0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au waache wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026. Tunatoboa. Hii ni Boda Boda
6: Nuru FM.
1: Are you ready? Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
6: Nuru FM.

0: Akese. Nitakutuza DJ. Okay, oh yeah. Welcome ni DJ. Na kukaribisha kwenye show, lakini kama sio DJ, na kukaribisha pia kwenye show kwa sababu DJ wako niko hapa mpaka saa 12 kamili za asubuhi. Leo inabidi niende kama DJ hivi. Najua jinsi gani ambavyo wewe kama ni shabiki wa Simba au ni shabiki wa Yanga, kuna ile vibe ambayo uko nayo unasubiria mida fulani vya saa 2 dakika 30 leo. Uone ni timu gani ambayo itaondoka na ushindi, maana kumbe kuwa na mbwembwe nini mara baada ya timu zote kwenye siku ya sherehe, ndio Simba Day na Yanga Day zote kupoteza. So kulikuwa kitani bana, watu wamekuwa bana, timu yetu sio imefanya 1-2-3, timu yetu ilipofanya sasa hivi lazima tuondoke na ushindi na vitu kama hivyo. So kila mtu kuna jinsi ambavyo anasubiria hiyo saa 2 dakika 30 leo, ni kitu gani kitaenda kutokea. So kama DJ wako nitahakikisha siku ya leo unaanza ukiwa uko na vibe pia, ndio. Track ya kwanza kusikika ni track ya Mbosso inaitwa DJ, dakika ikiwa ni ya 9 barabara ya 9. Leo ni Jumatano au vibana, sema Jumatano leo bana, watu walikuwa naisubiri sana kutokana na hii mechi ya Yanga na Simba. Leo ni Jumatano ya tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Bodaboda ambao unaisikiliza Mudau live kutokea pande hizi za siasa ni Kilimo Gangilonga, sio bana. So kama unanisikiliza Mudau ukiwa pande za Mkwao, unanisikiliza Mudau ukiwa pande za Zizi, unanisikiliza Mudau ukiwa barabara mbili, unanisikiliza Mudau ukiwa pande za Kiesa, unanisikiliza Mudau ukiwa pande za Nduli na Simote, ambapo unaponisikiliza kama uko Mafinga, Mudau kama uko Mufindi, unanisikiliza ukiwa pande za Ilula, unanisikiliza Mudau ukiwa pande za Mbeya na Simote, ambapo unaposikiliza 88.9 SC. Karibu kando, unaingia kwenye mkoa wa Iringa Mudau, umetokea zako Dar es Salaam. Huu ndio utaratibu ambao sisi tunao Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Inakuwa ni fresh. Shana sisi ni wapi ambapo unapokuwa unasikiliza show Mudau? Nambari ya kunitumia ujumbe wa mfupi, nambari ni 0766742292, 0766742292. Mwambie jirani yako usio muda wa kusinzia. Huu ni muda wa kupanga ratiba ya leo, lakini kama Mudau uko zako laba kwenye michango yako na vitu kaa hizo, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu. Kama unanisikiliza ukiwa kwenye bajaji, unanisikiliza Mudau ukiwa kwenye bodaboda au eneo lako la biashara pia, si ndio? Nambari ya kupiga simu Mudau, nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu 0735 01 840. Miaka ya nyuma kidogo bana, kuna tukio ambalo lilitokea kidogo likashangaza abiria. Ilitokea kuna baba mmoja alikuwa amepanda daladala kutokea Gongo la Mboto, alikuwa anaelekea Vingunguti. Sasa hii daladala ilikuwa inaelekea Mnazi Mmoja, so kwa watu ambao wanaifahamu barabara kutokea Gongo la Mboto mpaka Mnazi Mmoja mjini jijini Dar es Salaam. Sasa huyu mama alipofika Vingunguti pale, so unajua tena daladala za Dar es Salaam zinavyokuwa zinajaa na vitu kama hivyo. Alipofika pale Vingunguti, ule mama akashuka, kumbe ajamgeia konda pesa yake, yani ajamgeia konda nauli. Sasa alivoshuka kwenye ile daladala ikaondoka, yule mama kukumbuka kwamba ajamgea konda nauli, akakodisha bodaboda akafuata ile daladala mpaka Mnazi Mmoja, akampelekea yule konda nauli yake. Hasa alipofika pale, anamwambia kondakta kwamba umenishusha sehemu fulani bara kituo cha Vingunguti, nilikuwa sijakupa nauli yako, kwa hiyo mimi nikaona sio vizuri, kijana wangu unapambana, nimeona nikuletee 500 yako. Na kutoka Vingunguti alipokuwa ameshukia mpaka Mnazi Mmoja alichukua bodaboda ya 2000. Kwa hiyo watu wakaona kama ni uzembe hivi, kwa nini mama unacheza na hela? Hiyo ilikuwa ni bahati yako. Weko upande wako unaonaje? Kuna watu ambao mpaka leo ana moyo wa namna hiyo? Na weko upande wako inawezekana, yani yani kondakta amesahau nauli, alafu wewe unakodisha labda bodaboda unampelekea nauli yake. Hebu fikiria mama ka, yani nauli ilikuwa ni shilingi 500, sini kondakta amesahau kwa sababu watu ni wengi na nini. Yule mama kaona hii nauli bana, hii sio haki yangu, ni yake ule kijana. Mama watu akakodisha bodaboda kutokea Vingunguti, akafuata daladala, yani unaona bana mpaka Mnazi Mmoja, shilingi 2000 akampelekea 500 yule kondakta. Watu pale wakaona kama ni uzembe. Kwa nini mama sibaki nayo? Hiyo ni bahati yake na vitu kama hivyo. Wewe unadhani mama alichokifanya ni sawa? Na bado kuna watu ambao wana moyo kama huo, au ilikuwa ni bahati yake tu? Niandikie kupitia nambari kwenye lana simu mambo vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwenye lana simu mambo vipi? Ya salama, huyu mama kwa upande wako unaona alikuwa sahihi au ilikuwa ni bahati yake?
1: Huyu mama alikuwa sio sahihi bwana, alikuwa mzembe.
0: Alikuwa mzembe?
1: Mbona gharama aliyotumia kwa kupata hii ni kubwa sana?
0: Akaona kama ilikuwa sio haki yake bana.
1: Hapana, huyu ni mzembe tu bwana.
0: Wewe kwa upande wako usingeweza kupeleka
1: mimi singepeleka, hiyo ilikuwa ni bahati yangu.
0: Oh yeah. Kwa hiyo kukodisha bodaboda ifatilie daladala mpaka umbali wa shilingi 2000 anapeleka 500 ni uzembe mkubwa.
1: Ni uzembe mkubwa sana.
0: Unaitwa nani muda, unawakilisha pande gani mzee?
1: Mimi naitwa Mambano Kilinge, nikiwa Kiperu Uyole.
0: Leo ni Jumatano, si tunaita leo ni siku ya Simba na Yanga. Tondoke nao mzee kutokea pande hizo.
1: Asante bwana. Naomba niwaamshe kwanza wadau wangu.
0: Oh yeah.
1: Naomba niwaamshe bwana Evaristo Chagamike akiwa kwa Kipiru Uyole.
0: Okay.
1: Bwana Felix Mangwata na bwana Simazengo, Gerard Fuluge, Justin Mnyaga na wengineo.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Anakwambia ni uzembe mkubwa sana. Okay, kwenye lana si mambo vipi? Ya salama, majina ya Nida, unafahamika kama nani na unapatikana pande gani?
2: Naitwa Ruka Jikidea, napatikana Igubo Goma la Ng'ombe.
0: Ya nakubali sana. Wewe kwa upande wako, mdau wa kwanza anasema ni uzembe. Tena uzembe mkubwa sana. Wewe unaonaje mzee?
2: Unajua mama zetu kuna muda anakuwa na moyo sana, kwa hiyo na yeye alisikia kwamba na mtoto wa kiume afu yuko kazini.
0: Oh, yeah.
2: Unajua anapitia changamoto kiasi gani. Kwa hiyo aliona yeye kwa upande wake aliona ni haki, japokuwa
0: yeah,
2: Mungu aliamua kutoa sadaka angeipokea tu.
0: Kwa hiyo upande mwingine kama hakuwa sawa hivi
2: Yeah, lakini unajua bibi kubwa hao wanapaga na moyo sana wa huruma.
0: Hivi bado watu wa namna hiyo wapo ambao wanaweza kufanya kitu kama hicho cha kiungwana? Maana huo ni ungwana
2: Ni moja kwa moja ni ungwana, lakini ukiangalia kwa safari kizazi hiki.
0: Yeah.
2: Angepita naye tu mazima.
0: Yanakubali sana, tuondoke nao kutokea pande hizo za Isimani .
2: Unyama nakubali.
0: Oh yeah.
2: Kwanza napenda kumsalimia mamangu mzazi.
0: Oh yeah.
2: Wa pili napenda kumsalimia sangu mmoja ikiwa Dar es Salaam.
0: Oh yeah.
2: Watatu na mwisho napenda kuwakumbusha vijana wote wa Boma la Ng'ombe kwa tuendelee kupashamana Jumamosi.
0: Baida na masaluti sana kutokea pande hizo ambazo hukuendelea kuisikiliza 88.9 sinio. Hivi maeneo ambayo anaitwa Boma la Ng'ombe yako sehemu nyingi. Mana Dar es Salaam kuna sehemu anaitwa Boma Ng'ombe. Kilimanjaro pia kuna sehemu ambapo panaitwa Boma Ng'ombe. Kumbe Iringa pia kuna sehemu ambapo panaitwa Boma Ng'ombe. Sio noma sana. Kwa jina na simu mambo vipi?
3: Mimi baba manga kwema.
0: Yeah, kwema mzee. Hiki kitendo cha ungwana ambacho alichokifanya huyu mama, kwa upande wako nadhani yuko sahihi na bado kuna watu ambao wana moyo kama wake?
3: Kwa saizi baba manga si, hakuna watu wenye roho kama hiyo. Yaani huyo mama alikuwa na roho nzuri, ambaye alikuwa na roho fulani ya kiubinadamu, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba bwana, hii sio haki yangu, ni haki ya yule bwana. Wewe baba manga tukumbuke, labda kwa mfano, labda ulikuwa unafanya kazi, labda unafanya kazi mahara, unalipwa pesa yako labda kwa mwezi, labda kama kaela kidogo, lakini unaweza kashangaa labda za bosi wako, bosi kama bosi, umeisha mwezi wa kwanza, labda hajakulipa hela, unaenda na mwezi wa pili, labda unaweza kujua sasa mwezi wa pili unapokuja kufika mwezi wa pili ya, anakumbuka kwamba hivi kijana wangu sijamlipa hela ya mwezi wa kwanza, itakuwa ni mlipe hela yake. Alafu inapofika mahala kwamba aje akulipe hela yako, labda hapo unaona kwamba sasa huyu kijana wangu sijamlipa hela, kwa hiyo labda huyu kijana wako anapokudai hela, ina maana kwamba wewe unaanza kusema kwamba kwa nini bosi wangu ni mzembe anilipa hela, kwa nini ananikumbusha hela, yani nimkumbushe mwezi wa kwanza kwa sababu sikumlipa hela, ni mzulumu kwa sababu anidai. Kwa hiyo mama alipo vizuri,
0: wewe unaweza kufanya kitu kama hicho?
3: Baba Manga, maisha sasa yamebadilika sana. Yaani sidhani kama lawyer aina hii inaweza kujirudi mapema. Labda kwa sababu ni maisha ni magumu. Kwa hiyo sidhani kama nitakuwa na moyo wa aina hiyo kwa haraka yani.
0: Oh yeah, jina lako nani, unasikiliza show muda huu kutoka pande gani?
3: Bwana Baba Manga, mimi ni Maguliwa, naniita Mkiss Boy au Rasto Kishinda wa Maguliwa hapo.
0: Yanakubali sana kutoka pande hizo, tondoke nao pia mzee.
3: Bwana chukua mama ngoni ile kwa Felix Mangwata aje leo sikasaduka bila kumsahau Ephraim Buto leo na Ruben Mademo. Bwana shukuru sana kazi njema baba.
0: Yeah, endelea kusikiliza show kutoka pande hizo ambazo huko, endelea pia kutoboa na 88.9 mpaka 12 kamili za asubuhi itakuwa ni fresh. Kwenyana na simu mambo vipi?
3: Oi, baba tena back.
0: Unatokea wapi na wewe unafahamika kama nani mzee?
2: Bwana, kwa faida ya wasikilizaji walio wengi wanapenda kuniita Jairo siku saduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya serikali. Niko ninakopatikana, niko nakongea babake na Manga. Habari hapo studio baba Manga.
0: Yeah, salamu habari za makao makuu ya nchi ya Tanzania.
2: Bwana, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko salama kabisa. Japokuwa bado usiku upo, lakini najua kwamba tuko salama, hakuna shida yoyote pale babake na Manga.
0: Yeah, nakubali sana mzee kutokea pande hizo. Wewe kwa upande wako ongeza kufanya hivyo, na wewe unaona huu ni ungwana au maana kuna mdau kasema ni uzembe?
2: Nikwambie tu ule ukweli tu babake na Manga. Unajua hawa wazazi wetu wa kike huaga wana huruma fulani hivi inajitokezaje. Oi, yawezekana aliona ya kwamba jamani, na mimi nina mtoto labda wa kike labda wa kiume ana kazi huko sasa, ana kazi, kwa hiyo siwezi kumfamia hivi, ni bora nikampelekea hivi na yake. Ale mimi naona pale baba Maka alifanya kama uungwana fulani, na huruma ambazo wako nazo wakina mama kwa kweli, mimi kiufupi tu alifanya vizuri, lakini tukirudi nyuma yake ya pili hakufanya vizuri, maana pale ilikuwa kama ni bahati yake babake na Maka.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
2: Bwana, nikimbie hapa kwa huyu jamangu anayeitwa Mkiss Boy, anishitulie na Jiro Lusinde akipatikana hapa hapa Nyabu ya Dodoma. Lakini nikimbie pale kwa Forest Kimora Mangwata pamoja na Jerald Fuge ujumbe.
0: Yeah.
2: Bwana, umevu Jehoza amkeni babake na Manga yupo hewani. Jerald tukaduka show na kuachana na babake na Manga.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Dodoma. Ujumbe kwa mfupi. Narudi nao au sio bana, mara baada ya burudani watu ya Mario kamshirikisha D Voice, karibu.

Sherehe yetu inaanza kuanzia saa 8 kamili mpaka 12 kamili za asubuhi. Unaweza pia ukamcheki Filipo nini, ukamcheki yule rafiki yako, mwambie kwamba wanae na huo ndo utaratibu wetu. Noma sana Click Master Sherehe ambao umetoka kuisikiliza ujumbe wa kumfupi na uona pia usio bana. Yeah, kando na Asha Radio, karibu Jumanne Stone Msumule K Babu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe Kilolo. Unasema hai kwa wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ujumbe ndio unasema ni matumizi mabaya ya pesa kwa kitu ambacho alichokifanya. Aisee, huyu mama aendelee kuwa na moyo wa Mungu, atamzidishia sana. Njelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania. Unasema ebanae, tondoke na Jeroska Saduka na Felix Magwata. Focus Msogoya kutokea pande za Mafinga. Unasema Jumatano njema ni kwa Karo Mdeka, Kulwa Kilasi, Prosper Mduda, Felix Magwata, Riziki Mdeka, Maki na Irene Rose Mgodela, George Kalinga, mke wangu Mweja Mdeka pia. Baba Kiramanka, huyo mama Mungu ambariki, ana roho ya Mungu, ila kuna watu wengine kama wauza pombe, mteja akinunua pombe alafu akatoa hela kubwa ya chenji, mteja akisahau hiyo. Kwa heri asubuhi njema, unasema kwamba ni kwa asubuhi njema, ni kwa Riziki, asubuhi njema ni kwa okay, asubuhi njema ni kwa okay, ni kwa dau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, Aeronoma kutokea pande hizo za Kipaduka, unasema Msafiri pande za Mashine Tatu, unasema wewe kwa upande wako unaona ebanae kutokea pande hizo za Mashine Tatu, okay, unasema wewe unaona unaona ilikuwa sahihi. Aranoma kutokea pande hizo pia, unasema huyo mama kama hakuwa sahihi, tondoke na Erasto Kisinda, Felix Magwata, isikilize 88.9 pamoja na wadau wote ambao wanasikiliza redio. Unaitwa FM Buto Ekereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, Lerudini Mgata kutokea pande za Pomerini, unasema alichokifanya huyo mama alikuwa sahihi, hata kama ni kidogo, alijiwekea uaminifu. Watu wenye moyo kama hao ni wachache sana, nampa hongera sana, wema ni akiba. Tondoke na Felix Magwate, FM Buto Mkiss Boy, Jeroska Saduka na Baraka Kinami, ujumbe tenda wema nenda zako singoje malipo. Aranoma kutokea pande hizo ambazo na kilesha pia, endelea kuisikiliza show, sindio? Ni aje da kikweli mama huyo ana moyo mzuri. Wanasema tondoke na mke wangu Felista Mfilima, Mdachi Lukinga, wana salamu wote wanaosikiliza boda boda, Juma Lukinga kutokea pande za Isele Paga, Aeronoma kutokea pande hizo za Isele Paga, Focus Msogoya kutokea pande za Mafinga. Upande wangu naona ni uzembe wa kufikiri, amepoteza muda mwingi na nauli ya boda boda kufuata daladala, hiyo ilikuwa riziki yake mzee. Huo ni uzembe sawa na kokota hela na kutangaza. Tondoke na Shujaa Kitinusa, Madai Kipangula na Mtoroki Mkuu, anaitwaga Zakaria Mayemba, anapatikana pande za Mtili Mufindi. Aeronoma kutokea pande hizo pia, Babake na Manko mama, okay, kani meruka na pia Tondoke na Erasto Kisina, Rambano Mfilinge, Jeroska Saduka, FM Buto, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru, wanasema ugea na Mshua. Tondoke na Cecilia Silvesta, Ezekiel Mlula, Njilo Lusine, Bonifas Nyingo, Mamake na Irini, Justine Mnyagiani, Mkiss Boy, ana Mia Wakani Ngombe, Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, Aeronoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Erasto Pimbala unasema kwamba tunatubua na Rubeni Madebwe, Jeradi Furuge, Everasto Changamike, Agripa Samila, Rosi Gugami, Nixoni Ponzi, Pasco Tim Jifuna, Christopher Mkani Mkole, Denisi Muyala, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Remije Mwagamba, FM Butwa, Nikolao Sutenga na wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Unaitwa Alfred Chakwe pande za Isimani, wanasema naona alifanya vizuri. Tondoke na Leticia Nyagawa, BM za Kunywea, Faraja Mponda na Niko Mbutwa, Aeronoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Leo ni Jumatano, na kama jinsi ambavyo ulivyo na imani na timu yako, kama ni shabiki wa Yanga au ni shabiki wa Simba, ulivyokuwa na imani kwamba leo timu yako lazima iondoke na ushindi, ndio jinsi ambavyo ukiwa na imani kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, leo unaweza kuwa ni miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi. Hebu fikiria, unaanza alfajiri yako kwa kuondoka na ushindi, alafu barabarae tena labda timu yako inafanya vizuri, inakuwa ni noma sana Wekeza buku mudao kwenye Nuru Pesa ili Jumatano ya leo, ya Jumatano ya kibingwa, ni rahisi sana kuondoka na ushindi, maana kila dakika ambayo unatumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Na wengi ambao wanacheza muda kama huu waga wanaondoka na ushindi pia, si ndio? Muda kama huu unaweza kuwa unachukulia bana nini na nini, lakini bana
huu muda unaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Sasa weka mwana tumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Fata haya maelekezo ambayo na yukulekeza muda huu. Nianze na mwana tumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150, nyota 60 alama ya reli. Atuona ufatia chagua namba 5 fanya malipo. Atuona ufatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Atuona ufatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Atuona ufatia weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi Jumatano hii ya leo. Wanasema oi, huyo mama alikuwa sahihi, Mungu atamuongezea. Burabura ni kweli. Kombwelwa mke wangu mama yake na Karina Mzefurugi akiwa pande za Matunguru, Venance Wisa kutokea pande za Mage Bumu ambapo unaponisikiliza, aina noma kutokea pande hizo, si ndio? Yeah, muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani kando na share radio. Karibu na boda ambao unaisikiliza live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo. Aretoga moko madhambi ambao unaisikiliza muda huu. Nuru FM.

0: na wala tuna pressure, ndo maana tuko hapa mpaka 12 kamili za asubuhi, dakika 41 barabara 9, kama wendo na asha radio yako muda huu, karibu kwenye 88.9 sio? Yeah, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Mufindi na eneo lolote ile ambalo unasikiliza 88.9 muda huu. Hivi ni tabia gani ambazo zinakukera sana kutoka kwa mabinti wa sasa? Baadhi ya watu wanadai kwamba mabinti wa sasa baadhi yao wamekuwa hawawasikilizi wazazi. Baadhi ya mabinti wa sasa wamekuwa na lawama nyingi sana, si ndio? Bana mabinti wa siku hizi bana, wamekuwa wana viburi. Baadhi ya mabinti wa siku hizi wameweka fedha mbele kuliko upendo wa kweli kwenye mahusiano. Umeona bana na vitu kama hivyo. Weni kitu gani ambacho kinakukera sana au kinakuboa kutoka kwa mabinti wa sasa au mabinti wa 2000? Ni kipi ambacho wewe kinakuboa sana? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Wengine wanakuambia, wengine hawana heshima kabisa, yani unakutana naye wewe umemzidi umri, lakini anakuona kama yani kama anaona mtu ambaye amelingana naye. Anakutana na mtu ambaye unaona kabisa ubinti ni sana na mtoto wangu pale nyumbani, lakini jinsi ambavyo anapishana na wewe, jinsi ambavyo anakutazama, yani utazani melingana umri au mtazani labda nyie labda ni washikaji, yani umeona bana. So wewe kipi ambacho kinakukera sana? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenyana na simu, mambo vipi?
1: Bwana, freshi kabisa.
0: Oh yeah.
1: Habari hapa babake na mama?
0: Oh yeah, oh yeah, freshi. Hebu tupate mbluzi kwanza mzee. Okay, wewe ni kipi ambacho kina kukera sana kutoka kwa mabinti wa sasa mzee?
1: Bwana, babake na mama kwanza huwa wao wanajiona sana. Yaani wanaposema watoto 2000 basi ndio wanajiona kwa kweli. Yaani waza heshima haipo. Alafu nakuja kujikuta kama ndo wao, kumbe sisi hatuhitaji hivyo. Yani nidhamu tu kwa za kiufupi hazipo na heshima tu haipo. Yani waliposema kwamba watoto 2000 babake na manga,
0: oh yeah,
1: yani ndo wameharibika kabisa baba manga.
0: Unadhani shida ipo kwenye nini? Makundi, malezi, au shida nini
1: kikubwa zaidi babake na manga? Malezi ya wazazi. Najua mtoto akiwa anataka anaanza kuonesha adabu ambazo zisizokuwa zinajulikana, unaweza mzazi ukao unamkanya mtoto. Lakini watoto wameachiwa, wapo tu uhuru, kwa hiyo wanazungumza kile wanachokipata. Kwa hiyo akiona kwamba hiki hapa ni kizuri, kumbe anajua kwamba hiki ni kibaya, anazungumza tu kwa mkaka yake anayejua, kwa sababu mimi ni mtoto wa 2000. Mimi ninapoangalia babake na manga, malezi ya wazazi babake na manga.
0: Unaitwa nani, muda unawakilisha pande gani?
1: Bwana, sauti ya Jairus kusaduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali, ndiko ninakopatikana, ndiko nakuongea babake na manga.
0: Tupate mlozi kidogo. Yeah, tuondoke nao mzee.
1: Bwana Njiro Lusimbe na kuita bwana huo unaitika semaga naam. Amka. Lakini nikimbepa ukafare mwana wa magwata. Asema baba niamshie umivu kihoza. Nikimbie kure kwa huyo pa mamake na Irene na wadau wote wa Nuru FM, baba anasema bwana tuko pamoja mpaka saa 12 hiyo. Tunatoboa baba wangu.
0: Yeah, endelea kusikiliza show kutoka pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma. Jeros Kasaduka endelea pia kutoboa na Nuru FM sio? Oh yeah. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Habari hapo studio?
0: Yeah, salama kabisa. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio mudao kutoka wapi?
2: Naongea na dereva mkoa Alfa nikatindasa pande za Ilula Mtua.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Ilula Mtua pa meka vipi mudao, kuna mbala mwezi au kuna giza?
2: Bwana hapa pamekucha sambamba kabisa.
0: Oh, yeah.
2: Mambo yanaendelea japo kuna wengine wajalala.
0: Yeah,
2: bado wanakesha, wanaendelea kusakatonge.
0: Yeah, nakubali.
2: Boda hapa wapo kibao, wamejaa kabisa.
0: Mudao upo zako kijiweni au vipi?
2: Ndio ndio.
0: Yeah, nakubali sana. Kijiwe gani hicho mzee wangu?
2: Hapa maeneo hapa Mtua, bodaboda Mtua hapa.
0: Yanakubali sana. Wewe ni kipi ambacho kinakukera kutoka kwa mabinti wa sasa?
2: Aisema mabinti wa sasa bwana wanajiona sana.
0: Oh yeah.
2: Yanakuta kitoto kidogo napishana nacho.
0: Oh yeah.
2: Alafu nakuta hata salamu akikusalimii. Yaani kiukweli mabinti wa sasa hivi tofauti kabisa na wa zamani.
0: Na shida weko kwa mtazamo wako, shida ni makundi au ni shida ni nini yani?
2: Hapana, shida sio makundi, shida ni malezi. Hizi wanasema wao wanaenda kidigitali. Sasa huu digitali ndio unaochanganya zaidi.
0: Oh yeah.
2: Ndio.
0: Yeah, tuondoke nao mzee kutokea pande hizo.
2: Hapo hapo moja kwa moja niende zangu pale kwa blaza wangu anaitwa Michael Galema. Nikienda sambamba pale namkuta mtu wa baba azifundi kinyozi mtaalamu wa kutumia remote. Niende kwa Patrol Chengula. Nikutane pale, niende kwa Mika Nguruguru. Bila kumsahau Jafari Muhando. Hamza Sengo, Bota Lwanzali, Riziki Mtatishikoro.
0: I don't know. Ujumbe. Yeah.
2: Ah, wachawi watu paka katumwa.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Weka unanisikiliza muda upo zako kijiweni kama ndugu zangu kutokea pande za kijiwe cha Ilula Mtua pale. Mimi nikupongeze pia, si ndio? Yeah. Endelea kutoboa na 88.9. Kujana si mambo vipi?
3: Namanga sexy.
0: Yeah, wewe ni kipi ambacho kina kukera kutoka kwa mabinti wa sasa?
3: Inajua tu mabinti wa sasa ni ufinyu wa akili kutokujielewa tu, ndio maana wanazidisha dharau sana.
0: Wanakuwa na dharau
3: dharau wanazidisha sana, wanaona kila mtu ni size yake. Si unajua tena watoto 2000 hao.
0: Hivi ni malezi kutokujisahau au labda ni makundi?
3: Hapana, hapo sio malezo wala kutokujisahau. Yaani mtu akishakuwa kafikisha miaka 18 anajikuta ndio yeye wa mabinti wa sasa.
0: Oh, yeah. Kumbe
3: hamna kitu chochote.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea wapi?
3: Mimi naitwa Njiro Rufinde kutoka pande za Nyambu, Dodoma, makao makuu ya nchi hapa baba nanga.
0: Yanakubali sana, hebu tupate mluzi. Oh yeah, tuondoke nao pia mzee.
3: Enda kuondoka na mdogo wangu Jairo siku saduka mbaba lipo Nyabu. Wapili naondoka na Habibu Magayo kutoka pande za Nyabu hapa hapa. Watatu.
0: Yeah.
3: Naondoka na shemegi yangu Zaina Makwa kutoka pande za Dar es Salaam Kariakoo pale kati mwanani masoko pa.
0: Yeah.
3: Baba Manga ambia watoto 2000 wapunguze dharau.
0: Maana noma saluti sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma. Endelea pia kutubua na 88.9 kutokea pande hizo. Kujana na si mambo vipi?
4: Eh bwana, mambo poa kwema.
0: Yeah, kwema. Wewe ni kipi ambacho kina kukera sana?
4: Bwana, kwa kweli hawa mabingi ama ni watoto wetu. Lakini kwa tabia wanayofanya kwa miaka ya leo hii, kwa kweli ukisema makundi ama malezi kwa mama yao, mama yao ndio wanaofanya hawa mabinti wao na tabia chafu. Kwa sababu mimi siwezi kuongea na binti yangu wa kike. Lakini wewe ukimwambia mama yake, sawa wewe mama, huyu mtoto kwa tabia hiyo kwanza hata mabaji anayovaa pia si heshima. Utakuta mama yake anakukalipia. Sema wewe mwache ndani avae. Kwani wengine waone wanavyovaa. Yale si malezi kwa mama mabaya yale. Na ndio maana heshima hawa watoto, hata kusema waolewe hawaolewi.
0: Oh, yeah.
4: Wanashinda vijijini humo, akona mtu anakula kachipsi, asema ninunue kachipsi basi, na mara yake ndio yanaenda hivyo hivyo kiugumu sana. Akoolewa ukuta huko na shida sana.
0: Unaitwa
4: makundi nao wale nao makundi nao wale hawana ushauri mzuri, na maana wao sio wanijiwekea mazingira machafu.
0: Oh yeah, unaitwa nani, mbona unasikiliza show kutokea wapi?
4: Baba Manga, sauti inayo nguruma ya 88.9 ya The Radio Lijia Jendo Emeni, mabibi na mabwana.
0: Oh yeah.
4: Hii sauti ya Felix Mana Mangwata na piga kimpande kuza uyole mbango la kukakiu. Viti chaka na kilimu
0: wa kukakiu na
4: kukakiu na wewe.
0: Shwari mzee, mbala mweze huu kuna giza muda huu.
4: Bwana, kuna giza vibaya mno. Sasa hivi nataka yaani kupambana saa 12 ile na kufuka kipindi ndio tuanze kuondoka.
0: Yeah,
4: tunikuruhusu kabisa.
0: Yeah, tuondoke nao mzee.
4: Bwana, ngoja niende kwa jalo tukasaduka. Amsalimie na jamaa kwa Dodoma huyo. Bwana, kula mpato msilinge. Bwana, kuna Efrem Mbutwa. Bwana, nimalizane na mzee Fulu, naona bado amelala. Ujumbe?
0: Oh yeah.
4: Leo hii kunakufa mtu Yanga na Simba, lakini tuende kucheza na Lupesa, ndio mpango mzima mani.
0: Yeah, ina noma. Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitwero, endelea kutoboa pia na nane 8.9 kutokea pande hizo pia, si ndio? Oh yeah, kujana na si mambo vipi?
5: Salama kabisa ba mangabali za hapo studio.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza Radio Mudao kutokea wapi?

0: uko sijui na nini. Ah, haki sawa kwa sawa. Ndio maana unakuta mabinti wa sasa ni watoto wadogo, pia utakuta wanadharau hadi wazazi. Kwa hiyo ndio maana unakuta yani mabinti wa sasa hata vijana wetu yanakuta maisha ni magumu, ni balaa.
1: Okay.
0: Mimi ninavyojua baba Manga, pia ni malezi, hata ikiwa ni kwa wazazi, mnaweza mkawalaumu wazazi pia, na serikali yenyewe imeshakuwa imesema kuna mabadiliko. Umeona baba Manga? Kwa hiyo hapo hamna cha kusema labda unalaumu wazazi. Wazazi unaweza kuona kusema labda wanasema bwana nyi watoto tuwaonye watoto, lakini watoto takuta wanaenda bwana serikalini, bwana mimi naumelewa sijui na nini. Unaona hapo serikali inafanya nini, inakamatia? Unaona?
1: Yeah, tuondoke nao mzee.
0: Nashukuru sana baba Manga. Kwanza kabisa naenda naye huyu mzee wangu huyu Jiradi Furuge pande za matunguru, namwambia Jiradi Furuge pande za matunguru. Upo hewani sana nakupata. Alafu pia naenda hapa namkuta Alfonso Wilomo pande za Isimani Mangao, namwambia Alfonso Wilomo wewe baba Manga upo hewani, tumkamatie mpaka 12. Pia siwezi kumsahau hapa huyu jamaa wangu huyu Godi Mkalawa Mangawe. Ambia Godi, yeye mbona naona kimya Godi, yeye baba Manga yupo hewani kabisa. Wa mwisho kabisa tupa kipande za chamdini, tupa kie baba hewani kama kawaida, baba Manga mpaka 12 tumkamatie. Ujumbe
1: yeah, na kama umeondoka hivi ujumbe kwa mfupi, nitaruka nao mara baada ya burudani. Kana una share, ndio karibu.

Muro FM. Yee-hee. Ni boda boda.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wagogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambi lole.
5: Are you ready? Ile show ya kwanza. Kusikia ndani ya radio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda. Ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.
6: Ya, tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Tumepiga break kidogo sinio, mbili tumevuta pumzi kidogo. Tumelikata lisala la pili, tupo lisala tatu, dakika ni ya pili mara baada ya 10 za alfajiri. Uliko muda huu pameka vipi? Maana ndo kwanza pamekucha, kuna giza au kuna mbala mwezi? Na ni kitu gani ambacho kuna kinakuboa sana kutoka kwa mabinti wa miaka hii ya leo? Umesikia wadau ambao wamepiga simu, wewe unaweza pia ukashia na sisi nambari ya kutuma ujumbe mfupi, namba ni 0766674292, 0766674292. Wengine wanadai kwamba wana vibore nene, wengine wanasema kwamba mabinti wa siku hizi bana wanaangalia fedha sana kwenye mahusiano, hawana upendo wa kweli. Au ni wadau ambao wamepiga simu, si ndio bana? Wewe pia unaweza ukana ukashia na sisi. Unasema ni aje kijana mtulivu kuliko teleziki? Mtatafukuru alula sokoni madongo kuinama malendi. 88.9 unasema kwamba amekubali tuondoke na Chako Mgwele, Everest Mbugu na Michael Valema. Aranoma asubuhi jamani kwa Maulusi Klawa Peto Mkenja, mama yake na wao Gaston Tewele Chako Mgwele, wanaitwa Gariziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Yani siku hizi watoto wa 2000 wanajionaga kama wamemaliza dunia. Juma Lukinga kutokea pande za Selepaga, Fokasi Msogoya kutokea pande za Mafinga, watoto wa 2000 ipo, unasema ipo tu kwa wakike, ipo kwa mpaka wa kiume. Yani wanadharau hatari da, na inakuwa ina jinsi, maana wao wanajiona ndio wajanja. Tondoke na Gerard Fruge, Felix Magwata, Prosper Mduda, Moses Sanga pamoja na John Mkane, Brighton Lulambo, Aeronoma kutokea pande hizo, dereva mkwali Kitendasa pande zelula, unasema alo, ebana, watoto wa squeezy ni balaa mzee, hawataki salamu ya shikamoo, utasikia kaka mambo, utandawazi unawaharibu. Tondoke na Michael Valema, isikilize pia show, okay, Michael Valema, ebana, Zelida Kisoma, era ni Fidege Botwalanzali, Musa Babazi na Jafari Mwando, ujumbe shilingi ni vita ise, anoma kutokea pande hizo, utandawazi umeharibu kizazi kipya. Tondoke na Remija Mwagamba, Bisei Kiongo, Skola Mgata, ike mama aki na Raeli, uretuaga FM Mbuto ya Kereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Shukrani pia kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Atibu Maliga kutokea pande za Kidamali. Kitu ambacho sikipendi kwa mabinti hawa wa kisasa, mavazi yani nguo fupi ambazo hazijakaa kimaadili mazuri, pamoja na tabia ambazo sio nzuri. Ujumbe, binadamu anapandwa lakini haoti. Bana, anaona mashaukani sana. Utandawazi umeharibu kizazi kipya. Tondoke na okay, kanisharuka nao. Kituma jumbe mara moja unakuwa unatosha mzee. Ndugu yangu FM Buto kutokea Mgama Sekondari, nimekuwa nakwambia mara kwa mara, jumbe unachangia mara moja, unachangia mara moja. ukihamia kwenye mada nyingine unachangia tena, ndo huo ndo ujanja pia, si ndio bana? Wanasema 88.9 2026 haina haja ya kuwalaumu wazazi kuhusu au mabinti zetu. Hata mitandao ya kijamii imetuharibia mabinti zetu, yani una okay, yani unakuta okay unakuta beti mdogo anamiliki simu janja yenye macho matatu da sopoa. Tondoke na Felix Magwata, FM Butwa, Jeroska Saduka, Nurudini Mgata pamoja na Elasto Mbala, Mkisboy au Elasto Kisina, unanisikiliza mudao kutokia pande za Magulilo, shukani pia kutokia pande hizo za Magulilo. Hii tunatoboa, unasema kwamba Jumatano njema kwa Boniface Ngingo, Felix Magwata, Lubeni Madebwe, Denis Muyala, Jerosi Kasaduka kutokia pande za Nyabu, Dodoma. Mabinto 2000 hawana heshima hata okay, Jeroska Saduka, bana kutuma jumbe mara moja unakuwa unatosha. Unachangia jumbe mara moja inakuwa imekaa vizuri pia. Nambari 0766742292 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe, si ndio? Wanasema watoto 2000 hawana mapenzi ya kweli, wanaamini mapenzi ni pesa. Wanatoaga kanji kutokea pande za Lula Mtua. Era noma kutokea pande hizo za Ilula Mtu, endelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo. Mamake na Devota kutokea pande za Isimani Mangawe, mabinti wa sasa utendawazi mwingi na viburi wanavyo. Aina noma mamake na Devota kutokea pande hizo za Isimani, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo pia. Au vibara. So okay, mabinti 2000 okay, kanisharuka nao pia. Ina noma kutokea pande hizo ambazo uko lisala tatu tayari. Tayari tumeanza siku na alifajiri pia. Yeah, nikukumbushe kwamba leo ni ile siku ambayo Yanga wanaenda kukutana na Simba. Hiyo ni inakuwa ni saa 2 dakika 30 usiku. Jinsi ambavyo mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Simba wanavyosubiria timu yao iondoke na ushindi, na imani ambayo wanayo licha ya kupoteza kwenye hizi siku mbili, siku ya Simba Day na Yanga Day. Maneno ni mengi, kila mtu anaona bara timu yangu lazima ifanye vizuri. Imani ambayo wako nayo, hiyo imani ukiwa nayo muda huu ukiamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, saa 11:55 huenda ukawa ni miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi. Mimi nakupongeza ambaye tayari umeshawekeza buku, lakini kama bado hujawekeza buku ni rahisi sana. Kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Wekeza buku ili uondoke na ushindi leo na uanze siku yako fresh kabisa. Uendelee kuwekeza buku barabara burudani, na rudi na simu yako pia.
7: Nuru FM.

0: Mwishoni 12 kamili za asubuhi na wewe ni champion, ndio bana unasikiliza 88.9 muda huu, dakika 16 mara baada ya 10 za alfajiri. Wewe ni kita gani au ni sehemu gani ambapo unaposikiliza 88.9? Bana, karibu sana sisi, nambari ya kupigia simu na bari ni 0735 01 880 0735 01 880 0735 01 880. Kuna jamaa mmoja bana alikuwa na alikuwa naishi vizuri na mke wake. Sasa huyu jamaa mwisho wa siku ameenda kwenye ameelekea zake kwenye harakati zake za hapa na pale kutafuta kutafuta mkate, si ndio? Sasa huyu jamaa ya usiku amerudi, wanaishi vizuri tu na mke wake, hawana shida wala nini. Hiyo siku amerudi anakuta kwa wana watoto wadogo, watoto watatu. Hiyo siku amerudi anakuta mke wake hayupo nyumbani, na sio kawaida yake kutafuta mke wake kwenda kutoa taarifa polisi na vitu kama hivyo. Mwisho wa siku kumbe kuna ndugu yake ambaye amemtorosha huyo mke wake, amemtafutia kazi sehemu huko. Yani alimwambia kwamba bana, unajua hapa bana maisha na nini hayaende, si unajua tena mtu akitaka labda kukupeleka sehemu, akamtafutia kazi sehemu. Umeona bana, akamtafutia kazi sehemu yani mbali na ule mkoa ambao huyu jamaa alikuwa anaishi na mke wake. Yule mama akaacha watoto na nini, akatoroka. Mwisho siku akaenda kufanya kazi. Kwa hiyo mwisho siku huyu jamaa akaja kugundua kwamba ndugu yake, yani mdogo wake, amemtorosha mke wake na kumtafutia kazi ya duka mikoa fulani hivi, kwenye mkoa fulani hivi. Umeona bana Asa mwisho siku huyu jamaa akaniambia, akawa ananiomba ushauri kwamba achukue hatua gani amsamee huyu mdogo wake. Bana, ndo hivyo, mke wake ndo amesharudi nyumbani, lakini ni kitu ambacho kimemuumiza sana, mpaka mdogo wake amekuwa anakuja pale anamchukulia ni mtu mwema, ni mdogo wangu huyu, kumbe anafikia hatua mpaka anamdanganya mke wake, anaamua kumtorosha na mke wake anaacha watoto pale. Na yupi tumlaumu? Tumlaumu huyu ndugu, huyu mdogo mtu ambaye amefikia hatua ya kumtorosha mke wa kaka yake na kumtafutia kazi huko, au tumlaumu huyu mke kuacha watoto na kwenda kutafanya kazi huko bila kumshirikisha mume wake kwa hiki kitu ambacho alichokuwa anaambiwa na mdogo wake? Yupi ambaye tumlaumu? Na ingekuwa ni wewe, ungechukua hatua gani? Wewe fikiria, mdogo wako anakuja nyumbani hapo kusalimia, unamchukulia huyu ni mdogo wangu, mtu mwema, unamwacha pale na shemeji yako na shemeji yake, kumbe anaanza kumwambia bana, unajua hapa maisha magumu nini na vitu kama hivyo, wewe achana na hii familia, wewe mwanaume bana, 1, 2, 3 jamii, nikutafutie sehemu upate kazi nzuri. Mwisho siku mwanamke anaamua kukimbia ndoa yake, anakuachia na watoto, na mwisho siku anakuja kugundua kwamba mdogo wako ndo amefanya kitu kama hicho. Utachukua hatua gani? Nambari ya kuoshana na sisi ya kuandika ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292. Unajua unaweza kuona unamwamini ndugu yako, kumbe ikawa ni shida. Ndo kama ile Alikiba na yale kimo anakuambia unaniibia penseli alafu unanitafutia. Na ndugu unakuta hapo kipito unatafuta na yeye anatafuta, jamani uko wapi shemeji na nini, kumbe yeye ndo sababu. Asendoma sana kwenye nana, si mambo vipi?
1: Poa baba wangu.
0: Yupi tu mlaumu, na angekuwa huyu ni ndugu yako ungechukua hatua gani?
1: Hapo mwanangu, ama mtu mdogo wangu, yani hapo namchukulia hatua, hapo tunaenda mbele.
0: Oh yeah.
1: Sababu kunichukulia mke wangu, anajua kabisa ni mke wangu, alafu anafanya vituko kama hivyo, tena sio ndugu yangu, anajua nimchukulie sheria tu balumanga.
0: Yeah.
1: Sababu anachukua mke wangu, watoto wake, anajua na mwenyewe ataanza kuteseka hapa, alafu anaenda kumtafutia kazi sehemu ambayo sio, na maana aliona mimi siwezi kumiliki vizuri.
0: Yeah.
1: Hapo anakuwa tu ni ubaya. Aliponifanyia unyama na mimi namfanyia unyama, namsogeza mbele.
0: Na yupi tumlaumu? Tumlaumu mwanamke ambaye alikubali na bila kumwambia mume wake kwamba mdogo wako ananiambia 1, 2, 3 ulaama tu ziende kwa huyu mdogo mtu.
1: Yaani hapo mimi napeleka tu laama za mdogo wangu, kwa sababu huyu najua kabisa ni mdogo wangu, afa najua ni mke wa mdo, alafu anifanyia hivyo mdogo wangu.
0: Yeah. Unaitwa nani muda unasikiliza show ukiwa wapi?
1: Anaitwa Njiro Lusinde, nasikiliza show nikiwa pande za Nyabu, Dodoma.
0: Yeah, anakubali sana mzee. Tupate mluzi kidogo au vipi? Oh yeah, tuondoke nao.
1: Ala, kenda kuondoka na Jairo kusaduka toka pande za Nyabu hapa. Ama mshu na Ferex magu hata hapo. Na ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Haa. Kama una mdogo wako basi wanafanya hivyo baba, hao ni mambo mabaya, kuna vita hapo juu unaweza ukauana.
0: Yeah, noma. Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Naendelea kuisikiliza 88.9 endelea pia kutoboa sneo. Oh yeah. Kwa jina na sima mambo vipi?
2: Ya bwana mambo kwa kwema.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kiwa wapi?
2: Alamanga sauti na unguruma ya kulikusuma na mangwata na tiga kumpadekuza wewe na angura kwa Kituru.
0: Ya nakubali sana. Kituru pameka vipi?
2: Bwana mshukuru Mungu kumekuta salama na subiri kidogo kwa mbazuko tuende kutafuta mkate wa kila siku.
0: Ya nakubali sana. Karibu tuna kusikileza. We kwa upande wako nadhani tumlaumu ni yupi? Na angekuwa huyu ni ndugu yako ni hatua gani ungechukua?
2: Nita mlaumu mdogo wangu ambaye anaenda aliyeenda kule kwa mke wangu kumshawishi sabane. Mimi naona hapa maisha magumu, tena ni kutafuta kazi.
0: Oh yeah.
2: Na kuacha familia. Na mama mwenyewe kweli akakubali akaacha familia, akaenda huko. Na tulii familia ilibaki na nani? Ile ilibaki na bibi zake, sijui ama watakao waliokota wananchi wenye huruma na nini nzuri. Ila mdogo wangu ni ana pia kangasi mimi. Kama nimerudi nikakuta yeye ndio kama hivyo alimdanganya mke wangu akaenda huko.
0: Yeah.
2: Kwa kweli labda ameenda Ulaya huko.
0: Yani unarudi zako unakuta watoto wako wako nyumbani hapo, mwisho siku unampigia mke apatikane. Unaenda kutoa taarifa kituo cha polisi, baadaye unatafuta unakuja kugundua kwamba mdogo wako amefanya kitu kama hicho.
2: Kweli kabisa hilo swala hilo.
0: Yeah.
2: Kwa kweli naomba sana. Kwanza kwenye familia. Alikuwa ile mke wangu ile ana familia. Nikasema basi ngoja aendaje. Lakini ile kitu cha kunani kuacha familia. Umezaa familia kuitesa. Kuna na watoto wale pale nyumbani alikuwa anatunza nani?
0: Yeah.
2: Na watoto nani, unajua watoto nani, ukimwona mama wanafly. Ukimwona baba wanafly. Sasa mwisho wa siku unakuta hamna mtu. Kwa kudanganywa tu. Hiyo sio vizuri ndugu zangu.
0: Ferex Magua atakotokea pande za Uyore Kitwero tondoke nao mzee.
2: Bwana ngoja nitue pande za Nyabu Dodoma pale. Na ndugu yangu leo niacha line nimempata vizuri amsalimia na jaro sikasaduka. Bwana ngoja niende kwa Evaristo kuchanganyike jirani yangu huyu. Naambia amke kumisha kucha. Bwana nimalizane na huyu jamaa wangu Erasto Kishida pande za kule Maguliwa ujumbe. Bwana ujumbe tuendelee kucheza na utoka ndio mpango mzima mama nini.
0: Yeah, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Kituero Ferex Magwata. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840 0735 01 840. Kunyana na simu mambo vipi?
3: Safi pale studio.
0: Yeah, salamu alaykum. Nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Ninaitwa Ambaro Springi ni kwa Kituero Yore.
0: Lawama tupeleke kwa nani? Na ungekuwa wewe huyo jamaa ungechukua hatua gani?
3: Kwa kweli lawama lazima tupeleke tu kwa mwanamke, kwa sababu mwanamke mwenyewe anakubali kudanganyika na wakati alipopata mtu alimu anayehusika. Lakini nasikiliza kwa DP.
0: Yeah.
3: Yaani lawama ziende tu kwa mwanamke huyo.
0: Kwa hiyo
3: mwanamke hapo ni akili.
0: Kwa hiyo manake mdogo mtu anakosa au?
3: Mdogo mtu anakosa, lakini sasa yeye na mwanamke mwenyewe hana akili, kwa sababu wewe ukadanganya na ukikubalia, yani uondoke utafutiwe kazi uache familia. Ni mjinga.
0: Yeah. Oh yeah, unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Mimi naitwa Ambaro Silingi ni kwa Kituero Yore.
0: Yanakubali sana tuondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante bwana. Naomba tu nimsahi bwana Felix Bangwato. Ivaristo Chagamike naye bwana atafika kwa leo. Na Matengo na Zejia Dipologe. Jumbe tu hapo kitu changie bwana.
0: Mimi nakubali sana, umetisha kinoma noma. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu pia. Si ndio bwana? Okay. Kwa jana na simu mambo vipi?
4: Oi, bwana, fresh kabisa babake na maka. Habari right. Hapa studio.
0: Yeah, fresh, unaitwa nani muda unasikiliza radio kutokea pande gani?
4: Bwana, kwa faida ya wasikilizaji wote wa 88.9 Nuru FM, ni sauti ya Jairo Sikusaduka ikipatikana pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya serikali, ndiko ninakopatikana, ndiko nakoongea Babake na Mama.
0: Je, nakubali sana kutokea pande hizo ambazo huko. Tupate mluzi kwanza kidogo. Okay, okay. Wewe kwa upande wako unapeleka lawama kwa nani, na ungekuwa ni wewe ungechukua hatua gani?
4: Baba Maka, mimi napeleka kwanza lawama kwa mdogo wangu, kwa sababu wakati hajafika hapa nilikuwa nimekaa vizuri na mke wangu. Lakini wakati sasa amekuja ndo kafanya sasa mundomeni kumtoa mke wangu. Mara hapo kwanza cha kwanza lawama nitazipeleka kwa mdogo wangu. Lakini namba mbili nitapeleka kwa mama watoto, kwa sababu yani yeye ni mtu mzima, ana na familia. Lakini anakuja kushawishika na kitoto kidogo. Kinamwambia bwana twende hivi. Kwa hiyo Babake na Maka, yani hapo nitamlaumu mdogo pamoja na mwanamke wote tu mtawalaumu.
0: Oh yeah, na Jeros Kasaduka tuondoke nao.
4: Bwana Njiro Lusinde nasema bwana, nimekuita umnifika sawa, haina shida. Lakini nikimbi pale kwa Fax bwana Maguata. Nasema tuko pamoja, anishikie na Raymond Mbiwera ujumbe.
0: Yeah.
4: Bwana tuko pamoja hadi 12. Jeros Kasaduka na kuachana.
0: Raya kusikiliza show kutoka pande hizo. Za pande hizo za Dodoma bana ndoma sana. Kwa jina na Simba mbo vipi?
5: Baba
0: mama kwema. Yeah, kwema. Unaitwa nani? Unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
5: Bwana mimi nipo Magulilo, wananiita Kiss Boy hapa hapo Kisinga.
0: Yeah, nakubali sana. Magulilo hapa ameka vipi?
5: Bado tunamshukuru Mungu toka sana tupo iwani na kusikiliza Baba Manga, pamekuja vizuri pambazuka kutoka hapo salama.
0: Yeah, nakubali sana kutokea pande hizo. Wewe kwa upande wako ungechukua hatua gani na lawama ungepeleka kwa nani?
5: Baba Manga, mimi sipo mbali sana na maoni yao wenzangu. Mimi nafikiri issue iliyopo manake ilikuwa ni kumlaumu sana. Hata huyo mwanaume nafikiri ana makosa, ila isipokuwa makosa makubwa yanakuwa yapo na huyu mwanamke, kwa sababu haiwezekani kabisa, kwa sababu yeye alikuwa bado yupo kwenye ndoa na ilikuwaje yeye aondoke aache familia. Kwa makosa makubwa abebe huyo mwanamke.
0: Oh yeah.
5: Eh, lawama apewe, lawama nyingi ndo zinamdondokea huyu mwanamke. Ilikuwaje yeye aanze kuchukua maamuzi ya kuondoka aache familia na kwenda kutokomea huko usikojulikana huko, yani kweli apewe hiyo mwanamke lawama nyingi.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
5: Bwana shukuru sana Baba Manga. Kwa hiyo nilikuwa kwenye mazangu wa Dodoma wote huyo Kanja yote ambaye tupo pamoja, Felix Mangwata huyu Rudini Mgata pamoja na huyu Efraim Mtabasi tupo pamoja baba.
0: Na ndio maendeleo kuisikiliza show kutokea pande hizo pia. Ujumbe mfupi nitaruka nao pia mara baada ya burudani. Kando na Asha Radio yako muda huu, bwana, kando na Asha Radio yako muda huu, karibu. Bodaboda ambao unasikiliza live kutokea pande hizi za sasa ni kilimo, tayari tumeanza alfajiri. Umeona bana, kama unasikiliza ukiwa pande za Lula, Bafinga, Makambako, Mbeya, unasikiliza muda huu ukiwa pande hizi za Iringa mjini, si ndo tunaenda hivi.
6: Nuru FM.

Weka buku ni weka jero. Au vibana we buku jero kama taki ambao sinavoitwa buku jero. Anakwambia Mungu ndo dereva sinia bana, na kwa uwekezaji wa buku wewe nao kaondoka na ushindi zaidi ya hiyo buku jero ambayo mboso anasema mundani, sindio bana? Kumbuka saa 11 dakika 55 washindi watano wanaondoka na ushindi, na kwa uwekezaji wa buku wewe leo kaondoka na ushindi. Leo ni Simba na Yanga, kwa hiyo kuna jinsi ambavyo kila mtu yani anasubiria kuona timu yake inaondoka na ushindi mapema sana. Sasa unaweza kuondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nianze na ambao wanatumia mtandao wa Yas, jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza buku. So kabla sijaogea maelekezo, hebu tufanye hivi kidogo. Okay. Oh yeah. We alafu tunafanya hivi sasa. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4, lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3, weka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4, weka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5, fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4, weka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4, fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku, wewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri ya leo saa 11 dakika 55. Vibara, so fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Dereva mkuu alifariki Tindasa pande za Ilula, wanasema lawama zote kwa dogo, yani anakimbiza unono wangu, ila hata mwanamke naye akili ndogo. Tuondoke na dereva mstarabu akiwa pande za Mgama sekondari. Jeradi Furuge, Verasto Mbugu, Abiola Kalolo, Felix Magwata, Jeroska Saduka akiwa pikipa duka. Ujumbe unasema mke wa mtu ni sumu. Au vibana, lawama ni kwa mwanamke anayekubali na kubali na kuacha watoto. Unaitwaga Adelitusi Mwinga kutokea pande za Usenga Lindete. Niondoke na Teddy Kiwele. Okay, Teddy Kiwele. Wetestoni Choga na Waikungwe na Bresoni Mgongolwa wa Magunga. Ujumbe apokea salamu, jibu salamu. Anaomba kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Baba yake na Manka hapo wakupewa laama ni wote wawili. Kwanza mwanamke hayo maisha hakuyaona mwanzo, ulikuwa unamaanisha kitu kama hicho. Kama ni magumu hadi imefika hatua ya kuwa na familia na shemeji, mtu naye apewe laama kuingilia mambo ya familia ya kaka yake, naye atafute familia yake ajue uchungu wa mke. Anaomba kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Hapo wanasema walaume wote, na kwa upande wangu nisiwaone tena, wote wataniletea. Okay, wanasema ibara ujumbe wako kama umenikimbia hivi. Focus Msogea kutokea pande za Mafinga, ada unasema hiyo ni hatari, ukute hata usaliti wa mapenzi umeshafanyika, haiwezekani ukaribu wa hivyo. Wanasema hapo okay, hapo ibara hapo wote nitakachowafanya siri yangu. Unasema tuondoke na Prosper Mduda na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Lama pia mwanamke, tuondoke na Mzasengo akiwa pande za Lula Sokoni. Tuondoke na Michael Valema Azidadi Mkogumasi, unaitwa unaitwaga Ezekiel Mrula, unaitwaga
aise ulivyoandika sema na noma kutokea pande hizo. Mimi na unasema mimi na namlaumu mdogo wangu Retwaga Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, Tondoke na Mkes Boy, Omevukionza Felix Magwata, Jeros Elusinde, Boniface Ngingo, Ezekiel Mlula na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM Budao Show kani pia kutokea pande hizo ambazo nawakilisha pia. Mimi na mlaumu mdogo wangu, okay, nimeruka nayo. Lama alikuwa mke, alikuwa mwanamke aliyekubali na kuacha watoto anaitwaga Delitos Muyenga, nimeruka nayo pia. Dereva mkuu alifariki Tindasa, pande za Ilula, lama zote kwa, okay, nimeruka nayo pia. Tondoke na Kulini Choga FM Boto Angel Shukuru tupa kiwa cha mdende za kaumi tano na Riziki Mfilinge, Majuto Msigala usani tatu Kilanja Zamu kutokea pande za itwaga kata ya Mgama shukrani sana kutokea pande hizo. Bodaboda ni kwa Justine Mnyagani, Jenadi Furuge mama yake na wawili, unaitwaga Badia Kapande kutokea pande za Isimani Ngano, unaitwaga Dizima Kikula, unasema okay, Tondoke na Dizima Kikula, Raitoni Kawogo mama yake Agnes Bonge okay, unaitwaga Yohanisi Mwalogo kutokea pande za Mafinga, Aranoma kutokea pande hizo za Mafinga, Tondoke na Remija Mwagamba Bisei Kiongo, Skola Mgata yake mama yake na Raeli, Felix Magwata Pimfugale na mwalimu Jesa Mgelime, sababu na mke wake Dina Makoga FM Boto yake Eva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Mimi na mlaumu mdogo wangu, okay, lawama ziende kwa mwanamke ale aliyekubali kudanganywa, ni mimi Nicolaus Nathani Mtande kutokea pande za Eguluba, shukrani sana kutokea pande hizo. Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Vekelo anasema kwa kumlaumu ni huyo mwanaume bodabora kwa Raymond Miovela Ezekiel Mlula na Bryson Kibamba kwa pande za Lula Vikelo. Ujumbe tu tuendelee kusikiliza Nuru FM. Lawama pewe mwanamke, Tondoke na Mzasengwa kwa Lula Sokoni, Tondoke na Michael Valema na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Kumekucha na Dereva Msarabu, Agnes Mbutwa, Erasto Mbutwa pamoja na Fabiani Mwengwa, Uretwaga Skola Mgata kutokea pande za Mkimbezi, Aeronoma kutokea pande hizo za Mkimbezi. 2026 Tondoke na Shapetwa kule ni Choga Musa Sengo, Uretwaga Badia Kapande kutokea pande za Isi Maningano, Aeronoma kutokea pande hizo za Isi Maningano. Wewe unanisikiliza muda ukiwa pande gani? Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Mufindi Makambako Mbeya, Ilula Mikumi, si tunafanya hivi, si ndio? Okay, Tondoke bana. Astiari kumekucha. Unipo tayari kumepambazuka au muda huu kuna giza au kuna mbala mwezi? Au upo kitandani? Uso muda kulala bara, si tunafanya hivi, okay. Aha.

Zulu FM.

0: Napata burudani ukiwa unaanza siku yako kama hivi inakuwa ni vizuri. Umeona bana sema muda unakimbia sana, dakika 49 mara baada ya 10 za alfajiri. Nipokee simu kadhaa. Alafu tupige break maana tutakuwa tunalikata lisala tatu. Utakuwa ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. So ni wapi ambapo wewe unanisikiliza muda huu, pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi? Kuna mbara mwezi, kuna giza au mwanga? Tayari pameanza kupambazuka. Nambari 0735 01 880, 0735 01 880. Kwenye nana sima mambo vipi?
1: Ni ape baba mama.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza shemu dao ukiwa wapi?
1: Toka Nyabua, sauti ya Ezekiel Mlule.
0: Ulipo tayari pambazuka, kuna giza au kuna mbala mwezi?
1: Bado kuna giza bwana baba manga.
0: Oh yeah. Baridi au?
1: Ndio tunavutavuta muda kidogo tuingie kazini.
0: Leo kuna baridi au hali yao imekaa vipi?
1: Ah bwana, hawa sio baridi sana, kumekaa kama kubetaria sulia.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
1: Asante sana baba manga. Kuna Jairo Paduka, kuna Felix Mangwata, kuna huyu mzujadi Fuge, bila kumsahau Justin Nyaga. Ujumbe bwana, tuko pamoja.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za pande hizo ambazo uko pia. Namba ni 0735 01 880, 0735 01 880. Kwenye nana sima mbo vipi?
2: Oi, fresh kabisa babake na maka.
0: Uwe unatoke hapi na yeah, habari ni nzuri. Unaitwa nani, unasikiliza shembu dao kio hapi?
2: E bwana, hii sauti ya Jairo ipo Saduka. Tangia tumeanza saa 8 mpaka sasa babake na maka tunakimbia ndani ya 88.9 Nura FM.
0: Tupate mluzi. E bwana, tondoke nao kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania.
2: E bwana, Ezekiel Mlula nimempata, ameshifiri na mkisi boy nje pale kwa Njiro Rusinde, aniamshie na fara kusimona Mangwata ujumbe.
0: Oh yeah.
2: E bwana, tuko pamoja hadi saa 12 saa.
0: Endelea kusikiliza jio kutokea pande hizo za Dodoma, 88.9 Nyambu. Okay, kwenye Larasim mambo vipi?
3: Fresh baba manga kama kawa.
0: Yeah, kama kawa. Wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
3: Bwana, pande za Magulio, wananiita Mkiss Boy, Mkiss

0: Kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi? Okay, kujana na simu, habari ya muda huu?
1: Salama baba manka, habari za hapo studio?
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda huu unatokea pande gani?
1: Bwana, kama kawaida, sauti hii ni ya mato kio mwana kapande pande za Mlandege hapa kaka.
0: Ulipo muda huu kumepambazuka au bado kuna giza umbala mwezi?
1: Kidogo kumeanza kupambazuka.
0: Oh yeah.
1: Hali ya hewa kwa kweli ni nzuri. Baridi kwa umbali sana, sio sala kama siku zingine.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Shukrani sana. Bwana, za kwanza kabisa ngoja ziende kwa jamaa wangu mmoja anaitwa Jairus Saduka. Huyu nimempata kama mwalimu na mwambia kaka tu pamoja.
0: Yeah.
1: Hivi namkuta jamaa wangu anaitwa Felix Mangwata pande za bango la Koka yule. Namwambia kaka anaitwa pamoja. Bwana, tatu na mwisho.
0: Oh yeah.
1: Ngoja ziende kwa jamaa wangu mmoja anaitwa Raymond Mgina. Yuko nje pande Tosa pale, namwambia kaka anaitwa pamoja. Nikutakie kazi njema hapo studio.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kuendelea pia kutoboa na 88.9 uvi bana. So kwenye nana sima mbu vipi?
2: Safi baba manga, bali ya hafi studio.
0: Ya salama, unatoke api na sauti ya nani?
2: Unaongea na Justin Mnyaga, ni funda moja Kibalali.
0: Yeah. Ya nakubali sana, pande hizo pameka vipi?
2: Ya pako shwari baba manga.
0: Oh yeah.
2: Umeanza kupambazuka saizi.
0: Ya nakubali sana mzee. Okay, tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Naanza na Jairus Kisaduka, niende kwa Raymond Mnyowela pamoja na Ezekiel Mula na watu wote walionitumia salamu. Tuko pamoja, ambia tumeamka, tuko safi, tunamsikiliza baba manga.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Wanasema mambo vipi? Naomba tuondoke na mama yangu kutokea pale Mongozo, Debora Bakuki kutokea pande za Kinyanambo si mafinga. Shukrani sana Debora kutokea pande hizo za Kinyanambo. Kinyanambo si mafinga. Unasema ni aje, tondoke na Obadia Kapande wa Ngano. Isimandi, okay, unasema kwa Obadia Kapande kutokea Simandi. Ebanae, ulivyoandika sema na noma kutokea pande hizo. Endelea pia kutoboa. Bane, mara baada ya burudani utapiga break, utakuwa ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9. Usitoke, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na tuna uhakika wa kutoboa na najua pia leo una uhakika na timu yako. Uhakika ya Ibra kamshirikisha J Melody remix ambayo unaisikiliza.
3: Kusajani mzako naogopa uko nilikotoka ilikuwa tayari.

0: Boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa.
1: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika antarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema yeye

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Ile show ya kwanza usikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: Haya, tunaanza na Mungu Jumatano ya leo. Wanaitwa The Mafiki, tunaanza na Mungu ambao umetoka kuisikiliza dakika ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri, lisala 4 na la mwisho tumepiga break kumasikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9 kando na Asha Radio. Karibu mwanafamilia wa Nuru FM. Leo ni Jumatano, wengi walikuwa naisubiri mbona bana kwa kile ambacho kilitokea Jumamosi na Jumapili. Leo ili watu kidogo ajulikane mbabe nani, ndio hiyo baadaye saa 2 na dakika 30 na maanisha Simba na Yanga, lakini mudauni muda wetu bana. Ulipo rafiki yangu, pamepambazuka au bado kuna giza? Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi Zeringa mjini, unanisikiliza ukiwa Ilula pamoja na Mikumi, karibu sana. Sisi ulipo pamepambazuka au bado kuna giza, na leo imekaa vipi? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi na yale ambayo utakuwa unazidi kuyasikia humu ndani, nambari ni 0766674292. 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unaweza pia ukanichia kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka Official, na TikTok unatumia kama Baba Manka Official pia, si ndio? Nikukumbushe, napofika saa 11:55 washindi 10 wanaondoka na ushindi. Hebu fikiria, leo timu yako inaondoka na ushindi na wewe pia unaanza alfajiri kama hivi alafu unaondoka na ushindi, kama jinsi ambavyo una imani na timu yako. Kuwa na imani pia na Nuru Pesa, maana sisi hatuwezi kukuangusha kama utaamua kuwekeza buku mudau. Na wengi wao ambao wanacheza muda kama huu waga wanaondoka na ushindi. Sisi hatuna maneno mengi, sio bana na utaratibu ni huu. Kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Nalo Tele, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5533111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 5533111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5533111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5533111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Saa 11:55 washinde umeona bana, 10 wanaondoka na ushindi. Ifanye Jumatano ya leo kuwa Jumatano ya kibingwa au Jumatano ya ushindi pia, si ndio? Hebu msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi, wanasema mambo kwa ushahidi.
1: Mambo vipi? Safi. Za kwako?
2: Salama tu, unaendelea kazi?
1: Safi, mzima kabisa.
2: Mzima, za hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na. Halo.
1: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo, diwani mstaafu.
1: Upo karibu na kiwanja cha Msite, diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza na Rupesa?
2: Ah, nimeanza muda muda tu.
1: Ulikuwa unacheza.
2: Eh.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
1: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yani nilikuwa ninaamini.

0: na wengine. Unawaambia nini? Ambao waamini kama ni rupesa tunatoa pesa.
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, ni rupesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Eh, mdau waga ananifurahisha bana. Anataja mpaka mpaka jirani yake. Eti bana, jirani yangu kuna kiwanja cha mtu fulani anaoma sana. Lakini pia alfajiri hii tupo na Vodacom. Vodacom anakuambia kwetu ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla ya ondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata leni yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na Vodacom ni zaidi ya mtandao. So kama bado paka leo hujapata leni ya Vodacom, rafiki yangu, unachelewa sana. Hakikisha unakuwa na line ya Vodacom, na kupata line ya Vodacom ni rahisi sana, si ndio? Unatembelea duka lolote la Vodacom ambalo lipo jirani na wewe, lakini pia au unaweza pia ukamcheki wakala ambaye yuko jirani na wewe. Mimi nimeanza kutumia line ya Vodacom kuanzia naanza kutumia simu kipindi hicho zamani sana. Umeona bana, kuna simu fulani hivi ukiwa nayo unaonekana wewe kidogo uko na fedha. Kwa hiyo mpaka leo ni miaka mingi sana. Unajua sisi waenga Kwa hiyo rafiki yangu, hakikisha unatumia line ya Vodacom na tembelea duka au wakala ambaye yupo karibu yako kuchukua line yako ya Vodacom, si ndio? Nambari ya kupiga simu nitakutajia muda sio mrefu. Muda utaenda kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
3: Hali ya baridi inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 20 hadi 23. Na maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 17 hadi 20. Na kati mwa nchi yetu, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 14 hadi 16. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Njombe, ikifuatiwa na nyuzi joto 10 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya. Na mifumo ya pepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na maeneo ya ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutarajia hali mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tutarajia kiwango cha chini cha joto kuwa kati ya nyuzi joto 12 hadi 14. Na mkoa wa Mwanza kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 11 hadi 14. Na mkoa wa Mbeya kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 5 hadi 7. Na mkoa wa Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 13 hadi 15. Na mkoa wa Morogoro tutarajia hali mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 9 hadi 11.
2: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ulipo wewe mwanafamilia pamekucha vipi? Leo ndo ile siku ambayo wengi walikuwa naisubiria, maana unajua Jumamosi siku ya Simba Day, mara baada ya Simba kupoteza mambo yakawa ni mengi. Siku ya Jumapili pia Yanga wakapoteza pia, si ndio? Mambo yakawa mengi. Kwa watu bwana tusubirie Jumatano, leo ndo Jumatano imefika. Tukiachana na ushabiki, leo ni nani ambaye anaondoka na ushindi kati ya Simba na Yanga? Maana unafahamu msimu ambao uliopita Yanga waliondoka na ubingwa sasa leo ni nani ambaye anaenda kuondoka na ubingwa pale? Yani tuachane na ushabiki na vitu kama hivyo. Unaweza kuwa ni shabiki wa Simba, lakini ukaona hii Yanga jinsi ambavyo walivyosajili, Yanga jinsi walivyo sasa hivi, tunapoteza. Ukawa ni shabiki wa Yanga, ukaona hii Simba hii. Yani ukiachana tu na ushabiki, yani umeona bana, leo ni nani ambaye anaenda kuondoka na ushindi kati ya Yanga na Simba? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880 0735 01 880 0735 01 880 0735. Kwenye nana sim, mambo vipi?
4: Yeah,
2: salama kabisa. Unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
4: Kaka hapa unaongea na Enoki Lojina kutoka Ikungwe.
2: Enoki kutokea pande za Ikungwe. Muda huu kumepambazuka au bado kuna giza?
4: Ah, kumepambazuka kaka, ndio naingia kazini sasa.
2: Yeye anakubali sana. Ukiachana na ushabiki, leo ni timu gani inaondoka na ushindi?
4: Kaka mpira huwezi kutabiria mapema. Mpira ni dakika 90.
2: Unaweza ukiona yani kuna jinsi ambavyo unaona usajili wa sasa hivi ulivyo, kuna jinsi ambavyo tunaweza timu fulani ikaondoka na ushindi. Hizo mambo zinatokea, yani unaona mapema kabisa yani.
4: Hapo kaka, yani asilimia kubwa tuangalie tu mpira unaendeje, yani dakika 90.
2: Kwa hiyo tusubirie hiyo saa 2:30.
4: Ndio, ndio kaka.
2: Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza?
4: Mimi Yanga kaka.
2: Mbona kama umekuwa na pressure mapema?
4: Mbona kama kaka mimi Yanga.
2: Mbona kama Yanga ndo wanajiamini, eh? Imekuwaje tena?
4: Yaani lazima ujiamini kaka. Mmoja ndio lazima ujiamini.
2: Nimetegemea utaanza kusema labda sindo. Maana msimu uliopita si. Maana msimu uliopita si mliondoka na ushindi? Nikajua lazima utakuwa na unajameni nene za wazima. Jamani, tusubirie uwanjani, matokeo uwanjani. noma sana.
4: Kaka,
2: tuondoke nao mzee.
4: Hebu naomba niingie kwa mtu akipaga cheki wao hapo Ikungwe. Nakuja kwa Teddy Kiunga, nakuja kwa Amoni Mavika, namwambia dogo pole na jiro pande za ujumbe.
2: Bwana
4: tupambane, tufanye kazi.
2: Ila noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kwa shabiki wa Yanga bana. Imekuaje tena mapema hii? Kwa jina na sima mvipi? Kwenye okay. Bwana, kwenye na sima mvipi? Kwenye na line ya simu, mambo vipi?
5: Bwana, habari za hapo studio.
2: Salama kabisa. Nani jina lako na unatokea wapi?
5: Bwana, naongea na mwanamke mmoja mwenye kutoka Ilula na Kiwamo.
2: Mzee, habari ya Ilula mzee wangu?
5: Bwana, salama tu, kwema.
2: Kwema mzee. Ilula muda huu kumepambazuka au bado kuna giza?
5: Kumepambazuka lakini bado kidogo.
2: Wewe ni Yanga kwanza au Simba?
5: Bwana, ni Yanga kabisa, mwananchi kindakindaki.
2: Na msimu uliopita nini mliondoka na ushindi, lakini ukiangalia leo, ukiachana na ushabiki, timu gani inaenda kuondoka na ushindi pale?
5: Ushabiki?
2: Ni timu gani inaenda kuondoka na ushindi?
5: Tunasema kwamba kombe letu liliibiwa, kwa hiyo tunaenda tulichukua.
2: Kwa hiyo Yanga lazima muondoke na ushindi.
5: Lazima tuondoke na ushindi na Simba kuchukua ubingwa mpaka mtoto wa Zuchu afike form 4.
2: Kipi ambacho kinakufanya unaamini kama lazima yani muondoke na ushindi na lazima iwe hivyo?
5: Tajiri, afu hata ukizingatia Farao tumechukua jana, Selemani mwalimu yuko kwetu, kwa hiyo kuna viashiria vingi vinaweza vikatupa ushindi.
2: Sio kama tusubirie
5: pesa wanao. Pesa iko kwao tu, kama ni aibu wataona wao, sio sisi.
2: Na pesa sio nakwambia ziko benki.
5: Naam.
2: Na pesa sio wanasema ziko benki au?
5: Au hakika na kutosha, zimejaa kule, mzigo umejaa kabisa.
2: Tondoke nao mzee.
5: Bana, kwanza nianze na Jasengo baba huyu wa sokoni, pili Makereba Mtuga, tatu Abili Kaindi na wadau wote wa New FM.
2: Na ina noma, shukrani sana.
5: Bodaboda.
2: Shukrani sana mtaalamu wa kunyoa kwa kutumia remote kutokea pande hizo za Ilula. Endelea kutoboa pia na 88.9 Nyakilomo hiyo. Kwenye nana si mambo vipi?
6: Babaki na Manga.
2: Unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa wapi?
6: Bwana, hapa ni sauti yako, ni mpwezi kwanza kutike na Sheila, umute Isalawani baba Manga.
2: Ulipo pambazuka au bado kuna giza?
6: Kukweli kabisa, bado kapo kapo kidogo, ila kumishika kutika kabisa baba Manga. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kumekuta salama baba Manga.
2: Leo ushindi unaenda kwa timu gani?
6: kiukweli mpira wa Simba na Yanga hauna utajiri kwa sana, lakini yeyote yule anaweza kushinda, na kama ni ushindi atakayepata atakuwa ni goli moja. Yeye ni Yanga au ni Simba, itakuwa ni goli moja tu kwa mama.
2: Yaani jinsi ambavyo ulivyoona Jumamosi Simba amecheza kikosi chao, Jumapili Yanga kikosi chao, jinsi ambavyo amecheza, kuna jinsi, yani kuna viashiria unakuwa unaona kabisa hapa lazima timu fulani iondoke na ushindi.
6: Na kiukweli kwa sababu hata Jumamosi pia Simba kacheza na kapiga naye goli moja, lakini Jumapili Yanga naye kacheza kapiga goli mbili.
2: Oh, yeah.
6: Ndio maana wao wakikutana pale, nimekwambia baba Manga pale atakayeshinda atashinda goli tukapiga kwa kupita ni mzee. Kwa hiyo timu tunaweza likatokea baba Manga.
2: Wewe ni shabiki wa timu gani?
6: Mimi ni Simba damu kabisa, Simba damu kabisa.
2: Mbona kama Simba na unaongea sauti ya chini alafu mnasema matokeo ndo uwanjani? Lakini kama lakini kama Yanga wanajiamini hivi, maana mdau wa Yanga anajiamini anakuambia lazima tuondoke na ushindi, ila mdau wa kwanza wa Simba naye anasema matokeo bana uwanjani. Shida nini?
6: Kweli Yanga lazima wajiamini kwa sababu wametoka kuchukua kombe, najua lazima wajiamini, lakini
2: oh yeah,
6: sisi Simba hatunaga pressure sana wala mdomo mwingi, lakini sasa kitapatikana uwanjani. Sema tu kitu kinachokuja ni kwamba Yanga lazima jiamini. Selemani mwalimu katuangusha hivi karibuni. Tutashinda.
2: Yeah, okay, tuondoke nao kutokea pande hizo.
6: Asante sana baba Manga. Bwana, ngoja niache mshikaji yangu Esai bwana atikine bwana, ambia tuko pamoja. Ngoja kwa Yordani mkupara, naambia tuko pamoja. Mzee wa micheni mingi shingoni na pamba nyingi, namwambia bwana tuko pamoja. Malize na ndugu yangu huyu.
2: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko alifajiri hii ya leo. Kwenye ilana si mambo vipi?
7: Mambo poa, habari ya leo?
2: Ya salama, nazungumza na nani na muda unatokea wapi?
7: Naongea na Remija Mwangamba Maragosi.
2: Habari ya ulipo?
7: Hapa papo kwema kabisa.
2: Wewe unafuatilia mpira?
7: Ndio.
2: Ni shabiki wa timu gani?
7: Mwananchi.
2: Timu gani leo inaondoka na ushindi?
7: Leo Mwananchi anachomoa bwana.
2: Kwa nini?
7: Kulingana na usajili tulivyosajili.
2: Ni upi ambaye amekuvutia sana kwenye usajili?
7: Pita Chalulile.
2: Au vipi eh?
7: Na Selemani mwalimu Sele.
2: Yanakubali sana, tondoke nao.
7: Nianze na Denisi Miala, Mkisi Boy, Elasto Mbala, Ezekiel Mula na Felix Manyota.
2: Endelea, okay.
7: Waamke kumekucha.
2: Ina noma shukrani sana. Mbona kama mashabiki wa Yanga hivi wana furaha sana. So mchezo. Kwejana na sima mvipi?
8: Halo.
2: Uone tu nani unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
8: Alifa ni mtoto kutoka Isimani Mangao.
2: Habari ya Isimani pamekucha au bado kuna giza?
8: Baba ameshakucha sasa hivi, tunakimbizana na muda wa majukumu kwenda mashambani.
2: Ushindi unaenda kwa timu gani?
8: Leo ushindi unaenda kwa Yanga. Niko Yanga, angalia msajili waliomsajili yule alionekana yuko Simba kumbe yuko Yanga. Kwa hiyo tunaamini walikuwa wanapoteza tu zile, onekana wamefungwa goli mbili, lakini ni washindi wakubwa sana watu.
2: Wewe ni shabiki wa timu gani?
8: Ni mshabiki wa Simba, lakini kwa maono tu tunavyoyaona, yeah. Kwa Simba leo anachukua, Yanga leo anachukua ushindi hapa.
2: Sema mimi nimependa jinsi ambavyo umeachana na ushabiki na umezungumza kitu ambacho unakiona pia, si ndio?
8: Ndio, ndio.
2: Unatarajia kwa bia Yanga nini?
8: Amna, yani tu mpira tu unaonekana ni watu waliosajili vizuri tu, na ndio maana ukiangalia hata mchezo wao walicheza juzi, walicheza tu wako kiusahili, lakini walikuwa wanataka kutukuazima ili kwa Simba wabweteke.
2: Nyinyi mmekosea wapi?
8: Ni shida tu kwa iko ya kwa wasajili, tulishindwa tu kusajili vizuri na kujiandaa na maandalizi yanayokuja.
2: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
8: hapa namsalimia Alfonzi Lomo akiwa Isimani Manga, naambia amke kumekucha. Namsalimia Baraka Kinamya, naambia amke baba kumekucha. Namsalimia Julius Mlole akiwa Mafinga pale, naambia baba amke kumekucha. Namsalimia na pale Nyangolo, na nikienda pale namkuta Mwerasi, naambia baba amke kumekucha. Ujumbe
2: mwambie
8: mtele na achia lai.
2: Na ina noma saluti sana shabiki wa Simba. Sijasikia shabiki wa Yanga ambaye amesema watapoteza. Lakini shabiki wa Simba anakuambia bana, kutokana na usajili na nini bana, mimi naona Yanga kabisa. Bana, kwa jina la Simba mambo vipi?
9: Naona kubali kuwa na mimi Simba mwenyewe.
2: Mimi sijajua lakini si.
9: Wewe hata ta sauti tu.
2: Oh yeah.
9: Huyu mwana Yanga. Ana.
2: Kwa hiyo unapingana na maoni yake.
9: Napingana anyoshaje maelezo. Kusema bwana mimi ni mwananchi.
2: Oh yeah.
9: Sio mwana Simba. Sana.
2: Oh yeah.
9: Mimi sikubali nipigwe ngumi mbele ya mke wangu.
2: Yo, okay.
9: Na kupona hapa.
2: Lakini si umemsikia mdau wa Simba au?
9: Huyo wa Simba wapi? Baba Manga, huyo wa Yanga.
2: Mdau wa Simba. Okay.
9: Huyo wa Yanga sio wa Simba. Anaoshaje maelezo ndugu yangu huyo?
2: Wewe ni kipi ambacho kinakufanya unaamini kwamba leo lazima timu yako ya Simba iondoke na ushindi?
9: Sasa nikwambie kitu Baba Manga.
2: Okay.
9: Hata kama wamemchukua Selemani mwalimu yule zikuwa naye sisi, lakini asija akasema pengine wameongeza nguvu. Sisi hatuwezi kusema kila mwaka tu tunakosa nani kuchukua konde. Leo hii nasema Baba Manga.
2: Oh yeah.
9: Labda jite leo. Mimi kaje kama tunanuka lazima. Hii simu za Yanga hii. Yaani lazima tuwatandike. Unaona? Hawa tuzua Simba.
2: Oh yeah.
9: Labda kwenye matuta tu tukutane kwenye matuta. Au nyevipuza.
2: Lakini si umemsikia mdau vizuri?

0: amechoka. Yani kama gari tayari imeisha. Na kila kila huko Bongo kwa msema tumesajili kiungo bora. Hakuna kitu chochote.
1: Na msimu uliopita si unajua ndugu zako waliondoka na ushindi.
0: Ah, ushindi gani wewe? Walikuwa wamebebwa tu na marefali, ndio maana marefali wengine walikuwa wamefungiwa. Safari kama leo hii.
1: Oh yeah.
0: Waamuzi nikwambie kitu mara manga.
1: Oh yeah.
0: Wamesema endapo wataenda sawa. Yaani hao bwana kwa kweli nani watachukua hatua za kisheria.
1: Felix Magu atakutokea pande za Uyore Kitwero tondoke nao pia.
0: Bwana ngoja niende kwa dangu limeja mangamba. Kama wewe mwana Yanga tutakutana baadaye. Bwana ngoja niende kwa Apple Mbusa. Bwana ni manzane na Elastic sana Simbara pande la kaniwa majamani. Leo ndio leo amani.
1: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Sasa ujumbe wako mfupi narudi nao. Asante Anandi, na mimi nasema asante kwa kunisikiliza.

0: Na bila kushukuru kwa kuanza alfajiri hii ya leo kwa unasikiliza 88.9. Dakika ni ya 41 mara baada ya 11 za alfajiri. Sindio, nikukumbushe kwamba inapofika dakika 55 washindi 10 wanaondoka na ushindi. Kumbuka kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. So ifanye Jumatano leo, Jumatano ambayo ina vibe sana, sindio bana, kuwekeza kwa kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Yani unaanza kuondoka na ushindi alfajiri hii, sindio bana. Utaratibu ni huu: weka kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fata maelekezo ambayo nayekuelekeza muda huu. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka okay, hatua ya 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hatua 2 chagua namba 4 lipia bili, hatua 3 chagua namba 3 weka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hatua 2 chagua namba 4 afanye malipo, hatua 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni *150 *00 alama ya reli, hatua 2 chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. So yanze alfajiri ya leo kwa kuwekeza buku ili uondoke pia na ushindi. Fata hayo maelekezo ambayo nimekuelekeza. Dada Bonge kutoka pande za Kalenga unasema, baba Manka ulishayikuona wapi mtu wa Simba akawa anasifia watu wa Yanga aje kutokea, alafu mpira ni dakika 90 tusiende na matokeo uwanjani? Ushindi wa leo ni kwa Simba, unasema tuondoke na Chako Mgwele Musa wa Babazi Waida Kalinga. Okay, Waida Kalinga, Waida Kalinga unasema Waida Mkemu wa Riziki Mdeka, Rudiki Mdeka unaitwaga Jimsoni Dunda kutokea pande za Kipaduka. Kombe letu liliibiwa, tunaenda kulirudisha leo, zingatia hapo. Simba hachukui kombe mpaka mtoto wa Zuchu tiafike form 4. Kaka unasema tondo kena mazo fidege. Okay, Jimsoni Dunda okay, Jimsoni Dunda dereva wa mkuu wa Kiparabonge na Ludoviki Mgogo na Jafari Bwando Musa baba zifundi anayenyolea kwa kutumia remote kutokea pande Zelura Nyakilomo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Tondoke nafikiri Kisoma Lejero Runyali Dani Kavindi unasema isikilize 88.9. Okay, Yadeni Mlangwa Godi Mkalawa Anjero Mgiani FM Butwa Kulini Choga kutokea pande za Yalimba. Simba leo unasema ushindi lazima uondoke nao, unatakia alfajiri njema wale wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ozalubida kutokea pande za Salavano babake na Manka, leo Yanga itashinda unasema bao 2. Alfajiri njema ni kweli ya Kitima Jordan Mkupala James Mpululu na George Valonge na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Yanga leo anakalishwa, ukweli ndio huo, tondoke na Fer Alex Magwata, Remi Nyamwagamba, okay, na wadau wote ambao wanasikiliza Nur FM alfajiri ya leo. Wanasema 2026 amekubali, mafinga pamekucha vizuri, baridi ni kali sana. Tuondoke na kwenye choga kushoto pila kushoto kikoti. Jordan Mkupala, mzee Furuge, mamake na Selena, wadau wote ambao wanasikiliza Nur FM. Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga. Shukrani sana Prosper Mduda kutokea pande hizo za Mafinga. Shujaa Tinusa kutokea pande za Itona. Pande hizi za Itona Mufini kumekucha fresh. Tondoke na Elasto. Okay. Tondoke na Elasto. Kisina Jerari Furuge pamoja na Ziada Kalinga. Zelida Kisoma pande za Lula. Unasema wasikariri Simba leo, kombe ni letu. Tondoke na Alifa Kitindasa, Joyce Msigwa, Kalasinga, Jafari Mwando, Michael Valema na mama yake na Juma pande za Nyakiloma. Ujumbe, usimdharau usiemjua. Kumekucha kwa Baraka Kinami, Aidan Fidege, mwandishi Makela Majuto Sanga wa Mbigeto. Ujumbe, leo Simba ni mwendo wa kutupia kwenye tini mwendo wa kufunga tu au sio bara kombe letu. Okay, kani meruka nayo pia bana. Dereva mkuu alifariki Kitindasa pande za Lula pamekucha salama kabisa. Tunaanza na Bungu na Jafari Mwando, Michael Valema, Hamza Sengo, okay, Maproso Sengo, Boto Lanzale, Dani Fidege na Musa Babazi. Ujumbe ishi nao ila usi waamini sana. Erasto Pimba anasema kumekucha kwa Bisai Kiongo, Jeroska Saduka, FM Butu, Aremija Mwagamba, Felix Magwata, Pasco Tim Nyifuna na wada wote ambao wanasikiliza Nur FM muda huu. Anjero Mwigiana kule ni choga na mke wake, Noelinga Milaga, pia Mfugale Malova kutokea pande za Sadani. Tusubiri dakika 90. Umona bana unetoa Gandea Mpoma kutokea Simani Mangawe. Mimi ni shabiki wa Azam. Bana unasema mimi leo siongei kitu, dakika 90 sini ndoyo itatoa majibu. Wanatoga Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga. Nisome kama unatoga Asanati kutokea Mafinga. Yanga leo lazima itoke na ushindi. Dua nyingi zipo kwetu sisi mashabiki. Pamekucha salama tuweze tuna Alifani Kitindasa, Mazofidege, Aridasi, okay, Aridasi ebanae, Aridasi Kilavya, Mzasengo na Riziki Mtatukolo. Wanatoga Boto Lazale kutokea pande za Ilula Mtua. Shukrani sana kutokea pande hizo. Mina jamini leo Simba wanatoka na ushindi. Unatoka Njilo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma. Tuondoke na Jeroska Saduka, mashabiki wenzangu wote wa Simba. Okay, shukrani pia kutokea pande hizo. Leo Yanga ubingwa wa hakika, mashabiki wa Simba wanashindwa kuongea walisia, wanaongea kishabiki. Wao usajili wamebeti. Bosi hela iko benki. Geoffrey unasema, okay, unatoka Geoffrey Mahenge kutokea pande za Igingilanyi. Okay, na noma kutokea pande hizo za Igingilanyi. Bodaboda ambao unaisikiliza, Oludumare ajolwa gambo na iskeleza, Oludumare ajelwa gambo na iskeleza, karibu
1: Nuru FM.

dakika za mwishoni na inapofika dakika 55 mimi nachezesha draw hapo washindi 10 waondoke na ushindi mora bara. So zi dakika 3 zitumie vizuri ili wewe miongoni mwa washindi ambao wataanza alfajiri ya leo wakiwa wameondoka na ushindi pia, si ndio? Utaratibu ni huu: kama wewe unawasha redio yako, kama ndo usiyokasema bana ni umechezesha doja, unanipa maelekezo kwa buku. Washindi 10 wanaondoka na shilingi 50,000 alfajiri hii ya leo. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5, 5, 3, 1.

0: Weka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya 2 chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya 2 chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, si ndio? Kama nipokee simu mbili hivi au tufanye tatu? Okay, kwa jana na simu mambo vipi?
1: Halo.
0: Leo timu gani inaondoka na ushindi?
1: Hapa leo Bamanga, leo na imani kabisa timu itakayoondoka na ushindi bwana ni timu yangu pendwa ambayo ya Simba Club Mnyama.
0: Umesikia mashabiki wa Yanga jinsi wanazungumza. Okay, umesikia pia mashabiki wenzako wa Simba. Kuna shabiki mwingine wa Simba ndiye anasema leo anaona kama Yanga inaenda kuondoka na ushindi. Wewe ni kipi ambacho kinakufanya unaamini kwamba lazima leo tuondoke na ubingwa?
1: Wao wanachoamini kwamba leo Yanga atashinda, atamfunga kwa Simba. Kisa wenyewe kusibia kwa mchezaji wetu mwalimu Selemani huyu bwana Gomez. Wao ndo wanajua ndo ushindi wao. Lakini sisi timu yetu ilikuwa inashinda bila kumtegemea Selemani wala nini. Mimi timu yangu imekaa vizuri, kikosi kiko fresh.
0: Lakini
1: kama tunanyanganya Selemani leo si ushindi wetu. Simba lazima tuchukue kombe tena.
0: Ukiachana na Yanga kuondoka na ushindi msimu uliopita, ukiangalia jinsi ambavyo wamecheza Jumapili na jinsi ambavyo nyewe mlicheza Ijumaa, unaona kabisa mnaweza mkondoka na ushindi hapo?
1: Hapo ushindi kwa Yanga mimi naona hamna kabisa yani.
0: Oh yeah.
1: Kwa sababu ukiangalia tu mchezo waliocheza juzi wa tarehe 12.
0: Oh yeah.
1: Hata kama sisi Simba tulifungwa, sisi tulicheza vizuri sana ingawa tulifungwa ndugu yangu. Ila ukiangalia wao wamefungwa mbili ni nyingi sana. Hata uchezaji wao ulikuwa ni mbovu sana. Na wao kikosi chao bado hakijapata fresh yet.
0: Unaitwa nani muda una akili shapi mzee?
1: Sauti ya babake Mary Tweza ali maarufu kama Mogo peke hivi hapa tundisipi balozi wa Nuru FM kutoka soko kula matunda Masunda Town hapo Bamanga.
0: Yeah, salama. Umemsikia lakini mdau wa Simba amesema yeye anaona kabisa Yanga inaenda kuondoka na ushindi eh?
1: Ah, hapana. Yule mdau naye naona ana tabia kama za Selemani mwalimu huyo. Mdau wetu wa Simba huyo.
0: Yeah,
1: kama za Selemani mwalimu huyo.
0: Yeah, atondoke nao mzee.
1: Aya, moja kwa moja nguja niende pande za pale kibao pale, naenda kwa huyu ndugu yangu kaka kutoka pila na mbea kutoka pila amka kumekia kutoka tuze kupambana pale, naenda pande za pale Tawala pale, naenda kwa huyu ndugu yangu mpendo bwana Zuzi Ruchi na mbea da Zuzi Ruchi amka kumekia kutoka tukupambana tujenge taifa. Nguja pande za mjini Masinga nakuja kwa kakangu mpendo huyu bwana mzee bookshop, na mwambia mzee bookshop amka kumekia kutoka tukupambana bila kumshauri mwenyekiti wa soko huyu bwana Mgaya. Naambia Mgaya amka tukapambane, na kuja panza kinya navu atakuwa wa mwisho hapa ni kakangu mpendwa huyu bwana Zawadi Mgara, asitaka kumwamsha na mamuka mpata. Naambia panza za ujumbe kwa mama.
0: Oh yeah.
1: Hapo za ujumbe bwana, tuamke sasa tujipange kwa ajili ya kusubiri game ya Yanga na Simba ile.
0: Yeah, kama nipokee muda unachezesha draw, nipokee simu mbili na mara baada ya simu mbili takuwa tayari nimepata washinde, si ndio? Yeah, simu za mwisho hizi. Okay, kwenye line ya simu. Habari ya asubuhi. Yeah, habari ya asubuhi.
2: Nzuri, habari hapo studio.
0: Ya salama. Wewe kura yako na unaona ushindi unaenda kwa timu gani? Ukiachana na ushabiki.
2: Ah, babake na Manka Yanga. Yanga kama kawaida ushindi mbele.
0: Yaani ukiachana na ushabiki yani.
2: Yeah, mimi nimeachana na ushabiki ila Yanga yani wanashinda kabisa mzee babu.
0: Kwa kitu gani ambacho kimekufanya paka ukaona lazima Yanga iondoke na ushindi leo?
2: Kitu ambacho kimenifanya mpaka Yanga anashinda leo.
0: Yeah.
2: Kwanza usajili tuliofanya mzee baba sio mtoto wewe.
0: Hivi usajili ukiwa bora lazima muondoke na ushindi eh?
2: Yeah, we Peter Shalulile pale ni hatari.
0: Yeah.
2: Yeah, yani kama kawaida babake na Manka.
0: Timu gani kwanza?
2: Yanga

0: hapo Yanga.
1: Eh bana, kwani shabiki mmoja tu ambaye hajaitetea timu yake. Unaitona ni bora unawakilisha wapi?
0: Itoka fikiri kisoma babani Elvin kipindi cha Kiwele Linga Tanzania.
1: Yeah, sasa muda wetu pia kuondoka na watu umeondoka. Nimalizane na simu ya mwisho. Umeona bana eh? Tumalizane na simu ya mwisho alafu tu tuondoke. Kwenye nani simu mambo vipi? Kwenye nani simu mambo vipi? Eh bana eh. Shwari. Naona kama yupo tayari hivi. Shukrani kwa kunisikiliza na washindi 10 wame tayari fedha zimeingia kwenye simu zao. Kama umeshiriki tazama kwenye simu yako, mimi nikupongeze ambaye umeshiriki nuru pesa na umeondoka na fedha pia. Kumbuka kila kipindi ni pesa. Mimi na wewe ukiachana na yote ambayo amezungumzwa hapa na nene, hiyo saa 2 na dakika 30 ndio mechi inaanza eh. Tutajua kitu gani kitatokea kwa kesho. Tutazungumza mengi. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, anafuata endelea kusikiliza Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, miili ya watu 15 imeopolewa huku watu wengine 27 wakiwa hawajulikani waliko baada ya kivuko cha abiria kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe. Juhudi za kuokoa manusura wa tetemeko kubwa la ardhi nchini Colombia zinaendelea huku muda wa matumaini ukizidi kupungua. Na katika gumzo tunaangazia deni la taifa nchini Kenya kutajwa kuchangia moja kwa moja kutatiza afya na ustawi wa wananchi. Hii na maana gani?
2: Ukubwa wa deni hauonekani kama namba ya kwa namba, kwa maana hiyo trilioni 13 tu. Unaonekana pale serikali inapolazimika kutenga fedha nyingi kwa riba na marejesho ya madeni badala ya kupeleka fedha hizo kwenye miundombinu na matumizi ya muhimu ya binadamu wa kawaida.
1: Kwanza muktasari wa habari za dunia na David Nkia.
3: Asante Martha, bila shaka hujambo msikilizaji. Vikosi vya wazima moto, wanajeshi na watu waliojitolea vinaendelea na juhudi za kuokoa manusura wa tetemeko kubwa la ardhi lililokumba magharibi mwa Colombia siku ya Jumatatu. Kulikuwa na shangwe na makofi mengi kutoka katika eneo moja jijini Cali wakati mwanamke mmoja alipotolewa akiwa hai kufuatia operesheni ya saa 16 ya kumwokoa. Kwa sasa inaripotiwa kuwa zaidi ya watu 240 wamepoteza maisha. Venezuela na Israel zimekubaliana kurejesha uhusiano wa kibalozi takriban miongo miwili baada ya kuvunja uhusiano huo wa kidiplomasia. Mabadiliko hayo katika msimamo wa Venezuela inafuatia hatua ya Marekani kumkamata rais wa zamani wa nchi hiyo Nicolas Maduro mwezi Januari. Watu wasiopungua 60 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi ya watu wenye silaha katika jimbo la Warab katikati mwa Sudan Kusini katika kile kinachoelezwa kuwa ni uvamizi mkubwa wa mifugo. Zaidi na Sarafina Robi.
4: Maafisa wa eneo hilo wanasema mashambulizi mawili ya wakati mmoja yalitekelezwa mapema Jumapili katika eneo la Alabek, kaunti ya Tonj kaskazini ndani ya jimbo la Warab. Kwa mujibu wa taarifa za serikali eneo hilo, watu wasiopungua 60 waliuawa katika shambulio hilo, wakiwemo washambuliaji 15. Takriban watu 50 wengine walijeruhiwa, huku baadhi yao wakipelekwa katika hospitali ya mji wa Wao kwa matibabu zaidi. Mashambulizi hayo yanaaminika kuhusishwa na wizi wa mifugo, tatizo ambalo limekuwa chanzo kikuu cha vurugu katika maeneo mengi ya Sudan Kusini kwa miaka mingi.
3: Wizara ya Afya ya Misri inasema takriban watu 18, wengi wao wakiwa watoto wenye umri wa miaka 13 na 14, wameuawa katika ajali ya lori iliyotokea kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Magari hayo yalikuwa yakisafirisha wafanyakazi wa kilimo, wengi wao wakiwa ni wafanyakazi watoto. Na mwanasoka nyota wa Ureno Cristiano Ronaldo ametangaza kumuoa mpenzi wake wa siku nyingi Georgina Rodriguez. Katika chapisho la mtandao wa kijamii, mshambuliaji huyo mwenye miaka 41 alituma picha ya mikono ya wanandoa hao wakiwa na pete za harusi. Wamekuwa pamoja kwa mwongo mmoja sasa. Sherehe ilifanyika katika hoteli ya Ureno ya Caesars. Mi ni BBC.
1: David Nkia amekusomea muktasari wa habari za dunia. Matangazo ya Amka na BBC yanasikika kupitia Bomba FM, Radio 1 nchini Tanzania, na Zenje FM visiwani Zanzibar, Voice of Busoga na Radio Lira nchini Uganda. Nchini Kenya tegesikio kupitia Pamoja FM, Nyote FM na Milele FM, na huko DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Mimi ni Martha Saranga, karibu. Mamlaka nchini Zimbabwe zinasema miili ya watu 15 imeopolewa baada ya kivuko cha abiria kupinduka katika ziwa Kariba. Watu 77 wameokolewa huku wengine 27 wakiwa hawajulikani waliko. Polisi wanasema kivuko hicho huenda kilikuwa kimebeba abiria zaidi ya uwezo wake kabla ya kupigwa na mawimbi makali na kupinduka. Robert Kipto na maelezo zaidi.
5: Ni maafisa wa uokozi wakiendelea na shughuli za kutafuta abiria na miili ya watu waliozama kufuatia ajali ya boti katika ziwa la Kariba nchini Zimbabwe. Shughuli hii inaendelea licha ya hali mbaya ya anga. Watu kadhaa wanaofiwa kufariki dunia baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria 95 kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe. Polisi na mashuhuda wanasema ajali hiyo ilitokea jana jioni baada ya chombo hicho kukumbwa na mawimbi makali na kupinduka. Feri hiyo hutumika kusafirisha watu kati ya miji ya Kariba ulioko kaskazini mwa Zimbabwe pamoja na visiwa kadhaa vya maeneo ya uvuvi katika ziwa hilo. Polisi wanasema kulikuwa na watu 90 pamoja na wafanyakazi watano ndani ya feri hiyo wakati ilipopinduka. Ziwa Kariba liko kwenye mpaka wa Zimbabwe na Zambia, zaidi ya kilomita 300 kaskazini mashariki mwa mji mkuu Harare. Ziwa Kariba ni miongoni mwa maziwa makubwa zaidi duniani yaliyotengenezwa na binadamu kwa kuzingatia ujazo wake wa maji. Shahidi mmoja, Maxton Kanhema, amesema feri hiyo iliondoka kama kawaida asubuhi licha ya hali mbaya ya hewa. Kulingana naye, inaaminika kuwa mawimbi makali yaligonga feri hiyo na huenda alikasababisha injini yake kuzima. Kanhema amesema baada ya watu kugundua chombo hicho kilikuwa hatarini, ishara ya dharura ilitolewa na boti zilizokuwa karibu zilianza kutoa msaada. Juhudi za uokoaji zilihusisha helikopta kutoka kwa mbuga ya wanyama ya Matusado, boti kubwa ya kibinafsi, wapiga mbizi kutoka maeneo jirani pamoja na wanajeshi wa nchi hiyo. Shahidi huyo amesema waokoaji walikabiliwa na hali ngumu huku baadhi ya miili ikiwa imeonekana ndani ya maji, lakini amesema baadhi ya abiria hao wameweza kuokolewa. Hata hivyo, hali mbaya ya hewa ilichelewesha juhudi za uokoaji, na kwa bahati mbaya, baadhi ya watu wamesemekana kupoteza maisha yao. Takriban watu 60 wameripotiwa kuokolewa. Miili ya watu waliofariki inatarajiwa kupelekwa mjini Kariba kwa ajili ya utambuzi.
1: Taarifa yake Robert Kipto. Mzozo mpya wa kibiashara umezuka ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya mamlaka ya chakula ya dawa nchini Rwanda, Rwanda FDA, kusitisha kwa muda uuzaji wa chapa tano za pombe kali kutoka nchini Kenya. Hatua hiyo imekabiliwa na jibu kali kutoka shirika la viwango nchini Kenya, KEBC, BS, ambalo limejitokeza hadharani kutetea chapa hizo likisisitiza kuwa ni salama na zimekidhi viwango vyote vya kikanda. KEBS imetangaza kuanza kwa uchunguzi wa dharura na mazungumzo ya kidiplomasia ili kunusuru soko la bidhaa hizo. Ive Buchana anaripoti kutoka Kigali.
6: Shirika la viwango nchini Kenya, KBS, limetoa taarifa rasmi kufuatia hatua ya dharura iliyochukuliwa na mamlaka ya chakula na dawa nchini Rwanda ya kusitisha kwa muda uingizaji na uuzaji wa vinywaji vitano vikali vinavyotengenezwa nchini Kenya. Katika taarifa yake kwa washirika wa kibiashara, KBS imewatoa hofu wananchi kwa kusisitiza kuwa bidhaa hizo zote tano zimepitishwa kwenye mifumo mikali ya ukaguzi wa viwango, ufuatiliaji wa soko, ukaguzi wa viwanda na vipimo vya maabara kabla ya kupewa alama halali za ubora. Mkurugenzi wa KBS amethibitisha kuwa bidhaa hizo zimeidhinishwa chini ya viwango maalum vya Afrika Mashariki vinavyodhibiti kiwango cha kileo, uwepo wa kemikali za asidi na methanol, pamoja na ulinzi wa ufungashaji na lebo kwa mtumiaji. Wiki iliyopita, Rwanda iliamuru kusitishwa kwa muda uingizaji wa takriban aina 50 za pombe kali kutoka nje ya nchi, zikiwemo hizo kutoka Kenya. Hatua hii ilikuja baada ya kufungwa kwa viwanda zaidi ya 100 vya pombe kama hizo, huku serikali ya Rwanda ikisema viwanda hivyo vilikuwa vikitengeneza vinywaji vinavyoweka maisha ya watu hatarini. Kufuatia hatua hiyo ya Rwanda, KBS inasema ilichukua hatua za haraka kwa kufanya ukaguzi wa ghafla kwenye viwanda vinavyozalisha pombe hizo nchini Kenya na kuchukua sampuli mpya. Kulingana na KBS, vipimo vya hivi punde vya maabara vimethibitisha kwa mara nyingine tena kuwa bidhaa hizo ziko salama na zinakidhi vigezo vyote vya afya. Ili kutatua mzozo huu, KBS imetangaza kuwa tayari imeanza kuwasiliana rasmi na mamlaka ya Rwanda ya FDA.
1: Taarifa yake Ive Buchana. Nchini Colombia, juhudi za kuwaokoa manusura waliofukiwa na vifusi vya tetemeko kubwa la ardhi zinaendelea, huku serikali ikikabiliwa na changamoto kubwa ya kukabiliana na maafa hayo. David Nkya na maelezo zaidi.
7: Ni zoezi la uokoaji likiendelea katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika zaidi nchini humo. Siku ya Jumanne, rais wa Colombia Abelardo D. Espriella alisema kuwa tetemeko hilo lenye ukubwa wa richta 7.4 limesababisha vifo vya watu zaidi ya 180 na kujeruhi wengine 2595 magharibi mwa nchi hiyo. Ameongeza kuwa kufikia sasa zaidi ya watu 190 bado hawajulikani walipo, lakini hifadhi data zinazosimamiwa na raia zinaonyesha kuwa idadi hiyo inakaribia 4000. Timu za uokoaji zinazoongozwa na jeshi la nchi hiyo ziliendelea kufukua vikosi usiku kucha katika miji iliyoathirika zaidi ya Cali, Pereira, Manizales na Quibdo, huku muda ukizidi kuyoyoma kwa ajili ya kuwapata na kuwaokoa walioathiriwa wakiwa hai. David Lemons ni wakili katika mji wa Cali.
8: Hadi jana hili lilikuwa jengo la ghorofa 4 ambalo lilikuwa na karakana na ofisi ya wakili wa serikali. Ghorofa ya pili ilikuwa na nyumba za kuishi pamoja na ghorofa ya 3 na ya 4. Tayari tunajua muda wa tukio hilo lilipotokea na kilichotokea. Kwa bahati mbaya ofisi ya wakili iliporomoka. Tulifanikiwa kuwaondoa watu wote, karibu kila mtu aliyekuwemo ndani ya ofisi hiyo. Tulifanikiwa kutekeleza operesheni hiyo. Sijui kama kuna mtu yeyote aliyenaswa ndani. Kwa nini? Kwa sababu yote hayo yalitokea haraka sana.
7: Mashirika ya misaada yanaona kwamba saa 48 mpaka 72 za kwanza kuwa muhimu sana kwa ajili ya kuokoa manusura, ingawa muda huo unaweza kurefushwa iwapo wana chakula na maji. Mafanikio madogo yamejitokeza katika maeneo ya majengo yaliyoporomoka. Waokoaji wakimtoa mtoto aliyefukiwa kupitia ufa ukuta wa zege, na watu walikusanyika wakishangilia huku timu za uokoaji zikimweka mwanamke mmoja kwenye machela. Katika maeneo mengi, mwitikio rasmi dhidi ya uharibifu huo umetatizwa na majanga yanayoendelea ya umaskini uliokithiri na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha watu kuyahama makazi yao kwa miongo kadhaa sasa.
1: Matangazo haya ya kumoja kumoja katika ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, ambapo namuona Ali Mchanyambi akisema kutoka Mbagala Kilungule, unasema poleni sana wananchi wa Zimbabwe kwa ajali ya boti. Innocent Zakaria unasema pombe nyingine unakuta ni kali sana. Isaya Sambo mpenda amani unasema kuna umuhimu sana wa kila mmoja wetu kulinda afya yake, maana afya ndio mtaji mkuu kwa maendeleo ya mtu. Pombe si chakula, kwamba usipokunywa utakufa. Tunaelekea viwanjani kwake Robert Kipto.
9: Mwanariadha wa Norway Jakob Ingebrigtsen amerejea tena kwa kishindo baada ya kipindi kigumu cha majeraha na kutoa medali ya dhahabu katika mbio za mita 5000 kwenye mashindano ya riadha ya Ulaya. Ingebrigtsen mwenye umri wa miaka 25 alikuwa nje ya mashindano kwa karibu mwaka mmoja baada ya kufanyiwa upasuaji wa jeraha la kifundo. Na Romel Glave ameongoza timu ya Uingereza katika ushindi wa kuvutia katika mbio za mita 100 kwa upande wa wanaume. Glave alimshinda mwenzake Jeremy Azu ambaye alimaliza katika nafasi ya pili katika mbio hizo mjini Birmingham. Katika habari za matumizi ya dawa za kusisimua misuli michezoni, mwanariadha wa Marekani Jonah Koech amefungiwa kushiriki michezo yote kwa muda wa miaka 3. Shirika la Marekani la kupambana na dawa za kulevya USADA lilisema kosa lake lilibainika baada ya vipimo vya damu kuonyesha mabadiliko yasiyo ya kawaida katika mfumo wa ufuatiliaji wa damu wa wanamichezo. Koech alikuwa amejizoelea umaarufu mkubwa mwaka uliopita baada ya kushinda mbio za mita 1500 katika mashindano ya Marekani, akiweka rekodi ya mashindano hayo ya dakika 3 sekunde 30.17. Nchini England, Nottingham Forest imemsajili beki wa Ivory Coast Ousmane Diomande kutoka kwa klabu ya Sporting ya Ureno kwa ada inayoripotiwa kufikia pauni milioni 34. Diomande mwenye umri wa miaka 22 amesaini mkataba wa miaka 4 akiwa na chaguo la kuongeza mkataba huo kwa mwaka mmoja. Na mjadala kuhusu kombe la dunia kwa kina dada unaendelea kuchacha, hasa kufuatia sakata inayomkumba rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino. Waziri wa utamaduni na michezo wa Uingereza Lisa Nandy amesema wachezaji wake wa kike hawapasi kuathiriwa iwapo timu za Ulaya zitaamua kususia mashindano hayo. Hata hivyo, Poland imesema kuwa haijapokea taarifa yoyote rasmi kutoka kwa timu yoyote ya Ulaya kuhusu uamuzi wa kujiondoa. UEFA na wanachama wake 55 wametishia kususia mashindano ya FIFA kutokana na mpango wa rais wa FIFA uliositishwa wa uuzaji wa hisa katika mashindano yake ikiwemo kombe la dunia. Na hiyo ndio michezo kwa sasa. Jina langu Robert Kipto.
1: Habari kuu asubuhi hii. Miili ya watu 15 imepolewa huku watu wengine 27 wakiwajulikani waliko baada ya kivuko cha abiria kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe. Juhudi za kuokoa manusura wa tetemeko kubwa la ardhi nchini Colombia zinaendelea huku muda wa matumaini ukizidi kupungua. Na katika gumzo tunaangazia deni la taifa nchini Kenya kutajwa kuchangia moja kwa moja kutatiza afya na ustawi wa wananchi. Na maana gani? Hii ni BBC.

0: Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Martha Saranga. Anasema ana umri wa miaka 23 na nywele zake zinanyonyoka. Alopecia ni tatizo la kung'oka nywele na linakadiriwa kuathiri watu milioni 160 duniani kote. Lakini kwa hali ya kawaida ungejihusisha na watu wenye umri wa makamo ama umri mkubwa. Hali ni tofauti kwa Sharon Chepkoech, maarufu kama Kech, mwenye umri wa miaka 23, ambaye aligundua kuwa na tatizo hili mwaka jana. Je, limemwathiri vipi hasa katika maisha yake kama kijana? Amezungumza na mwanahabari wa BBC Asha Juma na kutuandalia taarifa ifuatayo.
1: Niko hapa katikati. Mimi hupenda kusema ni kama ya wa baba. Kipare. Ukiniangalia na mbele huwezi jua.
2: Kabisa. Hata mimi sikuwa naweza ujua nilipoona kwamba Kecha anasema na tatizo, najaribu kumwangalia. Mbona hili hapa mbele kama hii ni mwenyewe siku hizi watu wanasema ni mtindo fulani Kecha ameweka hapa mbele. Kuna dhana ambazo watu wanafikiria kwamba mambo kama hayo ndio yanayosababisha upara.
1: Kama wengine wanasema ni uchafu, ati uchafu je chunga nywele yako vizuri ndio maana inang'oka. Wengine wanaweza sema kansa, wengine wanasema ati ni kurogwa, mchawi.
2: Na wewe hauamini?
1: Siamini.
2: Ni tatizo lako peke yako ama pengine kitu ambacho kimekuwa kwenye familia?
1: Familia yetu kukua na upara ni upande wa wanaume pekee.
2: Kechi, mara ya kwanza kabisa unagundua kwamba una tatizo hili la kutoka nywele au kung'oka nywele, ilikuwa wakati gani?
1: Niliweza kujua mwaka wa 2024 mwisho, ambapo nilipokuwa natoa nywele ambazo nilikuwa natoa nywele, nikaweza kuona nywele yangu hapa katikati imeanza kuwa kidogo na naweza kusikia ni nyepesi kuliko upande mwingine.
2: Ulichukua hatua gani?
1: Wakati huo bado nilikuwa sitaki kunyoa, sitaki na bado mimi ni msichana, nataka kusonga kama wenzangu, nataka kukua na nywele mingi, nataka tu kuwa na nywele. Unajua venye nywele imeweza kuwa kama kii ya urembo. Sasa hivyo pia mimi nataka nywele. Kwa nataka kuacha kusuka. So kwa hivyo niliendelea tu kusuka nikiambia msuke tu kukando, lakini hapo katikati mnichungie, msishuke.
2: Msiguze.
1: Sasa hivyo nimekuwa nikisuka, bado nikisuka, but pia nilikuwa naenda hospitalini napewa dawa na zitumia dawa, pia hakuna mabadiliko.
2: Una mtazamo gani kuhusiana na dhana hii katika jamii kwamba mwanamke au msichana ni nywele?
1: Sikubali ninayo. Ama nikikubaliana nayo, nasema kila mtu akubaliwe na nywele yake anayo. Usilazimishwe uwe na nywele perfect. Ati sasa nywele unafaa kuwa na nywele ndefu kama msichana, nywele msichana ufai kuwa na kipara kama ya wanaume kama mimi. Sasa mambo zingine hatuna uwezo. Zingine zinatupata tu. Itabidi tukubali kila mtu na nywele yake ilivyo. Na tusitumie nywele peke yake kutathmini urembo wa mtu.
2: Kuhakikisha mawe mwenyewe kukubali kwamba una tatizo la upara. Daktari ndo alikueleza kwamba una tatizo hili?
1: Ndiyo, daktari ndiye alinieleza, lakini ilichukua muda kabla mimi kukubali. Ilianza kukubali mwaka huu, nikasema yenyewe kweli inaweza kuwa nina tatizo la upara na itachukua muda kabla tujapata suluhisho. Na pia nilipoanza kupost mtandaoni nikapata kumbe nina wenzangu, kuna watu wengi pia ambao wanaathirika na hii na wataki kusema, wanaificha. Wanaificha mimi kwa kufunika, kwa kusuka nywele zingine za kuficha ama kwa wig. Inafaa tu pia tukue tunawakilishwa kwa hizi beauty, mambo za urembo. Isiwe tu kama una nywele ndefu uwe nyoa tu uwe kipara.
2: Kuna dawa ambazo umepatiwa unatumia?
1: Mwaka huu mwezi wa 3 niliacha dawa, nikasema sitaki tena kutumia dawa. Acha nipumzike. Nikubali labda itakuwa hivyo. Lakini June nilianza tena. Nilirudi kwa daktari, tukaongea, tukasema acha tuanze tena dawa zingine tuone vile kutakuwa. Isipowezekana pia maybe takubali tu.
0: Fuatilia makala haya waridi wa BBC katika mitandao yetu BBC Swahili. Nchini Kenya, tembo 15 wamekufa kusini mwa nchi, huku uchunguzi kuhusisha vifo hivyo na dawa za kulia wadudu zinazotumika kwenye mashamba karibu na hifadhi ya Amboseli. Vifo hivyo vimeibua wasiwasi kuhusu usalama wa wanyamapori, huku juhudi za uhifadhi zikilenga kuwawezesha wakulima, wafugaji na wanyamapori kuishi pamoja katika eneo la Amboseli. Taarifa zaidi na Nasteha Mohamed.
3: Kila siku Elisha hupiga doria katika boma hili la jadi la mifugo ili kuhakikisha kwamba mifugo wake wako salama. Mti wa kesia wenye miba nyingi umezunguka zizi la ng'ombe wake, hii ikiwa ni kizuizi cha jadi kinacholenga kuwalinda wanyama dhidi ya wanyama wanaowinda. Hapa ndipo ng'ombe hulala usiku. Taa zinawaka. Mwangaza huu ni kwa ajili ya kuwatishia wanyama pori, anasema Elisha. Kawaida sehemu hii inafahamika kama boma, ni sehemu inayowakilisha riski ya familia yake, lakini si muda mrefu alipoteza ng'ombe wawili baada ya simba kushambulia mifugo yake walipokuwa malishoni.
4: Ng'ombe tu imeenda porini ikakutwa na simba, kama simba wanne, ikafuruga tu ng'ombe, sasa ikashika ng'ombe mbili.
3: Visa kama hivi ambavyo vimemkumba Elisha ni vya kawaida katika mfumo wa ekolojia wa Amboseli nchini Kenya, ambako binadamu na wanyama pori wameishi katika mazingira haya haya kwa vizazi kadhaa. Hapa mifugo mara nyingi hula nyasi katika maeneo ambako wanyama pori wanaweza kuonekana, lakini kuishi pamoja huku kumekuwa na gharama kubwa. Mifugo huwawa, mazao huharibiwa, na kwa miongo kadhaa jamii nyingi zilijibu kwa kuwawinda wanyama pori waliohusika. Hata hivyo, leo hii mtazamo tofauti unaanza kushika kasi. Badala ya kulipiza kisasi, Elisha aliripoti kesi hiyo kupitia mpango wa uhifadhi unaoendeshwa na jamii, na sasa anatarajiwa kulipwa fidia kwa mifugo aliyopoteza.
4: Tumeelewana sasa ng'ombe ilipwe, alafu sisi tunakuwa tunachunga wanyama. Tumeelewana, lakini tukiona ailipi vile kama pesa ya hiyo ng'ombe.
3: Takriban 65% hadi 70% ya wanyamapori nchini Kenya wanaishi nje ya mbuga na hifadhi zinazolindwa. Hifadhi ya taifa ya Amboseli iliyo karibu na mpaka wa Kenya na Tanzania ni miongoni mwa mbuga maarufu zaidi nchini Kenya. Inajulikana kwa makundi makubwa ya tembo pamoja na simba, twiga na nyati, na ina upana wa takriban kilomita 30, jambo ambalo halitoshi kwa wanyamapori kuzurura kwa uhuru. Ndio maana mashirika ya uhifadhi yanafanya kazi kwa bidii kuunda mfumo wa ekolojia ambapo binadamu na wanyamapori wanaweza kuishi pamoja. Kuna uzio mkubwa wa umeme wenye urefu wa kilomita 100 unaotumika kama kizuizi kuzunguka baadhi ya maeneo ya uhifadhi ya Amboseli. Uzio huo husaidia kuzuia migogoro kati ya binadamu na wanyamapori katika maeneo ya mashamba, bila kuziba njia za wanyamapori wanazotumia wakati wa uhamiaji wa msimu. Panian Ole Mutua, ambaye anamiliki shamba la nyanya, anasema uzio huo unasaidia kulinda mazao yake.
5: Ukali ya hii fence ni ya kupiga mtu shock na kuweka mbali na yeye, lakini hata ukikaribia atakugonga tu, lakini hajai huwa mtu. Kwa hivyo hatujai patana na kitu kama hiyo ambayo kuua mtu au mnyama yeyote.
0: Ni Nastiha Mohamed. Afrika inapoteza takriban dola bilioni 88.6 kila mwaka kupitia fedha zinazotoroshwa kinyume cha sheria, huku ikitumia karibu dola bilioni 89 kila mwaka kulipa deni lake la nje. Mashirika ya kiraia yanasema hali hii si bahati mbaya, bali ni matokeo ya sera na mifumo isiyofanya kazi vizuri. Huko Kenya, mashirika haya yameonya kuwa deni la taifa limekuwa tatizo la moja kwa moja kwa afya na ustawi wa wananchi. Deni la umma lilivuka shilingi trilioni 13 mwezi Mei mwaka huu, na sasa limefikia karibu 69.9% ya pato la taifa, zaidi ya mara mbili ya kiwango cha 30% kinachotajwa na IMF kuwa endelevu. Hii ina maana gani? Nimemuuliza Dr. Beatrice Kimaro, mchambuzi wa uchumi kutoka Kilimanjaro, Tanzania.
6: Kwa mujibu wa makala ambayo au ripoti ambazo zimetolewa, deni la umma la Kenya lilivuka Kenya shilingi trilioni 13 mwezi Mei mwaka 2026, likiwa limeongezeka kwa takribani hela za Kenya bilioni 730 ndani ya miezi mitano, na imeweka wazi kwamba ni sawa na ongezeko la 69.9% ya pato la taifa. Na takwimu zilizotolewa na shirika la fedha duniani IMF pia zimeonyesha kwamba Kenya bado iko katika hatari kubwa ya msongo wa deni. Ingawa deni lake linachukuliwa kuwa linaweza kulipika kwa sera sahihi, lakini bado shirika la fedha duniani linaeleza kabisa kwamba uwiano wa deni na pato la taifa ni 66%, na ambapo mwishoni mwa mwaka 2023-24 baada ya kufikia kilele cha 72%. Kwa hiyo kwa mwananchi wa kawaida hii inamaanisha nini? Ukubwa wa deni hauonekani kama namba kwa namba, kwa maana hiyo bilioni 13 tu. Unaonekana pale serikali inapolazimika kutenga fedha nyingi kwa riba na marejesho ya madeni badala ya kupeleka fedha hizo kwenye miundombinu na matumizi ya muhimu ya binadamu wa kawaida, ikiwemo masuala ya afya, masuala ya elimu, miundombinu kama hizo barabara, lakini pia hata na huduma muhimu za kijamii.
0: Tanzania iko katika hali gani kwa upande wa deni la taifa, na hali hii inalinganishwaje na Kenya?
6: Nikimnukuu waziri alishawahi kusema hivi kwamba hali ya taifa, hali ya deni la taifa la Tanzania ni himilifu na ni zaidi kuliko Kenya kwa uwiano wa deni kwa pato la taifa, ingawa deni lenyewe linaendelea kuongezeka kama ambavyo tunaliona, kwa sababu kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania deni la taifa lilikuwa kwa asilimia kwa dola za Kimarekani bilioni 50.46 mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu 2026. Lakini ripoti ya Benki Kuu pia ilikadiria deni la Tanzania kuwa karibu asilimia 49 ya pato la taifa, ambapo ni chini ya kiwango cha makubaliano ya SADC cha asilimia 60, ambapo ukilinganisha na Kenya imekuwa katika eneo la karibu asilimia 66 mpaka 70, ambapo ni zaidi ya ile ya yale makubaliano ya mataifa ya SADC ya asilimia 60. Kwa hiyo Tanzania haiko katika hali ya Kenya kwa sasa, lakini hilo pekee halitoshi kulegeza nidhamu ya kiuchumi. Kwa nini? Kwa sababu deni la serikali serikali kuu sasa hivi limefika trilioni 114.34 hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu. So likiwa limeongezeka kwa asilimia 8.8. Kwa hiyo kwa ufupi naweza nikasema kwamba Kenya ina tatizo kubwa zaidi la nafasi ya bajeti lakini Tanzania bado ina nafasi nzuri zaidi, kwa maana ya kwamba mwenendo wake wa deni unahitaji kusimamiwa kwa tahadhari zaidi ili wasifikie walipofikia Wakenya kwa sasa.
0: Inasemekana karibu 70% ya mapato ya serikali huwa yanakwenda katika kulipa madeni. Hii inamwathiri vipi mwananchi?
6: Hapa tunazungumzia kile kiuchumi tunachokiita fiscal crowding out, kwa maana ya kwamba matumizi ya deni yanaposukuma pembeni matumizi mengine muhimu ya mwanadamu wa kawaida. Na ukisoma hizi takwimu zinadai kwamba takriban kila senti 70 katika kila shilingi 100 ya Kenya zinaelekezwa kwenye kulipa madeni. Na huduma za deni ni karibu mara 9.2 ya matumizi ya afya ya wananchi wa Kenya au ya nchi ya taifa la Kenya. Na hapa ndipo tunapopata ule msingi wa hoja ya kwamba deni limeanza kuwa tatizo la maendeleo na sio la lazima pekee. Kwa mfano, serikali ina shilingi 100, lakini kila shilingi 70 zinakwenda kwenye deni. Kwa hiyo anabakiwa na shilingi 30 tu, hela za Kikenya shilingi 30 kugharamia mishahara, afya, elimu, usalama, barabara na huduma nyinginezo. Kwa hiyo hapo ndipo unapoona kwamba hospitali zinakosa madawa. Na changamoto kubwa inaonekana sasa hivi, ndio maana watu wameanza kuzungumza, ni kwa sababu zimeanza kukosekana ile madawa ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, lakini pia kumeanza kukosekana ufadhili kwenye masuala haya mazima ya lishe. Kumekuwa na lishe duni sana, hizi programs za lishe za mashuleni zimekuwa cancelled, lakini pia huduma zile muhimu za binadamu wa kawaida ikiwemo masuala ya afya na mengine kama hayo yamekosekana.
0: Shukrani hadi hapa tuna la ziada. Mimi ni Martha Saranga, uwe na asubuhi njema.
7: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM. Nuru FM.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
1: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
4: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
3: Anaumwa?
4: Ni vihoma tu.
3: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Nitamchumia majani shambani.
3: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
4: Sio gharama?
3: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
4: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
3: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
4: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yao.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
9: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu kuom.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, di. Watu la gogo la wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
5: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
6: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
7: Pendi hata humlongera atikadea pendi hata atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
8: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
9: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
10: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
11: Hawachukuli maanani kwa sababu na viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi.

0: ni 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani. Good morning. Never. And I mean never. Good morning. Vituko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
4: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania, maskini kichakani.
5: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
6: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
7: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
8: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
9: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
10: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
11: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi.
1: Nyambizi.
0: Tulia.
1: Tulia.
0: Hii ni Nyambizi.
1: Nyambizi.
0: Tulia.
1: Tulia.
0: Cheza na ushinde.
12: Habari?
13: Salama za kimuli.
12: Salama, naongea na nani?
13: Naongea na Anastasia Kalebo.
12: Anastasia?
13: Kalebo.
12: Anastasia Kalebo.
13: Ndiyo.
12: Kutoka wapi?
13: Natokea Kiesa.
12: Kutoka Kiesa?
13: Ndiyo, ndiyo.
12: Unajishughulisha na nini?
13: Ninauza mgahawa.
12: Eh?
13: Nauza mgahawa.
12: Unauza mgahawa?
13: Ndiyo.
12: Umeangalia simu yako Anastasia?
13: Ndiyo, nimeangalia.
12: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
13: Ndiyo, nimeona.
12: Shingapi? Shingapi?
13: Elfu hamsini.
12: Shingapi?
13: Elfu hamsini baba. Ndiyo, na elfu hamsini baba.
12: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
13: Ndio, ndio.
12: Umeanza kucheza lini?
13: Binafsi nilianza hiki lopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na kakati, hata nilikuwa sila nini. Nikasema ngoja nicheze, nikacheza lakini sikupata, nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena, na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni leo, nashukuru Mungu nimeona hiyo hela.
12: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
13: Mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na mtoza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
0: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru

Manemane ya kwake 20%. Inaanza namna hiyo kupitia Nyambizi tarehe ya 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Wapi unakumbuka? Lakini sio hivyo tu, pesa ilikutenganisha na nini? Tuandikie pia kupitia 0766744292. Yawezekana una kumbukumbu za nyuma ambazo zinakutesa. Unakumbuka kwamba bila fedha jambo fulani ningekuwa nalo. Karibu sana. Siku ya Jumatano tulivu kabisa, Nyambizi ikiwa imejiandaa kwa ajili ya kukuelimisha, kukuburudisha, kukuhamisha.

Wakati tunaendelea hapa niandikie ujumbe wako unatupata kutokea wapi lakini nini ambacho kilikutenganisha na sababu ilikuwa ni fedha 0735014440 First lady wa kipindi hiki cha nyambizi kuanzia 12 na dakika 30 mpaka 4 kamili asubuhi pembezoni hapa nikipata ujoto kutoka kwa Kiazori Orema First born wa kipindi hiki.

0: Haya, simu yetu ya kwanza kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Habari ya asubuhi ni njema, napiga simu kutoka Mafinga Kigamboni, ni balozi Joseph Kikungu kutoka Mafinga Kigamboni hapo.
0: Karibu sana kutokea Mafinga Kigamboni hapo. Maana ilikutenganisha na nini mpaka leo unajutia? Unasema isingekuwa pesa.
1: I say, mimi bwana huwa nakumbuka mwaka 2017. Nilipataga ajali. Nikavunjika mguu wangu sehemu zangu tatu za mguu kushoto.
0: Okay.
1: Sasa wakati nimepata ile ajali, walikanipeleka Dar es Salaam, wakasema bwana inatakiwa mguu tukate. Baada ya kuambiwa vile, kabla ya hapo nilikuwa nimeshaoa tayari. Mke wangu aliposikia kwamba mguu anataka wakate, akakimbia akasema siwezi kuishi na kilema, mimi nitafuta mwanaume mwingine. Basi mpaka leo hii kwa sababu ya hela ndio akaolewa na mtu mwingine.
0: Pole sana, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
1: Nashukuru sana.

0: nikamkosa mzungu. Yani kwa lengo langu ni kumuoa mzungu, lakini alivyoona sina pesa basi akasema no.
1: Asante sana Alfan, tukutakia asubuhi njema.
0: Asante sana.
1: Kwenye line simu, hello.
2: Hello.
1: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Naongea na Kitaji Mwongozo kutoka Mafinga.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Mafinga.
2: Asante.
1: Aise, tunakupata kwa tabu, sijui upo wapi, unaweza kaweka simu yako vizuri.
2: Nakwambia Mwongozo kutoka Mafinga.
1: Karibu sana kutokea Mafinga, tuambie fedha ilikusababishia nini ukakimbia?
2: Kweli kabisa, pesa bwana, mimi nilifanya kabisa nisipate, yani nishinde elimu ambayo nilikuwa nataka kusoma, yani elimu ilikuwa nataka nipate, ikasababisha pesa, yani pesa niligaili mpaka nikashinda kupata elimu ninapotaka kufika.
1: Asante sana, pole sana pia.

0: Ayo aku nyesung ya tuh. Penyelai nasim hello. Abari asum itu nasung kumsana nari kutu kewa api.
1: Apa unaunge Tisikungure au baba ake na edo napatikana Isimani Mangawe.
0: Karibu sana kutoke Isimani Mangawe kwa uchache kabisa.
1: Asante, yani huo wimbo unanikumbusha mbali sana ndugu mtangazaji. Wakati huo nilikuwa nimetoka magereza, ninafika hapa nakuta wenzangu niliokuwa nao. Wakati huo wimbo umepigwa nikiwa niko jela, yani nakumbuka mbali ndugu mtangazaji. Tuko pamoja hapo studio.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
2: Nitakujua alienda jela kwa kosa gani. Sema bahati mbaya ndio hivyo.
0: Unajua hii nyimbo bwana ilifanywa cover ya Bange.
2: Of course.
0: Yani unavoisikia ilibadilika tu message.
2: Saidi. Wanangu hamjui baba. Hey. Toka ni mwache tumboni miezi saba.
0: Jitunze wewe usijikuwa kahaba. Ukimbemenda wewe utanibeba. 0766744292 kwenye line ya simu. Hello.
2: Sikia mbemenda.
3: Haumu.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Bwana, hii ni sauti ya Mato Keo Mwana Kapande pande za Mlandege hapa.
0: Karibu sana Mato Keo Mwana wa Kapande, tuambie kwa ufupi kabisa.
3: Ah, mimi kiufupi bwana, pesa bwana zinaweza kutenganisha hata undugu kabisa.
0: Nilikukuta nini?
3: Kutokuwa na hela. Kuna ndugu yangu mmoja alinikana kabisa, nisemi sio ndugu yake.
0: Pole sana.
3: Lakini yote tunamwachia Mungu, haya ni maisha.
2: Mani mani.
3: Bwana, huyo jamaa alikuwa wapi?
2: Tumeanza kuulizana
3: mambo. Tunafika tu sauti. Wewe mambo yako ni ya gospel bwana. Vitu.
2: Wewe si unapenda kuongea na Saumu. Sasa Saumu si ndio unaongea naye? Ndio.
0: Umeanza sasa ukorofi.
2: Nataka asikie sauti ya Saumu. Saumu si ndio huyo unaongea naye? Sasa nataka usikie sauti yangu ya nini? Nikikaa mimi hapo nikisema nizungumze, oh wewe unaongea wewe Saumu, uongee wewe Saumu, wewe si tunataka. Haya, sauti ya Saumu hiyo hapo. Saumu anaongea na wewe. Jamani.

0: Unataka kusema nini ya zuri?
1: Kuna simu moja imetoja ina kubemenda. Bemenda ni kwa
0: nini? Kimuharibu mwanaye anakuambia yeye utambeba.
1: Bwana sasa kuna kitu kimoja ya? Nawaza afu. Okay.
0: Unawaza kwa sauti au kimya kimya?
1: Mimi nashangaa sana viongozi wa nchi.
0: Tena.
1: Viongozi wa nchi, mimi nashangaa sana. Yaani wanaimba wimbo wa amani. Yaani wanaimba wimbo wa amani. Akati tunakuta wenyewe ndo wa kwanza kutokujenga hiyo amani.
0: Tena. Ilikuwaje?
1: Yaani unakuta wanahubiri amani. Wanahubiri amani wewe. Kuna baadhi ya viongozi wanahubiri. Unasikiza hivi hao wanaohubiri amani. Mbona wewe wenyewe mbona hawa? Hayo wanaosema mbona wenyewe hawayaishi yani?

0: Isa Nuru FM. Najiuliza ni kosa gani vile ilionifanya mimi niteseke kila siku.
1: Haya, kupole kwa wale wote ambao wameingia jela
2: Na mimi nasema DJ Saumu. DJ Saumu.
3: 88.9 FM.
2: Yaani leo mchanganyiko wanaopata ni wa Saumu. Yaani leo ni tupo na DJ Saumu. Yaani leo unakula burudani.
1: Sema ikai sawa.
2: DJ. Ngoja mimi nika jingo. DJ Saumu.
1: Hiyo ndo cover ambayo ya wimbo wa Mane Mane ilitokea
2: bange.
1: Hapa.
2: Hivi bangi bange. Bange uko lakini. Bangi ni ujani. Ila bange ni uko. Kuna uko akina bange.
1: Bwana sawa, sisi tumekuandalia mengi na utayasikiliza hapa hapa. Lakini kubwa zaidi tuna upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti. Tukipewa nguvu ya kutosha na ya Tanzania. Lakini Nuru Pesa ikiendelea kutoa pesa kwa kwa ambao unatusikiliza. Usiondoke wala usibanduke. Hii ni 88.9.

0: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Chuo bora cha biashara.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
5: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
6: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Mapema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edwin Ngimba kutoka Mkimbizi.
0: Esther, hi.
1: Hi.
0: Mambo?
1: Poa.
0: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
1: Ndio, nimeiona.
0: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
1: Waraka wa Amani. Ehe.
0: Yaudi, washindwe kulala,
1: washindwe
0: kulala na kunywa
1: wakati ule. Asante sana, nashukuru. Yani nina furaha mpaka ni mwisho.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Ndio mara ya kwanza.
0: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
1: Yani wacheze, wacheze, wacheze, make uni Waraka wa Amani.
0: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani, Esther?
1: Ndio hilo, Esther au Leila.
0: Ah, Esther au Leila.
1: Ndio.
0: Hongera sana, tukutakie kila la heri, naendelea kucheza Nuru Pesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi, Esther.
1: Asante kwa kunipa mtaji, itaendelea kucheza Nuru Pesa, Waraka wa Amani.
0: Ah, msalimie na nani basi?
1: Ndamsalimia.
2: Dakika ni saba tangu saa moja kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo ambaye unatusikiliza, na kama ndo kwa mara ya kwanza, basi tukujuze kwamba hii ni Nuru FM Radio. Kipindi kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Majina yetu, mimi naitwa Firstborn Azori Orema, niko na First Lady Saum Said. Lakini katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook pale andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram kule andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini vile vile kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet, andika radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa kuandika hivyo, basi utatufuata ama utatufuatilia moja kwa moja kwa internet. Ili mradi tu una access ya internet, basi utatupata moja kwa moja. Hakikisha pia una MB za kutosha kupitia mtandao wa Yas Tanzania, ambao pia nao ni watu ambao wana support sana mambo ya kidigitali. Wanaamini katika simu janja, lakini internet ya kasi zaidi, lakini vile vile internet yenye viwango ambavyo unastahili. Na nikwambie kabisa, kama unatumia mtandao wa Yas leo hii, basi utanufaika na speed ya internet ambayo pia wanaitumia. Kumbuka ni mtandao pekee ambao umechukua tuzo nyingi kweli kweli kwa sababu ya kasi ile ambayo Watanzania wengi wanastahili. Na nikwambie, kama unatumia mtandao wa Yas, utakuwa ni shahidi kwamba kama unasikiliza Nuru FM Radio uko nje ya mikoa ile ambayo tunasikika, basi na unasikiliza Nuru FM Radio kupitia radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju, utakuwa shahidi kwamba Yas wana kasi ya internet ya viwango vya juu kabisa. Kwa hiyo hakikisha unatumia mtandao wa Yas, zingatia mtandao wa viwango, na sio mtandao mwingine, zingatia mtandao wa Yas. Hawa ndio wanatupa nguvu ya sisi kuweza kuzungumza yote ambayo tumeyapanga asubuhi ya leo.
3: Sawa, lakini pia tunapewa nguvu ya kutosha na Nuru Pesa, shilingi 1,000 ambayo ni sehemu ya mtaji wako, unaweza ikakusababisha ukaondoka miongoni mwa washindi 13 ambao tuko nao asubuhi ya leo. Tuna washindi 12, lakini tuna mshindi mmoja kwa ajili ya vocha, na mimi nakuelekeza kwa sababu maelekezo ni rahisi sana. Baada ya habari kuu hapa nzuri, mtu ataondoka zake na vocha. Sawa sawa. Sasa maelekezo kupitia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu husika, na hapa utaanza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua nambari 4 tena, kisha uweke nambari ya kampuni 553111. Hatua itakayofuata ni kuweka kumbukumbu namba, utaweka pale 889, kisha ingize kiasi chako cha shilingi 1,000. Hatua nyingine, utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, na kisha utakwenda kumaliza kwa kubonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka kupitia mtandao wa Airtel. Wewe ambao unatamani kushiriki kucheza Nuru Pesa, azori kupitia Airtel, utaanza na menyu ya Airtel Money, na utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, nenda kachague nambari 4, na hapa utakwenda kuweka nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Bonyeza nambari ya kampuni, isomeke kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha utakwenda kuingiza kiasi chako cha shilingi 1,000 tu ya Kitanzania na si zaidi. Halafu nenda kaweke nambari ya siri Mwisho kabisa bonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka Halotel. Anza na menu ya Halopesa na utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4. Ukichagua nambari 4 hapa utakuta wamekuandikia fanya malipo, na utakwenda tena kuchagua nambari 3. Hapa watakwambia weke nambari ya biashara, utaweka 553111. Isomeke kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, na baada ya kuingiza kiasi chako hicho cha shilingi 1000, kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha bonyeza moja kuthibitisha muamala wako kutoka. Na maliza na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas Tanzania, utaanza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, bonyeza nambari 4 sehemu ambayo umekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, bonyeza nambari 3, na hapa utakwenda kuweka nambari ya kampuni, utaweka 553111. Itafuata hatua ya kuweka kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Na baada ya kuingiza kiasi chako, weka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, alafu utakwenda kumaliza kwa kubonyeza moja. Hii ndo Nuru Pesa inayotoa pesa, na nimekuambia tuna shilingi 200,000 na 50,000 ipo kibindoni, washindi 12 na mmoja akiondoka na voucher asubuhi hii.
2: Kupanga ni kuchagua, na nikwambie wewe ambaye huamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, basi nikwambie kabisa Nuru Pesa tunatoa pesa. Na kuna yule ambaye alikuwa haamini kama tunatoa pesa, basi dakika chache zijazo amezungumza hapa Saum kwenye habari kuu pale, kuna mtu mmoja ataondoka na nini,
3: na kibunda cha vocha.
2: Nikushukuru sana pia wewe ambaye umeanza na sisi asubuhi ya leo kupitia 0766744292. Kabla hatujaenda break hapa, nikushukuru sana pia Aaron Mveyangi kutoka Mawelewele ambaye umeamka na FM Radio. Nikushukuru sana pia ndugu yangu Agustino Nenula kutoka hapo maeneo ya Ulole, lakini nikushukuru sana ndugu yangu naitwa Vitalis kutoka maeneo ya Mafinga, sijakusahau ndugu yangu Midosho Classic kutoka hapo pande za Kinyanambo A Mafinga, lakini nikushukuru sana ndugu yangu naitwa Kapoma kutoka Kinyanambo A, wakati huu pia Juma Lukinga kutoka Isele Pawaga, ndugu yangu Mwalimu Kija Masanja aka King Msukuma kutoka Kero Kagera, unasema unatufuatilia kwa internet, anasema kuna mtu anaenda kuaibika vibaya sana pale New Aman Complex siku hii ya leo. Mimi sitaki kuzungumza neno, lakini na mtu wa mwisho kabisa ni Mbilimo Nyalupala, anasema hivi, anatufuatilia kwa uzuri kabisa na anatupata mubashara kutoka hapo alipo kwa sasa.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
3: Habari kuu kwenye magazeti.

0: Leo ndio ile siku ambayo watu wengi walikuwa naisubiri kwa hamu sana kwa sababu ngao ya jamii. Leo ndo tunasema tunafungua msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara ambapo Simba na Yanga watakutana pale New Amani Complex kwa ajili ya kushuhudia nani ambaye atakuwa ni zaidi ya mwenzie. Sasa mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka peke yake, kuna ulimwengu mwingine watamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali ambazo pia zimejaa mapenzi, msisimko, vichekesho pamoja na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu, na tunakwambia kwa kuwa inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
1: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Agosti 12 siku ya Jumatano, dakika ni 17 tangu kutimpale majira ya 1:00 kamili. Mimi nakupitisha kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limeandika Samia maaskofu tech wagusa hisia. Umeelewa eh? Taarifa inaandika Samia maaskofu tech wagusa hisia. Taarifa ndogo inasema mazungumzo yao yatajwa ni safari mpya ya maridhiano. Wadau wataka makundi mengine yafikiwe. LHRC, CCT, Sherponda wafunguka. Haya ni yapi hayo ambayo wamefunguka? Hapa pembeni kukiwa na nukuu kutoka LHRC, wanasema lazima ukweli uwepo. Kama ameanza kushirikisha wadau ni jambo jema. Ukiunda tume ya maridhiano lazima uwe na uwakilishi mpana. Sasa isipokuwa na mahusiano, usipokuwa na mahusiano mazuri na watu, itakuwa ngumu kupata uwakilishi bora kwenye safari ya maridhiano. Lakini kwenye habari picture hapa anaonekana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akimjulia hali Mama Fatma Karume ambaye ni mjane wa Rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Aman Karume. Mama Karume anapatiwa matibabu katika hospitali ya Lumumba pale Zanzibar siku ya jana, naonekana kwa uzuri kabisa. Lakini gazeti la Nipashe linaandika kikao cha Rais Samia na tech chaibua mjadala. Ni upi huo? Taarifa ndogo inasema ni kilichofanyika jijini Dodoma kikibeba agenda za maridhiano, umoja wa taifa. Akiwa Zanzibar, Rais akemea chuki kwa kutumia mfano wa soka. Dakika 90 zikiisha hakuna haja ya kulumbana tena. Hii ndio ambacho kimeandikwa kupitia gazeti hili. Lakini baadhi ya wadau waliotoa maoni wanaonekana kwa uzuri kwenye habari picture hapa. Anaonekana Askofu Nelson Kisare, lakini anaonekana Dr. Anna Henga, lakini anaonekana pia wakili Revocatus Kuuli pamoja na Devota Minja, wanaonekana kwa uzuri hapa kabisa. Kupitia ukurasa wa pili na watatu wa gazeti hili la Nipashe unaweza ukapata kuisoma vizuri taarifa hiyo. Lakini Uhuru kweli daima linaandika siasa sio uadui, Rais Dr. Samia akiwa amezungumza hayo. Na hapa chini kukiwa na nukuu ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anasema tukitengana, tukigombana, tukihasimiana hatulindi mapinduzi yetu, isipokuwa tunasaliti wazazi wetu. Anasema tukitengana, tukigombana, tukihasimiana hatulindi mapinduzi yetu, isipokuwa tunasaliti wazazi wetu. Chini kukiwa na nukuu inayoendelea anasema taarifa ambayo inaendelea anasema asema inapaswa kutazama kama ushindani unaokuwa na mwisho kama ulivyo mchezo wa kandanda. Pia ahimiza umoja, awataka wananchi kuendelea kulinda urithi wa mapinduzi ya Zanzibar. Ni gazeti la Uhuru kweli daima likiwa limeandika hivyo kupitia ukurasa wa pili, ambapo sio anasema siasa sio uadui. Haya ni maneno ambayo amezungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hii ndio habari kuu tuliyokuwa nayo asubuhi ya leo.
0: Sawa, sasa. Hiyo ndio habari kuu ambayo tuko nayo asubuhi ya leo.
2: So doctor.
0: Na habari kuu inazungumzia kuhusiana na kile kikao ambacho walikuwa wamekutana baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki pamoja na Dr. Samia Suluhu Hassan. Jana tulizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akadadavua kidogo, akaelezea kwamba tunajua baadaye tutakuja kujua walipokutana walizungumza jambo gani au walizungumza kitu gani. Sindio bwana?
2: Mm-hmm.
0: Yaani kwamba kitu gani ambacho zungumza. Lakini tukana na imani kwamba lazima kinachozungumzwa itakuwa ni mustakabali wa maana. Yaani
2: tuna maridhiano.
0: Kwamba maridhiano, hali ya kisiasa nchini, mapendano, utulivu, amani na nini na mambo mengine mbalimbali. Lakini katika hayo yote isizungumzwe amani peke yake. Na haki lazima izungumzwe
2: pia kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinaenda sambamba.
0: Doto unakulwa. Yaani uwezo kana
2: pia kile. Sawa na uitwe mtu afu ukose jinsia.
0: Haiwezekani kila siku wewe unakuwa kiongozi wa siasa unahubiri amani tu lakini haki uhubiri. Kwa hiyo inabidi mnapokaa mnazungumza lazima mzungumze vitu viwili. Bwana haki ni hii, mtu akitimiza haki hii anapata amani. Mtu ili awe na amani anatakiwa kupata haki moja, mbili, tatu. Sasa ukiangalia maeneo mengi kuna baadhi ya viongozi unakuta sana amani ya nchi kiharibika. Hii amani ya nchi kiharibika, hawazungumzi kuhusu haki. Kwamba bwana haki zipi ambazo mtu anatakiwa kupata? Mfano. Kama ni chama kama ni chama cha mapinduzi, kama ni ACT Wazalendo, kama ni Chadema, kama ni chama kingine chochote kile,
2: sawa,
0: kuna haki zao za msingi ambazo wanatakiwa kuzipata. Wakishapata haki zao zile ndipo tuhubiri pia na hiyo amani ambayo inahubiriwa. Lakini hata kama tunahubiri amani lazima pia hata haki nayo
2: iweze kuwepo.
0: Hawa ni watu nakulwa, hawaachani. Mwanao na kuna siku moja nakumbuka tuliweka mjadala mmoja mrefu sana. Sasa
2: nini ambacho kinatangulia kati ya haki
0: ama,
2: na amani?
0: Lakini
2: watu wakabujikwa sana.
0: Sasa watu wamekuwa na maoni tofauti, kila mmoja amekuwa na lake la kuzungumza.
2: Okay.
0: Sawa? Kuna wale ambao pengine wanaamini kwamba kwa kuwa TEC wamekubali mwitikio wa kwenda kuzungumza na Mheshimiwa Rais, pengine wanakuwa wamelegeza msimamo wao kutokana na ile misimamo yao na matamko, kwa mfano yale matamko yao nane waliokuwa wametoa kipindi kile wakati Dr. Samia bado yuko madarakani, na alieleza kwamba bwana mmeshanitolea matamko nane. Na akaeleza pia akasema dini sisi waburute wananchi, na alizungumza mambo mengi sana, lakini tunaamini kwamba kwa kikao cha jana walivyokuwa wamekaa kuna mambo makubwa kabisa ya taifa ambayo wameyazungumza. Umeelewa?
2: Na haya yote ni kwa ajili ya mustakabali wa taifa zima.
0: Yes, na ni muendelezo wa kuzungumza na makundi mbalimbali. Utakumbuka tarehe 30 mwezi wa 7 pia alipata nafasi ya kukaa na vyama vya siasa kasoro Chadema.
2: Okay.
0: Alizungumza nao. Na kuna baadhi ya vitu vichache ambavyo walikubaliana. Unajua vyama vile vingine 18 kuna baadhi ya mambo ambayo waliomba. Kwanza moja kama kati ya mambo ambayo waliomba kwamba tunaomba mheshimiwa unapokuwa unaenda kwenye ziara zako hizo za nje ya nchi tu tunaenda na sisi. Waliomba wale vyama vya
3: siasa. Kwa nini?
2: Hii ni sawa.
0: Ndio.
2: Na anayeomba anapewa zote.
0: Na makubaliano yalikuwa safari ya kwanza ambayo mheshimiwa rais anaenda Angola ndio hiyo ambayo inabidi
2: waungane
0: na wakachaguliwa wachache pale kama watatu wangapi hivi
2: wenzetu. Tukienda pengine tena tunachagua tena wawili watatu wenzetu.
0: Mmoja akakubali lakini mwingine akawa anapigiwa simu apokee.
2: Huyo ambaye apokee huyu
0: si North Sam. Sawa. ACT Wazalendo. Anaulizwa wewe bwana, wewe nyinyi vyama vya upinzani mlikutana Ikulu, na moja kati ya ajenda ambazo mlikuwa mmezizungumza pale kwa mheshimiwa mkasema kwamba mnataka mheshimiwa anapokuwa anaenda kwenye ziara zake za nje
2: muungane,
0: aungane na nyinyi vyama vya upinzani wengine. Tukakubaliana mwene. Sasa mbona tunakupigia simu zetu upokee?
3: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kwa hiyo mazungumzo, na mazungumzo ni jambo zuri kwa sababu chochote kile ambacho kwenye hii dunia kinafanyika ni mazungumzo.
2: Okay.
0: Na tuna imani kabisa kwa sababu mazungumzo yameanza hivyo na mheshimiwa rais yeye anazungumza na makundi mbalimbali, kwa sababu hata kwenye Biblia anasema hivi, ili uwe mchungaji mzuri wa kondoo, yani ni bora ukamtafuta kondoo mmoja aliyepotea. Yaani bora ukawaacha wengine, ukamtafuta yule mmoja aliyepotea. Ukamweka pale. Ndicho ambacho kinazungumzwa. Kwa hiyo yawezekana
2: hii ni inaendana kabisa na ile kauli one for all for one. Si ndio Okay.
0: Kwa hiyo mimi najua kwa busara ya mheshimiwa rais, licha ya kwamba labda pengine kunaweza kuwa kuna kondoo mwingine yuko nje, kuna mwingine katoka, watakusanya wote wao zizini ili wazungumze.
2: Haijalishi.
0: Kwa sababu pia sio kwamba labda pengine hata yule kondoo mwingine ambaye yuko nje labda pengine hakutamani kuwepo kwenye zizi. Kwa hiyo kuna namna ambayo unaweza ukafanya, ukamfanya akarejea tena. Nikukumbushe pia msikilizaji, tupo na Yas Tanzania na hii ndio habari kuu ambayo pia tuko nayo asubuhi ya leo. Maswali ambayo jana tulikuwa tunahoji hapa, kama nakumbuka, tukasema hivi, je, kitu gani ambacho kimezungumzwa? Lakini mchambuzi akasema kwamba baraza lile la maaskofu wa kanisa Katoliki kupitia kwa bwana Charles Kitima, daktari huyu, lazima ataeleza kwamba kitu gani ambacho wamezungumza. Na tukasema matokeo ya kile ambacho wamekizungumza tusubiri
2: kuyaona.
0: Hivi soon tutasubiri.
2: Wanasema yetu macho na masikio. Lakini wakati tunaendelea na haya pia, Zori, tukukumbushe wewe ambaye unaendelea kushiriki kucheza Nuru Pesa ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel ya Saba Halotel, ni shilingi 1000 tu ambayo itakupeleka wewe kuondoka na voucher asubuhi ya leo. Shiriki sasa, kwa sababu utakapomaliza kipengele hiki cha habari kuu, basi mshindi atatoka moja kwa moja, lakini washindi wengine 12 pia wataendelea kupata fedha kupitia mchezo huu wa Nuru Pesa. Kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha tu unacheza kistaarabu, si ndivyo?
0: Sawa, lakini pia nikukumbushe pia wewe ambaye unaendesha pikipiki, kuna boxer moja ya boxer 125 HD, bingwa na heavy duty na bingwa wa faida, kwa sababu hii inaokoa zaidi ya shilingi 200,000 kwa mwezi. Sawa? Kwa sababu ukimiliki boxer 125 HD unapata mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Sawa? Hauwezi kuwa na boxer ambayo au na pikipiki ambayo inamaliza mafuta. Lazima tuwe na pikipiki ambayo ina uchumi, ambayo ina
2: kufanya wewe yalivyo.
0: Na kama kuna mtu anatumia boxer 125 HD
2: atatuambia,
0: kwa sababu boxer 125 HD inakuja na engine ambayo pia imeboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxer 125 HD. Lakini pia boxer hii 125 HD ina starter yenye brush. Sawa, starter yake ina brush. Na ile brush ni nene kabisa. Na clutch ni imara zaidi. Kwa hiyo kuna clutch zingine ukiziangalia unajiuliza hii clutch vipi, kwa sababu kile unapoivuta, kile unapoivuta unakuta ni kipengele. Sasa kwa maelezo zaidi tupigie bure kwa namba 0800 71 0060.
2: Turudie tena
0: 0800 71 0060. Huyu ni bingwa, ni tuseme bingwa ni heavy, yani boxer 125 HD bingwa ni heavy. Kama wewe hauna usafiri wa kwenda kazini, tafuta boxer. Moja kati ya usafiri ambao akina dada wengi wanapenda kupakiwa huko ndani. Unafikiri wanawake wengi wanapenda kupakiwa kwenye
2: zile nyingine zile
0: pikipiki ambayo ina vyuma vingi. Mavyuma mengi mengi.
2: Unasikia? Kajing.
0: My lord. Vyuma vingi vingi.
2: Hayo ni manyanyaso.
0: Hayo ni manyanyaso. Endelea kutumia mtandao wa Yas, msikilizaji, lakini kumbuka habari kuu ambayo tumekujuza asubuhi leo ni ile ambayo siku ya jana. Sasa tutakaporejea hapa dakika chache zijazo, nitakukumbusha kile ambacho Dr. Samia Suluhu Hassan alizungumza nadhani miezi michache iliyopita kuhusiana na tech, lakini vile vile watu wengi wanajiuliza kuhusiana. Lakini utakumbuka siku ya jana alisikika katibu wa jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi, Ali Happy, pia naye alipata nafasi ya kuzungumza
2: na aligusia
0: aligusia swala hili la Dr. Samia kukutana na baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Tanzania, lakini akasema kwamba sasa sio asiishie tu hapo, hata wengine nao waende. Sasa hao wengine wanaendaje?
2: Nani akina nani hao wengine?
0: Ni akina nani hao wengine na wanaendaje? Sasa shida iko hivi. Hao wengine wao kuna mtu hawamtambui. Sasa kama hawamtambui sina kuaje? Nawaza mimi. Tarejea.
4: Mjomba, mtandao wa Yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa mjomba usikilize nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
5: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Ili yani kilike peleka juu himo, kushoto himo.
4: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
6: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
7: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
8: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
9: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
10: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.

0: International University, exploring the heights.
1: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana anakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yao.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom Airtel Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa ndani. Na Saumu alikuwa amesema kabisa kwamba
1: baada ya habari kuu tu mtu anapata voucher yake hapa mapema kabisa, lakini kubwa zaidi tutapata nafasi ya kumsikiliza pia Chama cha Mapinduzi wamezungumza ambayo imeiomba pia Katoliki kuwaleta Chadema meza ya maridhiano, ambayo wito huu ulitolewa na katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi CCM Taifa Ali Happy wakati akizungumza na wanachama wa CCM na wakazi wa Kilosa mjini pale mkoani Morogoro siku ya jana.
0: Sasa wakati gazeti likizungumzia kuhusiana na kila ambacho Dr. Samia amezungumza kwa sababu unajua mazungumzo yale muda mwingine unapokuwa unazungumza sio kila kitu ambacho kitawekwa wazi.
1: Ni sahihi.
0: Vitu vingine ni vikao vya ndani. Yaani mshakaa pale mnajadili kila mmoja anazungumza, atanyosha mkono, atasema bwana mimi napendekeza 1 2 3. Mimi napendekeza na katika mazungumzo tunaamini kwamba katika wale maaskofu waliokuepo ninajua katiba mpya itakuwa imezungumzwa mle.
1: Lakini
0: katiba mpya lazima itakuwa imezungumzwa, maridhiano yatakuwa yamezungumzwa na vitu vingine mbalimbali ambavyo tunabashiri kwamba huenda vimezungumzwa. Lakini msikilize sasa katibu wa jumuiya ya wazazi Chama cha Mapinduzi Ali Happy anasemaje.
2: Vyama makini vya siasa haviogopi kuzungumza. Tulizungumza na CUF Zanzibar baada ya machafuko yaliyotokana na uchaguzi wakati wa hayati Dr. Benjamin Mkapa. Tukakaa tukazungumza, tukapata muafaka. Leo ule muafaka ndio umezaa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Muafaka ule ndio ulizaa mabadiliko ya katiba ya Zanzibar. Juzi tulikuwa na shida na ACT. Wamekaa wazee, ACT wakaja, Chama cha Mapinduzi wakakaa, wamezungumza na wamefika mahala pazuri pa kupata muafaka. Siku moja mahakamani nilimsikia Bwana Tundu Lissu mwenyekiti wao. Tundu Lissu alisema hivi: endeleeni na kazi ya kujenga chama, nisiwakute nilipowaacha. Alikuwa anawaambia viongozi wale wa Chadema. Kwa sababu wale wanaendelea. Sasa anawaambiaje nisiwakute nilipo? Maana yake anawaambia kama kuna mchakato wa maridhiano, nendeni mezani mkazungumze. Kwa hiyo Lissu anataka maridhiano hayo yafanyike. Sasa hao jamaa hawaelewi. Wao wamenanana tu majukwani. Wameitwa Ikulu tarehe 30 wamegoma kweli. Sasa sio wanafurahia mwenzao yuko jela mule. Njoo mezani. Nchi haijengwi kwa malalamiko peke yake. Nchi inajengwa kwa mazungumzo, kwa kukaa mezani. Gorogoro hoyo. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie wapinzani wote, hatutajenga nchi kwa kukesha tunalalamika. Hatutajenga nchi kwa kukesha tunaweka masharti kwenye majukwaa ya kisiasa. Wanasiasa wakomavu hawaogopi kukutana, hawaogopi kukaa mezani.
0: Sasa mimi mara ya kwanza wakati Lissu anazungumza pale gerezani, mahakamani sio gerezani, alivyokuwa anazungumza mahakamani pale kwamba endeleeni na mapambano nisiwakute pale nilipoacha, nilikuwa sijui kama anamaanisha hivi.
1: Sasa watu wametohoa.
0: Kumbe Ali Happy ndo anajua maana, yani Lissu akiongea Ali Happy ndo anajua
1: maana yake ni.
3: Hii ni maajabu.
0: Sasa yeye ndo anajua maana.
1: Na ndo akatufumbua.
0: Ndo akatufumbua. Maki mimi mwenyewe kwa sijui. Kumbe Lissu
1: anajua kabisa kuna mchakato unaendelea. Kwa hiyo akamwambia nendeni muendelee na nisiwakute pale nilipoacha.
0: Lakini bahati mbaya ameenda mbali zaidi. Ali Happy anasema sasa hao wengine wao wamekomaa tu
1: kwenye majukwaa.
0: Kwenye majukwaa.
1: Kutoa maelekezo.
0: Akati mwenyekiti wao aliwaambia bwana endeleeni na maana yake hata na maridhiano endeleeni.
1: Nini ambacho alipata nafasi ya kuzungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
0: sasa,
1: kabla?
0: Sasa Saumu. Mimi na swali jingine ambalo najiuliza hapa.
1: Ni lipi?
0: Unataka kuniambia Heche anaweza kufanya kitu ambacho sio maelekezo ya mwenyekiti?
1: Si wanasema kwamba
0: Ali Happy anasema. Ali Happy anasema alichokizungumza Lissu siku ile mahakamani kwamba endeleeni nisiwakute pale nilipowakuta. Alikuwa anamaanisha kama kuna michakato inaendelea nyie
1: endeleeni.
0: Lakini wao wamekomaa na nini?
1: Maelekezo kwenye majukwaa.
0: Maelekezo kwenye majukwaa. Lakini swali la kujiuliza la pili ina maana kwamba Heche yeye yale anayoyafanya anafanya kwa akili yake ama kwa maelezo ya mwenyekiti ambaye ni mkubwa wake?
1: Nashindwa kuelewa.
0: Bwana hatari sana.
1: Sawa.
0: Bwana hii ndio habari kuu ambayo pia imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292 kwa wewe ambaye pia unashiriki nasi, lakini nikushukuru sana wewe ambaye pia unaandika ujumbe wako mfupi maandishi kupitia namba 0766744292, lakini kwa wewe unaotufuatilia kwa internet kwa maana ya Radio Tadio .co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Sawa sawa.
1: Sawa sawa. Muda huu bwana Zori, ahadi ni deni, siku zote tunasema. Ni muda wa kupata mshindi wa vocha yetu asubuhi ya leo. Kama ulikuwa hujashiriki, shiriki sasa. Lakini kubwa zaidi tunakwambia, kama unahitaji Vin Kolomboka, sasa usihangaike, kwa sababu kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi, na hii ni kupitia mawakala wetu waliopo karibu na wewe. Ukifika pale mabanda ya CCM, muone Joshua Shop kwa mashine tatu, tembelea pale Kipepe Store. Lakini kwa maeneo ya Mlandege, usikose kupitia pale Mzalendo Store. Kwa Kitanzini, fika pale Makoga Store. Na ukiwa maeneo ya Kilolo, mwone Frank Juma. Kwa Pawaga, tembelea pale Sweet Corner. Na ukiwa Mafinga, tembelea pale Bright. Lakini kwa Sawala Mufindi, unaweza kumuona Ngoti. Na Ihongole, tembelea pale kwa Mama Mdem. Na Pawaga Road, muone pale Huruma Store. Usikose ladha ya kipekee ya Vin Kolomboka. Ni kwambie, fika kwa wakala aliye karibu nawe uweze kujipatia kinywaji chako kwa urahisi. Vin Kolomboka, ladha inayounganisha bora na burudani. So sawa.
0: Sahi kabisa. Na mimi nafanya kila ambacho Saumu amesema nikifanye, kwa sababu alisema nimchomoe kwanza mtu mmoja wa vocha asubuhi leo. Na tayari tushamchomoa. Mambo vipi?
3: Wali nakwaje?
0: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
3: Unaongea na Solomoni.
0: Solomoni nani?
3: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga.
0: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa kweli kweli. Mafinga sehemu gani?
3: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM. Nyanabobi.
0: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
3: Ndio.
0: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
3: Solomoni Nyangwa hivyo.
0: Wewe unacheza na Rupesa?
3: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
0: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
3: Huu anacheza.
0: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
3: Nilikuwa nawasikiliza.
0: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
3: Nimeliona jambo.
0: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
3: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
3: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilivyosikia tu Azuri Olema, nikajua imetiki hiyo.
0: Unaambia nini watu wengine bosi?
3: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
0: Watu wanakula.
3: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka, unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hii.
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
3: Naitwa baba Sofia.
0: Baba Sofia?
3: Ndio.
0: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
3: Haya, asante, tutasalimia.
0: Kwani mama Sofia yuko wapi?
3: Yupo nje, anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
0: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
3: Asante sana.
0: Asante sana. Baba Sofia.
1: Sofia.
0: Nikupeleke Morogoro. Sofia. Nikupeleke Mpunguzi. Asubuhi kibunda kinaingia kwenye simu yako, maisha yanaendelea. Tunaendelea upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi leo. Mwingine tunamchomoa saa ngapi mama?
1: Mwingine tutamchomoa saa 2.
0: Sambili kamili, sambili,
1: eh?
0: Mbili kamili. Mm. Yaani baada ya habari pale
1: tukirejea.
0: Tukirejea tu baada ya habari. Tukirejea tu kabla tujapiga burudani, si ndio? Au baada ya burudani?
1: Baada ya burudani.
0: Baada ya burudani. Eh. Tunamchomoa tena?
1: Mwingine
0: tena. Haya.
1: Sawa.
0: Kazi kwako. Namna ya kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel ni inaeleweka ni ile ile. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Cheza kadri unavyoweza alafu baada ya hapo tumchomoa mshindi ifikapo saa 2 na madakika kadhaa.
4: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Sawa, wacha nianze na gazeti la Mwananchi likiwa limeandika happiness kutoka mlinzi hadi dereva wa Rais Samia. Anaonekana hapa happiness kwa uzuri kabisa.
0: Deliver.
1: Sasa unaambiwa Happiness Alphonse hakuwahi kufikiri kwamba siku moja kazi yake ya kuendesha mabasi yaendayo haraka maarufu kama mwendo kasi ya kampuni ya Moffat yanayohudumia njia ya Mbagala jijini Dar es Salaam ingemweka katika nafasi ya kumuendesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa hii utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini katika siasa inaonekana hapa mbio za urais 2030 zinavyowapasua vigogo CCM.
0: Sasa unajiuliza jambo moja. Kwanza kwenye hiyo story ya hiyo dada kwanza ni kwamba tunakuhamasisha hata wewe ambaye unasoma sasa hivi. Wanasema hivi, pambana ama pambania ndoto yako.
1: Don't give up.
0: Chochea karama yako.
1: Don't
0: nakumbuka kuna wimbo mmoja ulikuwa unaimba chochea karama nini? Chochea karama. Chochea karama ya hivi ni chochea karama. Au mingine juu.
1: Umeingilia network.
0: Ni kama karama, chochea karama yako. Kwa sababu leo hii huyo dada hakuwahi kujua kama kuna siku atakuja kumuendesha Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo yawezekana leo hii kuna ndugu yangu dereva wa mkoa Alfa ni Katindasa, ni dereva wa mkoa. Yawezekana kesho na kesho kutu akaja kumuendesha mtu mmoja mkubwa sana. Of course ameshaendesha watu wengi, lakini kuna siku atakuja kumuendesha mtu ambaye hata hakutarajia.
1: Sawa, lakini kwenye siasa zinaonekana mbio za urais 2030 zinavyopasua vigogo CCM. Mbio si ili uongeze kasi, unaangalia kwa mbele.
0: Uchaguzi umeisha mwaka jana.
1: Kwani mbio si ni mbio tu?
0: Mbio ni mbio, mbio zipi jamani? Uchaguzi umeisha mwaka jana. Hii inaleta tafsiri gani?
1: Mbio.
0: Mwaka jana uchaguzi ndio umefanyika. Yaani hata mwaka haujafika. Sikiliza wewe.
1: Mbio.
0: Wewe ngoja kwanza. Ngoja kwanza.
1: Mbio. Mbio. Mbio kuelekea 2030. Mbio.
0: Yaani uchaguzi umefanyika mwaka jana.
1: Watu zaidi wako kwenye mbio.
0: Yaani hata mwaka haujafika tayari watu washaanza mbio za uchaguzi.
1: Watafika wamechoka hawa.
0: Hii inaita tafsiri gani labda?
1: Watafika wamechoka sana.
0: Unahisi inaita tafsiri gani? Yaani sasa na mimi leo hii nipo kwenye nafasi.
1: Kila kitu ni kupanga na kupanga ni kuchagua.
0: Kwenye ile nafasi nionayo, unakuta watu kama mimi hivi tayari washaanza kuiwania ile nafasi. Jamani, mimi mwenzenu bado mimi miaka 5 mwenzio ninayo.
1: Kila kitu. Unaanza kuonyesha jitihada. Taarifa nyingine ukurasa wa pili ni pamoja na serikali sasa yaingilia kati kupanda kwa bei ya saruji.
0: Kwa hiyo
1: katika ukurasa wa pili serikali sasa yaingilia kati kupanda kwa bei ya saruji
0: na,
1: lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na Lisu alivyohoji kuteswa agusia wanaohusika.
0: Leo Lisu anaendelea tena kuhoji pale, shahidi mwingine anaendelea kuhoji. Leo anaendelea pia. Kwa hiyo ndugu zangu ambao pia wale wana view ambao wanasomea, wale ambao kwenye law school na maeneo mengine, wanapewa kama moja kati ya assignment, wanasikiliza ile kesi na ni maisha yanaendelea. Sasa leo pia ataendelea pia kuhoji kesi yake pale Dar es Salaam. Maisha yanaendelea. Naam.
1: Nipashie Mwanga wa Jamii linaandika Chadema yashtakiwa tena kortini.
0: Haya, kumekucha.
1: Mashtaka tu. Sasa taarifa hii unaipata kupitia ukurasa wa 7. Nini ambacho kimewapelekea wao kushtakiwa kama gazeti hili? Lakini panya wa sua wanasa utoroshaji nyara za serikali. Hawa ni panya ambao kwa kweli wamekuwa na msaada mkubwa kabisa.
0: Tunaomba hawa panya wa sua ikiwezekana
1: waje nyumbani kwetu pia wachukue wale ambao tuko nao.
0: Kwa sababu hawa panya wao wanagundua nini?
1: Hawa wamesaidia kunasa utoroshaji nyara za serikali.
0: Tunaomba pia hawa panya wasaidie utoroshaji wa madini.
1: kama ni hizo pia ndo wamesaidia.
0: Sawa. Lakini pia hawa panya tunaomba pia wawe trained namna ya kuweza kuwakamata mafisadi. Kwa sababu unajua panya wa sua, unajua wanafanya unamfanya unamkumbuka Mangawa. Panya ni panya Mangawa kama sikusei. Hayo madawa Mangawa yule. Panya Mangawa yule.
1: Ngoja tumkumbuke.
0: Haya. Panya hawa wamehusika pia kwenye kugundua dawa za kulevya. Sindio?
1: Sawa, mangao.
0: Ni vile tu panya hawa hawana uwezo mwingi, lakini ilibidi pia tuwaunganishe. Hivi sikia. Saumu. Hivi. Hivi hawa panya hatuwezi tukaundia kama
1: panya magawa.
0: Wawe na katume fulani.
1: Sima panya magawa, not mangawa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Umesema anaitwa Panya Magawa, nani? Panya Magawa. Hili hawa panya wanafanya kazi moja kubwa sana.
2: Wajua wachukue na wale wa nyumbani wakawa train. Tuwe na panya wenye faida. Sio wanakula tu viporo na nguo za nyumbani. Wajua wachukue na wale.
1: Ni vile tu ni viumbe wadogo, lakini kulikuwa na haja ya kuwa train. Wajue kabisa jambo fulani hivi, lakini nitakuja kuliongea baadaye.
2: Taarifa nyingine ni pamoja na wachimbaji watumia injini ya pikipiki kutoa viroba katika mashimo. Ni wapi huko? Kamata gazeti hili ufahamu kwa uzuri katika ukurasa wa tatu. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na uchaguzi mkuu Zambia leo kuamua hatma ya Hichilema. Umeelewa eh? Pale Zambia bwana leo wanapiga kura ili kutaka kujua nani ni nani. Sawa. Na wacha mimi nitamatishe na gazeti moja asubuhi ya leo, ni pamoja na gazeti la Uhuru Ukweli Daima likiwa limeandika taarifa ifuatayo: Dr. Nchimbi asifu kasi ukuaji elimu pale Zanzibar. Anaonekana kwa uzuri katika ukurasa wa pili. Dr. Nchimbi asifu kazi ya ukuaji elimu pale Zanzibar. Lakini kibano mabasi yasiyoegeshwa stendi ya Magufuli. Kibano mabasi yasiyoegeshwa stendi ya Magufuli, anaonekana hapa Albert Chalamila.
1: Hapa ndo mimi wanashindwa kuelewa.
2: Dar es Salaam.
1: Umesikia? Saumu. Mimi hapa ndo nashindwa kuelewa. Yaani Tanzania hii mimi wanashindwa kuelewa.
2: Kwa nini?
1: Serikali inajenga stendi za mabasi. Umeelewa? Kupitia TAMISEMI. Wanajenga stendi za mabasi.
2: Sawa.
1: Na wanajenga stendi za mabasi wakishinikiza kwamba stendi hizi zitasaidia upatikanaji wa mapato, ushuru na mambo mengine katika stendi hizo kwa ajili ya kukusanya mapato ya serikali. Si unanielewa?
2: Sawa, nakuelewa kabisa.
1: Gharama kubwa zinatumika kujenga stendi mbalimbali. Kuna mastendi makubwa yamejengwa. Alafu sasa wakati serikali hiyo hiyo imejenga hizo stendi za mabasi, sawa, ambazo wanasema kwamba inabidi tujenge stendi.

0: wakaja kweli kweli.
1: Nini kikatokea? Simamizi.
0: Baadaye huku na huku tukasikia tamko jingine. Ah, sio lazima sana basi liende stendi. Watu wengine wanashuka wapi? Wengine wanashuka wapi? Wengine sio wanashuka wapi? Hakuna haja, hakuna ulazima sana wa mabasi kuingia stendi. Kwa sababu haya mabasi yana maeneo yao.
1: Tusisubiri.
2: Hii ni maajabu.
0: Choka mimi.
1: Tusisubiri matamko. Kama usimamizi mbovu ni mbovu tu. Kwa sababu hii ni kama mihemko, kila mmoja anakuja na vile anavyojisikia.
0: Nikuulize swali.
1: Niulize.
0: Nikuulize swali.
1: Uh-huh.
0: Mara ya mwisho kwenda Igumbilo ilikuwa lini?
1: Mimi hapa, ni muda mrefu. Mwaka jana.
0: Mwaka jana. Sasa ukipata nafasi nenda Igumbilo. Mimi Igumbilo nimeenda juzi.
1: Pamepopa. Wacha tukupe taarifa za kimichezo.
0: Unajua pale Igumbilo.
1: Inaumiza. Yaani wewe Igumbilo ni mbali. Wewe zungumzie hata tu Mlandege hapo. Zungumzia tu Mlandege, soko la Mwamwini. Na saizi tunaona pale Kiesa tena wanajenga. Soko zuri. Sasa sijui. Watu watakuwa barabarani.
0: Angalia pale Ipogoro palivyo sasa hivi yani. Moto ukotia mbali.
1: Unajiuliza Igumbilo kuna mdudu gani? Mdudu gani?
0: Sasa mbuzi
1: wa Bwana Kheri.
0: Shamba
1: la Bwana Kheri.
0: Kwa hiyo mbuzi wa kila kwenye shamba la Bwana Kheri.
1: Na kamba ya Bwana Kheri. Anaweza akawafunga akatafuta usawa.
0: Huyo huyo Bwana Kheri. Yeye ndo mwenye mambo.
2: Kwa nini?
0: Raia mwema umesoma?
1: Yeye tushatamatisha bwana. Tutamatishie hapa. Tutamatishie hapa.
0: Ah, sawa. Kisho kinauma.
1: Unataka kujua?
3: Yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
4: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya
0: michezo. Tuunganishe tu.
1: Wacha tuunganishe kwa kweli kwa sababu wanasema hakuna visingizio.
4: Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
0: Kuna maeneo mengine, kuna miradi ilianzishwa sasa hivi ni kama mahame. Unajua mahame? Mahame, mahame ni sehemu ambayo watu walikuwa wanaishi afu baadaye wakaja wakahama kama walivyo. Hatari sana. Bwana, tunaingia kwenye kibendera, uweze kujua taarifa mbalimbali ambazo pia zimeandikwa kwenye magazeti lakini zile habari kuu. Kumbuka siku ya leo kuna mtanange kati ya Simba na Yanga kwenye ngao ya Hisani au ngao ya Jamii ambako sasa Nuru FM itatangaza live. Ndugu yetu. Habari ya asubuhi. Tuko vizuri za kwako?
5: Bana, alhamdulillah.
0: Karibu sana uwanja wa kwako.
5: Bana, leo ndio leo, asemaye kesho ni Mungu. Leo ndio mchezo dabi ya Kariakoo, mchezo baina ya Simba dhidi ya Yanga, mchezo ambao mchezo kule Zanzibar. Kwa ni mchezo wa ngao ya Jamii, unachezwa majira saa 2:30 leo usiku na ni mchezo ambao Nuru FM tutakuwa live kutangaza hapo. Kwa hiyo wadau wa mpira wakae mkao wa kula kusubiri burudani hiyo kabambe kabisa, lakini kubwa zaidi taarifa jana ilitoka ya waamuzi ambao watachezesha huu mchezo. Waamuzi ambao watachezesha huu mchezo ulizoea dabi zaidi karibuni, waamuzi kutoka nje walikuwa kuchukuliwa, lakini wakati huu refa Ahmed Arajiga kutoka Manyara ndiye ambaye atachezesha mchezo huu. Lakini kibendera nambari 1 itakuwa ni Mohamed Mkuna kutoka Tanga, kibendera namba 2 itakuwa Leonard Mkumbo kutoka Manyara, na mechi kamishna atakuwa ni Hamis Kitila kutoka Singida, na Sudi Abdi kutoka Arusha atakuwa ni mtathmini wa mchezo. Kwa hiyo Ahmed Arajiga amepata mchezo huu rungu la kuweza kuchezesha mchezo wa Simba na Yanga, mchezo ambao ile video support itakuwepo VAR ndogo, tunazoea VAR, lakini sisi kwetu tuna video support. Tulisikia hadhi ya kuwa na VAR, lakini kuna video support ambayo itaweza kusaidia baadhi ya maamuzi ambayo mwamuzi hakuweza kuyaona kiwanjani. Kwa hiyo itakuwepo katika mchezo huo mara ya kwanza katika soka la nchi hii, na hii itakuwa pia katika mchezo wa ligi kuu bara ambao utaanza pia weekend hii. Kwa hiyo mchezo huu unachezwa leo majira saa 2:30 usiku. Nikukumbushe msimu jana mchezo wa Ngao ya Jamii baina ya Simba dhidi ya Yanga ulichezwa na Yanga alipata ushindi 1-2 kama nakumbuka, bao la Pakome. Lakini mchezo wa leo tutaona kama Simba ataweza kulipa kisasi au la. Na kingineko ni mshambuliaji Ismail Mgunda kutoka Mashujaa, inatajwa ipo karibu kutambulishwa kwa mchezaji wa klabu ya Simba kuziba nafasi ile mwalimu ambaye akajiunga na klabu ya Yanga kama nakumbuka siku ya jana. Kwa hiyo Mbunda ni mshambuliaji ambaye nitaja kwa

0: Ebu naye atajoin kujiunga na kikosi cha Simba. Ebana, leo usiku kuna UEFA Super Cup, bingwa UEFA Champions League na bingwa wa UEFA Europa League msimu uliopita wanakutana leo katika mchezo ambao unachezwa majira saa 4 kamili usiku, kwa maana PSG ambao watavana dhidi ya kocha Aston Villa. Tunaona mabingwa wa UEFA Europa League msimu jana na PSG ni mabingwa wa UEFA Champions League msimu jana. Mchezo unachezwa ni kama kiashiria hivi cha ufunguzi wa msimu mpya wa mashindano ya Ulaya. Bingwa wa UEFA Champions League dhidi ya bingwa wa UEFA Europa League. Pengine mengi sana tutatathmini na kuchambua katika Champions Hour za 6 hadi 8 kamili za mchana.
1: Asante sana Kitasa. Tumalizie na cha asubuhi.
0: Bana, mara mwisho watu wa rekodi ya historia huwa sometimes tunajirudia eh? Au huwa inaishi. Ndio.
1: Yeah.
0: Mara mwisho Simba na Yanga kukutana mwezi wa 8. Mara mwisho Simba na Yanga kucheza mechi yao mwezi wa 8 kama huu. Walicheza miaka miwili iliyopita.
1: Okay.
0: Na Simba alipoteza kwa bao moja kwa bila. Leo pia ni mwezi wa 8, tusubiri kuona kama itakuwa tofauti au vile vile.
1: Asante sana. Tukutakia asubuhi njema.
2: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
3: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Waziri wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Juma Homera, amesema serikali inaendelea kuwekeza katika mifumo ya kidijitali na kuhamasisha wananchi ili kuhakikisha huduma za usajili wa matukio muhimu ya ubinadamu na upatikanaji wa takwimu sahihi zinawafikia wananchi wote bila kujali wanapoishi au hali zao za kiuchumi. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya usajili wa matukio ya muhimu ya kibinadamu na takwimu barani Afrika yaliyofanyika kitaifa mkoa wa Dodoma, amesema hatua hiyo inalenga kwenda sambamba na malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050.
6: Baadhi ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunakuwa na takwimu sahihi ya Watanzania waliopo na Watanzania ambao wamefariki na Watanzania ambao wamezaliwa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunajua vizazi, vifo pamoja na ndoa ni kazi ambayo tutaendelea kuifanya kwa kasi kubwa. Lakini pia niseme tu kwamba dunia leo inaendelea kwa kasi katika swala zima la teknolojia na Tanzania haiwezi kubaki nyuma. Lazima kwa namna moja au nyingine wadau wote tuunganishe nguvu ya pamoja katika kuimarisha usajili wa matukio muhimu kwa njia za kidijitali. Matukio ya vifo, matukio ya masuala ya ndoa, matukio ya masuala ya talaka, ili mtu akienda tu kwamba talaka ikitokea basi tukiipata tunasajili kwamba hiyo ndoa imevunjika, maisha mengine yanaendelea kwa ajili ya mirathi na kadhalika.
5: Watu wenye ulemavu wanaoomba misaada katika maeneo ya barabarani mkoani Njombe wametajwa kutumiwa na baadhi ya watu kwa lengo la kujipatia kipato, hali inayoweza kuwanyima fursa watu wenye uhitaji wa kweli kupata msaada. Diwani wa kata ya Njombe mjini, Deo Mazao, amesema baadhi ya watu hao hutumia vitambaa na asali kujifanya wana vidonda ili kuwahamasisha wananchi kuwapa fedha, ambapo hali hiyo inaweza kusababisha wananchi kupoteza imani na watu wenye ulemavu wanaoomba msaada na hivyo kuwanyima nafasi wale wenye uhitaji.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Kenya imetangaza kwamba imeongeza hatua za kukabiliana na athari za El Nino zinazoweza kutokea katika nchi nzima, ambapo hatari kubwa zaidi ya hali ya hewa zinatarajiwa kuanza Septemba na kuendelea hadi Disemba. Wizara ya Usalama wa Ndani na Utawala wa Kitaifa imetoa mpango wa mwitikio unaolenga kaunti 18 zenye hatari kubwa, ikiwa ni pamoja na mafuriko ya ghafla, maporomoko ya udongo, ukame, milipuko ya magonjwa na uhalifu wa miundombinu. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, mamlaka ya Sudani Kusini imethibitisha kuwa zaidi ya watu 60 wameuawa na wengine 50 kujeruhiwa baada ya vijana wenye silaha kutoka jimbo jirani la Unit kufanya mashambulizi katika jimbo la Warap nchini Sudani Kusini. Kwa mujibu wa wizara wa waziri wa habari na huduma wa mawasiliano wa jimbo la Warap, William Mayombol, mashambulizi hayo yalilenga kambi ya mifugo iliyoko kaunti ya Tonji kaskazini na jamii ya Pan Arik iliyoko katika kijiji cha Akok na kusababisha vifo vya watu na uporaji wa mali na mifugo. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
3: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje njomba?
4: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu njiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
3: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yao.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: wimbo unaitwa In Love.
1: Mhm. Kwake Otile Brown akiwa ameshirikiana na Ali Kiba.
0: In Love.
1: Mhm.
0: Tafsiri yake nini? Nini maana In Love?
1: 0766 watu.
0: Wewe nakuuliza bana, wewe 0766 kila siku nakimbilia. 0766. In Love.
1: In Love, in love, hivyo hivyo.
0: Kwa Kiswahili?
1: Kiswahili mimi sikijui, kimekuwa kigumu.
0: In Love.
1: Sikijui.
0: If you in love maana yake si kama mtu anasema in relationship. Au?
1: Si ndo maana mimi nimesema Kiswahili kinakuwa kigumu.
0: Wewe kwa nini? Kuna mtu anakuuliza vitu. Wao unijibu kama ambavyo mimi nataka unijibu.
1: Sasa unanikasirikia? Sasa unaliza kwa ugomvi?
0: In love. Maana yake nini in love?
1: Sasa ndo kali. Ah. Unanikaripia.
0: Kwa mimi nikisema I'm in love with you, maana yake nini?
1: Sitaki.
0: Eh?
1: Sitaki.
0: Tafsiri yake ni kwamba I'm in love with you.
1: Zote hizo niko na kona tu zunguke uje mpaka ufike hapo.
0: Kuna watu wanaumia hapa tayari. I'm in love with Saum.
1: Toba ilahi.
0: Yeah, I'm in love with Saum. Mm, I'm in love.
1: Mzee wa kujiamulia mambo.
0: I'm in love. Eh, bwana tuambie you in love with to say with who? Sawa, tuambie. You in love with who? Tuambie kama ni ndugu yako, kama ni
1: hivi mapendo ndo mapenzi eh?
0: Sijui.
1: Ah okay.
0: Mapendo.
1: Kila mtu ajui.
0: Ah sasa hiyo mapendo limekaa kanisani kanisani sana.
2: Ogono bai.
0: I'm in love with you. Yes, I'm in love with you. Kama mimi I'm in love with Muhehe.
1: Okay, hapo yes. Sawa. And this time naona anaji feel good.
0: I'm in love anaji with feel aje. I'm in love with Muhehe. Lakini pia sawa na matokeo kapande ambapo you go in love with Karista Ngao.
1: Okay.
0: You go in love with Karista Ngao. Lakini pia kama ambapo mshindi wa voucher leo Baba Sofia yupo in love with Mama Sofia.
1: Mm, sasa sasa nimeuliza yani lakini mapenzi ndio maana niliuliza
0: kuna
1: mapenzi ndio mapendo. Kwa hiyo ni kuwa katika.
0: Eh? Yani mapenzi
1: kuwa katika mapenzi.
0: Yaani mapenzi ni kuwa penzini. Alafu mapendo ni mapendano.
3: Unajua unacheka kwa nini?
1: Mapenzi ni?
0: Kwa sababu
1: mapenzi ni nini?
0: Mapenzi ni yani penzini, yani kuwa penzini. In love ni penzini.
1: Ehe. Ndio kuwa kwenye mapenzi. Sawa?
0: Lakini
1: mapendano.
0: Ah, mapenzi.
1: Mapendo ndo mapendano.
0: Mapendano.
1: Kone hizo kwa kwenye mapendo hata na familia lakini usio kwenye mapenzi.
0: Kwa sababu kiangalia hata kibiblia pia upendo upo upande upo upendo wa aina mbili. Leo isi na shida gani leo siko sawa. Kuna upendo wa aina mbili. Kuna upendo wa agape.
1: Sawa.
0: Upendo wa agape ni ule upendo ambao mimi nawe Saumu nakupenda. Sawa. Ninakupenda Saumu kwa sababu ni mfanyakazi mwenzangu.
1: Sawa.
0: Ninakupenda kwa sababu tunafanya show wote pamoja ya Nyambizi. Ninakupenda whatever vile ambavyo nakupenda lakini ili mradi tu tusio na mahusiano.
1: Okay.
0: Hiyo ni upendo wa agape.
1: Huo ndio upendo wa agape.
0: Ambao sasa unaweza mtu yote kwa mfano mtu mwingine na unakuta na upendo wa agape na Nyambizi. Ana upendo wa agape na wewe Saumu. Ana upendo wa agape na Azori. Kuna watu ambao unakuta mtu mwingine sasa hivi akisikiliza Nuru FM Radio ana upendo wa agape na Azori, ana upendo wa agape na wewe Saumu. Yaani anatupenda tu sisi kama wafanyaji wa Nyambizi. Sawa? Lakini katika hao wapo ambao wao wamevuka, hawana upendo wa agape.
1: Okay.
0: Sawa? Hawana upendo wa agape. Kuna mwingine ambao tunazungumza hivi Saumu. Kuna mtu mwingine hapa sasa hivi anaisikiliza Nuru FM Radio Nyambizi. Anakupenda wewe Saumu sio kwa upendo wa agape. Anatamani wewe Saumu uwe mke wake.
1: Kabisa.
0: Anatamani wewe Saumu uwe mpenzi wake.
1: Ah, zuri wewe. Yaani anavosikiliza saizi radio namna hii. Anakuwa anatamani.
0: Yaani kuna mtu
1: sio upendo wa agape.
0: Ngoja nikwambie, kuna mtu saizi anavosikiliza radio hivi, Saumu, anavokusikiliza hivyo. Yaani moyoni anasema anatamani udada angekuwa ni mke wangu mimi.
1: Embo approve hapo kupitia nambari.
0: Lakini kuna wale ambao wanakupenda Saumu kama mfanyaji wa kipindi upendo wa agape. Hiyo ipo pia.
1: Okay.
0: Kwa hiyo unapokuwa unadadavua kwenye upendo lazima udadavue. Mtu hata mtu akisema bwana mimi nakupenda, mwambie unanipenda vipi?
1: Ili aweze ujue uko kwenye upande upi.
0: Eh, wewe upendo wa agape tu wa kawaida namna mafuto tumeambiwa tupendane, make hiyo ni amri kuu. Upendo ni amri kuu ambayo tumeagizwa na Mungu.
1: Okay.
0: Kwamba bwana kwanza agizo la kwanza ni kumpenda Bwana Mungu wako kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote, si kwa nini vyote, lakini agizo la pili ni kumpenda jirani yako kama nafsi yako, si ndio? Sasa hapo ndio kipengele kinapokuja uanze. Sasa kuna watu wengine ambao wakikusikiliza Saumu hivi. Hivi unaweza kuona mtu yupo kwenye maombi yake huko anasema, "Eh, dada jamani mimi." Mimi nakwambia.
1: Sasa.
0: Unataka niruhusu.
1: Wataanza kuprove hapo. Waambie waprove.
0: Unataka niruhusu huku. Utashangaa. Sasa utajigawa mara ngapi? Utajigawa si mara 10. Unakuta kuna watu kutoka 100. Watu kama 100.
1: Sasa hayo mapendo,
0: in love.
1: Hayo mapendano, hayo mahaba kwa kwa mzazi ama mlezi, hakikisha unayahamishia vizuri kabisa kwa mwanao, kwa sababu kama yeye sasa hivi tunavyozungumza anahangaika kutafuta chuo. Umeelewa vizuri eh? Ni kwambie kwamba nikukaribishie sana Kampala International University KIU na Kampala International University in Tanzania KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. KIU na KIUT zinatoa programu mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa nikwambie kwamba KIUT inatoa scholarship ya hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu. Na nikwambie kwamba masharti na vigezo vinazingatiwa. Na kwa maelezo zaidi tembelea tovuti yetu ya www.kiut.ac.tz. Narudia tena, tutembelee kupitia tovuti yetu ya www.kiut.ac.tz. Pia unaweza ukatutafuta kupitia Facebook, Instagram, X, LinkedIn pamoja na YouTube kwa jina la @KIUT Tanzania, au unaweza ukatupigia simu kupitia nambari ya 0782 77 77 75. Tupigie kupitia nambari ya 0782 77 77 75. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, tunakwambia exploring the hate. Lakini kubwa zaidi katika sahili ya Zori, pia tunapewa nguvu ya kutosha na Betika kupitia Soka Loto.
0: Yeah, tunapewa nguvu na Betika kupitia Soka Loto. Kuna mtu mmoja kanijia juu. Mimi I'm in love with Saumu, lakini upendo wa agape jamani. Kwa Saumu ni upendo wa agape.
1: Weka
0: lakini
1: wazi,
0: ila sasa kwa Muhehe hapo tumeenda extra, hapo tumeenda extra miles. Tumeenda extra miles, miles nyingi za kutosha sana.
1: Sawa.
0: Lakini asante kwako pia msikilizaji ambaye unatuma ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766 74222. Nikujuze kuhusiana na Betika kwamba ukitaka kuweka fedha kwenye account yako ya Betika, unaenda kwenye menu ya mtandao husika. Kwa mfano kama unatumia Vodacom unaenda kwenye M-Pesa, kama unatumia Airtel unaenda kwenye Airtel Money, kama ni Halotel unaenda kwenye Halopesa, kama ni mtandao gani msahau, Yas unaenda kwenye Mix by Yas.
1: Sawa.
0: Alafu unabonyeza ile menu ya mtandao kwa ajili ya fedha, then baada ya hapo unaenda kwenye chagua lipia bili. Sawa. Na watakaposema ingiza namba ya malipo, unajaza 545454. Then wanakuambia ingiza kumbukumbu namba, unajaza kumbukumbu namba ni 889. Unaweka kiasi ambacho unataka wewe, kama ni 1000, 10000, 20000, 40000 unaweka. Baada ya hapo sasa unapotaka kucheza Soka Loto, sasa unaenda kwenye menu ifuatayo: nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Sawa sawa. Baada ya hapo inakuja namba 1 Soka Loto, unabonyeza namba 1 Soka Loto, inakuletea idadi ya mechi 5, 10 au 15, unachagua pale. Baada ya hapo sasa unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Unapocheza Betika kupitia Soka Loto lazima uweke shilingi 1000 tu pekee yake. Baada ya hapo unamaliza kwa kufanya malipo, na hapo unajipatia mihela zaidi ya shilingi milioni 250 unaweza ukazipokea hapo ulipo. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Jamani, sio mchezo kweli. Mimi nampenda sana Azori, upendo wa agape.
1: Okay.
0: Ameeleza hapa ana upendo wa agape.
1: Na wewe.
0: Na mimi kama
1: ndio jambo zuri.
0: Kama ambavyo anapenda nyambizi. Lakini wewe unasema vikaka Azori, umenena vyema sana. Mimi mwenyewe huyo dada nampenda sana kwa kweli, na alivyo na sauti tamu hivi. Ameolewa? Anauliza swali.
1: Toba toba.
0: Toba toba nini? Nilikwambia?
3: Kwa nini?
0: Ulisema si umesema let them prove. Ndio ana prove sasa. Ndio ana prove.
1: Kwa nini nilisema mimi hivyo?
0: Huyu kasa mimi love Kalista wangu, na hasa na kakiwa kana kanapigwa hako kabita ise, acha kabisa. Matokeo kapange
1: haya. Matokeo yani haelewi achomoto.
0: Haelewi. Ma Kalista bibi nikae naye dadangu. Kuna kitu
1: kuna jambo gani?
0: Itabidi dadangu nikae naye nimuulize au kuna kitu alijiongeza. Kuisikiliza hii combination ya Azori na Saum ni kifungua kinywa cha tosha kabisa. Hata usipokunywa chai ni fresh tu. Msalimie sana mkwe wa mwenyekiti. Ah, ngasakwa. Arasa hivi Edgar Kiano kutoka Mwelewele pia, kama namkumbuka.
1: Mm-hmm.
0: Edgar Kiano, anakusalimia sana pia.
1: Asante sana Edgar, okay.
0: Mimi unajua nina wakwe.
3: Hii ni maajabu.
0: Anasema siku hizi upendo hakuna, jirani hapendeki. By Eric, asante kaka. Mimi kaka Azori na upendo wa Agape ni mzuri sana. Ephraim kutoka mitaa ya Japan Tosa. Huyu kasema Azori, mbona unamsema Saumu? Haya, Papa Luis Jose kutoka Ilula Isela anasema nawapata vizuri sana hapo studio. I'm in love with God.
1: Okay.
0: Yeye anampenda Mungu.
1: That's great.
0: Alafu wewe nawe mkweli. The Luis Jose inabidi tuwe mkweli.
2: My Lord. I wonder.
0: Sasa Luis Jose nilikuwa nazungumza naye jambo juzi.
1: Okay.
0: Akaniambia na yeye ni miongoni wale viumbe ambao hawana pa kwenda.
1: Anazunguka hapo hapo tu.
0: Jenny kutoka Ilula mtu anasema I'm in love with Baba Prince.
1: Wow.
0: Baba Prince wake yuko in love with Baba Prince.
1: That's great.
0: Huyu anasema hivi I'm in love with my mom. Sasa hawa wanaosema my mom hawa. Ngoja.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 46.

KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT, taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: kule Njombe umetokea mauaji, si ndio?
1: Mm-hmm.
0: Njombe umetokea mauaji na kuna watu wamevamiwa. Na watu wasiojulikana.
1: Okay.
0: Na kuna watu wameuawa. Na mkuu wa wilaya ya Ngingombe ametoa tamko pale kuhusiana na
1: hicho ambacho kimetokea.
0: Kimetokea, yes. Sasa hivi kama hujajua Saumu. Kama hujajua sasa hivi. Sasa hivi kumetokea wimbi la watu kuibiwa. Sasa hivi kuna wimbi la vibaka. Yanayozungumza haya Saumu.
1: Yapo.
0: Sasa hivi, yani kuanzia mwezi wa sita, ulipofika tu mwezi wa sita, mwezi wa sita, wa saba, huu wa nane. Sasa hivi ukiangalia maeneo mengi watu wanaibiwa sana.
1: Shida ni nini?
0: Watu wanakabwa sana.
1: Kwa nini wimbi hili limeongezeka? Changamoto ni nini?
0: Mimi sijui. Na hata ukiuliza pia hapa msikilizaji wa Nuru FM Radio, tuambie kama unakaa Kiesa, unakaa Kinyanambo Mafinga, unakaa Ilula Mtua, unakaa Sijipawaga na maeneo mengine.
1: Tuambie
0: mnaonaje hali ya sasa hivi? Kwa sababu kuna kipindi ambacho wezi kama wanapotea hivi,
1: kama msimu wa mvua.
0: Kuna muda kama wanaambiana kwamba wasikilize huu msimu wetu mwanangu anaanza tena. Sasa hivi kuna watu wanaibiwa balaa. Sasa hivi kuna watu wanakabwa. Yaani huko mtaani huko unakuta mtu anakabwa kutoka
1: mchana kope.
0: Katoka zake huko sio mara kakabwa akaporwa sio kitu gani. Mara mwingine sio kufanya. Mwingine
1: imeondoka pochi, mwingine imeondoka simu.
0: Saa 4 asubuhi katoka nyumbani tu, nyumbani kafungwa tu, kaacha tu mlango kidogo tu watu washaingia. Washaondoka na TV. Hatari sasa hivi.
1: Utatuambia hali ilivyo katika eneo lako kutokana na hiki ambacho tunakwenda kukisikiliza ambacho pia maagizo yametolewa. Sawa sawa. Lakini pia tufahamishe. Kubwa zaidi bado sisi tuko na Betika na ndio maana tunakwambia jiwekee shilingi 1000 ili uachane na tamaa. Kwa sababu wizi wowote ule ni tamaa. Umeelewa eh? Kutokuridhika na kile ambacho uko nacho, kutamani kingine cha mwenzio ambacho sio cha kwako.
0: Kipindi hiki ndo tunapima wale waliogombea nafasi za uongozi, sio na mwenyekiti aliomba kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Tunaanza kuangalia sasa hivi uongozi wake anaongoza vipi, kwa sababu inapotokea matukio kama haya, wizi, wezi wanakuwa wengi, kuna vitu vinaibiwa, tunaanza kupima
1: ulinzi na usalama,
0: ulinzi shirikishi
1: vipi
0: na nini, ana seti vipi mipango katika maeneo yake na nini. Watu wanaibiwa kweli kweli sasa hivi, ukisema mapige simu watu walioibiwa
1: zitakuwa nyingi.
0: Vibaka wamekuwa wengi.
1: Sawa.
0: Hatari.
1: Sasa wakati tunakwenda kusikiliza hiyo taarifa, wekeza shilingi 1000 ukiwa na Vodacom Airtel ya Sema Halotel, kwa sababu ni rahisi sana ukiwa unabetika. Sawa, kupitia Soka Loto.
0: Sahi.
1: Anza, hatua ya kwanza kabisa ni kuweka fedha.
0: Kuweka fedha kupitia Betika, unabonyeza nyota anyway, unaingia kwenye mtandao husika, unabonyeza menu ya mtandao husika. Sawa. Baada ya hapo sasa unaenda kwenye lipia ama chagua lipia bili, lakini kwa M-Pesa unasema lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo namba ya malipo unajaza 545454, unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Baada ya hapo unaweka kiasi cha fedha ambacho unataka, kama ni 10,000, 20,000 ni wewe. Lakini kucheza Soka Loto unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Sawa.
1: Tunarudia
0: nyota
1: tena.
0: Nyota 14 nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Baada ya hapo unachagua namba 1 Soka Loto, unachagua idadi ya mechi ambazo unataka 5, 10 au 15. Baada ya hapo sasa unaingiza kiasi. Sasa unapocheza Soka Loto lazima iwe ni buku tu.
1: Shilingi 1000.
0: Baada ya hapo unathibitisha kwa kuandika namba yako ya siri, na baada ya hapo sasa unakuwa unasubiri ushindi wako. Unakaa kibingwa unasubiri fedha. Sasa twende kule Njombe,
1: ambapo tukio limetokea huko. Watu wamelizwa.
2: Akizungumza na waandishi wa habari mkoani hapa hii leo.
3: Kwingineko.
4: Kutoka hapa mkoani Arusha.
2: Kutoka mkoani Njombe.
5: Kutoka mkoani Rukwa.
6: Taarifa kutoka kwingineko.
0: Na hii taarifa pengine ulisikiliza jana kwenye taarifa ya habari jioni, na ni wanandoa wawili, Alfred Mgeni pamoja na Betes Msigala. Hawa ni wakazi wa kijiji cha Ivigo pale. Na hawa wanatoka wilaya ya Wanging'ombe. Wao wameuawa kwa kukatwa mapanga baada ya watu wasiojulikana kuvamia nyumbani kwao usiku wa kuamkia Agosti 9.
1: Sawa.
0: Umeelewa? Sasa mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe, Zakaria Mwansasu, amesema jeshi la polisi linawashikilia watoto wawili wa marehemu kwa ajili ya mahojiano.
7: Mtendaji wa kata amesema tarehe 1 Julai kuna mzee alifariki, aliuawa katika kijiji. Lakini baada ya kuuawa pia katobolewa na macho. Tunashukuru sana jeshi la polisi liliwakamata wale, na kesi iko mahakamani, sitaki kusema, lakini inaendelea, na kwa ushahidi wa mwanzo wanaonekana ndio waliotenda hilo kosa. wengine ni ndugu. Lakini hata katika hili, kwa tukio kama hili moja linachafua wilaya yetu ya Wanging'ombe. Lakini hili la kwamba mtu kaliweka jambo moyoni kinyume cha utaratibu, anaona njia rahisi ni kwenda kuua watu kwa kuwavamia usiku, hili halikubaliki yeyote. Pamoja na kwamba sasa hivi tumekamata wawili kwa ajili ya mahojiano ambao ni watoto wake, tayari wako kwa ajili ya mahojiano na jeshi la polisi. Lakini yeyote ambaye amehusika katika hili hatutamvumilia. Watakamatwa, watafuatiliwa mahali popote pale walipo. Ili vitendo vya namna hii visijirudie na visirejee. Mnapoona kwamba iko migogoro yoyote, migongano yoyote katika familia, msichukulie ni jambo la kawaida. Wewe umefika uongei na kaka yako, uongei na shangazi, uongei na mtoto wako, msichukulie kitu cha kawaida. Hebu majirani ambao mpo katika maeneo hayo, ripoti kwenye serikali kwamba kwenye familia fulani tunaona hakuko sawa. Matokeo ya kukaa kimya kwamba ile familia bwana hainihusu, wale hawanihusu, ndio tunafika mahali pa namna hii. Awe ni ndugu, awe ni jirani, awe ni yeyote mwananchi aliyehusika katika hili, tutahakikisha anapatikana. Awe ni jirani, awe ni yeyote mwananchi aliyehusika katika hili, tutahakikisha.
3: Nimezuru katika kijiji cha Vigo wakati wa mazishi ya wanandoa hao ambayo anatajwa kuhusishwa na imani za kishirikina, huku serikali ya wilaya ikitoa onyo kali. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Wanging'ombe ambaye ni mkuu wa wilaya hiyo, Zakaria Saheli Monsaso, ameshiriki katika mazishi hayo na kuagiza polisi kuweka kambi katika kijiji hicho ili kuwakamata wote waliohusika na mauaji hayo.
7: Kwa tukio kama hili moja linachafua wilaya yetu ya Wanging'ombe. Lakini hili la kwamba mtu kaliweka jambo moyoni kinyume cha utaratibu, anaona njia rahisi ni kwenda kuua watu kwa kuwavamia usiku, hili halikubaliki yeyote. Pamoja na kwamba sasa hivi tumekamata wawili kwa ajili ya mahojiano ambao ni watoto wake, lakini yeyote ambaye amehusika katika hili hatutamvumilia. Watakamatwa, watafuatiliwa mahali popote pale walipo. Ili vitendo vya namna hii visijirudie na visirejee. Mnapoona kwamba iko migogoro yoyote, migongano yoyote katika familia, msichukulie ni jambo la kawaida. Wewe umefika uongei na kaka yako, uongei na shangazi, uongei na mtoto wako, msichukulie kitu cha kawaida. Hebu majirani ambao mpo katika maeneo hayo, ripoti kwenye serikali kwamba kwenye familia fulani tunaona hakuko sawa. Matokeo ya kukaa kimya kwamba ile familia bwana hainihusu, wale hawanihusu, ndio tunafika mahali pa namna hii.
3: Uongozi wa kata ya Igosi ukiongozwa na diwani wa kata hiyo Damasco Mgaya umepiga marufuku wakazi wa kijiji hicho kuondoka ndani ya kijiji bila kibali mpaka upelelezi utakapokamilika.
7: Kwa gharama yoyote,
5: kuanzia leo, kutoka kwenda popote bila kibali cha serikali na bila kujua sababu na umuhimu wake kwenda huko. Tunataka wote wanaoishi hapa Ivigo wote wawepo. Mkuu wa wilaya ametamka jeshi litahamia hapa. Nataka niseme lihamie hapa liwakute wote wanaoishi. Wanaoishi wapi? Ivigo wote.
8: Tukio hili ni tukio baya sana, ni tukio la kikatili. Kwa tuone kwamba tunapoteza muda wa kutafuta na muda wa kufanya shughuli zingine.
3: Nao baadhi ya wakazi wa Ivigo wakiwemo Sebastian Sembo wamesikitishwa na mauaji hayo yaliyofanywa hapo Agosti 8 majira ya 8 usiku.
9: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUOM.
2: Kwa na familia hao huku wakilaani vitendo vya kujichukulia sheria mkononi.
3: Kwa matukio kama haya kawaida hayapendezwi kabisa katika jamii. Hatupaswi kama vijana nguvu kasi kuchukua sheria mkononi. Kama mtu namtuhumu, sheria zipo, unaweza kufuata utaratibu. Kama mtu kakukosea, unaweza kufuata utaratibu.
4: Haya masuala mengine ya kishirikina, hizi ni dhana tu ambazo kweli huwa tunajijengea katika jamii zetu, kwa sababu tunakuwa hatuna ushahidi wa kile kitu ambacho tunakifikiria. Matokeo yake tunakuja kuchukua maamuzi ya kikatili kama haya.
2: Tayari hatua zimeanza kuchukuliwa kwa kuwakamata watu wawili ambao ni ndugu, huku msako mkali ukiendelea. Kutoka hapa Ivigo, kata ya Igosi, wilaya Nging'ombe, mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kilamlia.
5: Sasa hii imetokea pale Ivigo. Ivigo, kata ya Igosi, wilaya ya Nging'ombe, mkoani Njombe.
6: Sawa.
5: Hawa ni wanandoa ambao wamevamiwa tu usiku na watu wasiojulikana. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wanashikiliwa kwa sababu ya
6: tuhuma mbalimbali.
5: Wengine ni watoto wake wawili, wengine wanashikiliwa, wengine wanasema ni mambo ya kishirikina na vitu kama hivyo. Lakini kumekuwa na kasumba ya watu kujichukulia tu sheria
6: mikononi.
5: Na umemsikiliza hapa mkuu wa wilaya ya Nging'ombe akieleza, bwana Mwansasu, anasema kabisa kuna muda hata kwenye familia ambazo tuko nazo, kuna muda lazima tumalize tofauti zetu mapema. Kwa sababu ukishaona tu fulani haelewani na fulani, fulani haelewani na fulani, kipengele. Kuna baadhi ya familia mia zori nimeshuhudia. Familia za bi mdogo na bi mkubwa
6: hawapatani.
5: Yaani
6: sio hawapatani tu, hawapendani.
5: Bi mdogo na bi mkubwa. Na ikatokea bahati mbaya watoto wa bi mkubwa wakasoma soma kidogo, hata kama na wengine walisoma, lakini mmoja kaishia sem fulani hivi. Yani huwa kunakuwa kuna hali fulani hivi,
6: kakutokupendana kwa sababu anaonekana kwamba yeye si ndo mwenye mchango.
5: Badala ya kuombea na baraka hapo, kila mmoja anasubiri mwenzie atambie kwanza,
6: tena anaombea afe. Na hii ni kwa sababu tu ya kukosa maarifa.
5: Na wengine wakiona unachelewa kutangulia, wanaamua kufanya hivyo ili watakutangulize mapema. Yaani anaona bora kuue.
6: Anaona kabisa ngoja tumwache ili adhalilike.
5: Sasa huyu
6: si ndo tegemeo lake.
5: Kuna kama anachelewa. Kuna kama anachelewa.
6: Na unasikia unasikia kabisa kwa bibi mkubwa anamwambia, si ndo tegemeo lake? Si ndo kichwa hiki? Bila yeye mambo hayaendi.
5: Tumalizane naye huyu. Kuna msiba mmoja nilipata nafasi ya kuhudhuria. Tumetoka pale msibani. Yule mtu akasema, inavyoonesha kaka yake ndo aliyafanya haya.
6: Kwa yani, inavyoonyesha.
5: Yaani mimi nimekaa kwenye vijiwe. Sasa kwenye hilo la msiba hilo nimekaa kwenye kijiwe, niko na washikaji tu tunapiga story mbili tatu. Wale washikaji ndio wanaongea, wanasema, mwanangu aliyehusika na hili ni kaka yake.
6: Anaona siba lisemwalo lipo azuri kama halipo.
5: Sasa nikajiuliza, kwa nini unasema kaka? Baadaye nimepiga story nikaondoka nikaenda kijiwe kingine. Sio unajua tena msibani. Afu unajua msibani huwa wakusanyiki sehemu moja. Kuna wana kikundi kiko sehemu fulani, kikundi kingine. Nimeenda kwenye kikundi kingine nikaona wanazungumza.
6: Mmoja anasema yale yale.
5: Kuna mmoja akasema akasema, I say, ukute kuna sehemu amemweka saizi hapo, ametulia tu hapo, amemweka hapo. Watu wana dhambi nyie. Lakini ndio alikuwa msomi. ndo alikuwa amesoma kwenye familia huyu, ndo alikuwa msomi, ndo alikuwa anasaidia familia. Alimjengea nyumba mama, sijui akamjengea na nani, akamjengea na nani na nani na nani, na watoto wengine akawa anasaidia. Lakini bahati mbaya yeye alikuwa ni mtoto wa bibi mkubwa.
6: Na wameamua kumtanguliza.
5: Eh, wakasema sasa huyu ndio amesoma, si ana, ana masters nini nini au ana kazi ku, ana kazi hiyo nini, anajitolea sana. Ameshajenga nyumba za wazazi wake, amesaidia ndugu zake wengine, amesaidia saidia.
6: Na bado hao hao ndugu ndio ambao wamegeuka.
5: Anajikuta. Sasa nikamuita mmoja nikamuuliza, "Wewe,
6: shida nini?
5: Kwani shida nini huyu baba?" Akasema yani huyu baba, yani hana baya na mtu. Baba huyu ni anasali. Huyu baba jamani ni anasaidia watu. Huyu baba jamani amesoma, na kiukweli huyu baba kwanza ilibidi awe padri. Lakini baadaye alikuja akaahirisha kuwa padri huyu baba. Lakini sasa huyu baba bwana ndio hivyo. Nikashangaa kwa.
6: Sasa yote mema ambayo ameyafanya, yote mazuri ambayo anayaona, hauo uzuri wanaomzungumzia.
5: Mmoja akaniambia,
6: mwisho wa siku kuna watu wanaumia.
5: Mmoja akaniambia, nani yule kaka mkubwa wa kwa bibi mdogo. Akasema huyu anaonekana atakana tegemeo. Yaani kila kikao akisema si wanamuita yeye.
6: Bro njo.
5: Yes, nini bro? Hata muda mwingine anaweza akaa yuko mbali vikao na nini wanamuita yeye, wanaaje sijui nini. Sasa ni kama apendi, yani bwana, yani kama anapewa kipaumbele sana huyu bro. Nikasema sasa si alikuwa na moyo,
6: anaonekana na uwezo.
5: Angekuwa labda pengine alichonacho anabana, anajisikia hawapi wengine. Labda pengine unasema labda pengine tulikuwa, lakini mtu anasaidia, lakini pamoja na kwamba
6: ametenda wema wote huo.
5: Sasa wao wanasema anajikuta kwa sababu tu amesoma au kwa sababu si wengine hatojafikia kwenye masters yake hayo na nini.
6: Hao ndo binadamu.
5: Hao ndo binadamu.
6: Sasa tunavyozungumza hapa, kuna familia inapitia hiki ambacho tunakizungumza. Yaani kuna watu wakikaa wawili mdomoni mwao hawatoki kumzungumza fulani. Na huyo fulani ndio tegemeo la familia yao. Lakini huyo fulani ndio yawezekana wewe unayemzungumzia umetoka kijijini, umekuja mjini, umeishi kwa huyo fulani, amekusaidia elimu yako, sasa hivi una kazi nzuri, una familia yako, lakini bado una chuki na yeye.
5: Kuna siku moja nilikuwa na kuna kitu kimoja nimejifunza. Na hili jambo ambalo nimejifunza lipo sana makanisani.
6: Okay.
5: Kuna baadhi ya madhehebu kadhaa ambayo nishai kuhudhuria. Hasa unapofika mwezi ule wa 12. Mwezi wa 12 watu wengi huwa wanarejea makwao.
6: Okay.
5: Wanaporejea makwao wanaenda kwenye misa pamoja na wazazi wao. Sasa ikatokea viongozi wa ile misa ama baadhi ya viongozi wachache, unajua kuna baadhi ya madhehebu ambayo huwa wanapenda kutambulisha wageni ambao wameenda kuabudu pale kanisani.
6: Sawa.
5: Umeelewa? Sasa kuna siku moja

0: anaitwa fulani, ni mkurugenzi wa kampuni fulani na nini na nini. Akamaliza, akaja wa pili naye akamtambulisha huyu wa pili ni nini, hivyo hivyo akamaliza. Kuna wale sasa hapa hapa nyumbani ambao sasa wenyewe hawajafikia kwenye level. Huyu hapa nadhani mnamfahamu, anaitwa fulani, akaisha hivyo tu.
1: Hatuwezi kupewa wote.
0: Ni mke wa mtu, ana watoto, ana mume wake, lakini anaitwa fulani, mnamjua. Na kuna wale wengine wanatambulishwa kama jina tu, wale wengine ambao ni wa kawaida kawaida na nini, lakini hawa waliokuwa yani
1: wana title, tunasema hawa wana title. Unajua namna ya kuendana nao.
0: Na yule pale huyu mwisho kabisa ni engineer. Ndio anayehusika, anaeleza yule baba. Nikamwangalia nikasema kuna vitu inawezekana pia wazazi tunavifanya vinaonekana ni vya kawaida. Lakini kuna namna fulani
1: tunawaumiza watoto wengine. Sikiliza,
0: kwani kuna ubaya ukasema bwana mimi watu wangu wapo nani, wa kwanza naitwa Alaba Joachim, mtoto wa kwanza kuzaliwa yuko Mwanza, wa pili anaitwa fulani yuko sehemu fulani, wa tatu mtu fulani. Kuna haja ya kwanza
1: kutambia kazi zao kama
0: na familia zao? Sasa mimi akili yangu moyoni nikasema mwisho wa siku, hebu imagine wale wengine ambao wao hawajafikia kwenye hizo level za manager au kurugenzi kama wengine walivyo, wao wanakuwa na roho gani kibinadamu? Yani tunazungumzia kibinadamu, ndio wamekaa pale.
1: Na istoshe yani, wanasema azori.
0: Kuna mmoja anaelezewa sana.
1: Subiri kwanza, na istoshe wanasema hivi, sio kila ambacho wewe umekifanya kwa mwingine, mwingine naye awezekana alitamani kuwa kama huyo. Lakini jitihada ziliishia hapo. Na Mwenyezi Mungu anasema tazama vidole vyako havifanani. Kwa sisi wote hatuwezi kufanana. Sasa wazazi hawatambui hili. Wao wanachoangalia ni kujiproud, kujisifia, jamii ione wanachokifanya. Sasa hata kama wewe hujasifiwa, wewe cheza tu soka loto kupitia beti.
0: Sasa kuna hiyo.
1: Kuja kwanza watu wacheze soka loto ili wapate mifedha na wao watambulishwe.
0: Hata utambulisho, wewe ni mzazi, umeenda sehemu na watambulisha watoto wako.
1: Mfano mzuri sasa.
0: Mmoja unamwelezea wewe, afu mwingine huyu ni fulani na unamjua, unaishia tu hivi.
1: Subiri, mfano sasa.
0: Huyu ni Azori. Huyu Azori nadhani unamjua.
1: Anamalizia kwa kusema huyu ni Azori. Amepiga milioni 250 kupitia soka loto. Hata lile gari ninalotembelea Azori ndo alisababisha.
0: Saumu, kuna ubaguzi mkubwa sana kwenye familia nyingi ambazo tunaishi nazo.
1: Na wazazi hawajui.
0: Na wazazi hawajui.
1: Na wengine
0: na
1: wanajua.
0: Ubaguzi ambao wana, yes, kumnyanyapaso mpaka mtu ana maradhi fulani ndo unanyapaa. Kunyanyapaliwa ni pamoja na mtu kuto kumheshimu utu wake. Yaani mtu hata kama yupo kawaida tu, lakini utu, sindio? Ule utu wake umheshimu, umjali, umthamini, ufanye nini? Na wenyewe wanachukulia kawaida. Kumbe kuna watu vitu viko moyoni. Akitoka hapo na kuambia anasema okay. Kwa hiyo ina maana sisi tumetambulisha kawaida au sio? Kwa yule fulani wa kwanza, yule engineer sio ni nini yule ndo wa muhimu.
1: Lakini kwa sababu tuna wazazi na tuna familia, kuna vitu viwili tu vya kujiuliza Azori. Jambo la kwanza, thamani ya mtu inajengwa na elimu au kitu anachokimiliki? Umeelewa? Thamani ya mtu inajengwa na elimu ama kile anachokimiliki? Hili ni swali ambalo lazima tulijue.
0: Sasa umezungumzia soka loto
1: pige milioni 250 uheshimiwe.
0: Kucheza soka loto.
1: Familia ikuheshimu, ikutaje kwa viwango vya juu.
0: Sasa hatuwezi kufanana. Ushasema mwenyewe vidole viko vingapi hivi, ukiweka vitano hivi havifanani.
1: Havifanani.
0: Kinachotakiwa hapa ni kuweka utu unakuwa ndani. Licha ya kwamba kila kidole kirefu.
1: Sasa huo utu wa Zori ndio tunataka sisi, uwe na elimu na kazi nzuri.
0: Sasa kucheza soka loto, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua namba 1 ya soka loto, nenda kwenye idadi ya mechi uliza nazo 5 mpaka 10, 15. Baada ya hapo weka kiasi chako shilingi 1000, thibitisha muamala wako.
1: Simple kabisa.
0: Kwa hiyo unaweza kuwa na mtu leo hii Saumu anashinda milioni 250 na ukatajwa kama wale wanataka kutajwa kwenye koo wale. Bwana nani
1: yani,
0: tajiri.
1: Na mwishoni unasemaje? Baba anasema na gari unayoiona nje ya kutembelea amenunua mwanangu Azori.
0: Ukifika kwenye kikao cha ukoo pale mmekaa mnajadili anaongea nini huyo bwana wewe? Anaongea ni sasa na anaongea na kuna mambo anaongea msingi huyo. Achana naye bwana. Mwenye maisha yenyewe amemshinda. Halafu sasa Mungu alivyo wa ajabu. Kuna watu ambao hawajasoma, maisha ni magumu lakini akili yake.
1: Unasema kabisa huyu angesoma huyu.
0: Nikirejea hapa nitakutajia aina tatu. Nitakutajia aina tatu za watu kwenye kila familia.
1: Sawa.
0: Umeelewa? Nitakaporejea hapa nitakutajia aina tatu za watu katika familia. Ili uweze kufahamu kwamba okay
1: na ujiweke wewe huko kwenye

0: kundi lipi katika hizo aina tatu?
1: Usianze kunipangia tena.
0: Tunatoka kwenye familia.
1: Sasa shida yako wewe, huo unataka nifuate matakwa yako. Mimi nimetoa mapendekezo, tutarejea. Tarejea.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stand ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stand ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: ni kama kinaria na moyo nalia. Hivi naria nalia?
1: Nalia.
0: Nalia naria.
1: Nalia.
0: Nalia na moyo unaria
1: unaria. Unaria what? Unaria what?
0: Naria nalia.
1: Unaria nini?
0: Unariria nini?
1: Na nini unariria?
0: Ni kama kinaria. Nikabaki nalia na moyo. Yani kwanza linifanya kwanza nikaachana na mtu wangu ambaye nampenda sana. Nikabwagana na wangu huko, nikamwamini yeye, matokeo yake mwenyewe ndio hivyo tunakanyaga.
1: Na wewe ni kiranga.
0: Mpaka
1: ukaacha ukaacha na ukaacha. Na sasa utaachwa.
0: Sasa huu wimbo unafanana na huu wimbo unafanana ule wimbo wa Alikiba. Sijajua unaitwaje ule wa kusema hivi una nini kwa karanga za kuonjeshwa. Mapenzi na nani dunia.
1: Okay.
0: Kwamba bwana ana akadanganywa, akatema big G kwa karanga za kuonze za kuonjeshwa.
1: Kwa sababu ni kiranga, wacha ikukute. Na kwa sababu wewe ni mnoma, unatamani tamani, wacha ikubambe.
0: Wacha ikubambe.
1: Yeah.
0: Wacha ikukute.
1: Wacha ikukute.
0: Bwana sawa. Asante pia Vodacom Tanzania kwa sababu mpo na sisi kwa Kiswahili. Na nikwambie kabisa msikilizaji, kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo yetu. Lakini kwa maana zaidi ya kupiga simu ni yule mama ambaye unasikia sauti yake, ambaye pia anaongea na mtoto wake aliyeko mbali. Lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujatoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni kudownload ama kupakua ile video ambayo pia unaipenda sana. Lakini vile vile jambo jingine ni vile tu unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, lakini vile vile ni kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Hii si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Au ndo Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sasa naomba nikwambie Saumu, moja kati ya wadau wetu wakubwa sana ambao wanatusikiliza na 88.9 Nuru FM Radio ni pamoja na Simon.

0: Sasa Simon anaitwa Simon Nyasewa,
1: moja ya mdau mkubwa.
0: Tuna mdau wetu mkubwa sana sasa hivi, najua atakuwa yuko vinyunguni kula na mwagilia nyanya zake.
1: Okay.
0: Anaitwa Simon Nyasewa, ni mdau wetu mkubwa sana wa Nyambizi ya 88.9 Nuru FM Radio. Hajai kutuacha.
1: Okay.
0: Ndugu yetu Simon Nyasewa, hapo ulipo tunajua huko bustanini huko unaendelea vinyunguni huko unamwagilia nyanya zako maeneo ya Kitwiru hapo. Bwana, sisi tunasema asante sana kwa kuchagua 88.9. Tunatambua mchango wako bosi hapo ulipo. Msalimie sana mzee wa bodi ya wadhamini wa Nyambizi, anaitwa mzee Nidham Kamanda. Msalimie sana pia. Mwambie pia najua na yeye ni miongoni mwa wale wanaosikiliza 88.9. Sasa nilikuwa nimekujuza pale mwanzoni, Saumu,
1: tufahamu aina ya watu ambao tuko nao. Hilo ni jambo kubwa zaidi. Lakini niseme na wewe mzazi ama mlezi kuhusiana na mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu ambacho hiki kinapatikana Mafinga, Iringa. Yeye anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka 3 kwa mwaka wa 2026-2027. Uzuri ni kwamba chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, na kozi mbalimbali zinatolewa, na kozi ya stashahada ya uhudumu misitu inatolewa kwa muda wa miaka miwili, lakini ya stashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu muda ni miaka miwili. Sifa za muombaji kwa stashahada ya uhudumu wa misitu: muombaji hapa anatakiwa awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Lakini kwa stashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, hapa muombaji anapaswa awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya masomo ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Jinsi ya kutuma maombi ni rahisi sana. Nikwambie kwamba maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo, na ada ni rahisi, shilingi 560,000, na inaweza ikalipwa kwa awamu kwa shilingi 280,000 kila awamu. Na kubwa zaidi ni kwamba mafunzo haya yana fursa nyingi. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika sekta binafsi ama serikali, ama kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi zaidi, tafadhali tupigie kupitia nambari ya 0763-320102. Wasiliana nasi moja kwa moja kupitia nambari ya 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
0: Sawa, kuna ujumbe mmoja umeandikwa na Dr. D kutoka pale, Mr. D kutoka Ruaha. Ujumbe wako umekuja kama some text missing, lakini natamani unitumie tena ujumbe wako. Ni kama una kitu fulani hivi ambacho nilikuwa natamani nikipate. Sasa unaweza kunitumia tena huo ujumbe ili niweze kusoma. Na nilikuwa nakujuza pale mwanzoni, Saum, kwamba katika familia zetu ambazo tunaishi kuna vitu vingi. Leo hii tumeshuhudia hii familia wamevamiwa. Haijulikani sababu iliyopelekea mpaka wakavamiwa ni nini. Wamekatwa, wameuawa na nini hatujui, lakini jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi. Licha kwamba inazungumzwa imani za kishirikina na nini na nini, lakini tukaenda mbali zaidi, tukasema kwenye hizi familia mbalimbali ambazo tuko nazo, kuna kitu kimoja ambacho tunajifunza. Kuna familia ambazo ukiwa mbaya kwenye familia, ukiwa na roho ngumu kwenye familia, unakuwa hupendwi. Sawa, na watu wanakuwa nakuambia mabaya. Kwamba yani unaye utafikia aondoke tu mapema tu. Yani Mungu
1: anachelewa. Hadi huyo anaga jambo dogo.
0: Mungu anachelewesha kumtoa bwana, muondoe tu huyu mtu mapema. Lakini kuna ile namna ambayo pia unaweza kuwa kwenye familia unajitolea sana kuiokoa familia yako. Yani wewe ndio msaada mkubwa, lakini bado wenye familia wengine wanaona kama
1: kuchukia.
0: Wanaona kama sasa huyu mbona kama kila kitu anafanya yeye. Bado wanakuwa nakuambia mabaya tena.
1: Okay.
0: Umeona? Sasa kwa utafiti mchache ama kwa utafiti mdogo ambao mimi nimeufanya, kwa mimi kwa sababu pia ni binadamu naishi na watu na familia nyingi nakutana nazo, kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa ninaviona kwenye baadhi ya familia. Umeona? Na hii nikaona kwenye familia nyingi kuna aina ya watu wafuatao. Na hawa watu ningeka kuna aina za watu watatu.
1: Aina ya kwanza ni ipi?
0: Aina ya kwanza ya kila familia. Kila familia ama kila ukoo lazima una kila ukoo lazima una mtu mmoja ambaye yeye hana fedha sana. Yaani yeye hana fedha.
1: Kwani umeanza na huyu? Kwani hujaanza na mwenyewe?
0: Ngoja kwanza, hana uwezo wa fedha mkubwa sana. Na huyu mara nyingi sana ana busara. Unaelewa?
1: Okay.
0: Ana busara. Na katika utoaji wake wa huduma ni mtu ambaye hahitaji sana fedha. Ila ni mtu anayetanguliza utu.
1: utasikia yani hawa, sasa kwenye hili tulifanye hivi.
0: Yes, hawa kwenye familia tunaita wasuluhishi. Yani kwenye kila familia, kwenye kila ukoo kuna mtu mmoja ambaye linaweza likatokea jambo zito. Yani ikatokea mdogo mtu ametoka na mke wa kaka yake. Wanasema kabisa yani hapa
1: mpigieni kaka.
0: Mpigieni fulani. Anaweza kani mjomba, anaweza kani ba mdogo,
1: anaweza kani kaka.
0: Wanasema bwana mwiteni ndo aje azungumze. Atakuja pale, atafika, atakaa.
1: Ilikuwaje?
0: Ataanza kwanza anapoanza kuzungumza.
1: Mji unapoa.
0: Atakapoanza kuzungumza pale, anapozungumza na wale ambao wana wenye tatizo. Ukoo mzima unatulia kimya unamsikiliza. Anaanzia mbali. Unajua haya mambo, anaanza kutrace back. Unajua
1: anaweza akaanzia unajua ukoo huu.
0: Uko huu
1: akimaliza hapo anakuja sifa za ukoo wake. Akimaliza hapo anataka kujua nyinyi mnalichukulia.
0: Unajua hili tatizo lilikuwa hivi, chanzo kilikuwa hivi. Anaelezea. Mwisho wa siku akimaliza hapo anaondoka zake. Na watu pale wanakaa kwa amani. Lakini kwa wale ambao wamekosana atakaa nao. Sasa sikiliza. Tumezungumza, tumeyajenga, tumeyamaliza. Lakini ninyi mnatakiwa kufanya 1 2 3 4 5 6 7. Wala hahitaji vitu vikubwa, wala hahitaji fedha, wala hahitaji kitu gani huyo mtu kwenye ukoo wa familia. Yani inaweza katokea kesi kubwa, yani mpaka mnasema he, sasa hii shughuli
1: itakuwa ni nzito.
0: Uko hapa sasa umeisha, mwite. Mwite yeye, labda pengine anaitwa Anko Chacha.
1: Sasa nini Anko Chacha lakini?
0: Tunamwomba mwite Anko Chacha, akifika pale utasikia jamani sikilizeni.
1: Anko Chacha amefika.
0: Kama hamuelewani kwenye familia, akifika pale jamani sikilizeni, unajua hata vikombe kwenye kabati
1: lazima vinagongana.
0: Lakini lazima vinagongana. Kupishana kwenye kila jambo ni kawaida. Lakini sasa akianza kuelezea pale uko mzima kimya, namsikiliza. Huyo ni msuluhishi, yupo kwenye kila familia, yuko huyu mmoja.
1: Na anaweza akawa hata sio kaka yenu, sio dada yenu.
0: Alafu sasa
1: lakini akawa hata ni babu mdogo tu.
0: Hawana hela. Hana pesa sana, kwa beti ana maisha fulani hivi mazuri, sijui yale maisha ya anasa na nini. Ana maisha ya kawaida yeye kujikimu yeye na familia yake na nini. Anaondoka zake na kibegi chake hapo, anaweka zake hapo huyo mdogo ana kama ngalali ama anakaa Nzihi au anakaa labda pengine Lupembe la Senga wapi
1: huyo anaondoka.
0: Anasafiri zake anaondoka,
1: jambo limeshamalizika,
0: kashasuluhisha, kamaliza, kaondoka. Huyo ni mtu wa kwanza kwenye familia.
1: Sawa,
0: kuna mtu mwingine wa pili kwenye familia. Huyu mtu wa pili kwenye familia yeye
1: huyu mtu wa pili anatumia Vodacom kwanza.
0: Huyu mtu wa pili kwenye familia yeye ni mtu ambaye anayafahamu mambo ya kifamilia. Yani huyu anabeba identity ya ukoo. Yani huyu muulize chochote kuhusu ukoo wenu,
1: utasikia babu yenu yule.
0: Anajua mpaka babu yake na shangazi yake ambaye bibi yake na babu yetu ni yupo huyo mtu, nakwambia anajua ukoo kuanzia
1: historia nzima.
0: Foundation. Ukoo ulianzia wapi? Wao walihamia kutoka wapi? Wamefika pale wakazaliana kutoka ukoo wa kina nani na kina nani? Walipishana ukoo na ukoo upi na ukoo upi walipishana wakafanyaje? Huyu anakuwa anajua historia, anajua mipaka ya kila eneo. Utasikia ili eneo hapa
1: alikuwa anaishi babu yenu.
0: Alikuwa anapakana Kikoti na kina Kihongosi. Kihongosi baada ya kufariki labda pengine akatoka hapa huko wakachukua eneo hili. Eneo hili mipaka hii kuanzia kule juu mpaka hapa. Hapa ni kwa kina fulani. Si unanielewa sawa?
1: Na hawa watu bwana hawaendani umri wao na matukio wanayofanya.
0: Yes. Yes.
1: Yaani umri wake huyu mtu na mambo anayoyaelezea kwenye historia vitu viwili tofauti.
0: Tofauti. Yeye amefocus na ukoo, amefocus na maeneo, amefocus na kila kitu. Kwa hiyo kwenye ukoo hata wakitaka kujua mipaka ilishia wapi fulani na fulani isha wanamuita, tumuite fulani.
1: Anajua.
0: Akifika pale utasikia kwa kweli
1: utasikia, hapa kulikuwa na mbuyu.
0: Kwa kweli upande huu wa kaskazini hapa
1: kulikuwa na mbuyu mkubwa.
0: Ili shamba lilikuwa ni la marehemu fulani. Sasa yule marehemu fulani yeye akaja akamwachia mdogo wake fulani. Baada ya yule mdogo wake ikabidi sasa wagawane. Sasa,
1: taja huyo mdogo wake anakuwa naye ni babu fulani. Mnamkumbuka babu yake fulani?
0: Anaelezea kila kitu. Ataelezea pale uko ule na nini na nini. Atasema kwa hiyo ili eneo hizi mita fulani. Maeneo haya eneo fulani kwa mfano ili poli la hii ana, yani ni mtu ambaye anajua mipaka, anajua kila kitu. Na nyumbani pia mpaka nyumba anajua. Ukiuliza pia hata historia ya kijiji nakwambia.
1: Na hawa watu pia huwa wanahusishwa na matambiko. Mambo ya mila.
0: Mara moja. Kwa zile kwa ambazo
1: zinashikilia bado mila, desturi, matambiko. Utasikia kulikuwa na mbuzi anachinjwa kwenye mti fulani. Lazima awe anajua vitu kama hivi.
0: Huyo ni mtu wa pili ambaye yeye anajua historia ya ukoo. Ukitaka kujua ukoo, unajua kuna mabinti ambao wanakulia mjini na kuna vijana ambao wanakulia mjini. Utasikia yani sisi baba yetu sisi ni wazaliwa labda pengine sasa. Sisi tumezaliwa Itwaga. Itwaga sehemu gani unakujua? Ah, Itwaga tu tunaambiwa Bontown sasa wale.
1: Sawa.
0: Utasikia nenda pale utakutana na mjomba fulani mwambie kueleze ukoo wetu. Atafika pale. Ah, sasa sikilizeni, anaanza kueleza. Kwanza pale kijijini anakuambia kabisa kuanzia nyumba za kule juu. Mliko kwa mda mnashuka pale stand mliposhuka upande wa kushoto ile ni nyumba ya marehemu fulani na nani na nani na nani ambaye yeye mwaka 1100 ngapi na ngapi aliuawa na mke wake kwa sababu ya tuhuma za uchawi. Baadaye watoto wake wako anajua historia huyo. Yaani usiku wewe
1: unakuta kwenye nyumba ambayo anaielezea umesalia ukuta tu. Yaani kipisi cha ukuta tu na majani. Lakini anakuambia, anakuelezea kila kitu mwanzo mwisho. Hawa wakosekani kwenye familia zetu.
0: Kuna huyu kuna mmoja wa mwisho sasa.
1: Huyo wa mwisho msubirishe kwanza. Tumuulize yeye anatumia Vodacom.
0: Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa ziada kufikia malengo.
1: Sawa.
0: Zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mtoto wake kutoka mbali, lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, na ni vile tu unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Sasa kuna kwenye ukoo sasa kuna huyu mtu wa mwisho.
1: Kisha huyu mtu wa mwisho.
0: Ah, basi tutaje nani basi. Basi nikukumbushe wewe ambaye unatumia TTCL. Saumu hataki nimtaje wa mwisho.
1: Huyo wa mwisho msubirishe kwanza. Kuna,
0: sasa sikiliza, huyo wa mwisho nitamtaja alafu nitaongeza na mwingine wa extra. Sasa huyo ni extra tu. Yule ambaye sio yani sio kwa umuhimu sana lakini nitamuongeza. Lakini kuna huyu wa mwisho ambaye nitamtaja. Twende na TTCL kwanza tumjue kuhusiana na TTCL.
1: Sisi tunakwambia kwamba TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja, na TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa huhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo umelipia pale nyumbani. Na nikwambie T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, interneti ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, lakini pia unapata dakika na muda wa maongezi nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima, sawa eh? Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja, zaidi ya mtandao wa TTCL. Mchongo wa sasa ni TTCL kwani unakuunganisha moja kwa moja bure kabisa. Na sisi tunachokifanya tunakuja kuunganishia bure. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia nambari ya 0733 60 00 60. Nambari ya kuwasiliana nasi moja kwa moja ni kupitia nambari ya 0733 60 00 60. Vigezo na masharti kuzingatiwa.
0: Sawa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Endelea kucheza na RuPesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindi wanatoka humo ndani. Na hapo ulipo kumbuka, tunataka kuchomoa washindi wachache hapa ambao pia wameshinda na RuPesa dakika chache zijazo. Sasa tutakapoenda break utapata matangazo. Tukirejea kwenye break upata matangazo.
1: Tunakuja na mtu wa tatu na nyongeza.
0: Na mtu wa tatu. Tutakuelekeza mtu wa tatu huyo kwenye familia ni mtu aina gani, alafu tutakuongezea na nyingine nyongeza. Tukimaliza hawa watu tunachomoa pia mshindi wa RuPesa moja. Kumbuka wapo 12. Sawa? 12 wanaopata
1: walikuwa 13 tushamchomoa mmoja.
0: Sasa
1: hivi tumesalia na washindi 12.
0: Sawa, tutarejea dakika chache.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

Ni Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

0: Taifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili; astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Endelea kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu wao ndio wanatudhamini lisahili la mwisho kabisa, na wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sasa kama natamani kudownload ama kupakia ama kupakua taarifa zozote zile, tumia internet kupitia Vodacom kwa sababu wao sasa hivi ni zaidi ya mtandao. Lakini kama natamani kuwasiliana na mama yako ambaye yuko mbali, ama unataka kuongea na ule mjomba wako ambaye anajua maeneo ya nyumbani kwenu, ama ndugu yako yote ambaye anajua maeneo yote ya nyumbani kwenu, pia tumia mtandao wa Vodacom kwa ajili ya mawasiliano. Lakini vile vile ukitaka kujua uko wenu, leo hii kuna watu wako mjini hapa, okay, hata hawajui asili yao. Ukiuliza wewe unaijua asili yako, anakuambia mimi sijui.
1: Mimi
0: nimezaliwa Kitanzini.
1: Wewe Kitanzini ndio kwenu?
0: Kitanzini ndio kwenu?
2: Kwa nini?
0: Hii ni maajabu.
2: Maajabu.
0: Wewe umezaliwa Kitanzini? Eti amini ni si tumezaliwa Kiesa. Kiesa. Kiesa
1: hiyo kwio.
2: Ni maajabu.
0: Unaambiwa hiyo Kiesa. Sasa ukimpigia huyo ndugu yako anakuambia kwanza Kiesa ilikuwa pori kipindi hicho.
1: Anakuambia nyuma ya Kiesa kulikuwa na korongo kubwa.
0: Anakuambia pale Kiesa ilikuwa ni pori kwanza pale. Kwanza kulikuwa kuna nyoka wakali. Pale Kiesa anakuelezea kila kitu. Sasa huyo ndo anakuambia bwana sikiza, ifike pahala pia si jambo baya watu wakajua asili yao. Watu wajue asili yao. Mtu leo hii hata ajui asili yake, ajui ametokea wapi, ajui babake alikuwa ni mtu wa wapi, na wanahisi fashion. Mimi kwa maoni yangu mimi nzuri, huwa napenda sana mtu ajue asili yake. Leo hii kama wewe ni baba upo hapa mjini, upo busy na kazi na kila kitu, unapata nafasi ya kusafiri, safiri na mtoto wako, mpeleke kijijini kwa kakae hata wiki, akakae hata wiki mbili, hata mwezi mzima. Peleka hata watoto wao wajue, watoto wako pia waende kule wakakae hata mwezi mzima, wakae na waone maisha ambayo babu yao na bibi yao anaishi.
1: Okay.
0: Waangalie ile mazingira, wajue kabisa kama kuna watu wengine hawana chakula, wanakula mara moja kwa siku.
1: Okay.
0: Wajue kabisa kwamba hivi mchana inabidi ule mahindi ya kukaanga, baada ya hapo fanye nini?
1: Basi tuna watu wawili bado.
0: Wameshazoea baga huko mjini na kila kitu. Wanaona kabisa, wanaona kama maisha yamekuwa rahisi. Wapeleke huko kijijini wakakae na bibi na babu wakajumuike. Wajue kabisa kuna vumbi. Kuna watoto ngoja. Kuna watoto hawajui kama kuna vumbi. Hawajaigusa vumbi. Muda wote yuko sebleni, akitoka sebleni, akitoka nje uwanjani, uwanjani pia kuna tiles. Hauni vumbi. Mpeleke mtoto kijijini kwa bibi yake kule, akatulie kidogo hata mwezi mmoja ndio arudi mjini. Ajue kabisa kwamba hivi kuna vumbi. Kumbe kuna chakula ambacho unaweza kachoma kwenye moto ndio ukala. Na mambo kama hayo.
1: Hata matunda tu, matunda pori watoto hawa.
0: Hey, mtoto ajue kabisa kuna kupanda kwenye mti, unajipambania mwenyewe. Unapanda kwenye mti, unakula matunda kwenye mti huko juu mpaka uchoke. Unashuka. Sasa
1: wengine wanahisi hiyo ni identity ya tumbili tu, lakini wanajisahau.
0: Hey.
1: Hata watoto wanaweza wakafanya hivyo.
0: Sasa,
1: Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa.
0: Naam.
1: Hata ukiwa kijijini unatumia mtandao super wa Vodacom, ni kwamba unaweza kaendelea tu kushiriki kucheza Nuru Pesa kwa sababu nambari ya kampuni ni ile ile 553111. Kumbukumbu namba utaweka 889, na sisi tumeahidi kuchomoa mtu hapa. Unamalizia wawili alafu tunachomoa, au tunachomoa kwanza?
0: Tunamalizia kwanza wawili.
1: Sawa.
0: Tulikuwa tumetaja aina mbili, tunakuja aina ya tatu ya mtu ambaye yupo kwenye ukoo.
1: Sawa.
0: Mtu wa tatu kwenye ukoo huyu ni anajulikana kwa jina la ameshindikana.
1: Toba.
0: Kwenye kila ukoo kuna mmoja.
1: Huyu ameshindikana.
0: Huyu ameshindikana. Kushindikana kwake kunaweza kalaba pengine kwa ulevi. Sawa.
1: Sawa.
0: Kushindikana kwake inaweza kalaba pengine kwa ugomvi. Kushindikana kwake labda pengine inaweza katokana na jambo fulani. Yaani yeye ni much know. Yaani yeye anajua kila kitu. Yaani huyo kila kitu anajua. Ukisema hilo anajua. Yaani yeye ameshindikana. Hao ambao wanajikuta wanajua kila kitu ndo wale tunaita wazee wa kukurupuka. Umeelewa? Ambao hawa sasa unakuta
1: kasikia tu jambo kachalivalia njuga.
0: Hey.
1: Kaenda na fimbo.
0: Hey.
1: Kasimama kwenye shamba la mtu.
0: Yani
1: kaanza kuleta ugomvi. Kasema hawa ng'ombe sijui waliingia wapi, wamefanya nini, wamefanya nini. Baadaye kumbe lilikuwa ni jambo dogo.
0: Yani huyo ni mtu ambaye likitokea jambo anasema kwani shida, kwani shida iko wapi? Twende tukamalizane nao.
1: Tumpeleke kwa mwenyekiti.
0: Amekupiga. Mpeleke mahakamani. Yani ni watu ambao wana maamuzi haraka. Yani wao wameshindikana. Yani wao ni watu wa maamuzi haraka. Alafu pia wana roho ya ukatili kidogo.
1: Okay.
0: Kwenye kila ukoo kuna huyo mtu mmoja ambaye ameshindikana na roho ya ukatili. Wakitaka jambo lifanyike utasikia mwambie fulani. Yule ana roho ngumu. Huyo ndo anamsakisia yeye ndo aende akafanye maamuzi magumu. Sio, umeelewa? Yaani huyo unaambiwa wengine nimetaja hapo watu kama wawili hivi ambao na mwingine ana busara busara sio yeye. Hasa kuna huyo yeye, yani yeye hana busara, hana sio nini, hana. Yeye hana.
1: Akiamua ameamua.
0: Yeye ameshindikana. Yaani yeye kama mbwai na iwe
1: mbwai.
0: Ukimwaga mboga anamwaga ugali.
1: Nasikia mamangu kabisa, yani mamangu kabisa, mamangu mimi.
0: Haiwezekani. Hata kwenye vikao vile vya ukoo anasema akiwa amekaa kwenye vikao vya ukoo anasikiliza wanavyoongea wale wengine, kwa mfano kama yule mwenye busara anaongea, anasema unaona sasa mimi ndo maana nakataga wana salisali sana hawa. Unamtuletea tu wa kanisani hapa mambo, mimi ndo maana nakataga mambo ya kanisani.
1: Unasikia mwisho wa siku anakuambia ili jambo litakiwa liende hivi.
0: Hey.
1: Kama ni kwenda kutwangwa atwangwe.
0: Hey. Kama ni kupigwa apigwe. Apigwe kweli kweli. Nyinyi mnataka mnalialea nani hapa? Huyo ndo mtu ambaye tunasema hivi ameshindikana. Na mara nyingi hawa walioshindikana ndo wale ambao hata kwenye mahali binti anapotaka kuolewa yeye ndio yule anko mbishi yule.
1: Analetwa pale.
0: Eh, yule mbishi.
1: Unasikia
0: Utasikia hivi tumesema ng'ombe watatu, kama hamna nendeni mpange tena. Akiona mnaendelea kujadili na kanje usikia mtaniita.
1: Nikishamaliza.
0: Much no. Eh, yani yeye anajua.
1: Sifa za hawa pia huwa hawapendi kukaa karibu na nyumbani.
0: Hey, much knows. Anyway.
1: Pigeni anko chacha.
0: Ngoja kwanza. Yaani huyu ameshindikana. Kuna wengine unakuta ni chapombe.
1: Kipigio simu moja unasikia kama hawezi kukaa hapo nyumbani aondoke, nisimkute. Hey,
0: nisimkute.
1: Aende wapi sasa?
0: Mwambie nikifika.
1: Ndio mtoto wa marehemu huyo. Aende wapi?
0: Utasikia na mda mwingine hata kama kuna maamuzi yanafanyika kwenye ukoo anasema, "Naomba mniambie mmefikia kwenye maamuzi gani ya mwisho ili mimi nichukue hatua." Yaani yeye ni mtu mmoja ambaye yani yeye bifu yani. Yaani yeye hakuna cha kusema eti
1: iwalo naliwe.
0: Eti unampiga kofi la kwanza, unamgeuzia la pili. Yeye ukipiga la kwanza na yeye anakupiga wewe la

0: Sasa hawa ndo wale ambao unakuta hata kwenye ukoo, kama mtoto labda pengine amekataa shule, unasikia tunakupeleka kwa mjomba wako fulani. na hawa wamekuwa ni watu ambao wanasaidia hata familia muda mwingine, hata familia inakwenda kuna
1: baadhi vitu vina
0: umekuwa msaada kwa sababu wao ni yani dakika mbili mbele.
1: Hao wanafanyaga kazi ngumu ngumu.
0: Dakika mbili mbele. Yaani yeye ukisema bwana tunataka tukavamia anasema sawa. Na hata katika kauli zangu mimi naua mtu. Mimi kula jela kaona kawaida mimi sioni shida ujue.
1: Nakata miti porini sembuse mtu.
0: Nakata miti porini sembuse mtu.
1: Nalala na nyoka.
0: Au utakuta labda pengine kuna jambo limetokea wanasema kwamba sasa wewe si unajikuta mjanja tunakuletea fulani. Yule nadhani ndo saizi yako.
1: Na akifika watu wanakaa.
0: Kwanza na hasira. Kwanza akifika sema amejaa. Kutokana na zile hasira hizo nazo. Anafika pale mejaa. Akianza kuongea watu kimya. Hatuwezi tukawa tunafanya mambo kipuzi puzi namna hii alafu watu mnaangalia tunakaa tunajadili busara gani hapa?
1: Kila siku vikao, kila siku
0: vikao.
1: Umekuwa ni ukoo wa vikao.
0: Umekuwa tu ni ukoo wa vikao kila siku.
1: Hatuna mambo mengine ya kujadili.
0: Hey, tuna mambo mengi. Mimi niache shughuli zangu tu nini? Hapa tujue moja. Tunampeleka gerezani au alipe fine. Tunataka tujue moja. Akati wengine wanasema jamani tujadili.
1: Tumsamee.
0: Kwanza akifika hapo nasikia hivi. Haya,
1: wewe ndio mnao waremba remba kwenye mijadala.
0: Nyie mnao salisali tunaomba mkae pembeni kwanza. Haya mtanivurugia kila wazi.
2: Kwa nini?
0: Ni maana tunamaliza mtu wa mwisho. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu Vodacom ndo kila kitu kwa sababu ni mtandao wenye kasi zaidi na tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Sawa?
1: Sawa.
0: Download ama upload baadhi ya taarifa zako, files mbalimbali kupitia Vodacom kwa sababu pia Vodacom wao wanakuambia video mbalimbali na mambo kama hayo yanakuwa rahisi zaidi endapo unatumia mtandao wa Vodacom. Na hakikisha kabisa unampigia simu hata mzazi wako na ndugu. Hata wewe mjomba wako mkali.
1: Mpigie tu usalimie. Kama mjomba.
0: Sasa ngoja. Muda mwingine hata kwenye kukanya utasikia tunamuita fulani aje akanye. Akifika pale bwana, hawa watoto bwana, wao wameshindikana kwenye shule. Yeye anakaa hapa
1: tauzi. Mnataka nini? Kinachofanya msiende shule
0: ni nini?
1: Kitu gani
0: mnakosa hapa nyumbani? Sijui ni nini wale. Kuna huyu wa mwisho sambei ni wani waziada.
1: Huyu ni nyongeza.
0: Huyu ni nyongeza tu. Wale ambao wana fedha kwenye ukoo. Wale wenye uwezo wa kifedha kwenye ukoo. Anaweza kama amesoma au hajasoma. Anaweza kama hajasoma ni mfanyabiashara mkubwa. Anaweza kama amesoma ana fedha. Lakini ana uwezo.
1: Huyu ni mtu wa kuamua chapo haraka.
0: Anakuepo. Yaani hawa ni wale ambao wao mara nyingi sana hawatangulizi utu. Wanatanguliza kitu.
1: Okay.
0: Yani yeye
1: anaweza akasema mimi sio lazima niwepo. Hilo jambo lifanyike.
0: Ukisema tu swini unasikia shingapi jumla?
1: Laki saba.
0: Au
1: milioni 2.
0: Bwana samani, unajua huku bwana kuna tatizo swini nini?
1: Okay.
0: Gharama shingapi hapo? Swini nipeni gharama, fanyeni summation, mnipe gharama yake shingapi?
1: Amemaliza.
0: Ameshamaliza pale usikia milioni 2. Haya. Namba ipi? Yaani ana maneno mengi, namba ipi? Sasa hawa inafika pahala ndo wale ambao sasa inafika pahala wanaonekana kama wanajeuri.
1: Bwana nikitokea jambo atushirikishwe.
0: Familia zinawahitaji ziwaone, wakae pamoja wajadili, wao wanauliza shingapi.
1: Hana muda.
0: Yaani anatuma nauli, anatuma mahitaji, anatuma nini na nini na nini. Ndio hawa ambao hata nyumba inapojengwa haendi site, anasema tu shingapi imeshika, umefika kwenye renta eh? Bado kitu gani kumalizia hapo? Anatuma tu pesa.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maana.
0: Lakini bahati mbaya ndio watu ambao uko unamsubiri, ikitokea kama mtu amefariki dunia wanamsubiri yeye aje kwa sababu ndio mwenye pesa. Aje afike.
1: Sasa wengine wanaanza kuumia hapa. Utasikia yani bila fulani maisha hayaendi.
0: Sasa hapo ndio ukutane na huyu mwingine ambaye nimekuelekeza kwamba huyu yeye titi for tat. Dakika mbili mbele. Azori unamsema mtu Bernard Damba kutoka Ilula Mtua. Lakini tunapata kwa uzuri kabisa hapo studio. Tukia porini tunachana mbao. Naitwa Zakaria Mayemba. Napatikana Mtili Mufindi. Ni kweli mtoto wa sasa ukimuuliza mitoo unaijua, anakuambia siijui. Da, hatari kweli. Kisasa kingi. Victor Kinyafu kutoka Ikuvala ndo kwetu. Hayo mnaoongea tunayo na tunaishi nayo. Yaani kero, naitwa Waida Kalinga. kutoka Ilula Ilala. Lakini huwa wanatusaidia sana mambo kwenda vizuri, hasa wale wakali wale dakika mbili mbele. Da kweli kwa utafiti huo hujakosea hata kidogo. Hapo ni 100% kabisa. Kuna familia fulani iko hivyo hivyo jamani. Petro Chengula kutoka maeneo ya Sadani. Nina binamu yangu anaitwa Jela. Puh, anachambua ukoo hadi unajiuliza huyu ukoo wetu anaujulia anaujua kamili, hata mtoto mdogo kwangu mbali. Yani ni mtoto mdogo mbali lakini anajua maelezo mengi. 0735018440 0735018440 tupigie simu yako utuambie, kabla tujamchomoa ama tujachomoa washindi wanaropesa hapa, utuambie katika hawa ambao nimewataja kwenye ukoo wenu kuna mtu wa aina gani? Kuna mtu gani kwenye ukoo wenu?
1: Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Unazungumza na Damas Mwinuka wa pande za Mfyome.
1: Karibu sana kutokea Mfyome.
3: Ndio.
1: Haya, tuambie.
0: Hey.
3: Mimi mwenyewe ni maskini. Afu jeuri. Alafu kili familia yangu inanitegemea mimi. Kwa ukoo mzima kila kitu ni wakisema fulani ngoja aje. Japokuwa sina kitu, wananisikiliza mimi. Sisemi wana naagiza. Wakisema moja mbili tatu lazima nikafike pale tuongee na watu husika vizuri.
0: Kwa hiyo wewe ndugu yetu wamekuwa akikupigia sana simu na kukuambia bwana njoo bwana kuna jambo moja mbili tatu njoo tushauriane.
3: Na kuinuka muda huo huo.
0: Ongera sana bwana. Kwa hiyo wewe bwana ukoo unakutegemea. Wewe ndio wale wasuluhishi. Yaani nyie ndio watu ambao hamtaki vitu vikubwa, hamtaki mambo makubwa, lakini ni watu ambao mnapenda amani zaidi na mnatanguliza utu mbele.
3: Sawa sawa, ni pamoja sana.
0: Shukrani sana.
1: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
4: Habari zako studio?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Kwanza nashukuru kwa utafiti. Utafiti mzuri kweli. Na ni kweli wewe utafiti kwenye familia zote, familia kubwa. Hawa watu kweli wapo. Yaani nimeshukuru kwa utafiti wa namna hiyo, lakini nashukuru Mungu. Nimeshukuru kwa utafiti huo. Tuko pamoja.
1: Asante sana. Tukutakia asubuhi njema.
0: Tuambie.
1: Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Salama, unaongea na Scott Mdoan kwa hapa Uhambingeto.
1: Karibu sana kutokea Uhambingeto.
0: Wewe ni upi kati ya hao wanne tuliowataja bwana Cyprian?
5: Naam, yani kiukweli kwenye familia ni kuna brother wangu moja hivi ambaye tulikuwa tunamuogopa sana. Yaani akiitwa yeye. Kwa hiyo hapa kuna changamoto, viboko vitawaka. Alikuwa anaogopwa sana. Ila kwa mpaka sasa hivi nashukuru alitupa tu mafuzo. Ni hilo tu bwana Azori. Mimi nashukuru sana. Bila yeye nadhani pengine hapa nilipo nisingefikia hapa na akili ingekuwa bado changamoto kwangu.
0: Hawa wamekuwa wakisaidia sana kwenye familia. Unakuta maamuzi yake ni magumu ya ukatili, lakini yanasaidia kwa namna moja ama nyingine. Asante.
5: Ni sahihi kabisa.
1: Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi? Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
6: Unaongea na Bernard Damba kutoka Ilula Ilala.
1: Karibu sana kutoka Ilula Ilala.

0: Kapokea line bwana, jisikilize.
1: Hello.
0: Hello?
2: Ndio, hello.
0: Tunaongea na nani bwana?
2: Unaongea na nani kutoka mtaa kituani Ngambo?
0: Wewe ni upi katika hao wanne?
2: Mimi ni mmoja wapo ya yule wa kutoa ushauri tu kwenye family. Sina pesa za kutosha, nina pesa za kuunga tu, lakini ni mmoja wapo wa family kutoa ushauri kwenye family yangu.
0: Asante sana pia kutoka huko kwenye line ya simu. Hello. Hello?
3: Where is up and speaking?
0: Salama kabisa, tunaongea na nani? Napiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Tony Jambo na Shati wa Masinga hapa.
0: Ehe, tuambie bwana.
3: Mimi bwana ni wakwanza kwenye familia. Chochote ambacho kinatakiwa kwenye familia lazima nijue, afu na pia madogo zangu kama kuna shida lazima nijue.
0: Ah, kwa hiyo wewe ni yule mtu wa pili ambaye unajua mipaka yote, unajua ndugu zako wote na kila kitu.
3: Ndio.
0: Asante sana pia ndugu yangu kutoka huko.
3: Amina.
0: Simu ya mwisho eh? Nafuata maagizo ya Saumu. Simu ilikuwa ni ya mwisho. Kuhusiana na hichi ambacho tumekizungumza siku hii leo. Na
1: tutoe washindi ya zori, muda wetu sio rafiki sana ili tutamatishe kwa siku ya leo hapa. Panapo majaliwa, kesho nayo ni siku tuna mengi ya kuyaandaa kwa ajili yetu.
0: Sawa, mimi ni nani mpaka nisikusikilize wewe? Niko na first lady humu ndani, acha nibonyeze sasa hapa kitufe kwa ajili ya kuwasaka washindi. Utakuna hesabu.
1: Sawa. Tuna washindi 12. Mimi niko hapa.
0: 0704
1: nambari ya kwanza,
0: 158 mwishoni 97.
1: Nambari ya kwanza hiyo.
0: 0754 433 mwishoni 74.
1: Nambari ya pili.
0: 0672 365 mwishoni 76.
1: Nambari ya tatu.
0: 0762 951 mwishoni 06.
1: Nambari 4 hiyo.
0: 0699 443 mwishoni 94.
1: Nambari ya 5.
0: 0679 268 mwishoni 25.
1: Nambari ya 6 hiyo.
0: 0716 733 mwishoni 70.
1: Nambari ya 8.
0: 0615 228 mwishoni 05.
1: Nambari ya 9.
0: 0719 965 mwishoni 50.
1: Nambari ya 10 hiyo.
0: 0752 863 mwishoni 54.
1: Nambari ya 11.
0: 0716 273 mwishoni 11.
1: Hiyo ndio nambari ya mwisho ambayo imepata ushindi asubuhi ya leo kupitia nyambizi kwa kiasi shilingi 250,000 iliyokuwepo hapa, na hii ilikuwa inapitia kupitia Nuru Pesa. So sawa, yawezekana ni wewe ambao umeshinda, tukupe kongole sana. Fedha hiyo sisi hatuwezi kukupangia matumizi. Kipindi cha raha leo pia kinakuwa na fedha hapa, shilingi 250,000. Endelea kushiriki kwa shilingi 1,000 yako ya Kitanzania ili tena uweze kuibuka mshindi. Hatuna la ziada, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kesho nayo ni siku insha Allah. Tukutakie wakati uliokuwa mwema.
0: Asante pia Dr. Zaki. Dr. Zaki amenitumia ujumbe, anasema Azori, kuna yule kaka, amsabi, kuna yule mtu ambaye katika ukoo ambaye akishaenda mjini hapigagi simu kusalimia wenzake. Hashiriki matatizo ya wenzake, anaishi yeye kama yeye, anaweza maliza hata miaka 10. Hata mkimtafuta.
1: Ana muda.
4: My lord. I wonder.
0: Hata ndugu zake watafuti. Asante pia Dr. Zaki, heshima sana kubwa kwako kwa mkubwa, kwa sababu unajua ukiwa shabiki wa mtu afu naye anakuwa shabiki yako. Haya ni heshima kubwa sana. Mimi ni shabiki yake sana Dr. Zaki, lakini na vile vile ni shabiki yetu. Asante pia Dr. Zaki kwa uwepo wako. Baada ya kuyasema hayo, Saumu ameshaaga. Kwa kuyasema haya, tukutakie siku njema.
5: Ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
5: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Ka. Tulia. Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia,
8: wapo wanao

0: kutafuta wakipata muda wa ziada, na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umelitoka kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Kwenye upepo wa jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya tuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
6: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Bado tumebaki
7: tena kwa ubabe tena jamani.
8: Hapo ni baba ngumeiliwa.
9: Paka tena anasoma.
5: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
10: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
11: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
10: Masomo.
12: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
10: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
13: Ooh, yeah, yeah.
10: Hii ni raha leo.
13: Yeah, yeah.
10: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
14: Kipi tena?
15: Msumario.
14: Msumari una nini?
15: Unachoma
14: moyoni machoni.
15: Kote kote.
14: Back story.
10: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Ndani ya Nuru FM.
16: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
17: Kuwa uone michongo inavyofeli.
16: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
17: Haya.
16: Karibu tukupe story zote kali.
18: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
16: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo.
19: Afande.
16: Raha leo.

0: Iya, leo ndugu yangu. Pangu pakavu.
1: Tia mchuzi.
0: Ah. Sijui.
1: Weka ya kwangu ya jumbo. Ya jumbo.
0: Yana jiona kabisa hapa. Ah, yani.
1: Hapana.
0: Sema kwanza ndugu yangu. Kwa sasa 22 hivi. Tofanyaje?
1: Kwa kweli.
0: Ah. Vipi kwema?
1: Ah, mimi kwema sijui.
0: Safi, habari yako?
1: Umeamkaje?
0: Ah, kama unionavyo ndugu yangu.
1: Kuna mtoto kwa kusikibuza umeamkaje? Ngoma nililala hivi. Nikaamka hivi nikakaa.
0: Majibu yangu ya zamani mtu akiniuliza umeamkaje? Nilikuwa nasema hivi, nimeamkia ubavu.
1: Sio wewe, tutakoga majibu yetu.
0: Nilikuwa spendi, yani mtu wa kwanza kuuliza umeamkaje? Nimeamkaje ili iweje?
1: Kama sijaamka ungeongea na mimi?
0: Kama sijaamka ungeongea na mimi. Yani leo.
1: Haya, Nuru John niambie, mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Ah, bwana mimi naitwa Nuru John. Msikilizaji utuie radhi kwa kuchelewa kwanza, lakini kila jambo limekaa kwenye mstari.
1: Liko viede.
0: Liko viede, tupo.
1: Tarehe 12 ya mwezi wa 8.
0: 2026.
1: Tuko pamoja. Haijurudii tena hii.
0: Mwamwi.
1: Mwamwi.
0: Mwamwi.
1: Kamwene msikilizaji wetu.
0: Kamwene unoge.
1: Mapembelo.
0: Vavene.
1: Good morning.
0: Morning, how are you?
1: I'm good.
0: How are you? Po nimemwacha istizuu.
1: Hiyo kesho hiyo. How are you? Po tumemwacha istizuu.
0: How are you? Po nimemwacha
1: istizuu. Mambo TBT.
0: 0766744292.
1: Yep.
0: Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza huko ndani hadi hapo mishale 6 kamili za mchana ambapo ndipo tutakuwa tunatoka huko ndani.
1: Yeah.
0: Na unaweza kabisa ukatuma ujumbe wako mfupi kwa hiyo namba alafu sisi tutasemezana pamoja hapo baadaye. Bwana katika pita zangu za hapa na pale. Achana na yote lakini lazima tupite.
1: Lazima tupite.
0: Pita yangu mimi bwana. Kuna bwana mmoja alisema hivi. Kuna shule moja, mwalimu mmoja anafanya kazi ya kuuza maandazi kwa wanafunzi.
1: Wameanza tena?
0: Wala. Hiyo tabia. Hiyo tabia ilizuiliwe.
1: Walishasema wana wa mwalimu wasiuze siju kasheta siju ubuyu siju nini. Watoto wanakuwa wanawa confuse kwa sababu
0: wanawachanganya.
1: Kwa hiyo ina maana mwalimu huyo kaanza tena.
0: Ndio maana wakaweka wazo la kufanyaje la kupika shule.
1: Chakula.
0: Sasa huyo mwalimu anauza maandazi shuleni.
1: Ndio.
0: Na hayo maandazi anayouza shule udugu wangu. Mwanafunzi akichelewa. Umekuja sasa.
1: Hiyo leti huko. Leti huko.
0: Sasa simuona hapa. Jambo ni lova. Haitakiwi.
1: Absurdo.
0: Sasa bwana huyo mwalimu wanafunzi wakichelewa. Adhabu yao wamungishe maandazi.
1: Kama hana hela.
0: Anapigwa viboko. Kwa nini hana hela? Kwa nini hajanunua maandazi? Mwanafunzi akichelewa. Ndugu yangu aliyenipa hichi kisanga.
1: Mpaka mwili.
0: Najua utakao unanisikia.
1: Mwili umenisisimka kwanza.
0: Mwanafunzi akichelewa. Shule. Feti shule saa 1:30.
1: Ndio.
0: Ukafika zako pale saa 1:50.
1: Nakusikiliza viko uzuri kabisa.
0: Dakika 40 ndugu wangu. Ukifika pale umechelewa, adhabu yako wewe mwanafunzi umuungishe mwalimu wako maandazi.
1: Ndio mimi nimesema mwana mtoto sasa anakuwa hana pesa kwa sababu anakula shule na mzazi ameshalipa ila chakula. Inakuwaje? Anachapwa.
0: Anachapwa.
1: Huyu mtoto atakosa kuwa mwizi nyumbani aibe 200 au 500 kuwa nikifika nimuungishe mwalimu.
0: Ndio hapo mimi swali nikajiuliza.
1: Hajatumwa na jirani dukani akasema utanipa shilingi ngapi?
0: Ndio hilo swali nikajiuliza.
1: Kuna watoto unajua ukimuuliza anakuambia unanilipa? Kanichotee maji, utanipa shilingi ngapi?
0: Unanipa shilingi ngapi?
1: Wakati mzazi analipa hela ya chakula ya wiki nzima. Labda ni shilingi 800 anafanya mara siku 5, chakula kinapikwa.
0: Chakula kinapikwa.
1: Mtoto hapewi hela ya kula shule.
0: Lakini
1: na mimi ndo ninavyojua shule zetu za St. Kanani hizi.
0: Kidumu na mfagio.
1: St. Kidumu.
0: St. Fagio.
1: Sasa hapa endapo mtoto anakuwa hana hela.
0: Ndio.
1: End of the day inakuwaje?
0: Wizi, mtoto anaanza kuiba.
1: Ndio hicho ninachosema mimi.
0: Kwa sababu anawaza. Anakotoka ni mbali.
1: Mwalimu yuko hapa Iringa?
0: Sio kila mzazi. Wewe dada mfukunyuku wewe si utulie.
1: Nisikilize. Raha mchuzi ambao unanywa bado wa moto.
0: Mwalimu yuko hapa hapa, shule iko hapa hapa mkoani Iringa, haiko mbali.
1: Unaonaje tukaenda kufanya research?
0: Kwenye wilaya hizi hizi za hapa mkoani Iringa.
1: Tunzetu.
0: Na mwalimu amefanya hicho nikitega uchumi chake. Kwa hiyo wanafunzi lazima tu watanunua maandazi. Kati ya wanafunzi unazijua shule zetu unakuta zina wanafunzi 500, 600, 400 ehe. Haya wakichelewa wanafunzi 100
1: anakuwa anauza maandazi deli zima sasa.
0: Deli lake lote limeisha.
1: Na kesho anapika tena.
0: Eh, jamani walimu. Kama unaona biashara yako ni msingi, usiuzie mazingira ya shule kwanza. Kuna watoto pale, sio kila mzazi ana uwezo wa kumpatia 200, 300.
1: Ndio nilikokuwa ninakuja.
0: Kwa ajili ya kununua chochote shule.
1: Ndiyo.
0: Mzazi na hivi serikali imeshaweka kula chakula shule. Mzazi akikulipia hela ya chakula,
1: hakupi hela.
0: Kamaliza.
1: Anajua ukirudi nyumbani pia utakuta chakula.
0: Utakuta chakula utakula. Kwa hiyo mtoto huyu ananunua maandazi. Huyu hanui maandazi. Eh, wewe mtoto huyu anavyokula, huyu mtoto ataanza
1: anamtizama.
0: Anamtizama, atashindwa kusoma, anaanza kushika shavu muda wote. Anafanya nini? Anawaza na mimi ningekuwa na hela ningefanyaje? Ningenunua maandazi.
1: Mama angekuwa amenipa hela. Sio watoto wote wanakaa na mama na baba.
0: Sahihi.
1: Kuna watoto wengi sana wanaelewa na bibi. Wengine na mama walezi.
0: Ndio.
1: Mwingine mama wakaamua kufikia. Mwingine anakaa na shangazi. Uwezo na kipato tunatofautiana.
0: Sahihi kabisa.
1: Sasa wewe mwalimu narudia kwa mara ya tatu. Na kuita mara tatu mwalimu. Unakuwa una maana gani mwalimu? Unauza maandazi kwa razima. Na kama una shida kuuza maandazi, tunaamini shule zetu St. Kidumu, St. Ufagio, nje kuna wale wamama wanauza maandazi, bagia, askilimu. Kwa nini maandazi yako usiyaweke kule yakauzwa kama wanavyouza wengine?
0: Ah, yeye ni mwalimu. Yeye ni mwalimu anaweka ndani.
1: Na mwalimu mkuu wake anajua ikaifa na anayo.
0: Mwalimu sasa hilo lote linaloelekea mwalimu mkuu anakuwa hajui.
1: Kwa sababu nuru mpaka umeambiwa wewe. Limetufikia sisi.
0: Hey,
1: tunalisema.
0: Ni mwana huyu aliyezungumza ni mwananchi ambaye ni
1: mzazi.
0: Mzazi au mlezi
1: ambaye tayari mwanae amefikwa na hilo jambo.
0: Na hilo jambo analifahamu.
1: Na ndio maana ameamua kusema kutoa dukuduku kwa sasa. Kwa nini tusisabe? Mwalimu kwa nini una jina lake? Tuseme tu.
0: Hey, kwa sababu tabia akisikia ataacha. Asipoacha sisi ndio tutafanyaje? Tutakuja kumtaja.
1: Basi nizunguke hivi. Nizunguke hata mimi nitaje hata shule. Niambie ukienda hivi mkono wa kulia.
0: Nakujua, nakujua wewe. Kabala kodogo. Kama hapa tu tayari ushasema mtaje, mtaje.
1: Nishike sikio.
0: Kabala kodogo hilo.
1: Kwa hiyo unamaanisha umeshika sikio. Kiti akipanda asiseme.
0: Ah, asiseme. Najua kiti wako yeye asikia kila mwanzini wala mtegamaji.
1: Walimu.
0: Hata mafundisho ya shekhe huwa asikii.
1: Walimu. Mimi narudia tena, walimu. Sisi tuko tayari. Ukitoka kazini unakaa papa kazini. Kwa tutahama mtaani tutakaa kazini.
0: Kwa sababu feti tunavyozungumza hivi, kuna mtoto mwingine, sio kila mtoto aliyelelewa wana malezi sawa.
1: Si sawa.
0: Yaani sio mtoto wa Manema akawa na malezi sawa na mtoto wa Mahamisi.
1: Unajua kama
0: Mama Hamisi yeye amezoea kumpatia mtoto wake fedha.
1: Shilingi 1000.
0: Kila siku.
1: Mimi feti mwanangu simpati pesa.
0: Hata 100 mbovu. Alafu huyu mtoto leo kapigwa kwa sababu amechelewa hajanunua mandazi.
1: Ndio.
0: Kesho anapigwa amechelewa hajanunua mandazi. Kesho kutwa mtoto hawezi kukubali kupigwa.
1: Kupigwa hawezi nuru.
0: Kwa sababu kwanza umbali anaotoka unakuwa ni mrefu. Aidha tuseme umbali ni mrefu. Halafu pia vile vile huyu mtoto akikuta anahofia kupigwa.
1: Atakachokifanya nikichelewa naenda kupigwa.
0: Lazima ataiba.
1: Sina.
0: Atenda kuchukua akikuta tu vijisenti kwa mamake, kwa babake au kwa shangazi yake, kwa mjomba wake atadokoa. Na akianza kudokoa 100 kesho atachukua 200 kesho kutwa 1000. Huyo mtoto tayari atakuwa sugu.
1: Na je, yuko la ngapi? Kama ni darasa la pili la tatu mpaka afike la saba ataiba mara ngapi?
0: Ataiba mara ngapi?
1: Mwanzo wa mtoto kusikia alichomwa mikono moto kwa sababu aliiba 500.
0: Maana kuna shule ziko hapa mjini. Tuchukulie mfano. Shule ziko hapa mjini lakini kuna wanafunzi, watoto wengine wanapanda usafiri,
1: wengine hawapandi.
0: Wengine wanatembea.
1: Ni kweli.
0: Hapa hapa mjini.
1: Hapa hapa.
0: Unadhani yule anayetembea hapendi kupanda usafiri?
1: Hapendi kupanda bajaji?
0: Anapenda.
1: Na ni 200 tu anakosa ya nauli. 200 tu.
0: Uwezo.
1: Anatoka saba saba Gangilonga mpaka Mtuvila au Ngome.
0: Haya. Msikilizaji umesikia tu mfanyaje huyu mwalimu, wewe kama mzazi mlezi. Kupitia 0766744292. Wewe tuambie tu mfanyaje huyu mwalimu, kwa sababu mwalimu bila shaka atakuwa anasikia vizuri tu. Aliyenipatia taarifa alisema ni mpenzi wa kusikiliza redio.
1: Mwalimu, tumekuita mara tatu. Nikairudia mara mbili ikawa sita. Mwalimu, ukiendelea kuuza maandazi hayo kwa watoto,
0: ndio
1: tutakuja kukusabahi. Na sisi tuje tununue maandazi.
0: Hatuna dogo.
1: Hatuna dogo.
0: Hata kidogo.
1: Kwa kweli.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Boya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogo mdogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka staki na sisi. Yaani unakuja kesho ofisini ya Kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

0: Aha, sasa bwana, huku ndio kwenyewe huku.
1: Iyo sasa.
0: Sasa kama sasa. Kabla hatujaendelea mbele, kwanza kabla ya yote.
1: Ndio.
0: Tajiri yangu Jilak Beauty Academy.
1: Aha.
0: Ninaomba radhi mimi pamoja na ndugu yangu. Lakini kila jambo linakwenda
1: sawa.
0: Sawa. Mimi nataka nimwambie kijana yeyote.
1: Ndio.
0: Utasikia awali ya yote.
1: Kabla ya yote.
0: Waliosoma wenyewe
1: wanifanya. Awali ya yote.
0: Wanifanya wanafuata protocol.
1: Wasomi hai.
0: Awali ya yote.
1: Tuende nipe kaifa.
0: Naomba ni.
1: Naomba radhi.
0: Kupatie taarifa kutoka Jilak Beauty Academy.
1: Sawa madam.
0: Ambao wanapatikana mkoa ni Iringa.
1: Ndio.
0: Manispaa Iringa.
1: Sawa.
0: Kata ya Kihesa.
1: Ndio.
0: Mtaa wa Ngome.
1: Ndio.
0: Hawa ndugu zetu bwana wanahusika na masuala ya urembo.
1: Ndio.
0: Ususi.
1: Ndio.
0: Yani masuala yote yanayohusiana na urembo kuanzia usoni kwenda kichwani. Lakini
1: Sola
0: pia ta. Na mwilini nikimaanisha nikimaanisha pedicure, manicure pamoja na massage na fashion.
1: Ndio.
0: Na pia hawa Jilak Beauty Academy.
1: Yeah.
0: Wanakuambia ukiwa unahitaji kusuka.
1: Yeah.
0: Basi unasuka kama unahitaji kujifunza kusuka peke yake.
1: Ndio.
0: Kwa miezi miwili ni shilingi 200,000. Kuna mwingine anahitaji kufunga malemba. Huyu anahitaji kufunga malemba pamoja na makeup kwa mwezi mmoja ni shilingi 100,000.
1: Ndio.
0: Kuna huyu mwingine anahitaji tu kwenye swala zima la urembo wa kucha. Basi huyu hapa anapata kujifunza urembo wa kucha kwa mwezi mmoja kwa shilingi 100,000.
1: Wow.
0: Lakini ukiwa unahitaji full dose. Yaani yote yote. Unajua mwingine haachi kitu.
1: Ndio.
0: Wewe unahitaji full dose ni kwa miezi 6. Makeup na malemba ni shilingi 200,000 na sio 100,000.
1: Sawa.
0: Full dose miezi 6 ni shilingi 300,000.
1: So dakta.
0: Hawa ndugu zetu bwana nakuambia hivi, wanachoangalia zaidi ni taaluma yako na sio mambo ya maukoto.
1: Wow.
0: Wewe nenda. Unakianzia wewe nenda nacho.
1: Ndiyo.
0: Sio lazima uwe na 300,000 yote. Unaenda na kidogo, unatoa, unaanza kujifunza, unavyoendelea na shule, basi na unaendelea kujitafuta,
1: unalipa
0: nyingine. Kuna mwingine anatoka mbali jamani. Tunavyozungumza hivi, yupo zake Ilula huko, yupo zake Mafinga, yupo Nyororo, yuko wapi, anahitaji kujifunza kusuka, kufunga malemba, kutengeneza kucha, basi unatoa shilingi 150,000, hiyo ni kwa wale wanaoka hostel.
1: Njoo jifunze urembo.
0: Jifunze urembo ili kusudi wanakuambia fani ya hivi
1: Fani hivi tena unazeeka nayo.
0: Unazeeka nayo na unakufa nayo. Kuna mwingine mpaka leo tunavyozungumza ni fundi mzuri wa kusuka. Mimi nakumbuka kipindi nasoma sekondari tulikuwa tunasuka. Nilikuwa nasuka na bibi yangu.
1: Mimi nilikuwa nasuka mama.
0: Mimi bibi alikuwa ananisuka. Kwa hiyo ujuzi haufi. Fani haifi jamani, unakwenda na fani yako. Wanasema maskini amefariki alikuwa fundi mzuri wa kusuka.
1: Ewa.
0: Alikuwa fundi mzuri wa kufunga malemba na kupaka makeup jamani yule mama. Lakini ndio hivyo ashafanyaje?
1: Amefariki. Hivi unajua Nuru sasa hivi hata kwa mitaani wanaosuka wanaringa sana. Hizi nywele za mkono tu. Actually mimi mwenyewe, mimi sisuki mtu from nowhere.
0: Unaringa.
1: Nasuka watoto wangu tu.
0: Wewe tena. Wenye vipaji vyao mjini.
1: Tunaringa.
0: Jamani ili usi mtu asikulingie kama anavyoringa feti, kajifunze Jilak Beauty Academy. Unawapata kupitia nambari 07
1: ndio
0: 76
1: ndio
0: 47
1: wow
0: 33
1: yep.
0: 33 07 76 47 33 33
1: sada.
0: Wewe ambaye huna lolote, huna uwezo,
1: hali yako kulu hali.
0: Dhofli hali.
1: Yep.
0: Wapigie simu kupitia nambari hiyo niliyokuambia.
1: Ndio.
0: Ujieleze. Wao watakufuata popote pale ulipo.
1: Ndiyo.
0: Hata kama ni Dodoma.
1: Kwa kweli.
0: Wanakuja. Wanaangalia mazingira kweli yanaruhusu.
1: Kweli una hali duni?
0: Kweli una hali duni.
1: Wao watakufundisha.
0: Wao watakuambia nini cha kufanya ili uweze kufunzwa, upate ujuzi, maisha mengine endelee. Bwana kuna mmoja amesema ni hivyo kwa naongea hivi kama kiyoyozi.
1: Kasema?
0: Kama kiyoyozi. Kwa shazi sio muda wote wa Hai hai kama nyuki, nyuki wa kiangazi.
1: Akwana tunasema tuna uwage wage.
0: Tunasema sisi kama kiongozi natamani mseme lakini acha tu tuache. Ya Mungu mengi.
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Haya twende huku sasa.
1: Tuende kazi.
0: Eh, huku ndio kwetu. Nyumbani.
1: Mhm.
0: Ehe.
1: Kunani pale. Nipi taifa.
0: Utasikia kunani kule. Mbona kila kitu kama hakieleweki? Ah, sema kimbwangani.
1: Sasa, haya twende.
0: Kunani kule. Mbona kila kitu kama hakisomeki?
1: Kimbwangani.
0: Unasemaje vile?
1: Kimbwangani.
0: Kama vipi vile?
1: Kimbwangani.
0: Nikupe haifa nisikupe.
1: Nipe mambo ya vimbwangani.
0: Upo tayari au upo tayari?
1: Upo tayari kimbwangani.
0: Angundua mpenzi wake anamsefu mchepuko Bible app.
1: Ha.
0: Ah, visitaki. Eh, hey,
1: visitaki. Lulu.
0: Mapenzi.
1: Mapenzi shikamo.
0: Na.
1: Mapenzi bye bye. Bora niwe bachelor.
0: Eh, bachelor.
1: Bacheni waone.
0: Eh.
1: Chepuko amemsevuje?
0: Agundua mpenzi wake amemsevu mchepuko Bible app. Bible?
1: Kudade.
0: Juzi tusema uza majeneza.
1: Mimi nasema hivi.
0: Hii ni Bible app. Kagundua mchepuko kaseviwa hivi.
1: Soma kwanza afu tutamalizie.
0: Mwanamke mmoja nchini Nigeria pale. Amezua mjadala mitandaoni baada ya kudai kuwa aligundua mpenzi wake alikuwa kimsaliti kufuatia simu za mara kwa mara.
1: Ndiyo.
0: Zilizokuwa zikionekana kama zinatoka kwenye program ya Bible app. Asante ndugu yangu kwa support.
1: Shikamo.
0: Supportive motion. Sasa kwa mujibu wa maelezo yake.
1: Ndio.
0: Mwanamke huyo alianza kuwa na mashaka baada ya kuona simu za first time.
1: Ndio.
0: Zikita mara kwa mara. Ikiwa na jina la Bible app. Baada ya kufuatilia, aligundua kuwa mpenzi wake alikuwa akitumia njia hiyo kuwasiliana na kwa siri na mchepuko wake.
1: Wanaume, saluti. Wanaume, shikamo.
0: Shikamoni.
1: Wanaume. Tunawashukuru. Jana ndo nimetoka kuongea mimi hapa jana.
0: Jana Jumatatu.
1: Jana si jamani, mtu anamsevuje mtu fundi majeneza?
0: Haya, huyu kamsevu Bible app.
1: Bible app. Can you imagine?
0: Sasa Bible app inaleta message?
1: Bible app. Kwa Bible inapiga simu.
0: Bible inapiga simu.
1: Na mtu kiona neno Bible, to be honest, unasema my God, ujue mume wangu anafuatilia neno la dini. Sasa linapiga simu. Kwa receipt ziko zaidi ya 40. SMS. Ya dada liambange mwana wa marehemu nene.
2: Vimbwanga.
1: Hapana.
2: Vimbwanga.
0: Ah, mbazano limechoka.
1: Bible app.
0: Ah, wanaume wakuwatetea hayupo.
1: Yaani wakuwatetea mimi wanaume mna siti zenu mbinguni.
0: Wakuwatetea hayupo.
1: Kama msipokuwa kuni. Ha, basi.
0: Kwa nini jamani ukasingizia di mambo ya Mungu?
1: Eh?
0: Bible app.
1: Unamsikiza Mungu anakushangaa. Unajua shetani anasema sasa huyu ameelekea kweli kwangu.
0: Haya shemeji yetu umemsevu nini chepuko?
1: Haya. Shemeji.
0: Utuambie.
1: Popote ulipo shemeji. Tukiwataja majina wake zenu sio kasikia kajua mna michepuko.
0: Mseme tu hapa.
1: Niambie wewe mchepuko wako umemsevu nani?
0: Hata msikilizaji jisemee. Kama umemsevu mtoto wa mwisho. Kuna mwingine aliandika kitoto cha professor.
1: Ila nuru. Haya bwana, haya mambo achana nayo. Ogopa sana mtu anakuangalia akusema mtu mfupi.
0: Mtu mfupi. Tena bora mtu mfupi. Kitoto kifupi.
1: Huu kipige sema mtu mfupi unadharau una ignore. Mbona kwanza akasema mtu mfupi?
0: Eh.
1: Ana shida huyu.
0: Kibombe.
1: Kumbe kibombe.

0: jana.
1: Huyo ndo alinipakia anavyoenda kazini.
0: Eh.
1: Kaseviwa wabajaji.
0: Wabajaji. Kumbe mwenzio.
1: Mama ntilie sasa sijui ataseviwa makontena au sahani za chakula. Yaani ujue wababa.
0: Mama ntilie anaseviwa mchele super.
1: Muza vinywaji anaambiwa anaweza kaandika hata chupa za pombe.
0: Muza vinywaji.
1: Au vinywaji vya jumla.
0: Vinywaji jumla.
1: Au vinywaji vina au soda mueleka. Na ile soda mueleka ipo siku mtu atakuja kulaumu hapa ameseviwa soda mueleka. Amini nakwambia tu.
0: Tumuulize Steve. au liawa dae soda mueleka. Soda mueleka. Maana sasa hatuna tena imani na wanaume.
1: Hatuna imani.
0: Maana wewe upo bize, umetulia kama kawaida.
1: Automatic do.
0: Umetulia kama kawaida. Upo zako, simu inaita ya mume wako. Bible hapo anapiga. Unajiuliza Bible hapo mchungaji, mwinjilisti, yani, katekista au inakuwaje au muuza Bible?
1: Anaweza kukwambia unajua huyu anadai Bible yako kwa hiyo nilimsave hivyo. Au mwana anatakiwa nipeleke. Yaani
0: haya, Bible hapo afu yeye Hamis. Vinahusiana nini?
1: Unaitwa Said.
0: Said.
1: Unaitwa Ali.
0: Selemani.
1: Unaitwa Juma.
0: Selemani wewe.
1: Unasave Bible hapo.
0: Umesave Bible hapa. Ya nini? Jamani wanaume, hem tunaombeni taruki zingine mnazitafuta.
1: Yaani kuna kaka wanapenda sana kutuma message huko. Kuna ili watujibu sasa.
0: Eh, yani kwa nini ukamsave mzio Bible hapa jamani? Haya, kuna umwimo ukishika simu hakuna.
1: Jana Mbea Boy akasema kuna vya kushika nyumbani, karoti, hoho, nyanya, vitunguu. Kwa nini ushike simu ya mumeo?
0: Ah, kuna umwimo kwenye swala
1: hili. Walikuwa wanalalamika wengine. Hamjasoma message zetu. Eh, vya kushika tumewaandikia. Haya, je, kweli Bible app?
0: Bible app ushindwe kushika simu jamani baada ya kushuhudia Bible app kweli? Ah, tushike tu.
1: Kweli nadhalia na vitendo.
0: Ah. Ila sio mbaya.
1: Tutafute hela.
0: Tutafute hela.
1: Nuru pesa.
0: Kuna hadi watu wa Bible app wapo huko. Wako wapi? Wapo huku? Mbona waonekani hawa?
1: Kwanza leo tunawasave Bible hapa.
0: Eh, ni mwendo wa Bible hapa. Ndugu yangu ukisikia nimekuandika msahafu Qur'an. Usishangae. Tulia.
1: Msahafu.
0: Msahafu.
1: Mswala.
0: Qur'an. Juzu.
1: Ndio nakusave juzu. Juzu anapiga. Toka lini juzu likapiga simu?
0: Nasema Sheikh Ustaz.
1: Hawa ninatakiwa nipeleke msaada masjidi kule. Ndio maana nimesevu juzu.
0: Nimesevu juzu. Naona ananisumbua sumbua.
1: Kwa hiyo ndio tunua majuzu 500.
0: Tunatakiwa tuwapelekee watoto kule madrasa. Au nijisevia zako madrasa. Mbona madrasa? Ah, nilipita pale madrasa sasa ili kukumbuka waliniomba msaada wa juzu kidogo pamoja na masaha na msahafu kidogo.
1: Na kusevu tasbihi.
0: Jamani, alhamdulillah.
1: Unajua mbona hawa wanataka tasbihi wale?
0: Unamsema astaghfirullah.
1: Astaghfirullah. Wanaume, shikamoo.
0: Sasa Vodacom inakwambia
1: muamini nani?
0: Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa ziada kufikia malengo.
1: Ndio.
0: Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali.
1: Wow.
0: Lakini pia vile vile zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako na au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao.
1: Ndiyo.
0: Unaambiwa hivi, pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Vodacom tunakuambia ni nini? Ni zaidi ya mtandao.
2: Onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
3: Wee.
4: Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: What's up?

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Haya.
1: Sasa basi.
0: Imekuja.
1: Eh, ikiwa zimeshaondoka dakika 13 toka itimie saa 5 kamili. Eh, bwana tunakwambia hili ni lisaa ambao tunadhaminiwa na Nuru Pesa. Huko Viedi wewe kuna 200,000 iko mezani kwa ajili yako msikilizaji wetu. Unataka voucher? Hebu mchanganyeni kwanza Mr. Money hapa ili haraka haraka aweze kutoa voucher. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, hebu na tunakwambia cheza sasa ili uweze kuondoka na voucher ya haraka haraka inapotimia 5 na dakika 57 kila mmoja tena kuondoka na shilingi 10,000 pesa halali ya Kitanzania. Hii ni kwa watu 20. 200,000 iko mezani kwa ajili yako. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reri, halikadhalika utachagua lipa kwa M-Pesa. Baada hapo utaenda namba 4 utaambiwa weka namba ya kampuni. Namba kampuni ni 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1,000 pesa halali ya Kitanzania. Usizidishe wala usipunguze. Utakapoambiwa namba asiri, msikilizaji wetu, namba asiri unaijua wewe mwenyewe. Baada hapo utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kwa yule anayetumia mtandao wa Vodacom. Kwa anayetumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama leli, chagua namba 4 kulipa biri, halikadhalika nenda namba 3 kuweka namba, utaambiwa weka namba kampuni, kwenye namba kampuni utaweka 553111. Ukiambiwa weka kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi ni shilingi 1,000. Baada hapo namba asiri utaweka namba siri unayofahamu wewe katika simu yako.
0: Sawa.
1: Ambayo ni siri yako. Halikadhalika kwa unaotumia Airtel, tuende kwenye menu. Moja ni nyota 150 nyota 60 alama leli, chagua namba 5 kufanya malipo, utaambiwa nenda namba 4 kuweka namba kampuni, namba kampuni ni ile ile 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi ni shilingi 1,000 tu pesa halali ya Kitanzania. Ukiambiwa namba siri, msikilizaji wetu, unaijua wewe mwenyewe.
0: Okay.
1: Ni siri yako. Tunamalizia na wale
0: sawa
1: wanaotumia Halotel.
0: Okay.
1: Utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama aleli, utachagua namba 4 kufanya malipo, halikadhalika chagua namba 3 kuweka namba kampuni.
0: Ndiyo.
1: Lakini kwa Halotel watakwambia weka namba ya biashara. Namba biashara ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi shilingi 1,000. Weka namba yako ya siri hapo kuthibitisha muamala wako na utakuwa umeshashiriki kucheza Nuru Pesa. Chap kwa haraka uweze kuondoka na voucher. Baada hapo saa 5 na dakika 57 tunatoa pesa, tunachezesha draw, kitufe kikizungushwa, watu 10 wanaondoka, watu 20 wanaondoka na 10,000.
0: Haya, sawa. Fedha hizo zipo ni kwa ajili yako wewe. Haya, anasema hivi, mimi enzizo nilivyokuwa sijaoa, nakumbuka mchepuko nilikuwa nimemsevu wa barabarani kwa kuwa tulikutana barabarani.
1: Eh?
0: Anasema mchepuko alimsevu wa barabarani kwa kuwa alikutana barabarani. Tatizo nyakati hizi uongo upo kwa kasi kubwa sana, ndio maana ndoa na mahusiano havidumu wala kuheshimiwa, si mwanamke si mwanaume. Wote tumejia uongo, Mungu tuingilie kati ili tuokolewe na hili. Mwiso wa pale Wihanzi. Kuna meseji hapa, umeiona Feti meseji yako?
1: Hila sebaje.
0: Anasema da Feti namba ni kikomba unipagi, nina zaadi ya kukuagizia mayai 40 ya kuku wa kienyeji. Play God Msola ikuvara ndiko ambako anatokea. Nimefikisha ujumbe, naomba naona unatuma ujumbe zaidi ya mmoja. Moja tuma jumbe 10 hapa.
1: Nani huyo?
0: Huyo nani ye Play God? Kwa hiyo sasa ujumbe wako umefika. Anasema mbona mnanichekesha sana Nuru na Feti? Mwingine alimsevu mume wake mutual.
1: Mama.
0: Tomo Guluma kutokea maeneo ya Mafinga. Anasema hivi, unashangaa hilo, mimi mume wangu mchepuko alisevu Shehe Jamali.
1: Kumbe
0: mchepuko
1: Shehe Jamali. Huyu atakayekuwa anaitwa Amina Jamali.
0: Pole.
1: Fatma Jamali.
0: Baibu hapo. Hii ni maajabu. Eric Mpata kutoka Liasa. Hayupo wa kulaumiwa kati ya mwanaume ama mwanamke. Kiujumla kote kwa sasa ni changamoto. Joshua kutoka Mafinga. Haya, sawa. Mume wangu mimi alimsevu Tanesco mchepuke wake. Na kuja kujua anaitwa Telesia. Jamani, mambo haya, usitaje jina langu. by Veronica. Sambona umetaja Vero kutoka Ismani?
1: Jamani. Ninachoka.
0: Ungesema ni staja usingeliandika. Dada Feti unaonaje upange siku? Ah jamani. Shemeji Feti na Nuru. Mbona sauti zenu nzuri sawa na Bikira Maria?
1: Jamani, aisikia wapi sauti ya Bikira Maria?
0: Naomba namba yako Nuru nikunulie chips kuku.
1: Katika
0: chips. Chips kuku.
1: Nuru nisitaki kucheka na uliache.
0: Chips.
1: Au umechapia wewe mwenyewe?
0: Aka, mimi nasoma kilichoandikwa. Dada zangu ni bora la ni bora. Labda
1: tumeni jumbe za mfu hiyo jumbe mfupi andika taratibu.
0: Usiwe na haraka. Mkiwa mnaandika hivyo ise
1: andika taratibu. Tuma na ujumbe wako tutausoma vizuri kabisa.
0: Bila shida. Kama ambavyo amesema Musa wa baba asitokee Lula Nyakilome amesema tu nye.
1: Kajisemea nye.
0: Mimi nasema he.
1: Ka. Au be.
0: Be.
1: Ben down. Bembu yao.
0: Mimi nimemsevu kaka mtumishi.
1: Asante. Unaona maneno haya?
0: Hivi walimu wenye roho mbaya kama hizo siku hizi watembelee nyumba kwa nyumba ili waone maisha tunayoishi. Tatizo lao wanafananisha na wao wanavyoishi. Apewe adhabu iwe fundisho kama wengine. Amini Msakwa wa Iringa mjini.
1: Asante.
0: Shukrani Amini.
1: Katika pita pita ile.
0: Amesema hivi mwalimu shule ameenda kufundisha au kufanya biashara. Feti na Nuru, huyo mwalimu kama ataendelea na hiyo tabia, mnyatie atafune beseni lote la mandazi. Geoffrey Mahenge, Igingilanye ndiko anakotokea. Nashukuru Geoffrey. Bonge moja la wazo. Ale mandazi marufuku kunywa maji.
1: Alikuwa kama unaniambia siku zile kula pilipili
0: au mafarati. Miongo mimi aliandika milunda. Kumbe ndo mchepuko. Anajiweka sijui.
1: Ha. Jamani. Ina huyu dada anauza milunda nini?
0: Unajua tu hawa vijana.
1: Au wamekutana karibu na milunda.
0: Hawa ndugu zetu.
1: Akamsema milunda au mwembamba.
0: Unataka kusemaje? Akiwa mnene, Feti. Akiwa mnene.
1: Atamsevu mbuyu.
0: Amesema jamani kumbe kuna watu wa Mike muona Bikira Maria. Na tuambizani da. Anaitwa Grace. Like Grace mkorofi Grace.
1: Yaani Grace anaenda tone to tone.
0: Utaki
1: acha kitu.
0: Utaki wenzako tufananishwe na Bikira Maria?
1: Ndio mimi nimeuliza tu Maria alimuona wapi?
0: Atajua mwenyewe sisi tumefananishwa na tosha. Sasa sijui alisikia wapi sauti ya Bikira Maria jamani. Mwenzetu tuseme naye wa mbali.
1: Kaona mbali. Sio kumbe sio miaka ya mbele.
0: Sana. Hiyo miaka ya nyuma.
1: Wadogo wangu.
0: Chuo cha Kuom kinachopatikana pale Mbeya. Mkuu wa chuo hicho anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 pamoja na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili wa mwaka kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Na pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali ikiwemo Law, Business Administration, Human Resources Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, lakini pia Information and Community Technology yani ICT, bila kusahau kuna kozi ya Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development pamoja na Social Work. Lakini pia vile vile chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Fanya kupiga simu kupitia 0693-020-540 au 0747-340614. Karibu sana Kuom ili kusudi uweze kuenjoy elimu nzuri inayotolewa na chuo kikuu cha Kuom. Twende huku sasa mambo yaweze kuendelea.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Tunavyokumbushana kwenye swala zima la malezi, tunatakiwa tujue au tunavyoambiana mtoto wako huyu ana tabia hizi, ana tabia zile, huyu mtoto wa fulani mimi siwezi kumpiga, huyu mtoto wa fulani mwache tu ndo alivyo hivyo hivyo ndo alivyolelewa, basi tunatakiwa tu tunajua malezi, unatakiwa umlee mtoto kwa aina gani, kwa namna gani, ili kusudi
3: nimesema development
0: we development ya wapi? Sema nimetamka kizungu.
1: Slang.
0: Nimetamka kihehe.
1: Umeongea slang.
0: Yeah.
1: Not development. Not kinyalukuru.
0: Unataka niseme development?
1: Nataka sikie spelling moja moja.
0: Ah, okay.
1: Ile develop hata bado tuna
0: development.
1: Development.
0: Neno
1: moja moja ni ngumu.
0: Ni ngumu. Ile pia unaisikia kwa mbali inatokea kooni. Haya, twende basi. Tujue namna ya malezi.
1: Namna ya malezi.
0: Malezi ni nini? Unatakiwa uje umleaje mwanao ili tuondoe kina Junior. Tusikie Junior. Usishike hicho. Junior.
1: Nitakuchapa.
0: Nitakuchapa. Junior, nenda kalale, sasa hivi ni muda wa katuni. Kuna malezi ambayo tunatakiwa tujifunze. Mtoto hata leo ukiondoka anaishi na mtu wa aina
1: yoyote.
0: Sio ukiondoka mtoto anaanza kuuliza, "Hivi mtoto atakana nani?"
1: Hivi ni mwache siku kwa nani?
0: Yale malezi yale. Hapa.
4: Malezi ni mchakato wa kumuandaa mtoto kuishi maisha yake bali na wewe zaidi. Ndio tafasiri ya hasa ya malezi. Kwa hiyo tangu siku una conceive, tangu siku unaitwa baba au mama, unaanza safari ya kumuandaa mtoto kuishi maisha yake mbali na wewe. Tutapima ubora wa malezi kwa kumwangalia mwanao anaenenda vipi akiwa mbali na wewe, sio akiwa na wewe. Pindi mtoto anapokuwa mbali na wewe, ndio tunaweza tukasema ulimlea vema au ulimlea vibaya. Unajua kuna ile style ya wazazi wasema mwanangu ana adabu sana, mwanangu ni mstaarabu sana, yani mwanangu ni yani yuko vizuri, lakini anamuona mzuri akiwa naye. Tunatakiwa sisi waje, sisi wana nzengo tunayekutana na watoto wako huko, ndio tuseme umefanya vema au hujafanya vema. Mtoto wako akiwa na wewe anaweza akawa kwa namna ambayo wewe unataka awe. Lakini shughuli ya kumlea mtoto inahusisha swala la wewe kumfanya mwanao awe socially accepted, akubalike katika jamii inayomzunguka at a very very young age. Yani akifika mahali mwanao anapaswa awe na uwezo watu kusema afadhali huyu mtoto amekuja. Unapoona mtoto wako anapokuwa katika mazingira fulani fulani watu wanajiraumu, Junior amekuwa mkorofi, Junior anachukua vitu vya watu anavunja, Junior akienda shuleni yeye ndio walimu wanapata tabu sana, wenzake wanapata tabu sana, manake mama Junior na baba Junior wamefeli. Kwa sababu malezi is all about creating that social acceptance kwa mwanao, akubalike na watu. Sio wewe, sio swala la wewe kumkubali, ni swala la watu kumkubali. Ndio tafsiri ya malezi. Changamoto kubwa ni kwamba tulikuwa na wazazi ambao wako busy, wako obsessed na swala la watoto wawe kama wanavyotaka wao wazazi. Tunakuwa ina ile kwamba mtoto awe vile unavyotaka wewe na akufurahishe wewe, bila kujali ya kwamba malezi ni kumwandaa mtoto kuishi kwenye maisha ambayo wewe hutakuwepo. Na baadaye unajikuta umetengeneza mtoto ambaye siku ukiwaza kufa unapata sonona. Yaani unawaza hivi, mtoto wangu nikifa. Unaelewa hivi nikifa itakuwaaje? Kwa sababu unajua wazi ulikuwa na biashara zako hawezi kumanage. Unajua huyu mtu hawezi kujisimamia mwenyewe. Inatakiwa umlee mtoto wako katika namna ambayo kabla haujaondoka duniani uwe na uwezo wa kusema huyu mtu ana uwezo wa kusimamia maisha yake hata mimi napokuwa si. Kwa sababu kuna wakati mwingine watoto wanakuwa na misiba miwili. Yaani ana msiba wa kumpoteza mzazi na ana msiba wa kwamba ataishije bila huyo mzazi. Mtoto anatakiwa awe na uwezo wa kuishi bila mzazi. Now this is a very radical statement, na wazazi wengi huwa hawapendagi, lakini that's the truth. Mtoto wako anatakiwa awe na uwezo wa kuishi bila wewe mapema sana kabla haujazeeka. Mapema sana kabla hujazeeka, lazima umsaidie mwanao aweze kuishi bila wewe. Angalau umsaidie mapema sana ili anapokosea, anapokuwa mbali na wewe, uwe na uwezo wa kumguide na kumkosoa kwa sababu unamuona. Ni kitu hatari sana ujikute ya kwamba huna muda na uwezo wa kumguide mwanao, alafu unagundua ya kwamba hawezi kuishi bila wewe kwa sababu haukumsaidia.
2: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Bininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 96 6 465.
3: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania, UT.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogo mdogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
3: We,
4: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: imemwagika. Limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hii mama yake ameni sokoni nikachukue mbombe nifanye nini? Nije kukana na dogo zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza
0: Udada
3: anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
0: Chuzi limemwagika.

0: Nini? Mbona unacheka?
1: Mbona mdomo ulivyo hivi?
0: Na
1: kama mimi asiye na meno.
0: Mimi.
1: Eh, wewe.
0: Nashangaa.
1: Hujajiona ama?
0: Nashangaa.
1: Nashangaa nini?
0: Usijui. Sasa tu nimeshangaa basi. Au mengine yote atajisumbukia mbele
1: sasa. Yatajihangaikia yenyewe. Sambona na kile cha kimeangalia huko jamani.
0: Haya, sasa bwana. Kawaida ni kama 20.
1: Ah, kwa kweli.
0: Mm. Huyo mtaalamu aliyehusika juu ya malezi ya mtoto nampa 100%, sio 100. Yupo sahihi sana. Adriano Mgongolwa nipo Kiponzelo. Hivi Adriano ndugu yangu.
1: Mm.
0: Umfumo wa kuandika message nani kakufundisha sasa hivi?
1: Anaandika SMS.
0: Au simu yako ndio imekwambia inakufanya unaandike. Unajua anaandika message inashuka hivi.
1: Ndefu. Yaani kila herufi ana back, anaweka space anashuka chini. Sijajua. Adriano, tunaomba uandike message vizuri, tufanye kusudi.
0: Au Adriano una kifurushi cha bure. Au una message za bure.
1: Eh, hapo unajua hizo zinakuja kama message nne kwa mara moja.
0: Eh, ana message za bure.
1: Unaweza ukajua waraka wa amani huo. Kumbe ni message yake moja tu.
0: Tunashukuru nisome kama Toniga mtanashati mafinga. Yaani kule kuhusu malezi ya mtoto, ukikosea kumlea akiwa mdogo ni shida. Asante kwa somo Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Twende upande wa pili. Uko kuna jambo gani?
1: Ama
0: achana nako. Twende upande wa pili.
1: Saluti kwako. Shikamo.
0: Ya marhaba.
1: Marhaba.
0: Marhaba.
1: Itikia Kiarabu.
0: Marhaba.
1: Sasa mimi leo katika chuzi bwana tumepika chuzi tukalilosti. Tukalipika likapikika.
0: Mm-hmm.
1: Bwana chuzi letu leo liko uwanjani. Tena liko Iringa hii hii.
0: Niambie.
1: Mitaa yetu hii hii.
0: Ya kila siku.
1: Manispa mjini hapa hapa.
0: Asante.
1: Na Wakereko watakuwa wananisikia.
0: Haya, twende.
1: Chuzi langu mimi leo linaenda kwa kina mama. Kweli kina dada tunasema muamke alfajiri kuwajali watoto pamoja na waume zenu. Lakini sasa nyinyi mbona mko tofauti jamani?
0: Au kina dada?
1: Kina mama.
0: Kina mama.
1: Tena mwingine bibi. Unaamka alfajiri unakaa kibarazani kumsema mtu au kukaa kuanza kupiga story saa 11 alfajiri. Baadao uamke udeki ndani kwako. Uoshe vyombo. Upike. Umkoroge uji mumeo aende kazini.
0: Ndio.
1: Unaamka mnaanza kupiga sogo wakati wenzenu wamelala. Mna maana gani?
0: Saa 12 alfajiri.
1: Saa 11 noti saa 12.
0: Hasa asubuhi na hii baridi ya ukoo nini mikoa ya huku nyanda za juu kusini. Anamkaja saa 11 alfajiri kwenda kupiga sogo.
1: Sema wewe kiazi ni muogo na mzizi.
0: Anaendaje kupiga soga kwenye vibaraza vya watu jamani?
1: Mama anaacha mtoto na mume ndani, tena ana mtoto mdogo kichanga. Anaacha ndani mume na mtoto. Akiamka kwenda anaenda barazani kabisa kuna varanda. Kuanza kupiga stori. Alfajiri saa 11.
0: Jamani,
1: majina. Ili hali kuna saa 1 mpaka saa 12 jioni ipo kwa ajili yao wao wa mama wa nyumbani. Bibi anamwacha mumewe ndani. Anakoroga uji hiyo saa 11 barazani huko anazungumza na mzee anapiga story. Kwa nini ule mkao ulivyowasha tu usiki ndani kidogo mume akapata joto na ilojiko?
0: Acha kujikunyaza.
1: Tukisema anasema tuna midomo.
0: Tunasema sana.
1: Tunawazungumzia.
0: Kila siku.
1: Wanawake tunaomba mbadilike. Umbea kweli tumejaliwa. Haina shida. Basi amka fua nguo tu. Wewe chota maji, weka nguo zako fua, anika. Hata ukiwa unaimba kanyimbo kadini tu, kana kusindikiza taratibu taratibu. Lakini endapo unaacha chumba chako, unaacha watoto wako,
0: ndio
1: unatoka nje, unaanza kupiga story alfajiri. Hivi mnaelewa maana ya alfajiri?
0: Saa 11.
1: Saa 11.
0: Azana.
1: Saa 12 nuru. Saa 11 yani unakuwa wewe ndo alamu. Ili hali katika nyumba mnayokaa kuna wapangaji wengi. Wengine wanarudi saa 5 za usiku.
0: Ndiyo.
1: Wengine wanarudi saa 8 usiku. Wengine ndio hivyo kama walinzi wanarudi saa 9.
0: Wanarudi asubuhi. Ila alfajiri.
1: Asubuhi. Mtu anaporudi alfajiri anawaambia nyinyi za asubuhi mnaitikia salama. Anaingia chumbani kwake kulala. Anawasha taa, anatandika kitanda vizuri, anashusha neti alale. Sasa wewe ndio uko dirishani kwake.
0: Unaweza kupiga soga.
1: Mwenzangu, he.
0: Na sauti za juu.
1: Ninapozungumza sio naongea kidogo.
0: Na sauti.
1: Tupige simu kabisa mtu atoe kero yake mwenyewe.
0: Ah!
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Na sauti za juu.
1: Wanabwata kabisa. Yaani mmoja
0: wamejiachia kama saa 7 mchana.
1: Ewa. Mwingine yuko bombani anakinga maji au wako barazani huko. Wao maji kinga kaka. Anakuja saa 11.
0: Ilo bomba linafunguliwa saa 11, saa 12 kamili linafungwa asubuhi.
1: Si unajua nyumba zetu za kupanga? Uzuri maji yako full time.
0: Sasa kama full time, kwa nini usichote saa 7? Kwa nini usichote saa 8?
1: Saa 1 tu asubuhi.
0: Au saa 2.
1: Saa 11. Nuru, sijui unanielewa, saa 11.
0: Ila unajua feti sio wanawake, kuna muda mwingine kama tuna matatizo ya akili.
1: Ingekuwa swala 5 tungesema huwa anaamka kuswali. Sasa ndo bahati mbaya wakishamaliza kuswali wanaanza kupiga story.
0: Hawana usingizi.
1: Kanisani hawaendi?
0: Msikitini wala hawapajui.
1: Msikitini hawapajui. Saa 11 unaamka kufanya nini? Mimi nikamuuliza hivi, au wanakuwa wametoka kazini na wao ndo bahati mbaya wametua mkakutana nao. Akasema sio mara moja, sio mara mbili. Na mbaya zaidi tukiongea tunaambiwa tuna midomo tunapozungumza.
0: Au feti wanafanya biashara, vitafunwa asubuhi, wanaamka kupika barazani pale vitafunwa, labda anapika vitumbua, maandazi kama sio bagia, anachoma pale.
1: Tena huyo mmoja huyo anayeacha mtoto mchanga ndani na mume. Huyo anayeacha mtoto mchanga na mume. Ikiwa zamu yake ya usafi, anasemaga yeye anadondoka na kifafa. Hafanyi usafi.
0: Hafanyi usafi.
1: Ila mdomo sasa.
0: Ila kukaa tu varandani
1: kupiga zogo anaweza. Arfajil, mnazungumza nini? Waume zenu mmewaacha ndani mkipigwa makofi, mnaanza kusema wanawake tunanyanyasika.
0: Afu hata na wewe mwanaume,
1: huuzi bagia, huuzi vitumbua, maandazi, chapati, uji, kusema asubuhi leo walau unaamka ukafanya biashara.
0: Lakini feti, hata huyo mwanaume anamruhusu vipi mwanamke atoke saa 11 alfajiri akapige soga nje?
1: Hivi nulu mama anaamka amebeba visepe ameweka kwenye beseni, anaenda kufua, anasema nafua vidude vya mtoto, vinguo vya mtoto. Mume atamkataza.
0: Anafua.
1: Lakini uko nje sasa anachoenda kufanya tofauti.
0: Tofauti na yote.
1: Akifika zangu anaziloweka, wanapiga story, nguo atafua saa 6 mchana jua likiwaka.
0: Haya kina mama. Mimi za kusina tani ni wanawake tumeongea.
1: Ukina mama mna shida gani?
0: Na mwingine huyo yupo huyo ambaye anamka saa 11 alfajiri feti kwa ajili ya kukaa na kupiga soga barazani kwa watu.
1: Ndio.
0: Alafu kuna yule ambaye siku nzima anashinda varandani kwa mtu.
1: Tena amevaa kangaroo bega.
0: Amevaa kanga nusu. Mabega ya yako nje. Amekaa nje kwa watu. Mwanamke mtu mzima umefundwa ukafundika vizuri kabisa na kungu wako ajafu wala ajiachika. Umekaa umetulia kwenye varanda la watu. Alafu varanda lenyewe la kijana. Hapo mlango unaopita ni kijana.
1: Ni kijana.
0: Kijana akiingia ndani, mnagonga mikono. Akiingia yuko na mtu, mnamhesabilia. Umefika pale kwenda kuasibilia. Kwa nini usienda kumpikia mumeo apike ale ashibe akatafute tena?
1: Kina mama nyumba za kupanga.
0: Wanazidi.
1: Mtu ameingia ndani na mtu wake. Wao wanatandika mkeka barazani. Mwingine anatoa nguo anaanza kufua.
0: Anafulia pale pale.
1: Wanakwambia saa hizi saa ngapi? Angalia muda, saa 6 kasoro.
0: Wanahesabia masaa.
1: Wanagonga. Mba. Wanagonga sasa wanasubiri atatoka saa ngapi?
0: Hawatoki hapo.
1: Wengine wanakaa chini ya dirisha.
0: Si ndio wanachukua mkeka wanakaa chini ya dirisha. Kama dirisha lina kivalanda hivi cha kukaa. Kile kibaraza cha kukaa wanakapa
1: kama huyu aliyetoa kero na dukuduku lake. Imagine mumeo anampitia kazini kwake. Wanarudi nyumbani. Nyinyi saa 11 mmekaa dirishani au mlangoni, mnataka nini?
0: Kwenye milango ya watu.
1: Kwenye milango ya watu alfajiri.
0: Mkiambiwa wanga.
1: Mkiambiwa mnamwangia mtakataa.
0: Na unakata unaanzaje kwa kata?
1: Hawe mama mtu mzima unakorogea uji mlangoni kwa watu kitwa mchawi utabisha.
0: Kwa nini uende ukapikie kwenye milango ya watu?
1: Chumba chako unacho. Shida nini?
0: Wanawake tuna tatizo gani? Sio mna. Tuna tatizo gani? Kwa nini huwa hatutaki kushughulika? Mbona siku hizi wanawake wamejigundulia wanashughulika, anabeba beseni, anabeba ungo, anabeba sinia, yuko na vitu vyake hapa na pale. Mwingine amejianzishia mama ntilie, anauza. Asubuhi anaamka. Mimi nikiona upo varandani kwa mtu unafanya biashara, wala atakusifu kesho na kesho.
1: Mimi Nuru, naomba tupige hii simu uongee naye huyo mtu.
0: Fanya hivyo.
1: Piga simu. Yaani hapo mundo ni huo huo.
0: Fanya hivyo.
1: Tusipotoka nje tukakufuata, tunapiga simu.
0: Tumsikie kwanza.
1: Uzungumze naye.
0: Jambo silo. Nifanye hivi mimi tena. Halo ndugu yetu, kwema? Jamani, sinikajua mpokelewa.
2: Hello.
0: Vipi shoga yetu, kwema?
2: Kwema, bari.
0: Salama, mzima.
2: Jambo kabisa.
0: Moja kwa moja hapa raha leo, toka Nuru FM unazungumza naye ni Nuru Jioni. Habari za majukumu?
2: Namshukuru Mungu inaenda.
0: Hela marejesho shogangu ushaitafuta?
2: Ndio tunapambana kuitafuta kwa sasa.
0: Ndio unapambana kuitafute. Haya ndugu yetu, tupe kaifa hiyo majirani ambao wanakaa vibarazani kwa watu saa 11 alfajiri, wanashindwa kupepelea ndoa zao alfajiri ile.
2: Yaani ni kwa kero kabisa yani.
0: Mm.
3: Sorry, you can talk on the phone for 1 minute.
0: Uzungu mwingi tayari.
2: Watu wanaamka 10 asubuhi, 10 alfajiri.
0: Mm.
2: Wanaanza kupiga story kwenye madirisha ya watu.
0: Mm.
2: Kusalimiana tukatazi.
0: Mm.
2: Ila mtu wewe ukasalimiana na mtu unapaza sauti alafu alfajiri. Wengine wanachelewa kutoka makazini.
0: Mm.
2: Wengine inabidi mdao pumzike vizuri, watu wanatoka na kuanza kupiga story barandani.
0: Mm.
2: Eh, kwa hiyo ni kero kubwa kwa kweli.
0: Haya, hao wanawake wazima, watu wazima vishada waliokosa adabu na utu, wamefundwa lakini wameshindwa kusikia makungu yao, wanapatikana wapi? Mimi leo naomba tu tuambie wapi wanapatikana.
2: Wanapatikana Kiesa.
0: Kiesa mtaa gani? Kiesa kubwa shogangu, wala hata usijali.
2: Lugalo.
0: Lugalo. Aha, basi haina mbaya. Na wewe wanakana kwenye dirisha lako ndugu yangu, wao kwenye dirisha lako bado hawajaanza kukaa.
2: Yaani kulipua na boma ndipo usawa wa dirisha. Yaani wanafanya usafi huku na makelele.
0: Mm.
2: Story asubuhi, yaani story kama ndio kumepambazuka.
0: Wanafanya biashara.
2: Huko nje tunachelewa kutoka kazini, muda alfajiri ndio tupumzike sasa vizetu ndio kupambazuke.
0: Wanafanya biashara yote ile. Wanafanya biashara yote ile ya vitafunwa ya asubuhi, labda wanachoma chapati, maandazi.
2: Hapana, hawana biashara yote ya vitafunwa.
0: Mm, ni soga tu wenyewe.
2: Eh,
0: nisoga. Mm, tunashukuru ndugu wetu, endelea na shughuli zako mwanzangu, endelea kujitafutia.
1: Tukutakie kazi njema.
0: Hey, hey. Mambo ni yapendayo mimi wanawake wa Lugalo tunarudi.
4: Nyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: mwanadamu kama roho mbaya haijengi Mwana hao Ali Nzizo Jihazi Modern Taarabu. Wanawake tuache roho mbaya. Ukiona mwenzako ndo amerudi alfajiri, ujue anahitaji kupumzika. Acheni kwenda kupiga soga. Zogo la kwenye madirisha ya watu alitakiwi. Acheni hizo tabia, ni mbovu. Hiyo ni husda kwa wenzenu. Roho mbaya haijengi. Pana tunasema wanawake tupendane, ama hii kauli watu naipotelezea mbali?
1: Hapana, wanawake tupendane.
0: Kwa hiyo tunafanya kusudi ya?
1: Tunafanya hila wa sisi wenyewe. Ndio maana tunaambiwa roho mbaya haijengi.
0: Haya, kiukweli dada zangu ni wa mama, tumezidi kuombea kumjali mtu wa ujambo. Kaa jamani, tupunguze majungu na hisi haya nyumbani. Nyumbani kwake ni mchafu, kazi ya kuluka na kujadili mtu bai unono. Wa mtu solanga pawaga. Unono wa mtu.
1: Unono wa mtu.
0: Dada zangu, tumeanza pamoja, tunamaliza pamoja.

0: vizuri.
1: Haya bwana hani.
2: Yangu yanawauma roho.
1: Mafanikio yangu yanawauma roho ni eh. Taniendea mbio sana.
2: Na wazimu kichwa.
1: Anasema Danuru na Feti wazima jamani.
2: Alhamdulillah ya tujambo.
1: Wao wa mama au walilala na njaa walitaka majirani wawape vipolo.
2: Ndio kila siku.
1: Washushie au wametengana chumba na wamezao wa mama jamani.
2: Hapana.
1: Hakuna kutengana. Si umeona umesikia hapo kama shekichanga. Na mume
2: kwenda
1: kupiga soga nje.
2: Wapangaji. Nyumba za kupanga.
1: Amesema nawapata mbashara hapo mjengoni. Anasema dada zangu nafikiri wenye tabia za hivyo ujumbe umewafikia. Tena uwafikia haswa wamama wa Lugalo. Nilitaka nisahau.
2: Wamama wa Lugalo.
1: Wamama wa mtaa wa Lugalo iwafikie haswa. Acheni tabia ya kwenda kukaa barazani mwa watu saa 11 alfajiri.
2: Ndiyo.
1: Na kwenda kuwapigia kelele. Wamechoka na hiyo tabia.
2: Ili hali hamna biashara za asubuhi.
1: Ndiyo.
2: Uzi chapati. Uzi supu.
1: Haswa.
2: Kongolo.
1: Vitumbua. Ndiyo.
2: Maandazi.
1: Sema
2: sambusa. Hawa amka alfajiri wewe wawanga.
1: Unafata nini kwenye madirisha ya watu?
2: Kabla hawajaamka wenyewe huko mlangoni.
1: Ukiambiwa mchawi utakataa.
2: Unakadirishana unasikiliza nini mtu mzima kile.
1: Kwa hiyo wanawake wa Lugalo mkiendelea na hiyo tabia
2: tunakuja.
1: Kwa sababu tumesikia
2: kama
1: na mwenye kero yake kasema.
2: Tunawasikiliza.
1: Kasema yeye anafika saa 11 alfajiri anatoka kazini amechoka apumzike.
2: Apumzike.
1: Jamani anaanza kulala kwenye kelele kama ndege mjoni. Inahusu.
2: Hey, Nuru mambo.
1: Ah jamani.
2: Yakuche mwawe ndauli. Avinogi.
1: Wamama wanawake wa Lugalo acheni hiyo tabia.
2: Kwa kweli.
1: Ni Lugalo ile kata ya Kiasa kata ya Gangilonga ile.
2: Lugalo ni Gangilonga ile.
1: Ni Gangilonga eh? Haya wanawake wa kata ya Gangilonga acheni hiyo tabia.
2: Kwa kweli.
1: Maana sasa kesho tutawataja majina.
2: Umeona hiyo? Oyo romba ya hai jengi. Tena. Wacha wewe. Bwana sisi tunakusanya kilichokuwa cha kwetu kesho nao ni siku.
1: Haswa.
2: Tunawapenda wasikilizaji wetu tumeambiwa tumeanza pamoja tunamaliza pamoja.
1: Kwa kweli.
2: Mwa mwi.
1: Mwi mwa.
2: Fatma Ayubu hapa.
1: Mimi naitwa nani?
2: Nuru Joni.
1: Asante Nuru.
2: Buju. Ulikuwa uko na uzalima.
1: Ndege Joni.
2: Tunakusanya vyetu.
1: Tulikuwa na ndege Joni Sadoki Msodoki.
2: Msodoki.
1: Mwenyewe anapenda kujiita Sado.
2: Sado, kameramani wetu. Ingia Instagram.
1: Anapenda kujiita Sado.
2: Facebook.
1: Ana slainisha.
2: Twitter, YouTube.
1: Ila jamani.
2: Ndio digital wetu.
1: Vijana 2000 eti Sado.
2: Sado. Kumbe anaitwa Msodoki.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Viongozi wa vijiji, viongozi wa dini, viongozi wa wilaya ya Mufindi mkoani Iringa wametakiwa kushirikiana katika kuhamasisha jamii kujitokeza kwa wingi kupata huduma za usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo. Hayo yamezungumzwa na mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Salekwa wakati wa uzinduzi wa kampeni ya usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo uliofanyika katika ofisi ya mtendaji wa kijiji cha Lufana, na kuongeza kuwa cheti cha kuzaliwa ni nyaraka muhimu ambayo hutumika kama utambulisho rasmi.
4: Mradi mtoto.

0: amezaliwa, ameshazaliwa tu anastahili kupata cheti cha nini? Cha kuzaliwa. Sasa kuna watu ambao labda kwa sababu ya mazingira, labda kwa sababu ya kutokujua, labda kwa sababu ya kuzaliwa labda hospitali au zahanati, tumejikuta watoto wetu au sisi wenyewe hatuna nini? Vyeti vya kuzaliwa. Sasa ukisha kuwa una cheti cha kuzaliwa, unakosa kabisa utambulisho wa kukuonesha wewe ni wa wapi. Tunafahamu nchi yetu ni nchi ambayo ina amani na ina fursa nyingi.
1: Wanaoweza kuwa na
0: tunapata watu wengi wanaoingia kwenye nchi yetu. Si ndio jamani? Wengine wanaingia kinyemela, wanafika mahali wanazaa watoto, tunakuwa na watu wengi ambao wametoka nje. Kitu pekee kitakacho kutofautisha wewe na mtu mwingine aliyetoka nje ni utambulisho wako, ambao moja ya utambulisho wako ni cheti chako cha nini? Cha kuzaliwa.
2: Wakulima na wafugaji wa halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe wametakiwa kuzingatia ushauri unaotolewa na wataalamu katika shughuli zao ili waweze kulima na kufuga kwa tija. Wito huu umetolewa na mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi katika halmashauri ya mji wa Makambako, Beatrice Talimo, baada ya halmashauri hiyo kutoa mshindi wa kwanza kikanda kwenye kipengele cha mfugaji bora wa kuku katika maonyesho ya 88 na watu wawili kushika nafasi ya pili, ambapo mmoja ni katika nafasi ya ufugaji bora wa ng'ombe wa maziwa na mwingine katika nafasi ya mkulima bora wa mahindi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limetahadharisha kuwa nusu ya watoto walio katika kambi ya wakimbizi za ndani kusini magharibi mwa Somalia wanakabiliwa na hali mbaya ya utapiamlo. Akizungumza mjini Nairobi, mshiriki wa shirika hilo Michael Sangma amewaambia waandishi wa habari kuwa kumekuwa na ongezeko la idadi ya watoto wanaowachukua kutoka Januari na wanaokabiliwa na utapiamlo. Na hatimaye kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, Africa CDC, kimeelezea kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ya kudhibiti mlipuko unaopanuka wa virusi vya Ebola aina ya bundibuyo. Katika taarifa iliyotolewa na Africa CDC, imeipongeza mamlaka ya afya ya DRC kwa kuendeleza mpango kamili wa hatua za ujasiri wa na ubunifu wa kudhibiti mlipuko huo, na CDC imesema umiliki huu wa kitaifa unatoa mamlaka, kasi na uwajibikaji unaohitajika katika kutoa mwitikio wa dharura kwa kiwango kikubwa. Naam, na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi ni Telesia Chalamila.
3: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
4: Tunajiamini, tumesimama,
3: hatuogopi.
4: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
3: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogwe.
0: Nane nane, nukta tisa.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
6: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
7: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
5: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upa upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
8: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
5: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
9: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
10: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
5: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
11: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
12: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
11: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
13: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
11: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
14: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
11: Tunahabarisha.
15: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
11: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
16: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini siyo mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
17: Manchester City is still alive here. Balotelli.
18: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
19: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
11: Champion Hours.
20: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
11: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
21: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
22: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
23: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
24: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
11: Ni muda mabingwa Champion Hours.
25: Jidongul Sisenyo Jidongul.
26: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
27: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
11: Champion Hours.
28: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa
29: safi kabisa ba.
30: Mbona kinyonge?
29: Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
30: Umeiona.
29: Umeniamini eh?
0: Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
1: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.

0: Ni siku nyingine nzuri kabisa leo, karibu sana mwana familia wa Nuru FM tuweze kuyazungumza kimichezo yale ambayo tuko nayo leo tarehe 12 ya mwezi Agosti 2026. Ni siku special kabisa leo ambayo imepambwa na rangi nyekundu, imepambwa na rangi za njano na ukijani kuelekea mchezo wa dabi kali kabisa Kariakoo leo kule visiwani Zanzibar, baina ya miamba miwili mikubwa soka nchini Tanzania, kwa maana vilabu vya Simba Yanga. Leo tutakuwa tathmini pana sana ndani ya Champion Hours hapa katika masaa mawili kuzungumza namna ambavyo mambo yanaweza kuwa katika mchezo wa leo kiufundi, mchezo ambao utaweza kutupatia nani anaibuka bingwa wa Ngao ya Jamii kuelekea kuanzia msimu huu wa 2026-27, na kutosikia kauli pia za vilabu hivi viwili Simba wanasemaje maandalizi yao kuelekea mchezo wa leo, lakini pia Yanga na wanasemaje wamejienda vipi kuweza kumkabili mnyama katika mchezo wa leo. Tutakuja kuzungumza pia hapa namna ambavyo mchezo unaweza kuwa kiufundi, karibu uweze kulisikia hilo vizuri sana. Lakini pia sajili bado kubwa, tetesi kumhusu Faisal kuelekea kunako klabu ya Simba, lakini pia Simba kuongeza mshambuliaji mwingine kunako eneo la ushambuliaji baada ya kuondoka Selemani Mwalimu ambaye amejiunga rasmi na klabu ya Yanga. Tutakuja kuzungumza pia nafasi ambayo anaweza kuwa nayo huyo mshambuliaji mpya kunako klabu ya Simba na uhitaji huo upo kwa namna gani, wakati Azam amezidi kujiimarisha zaidi. Jibril Sil amerejea kunako klabu ya Azam baada ya kuondoka msimu hivi karibuni, amerejea tena kundini. Tutakuja kuzungumza pia ongezeko hilo la namna gani, lakini pia baadhi ya wachezaji wameachwa kuna klabu ya Azam. Mmoja hapo ni goalkeeper Fofana ambaye alisajiliwa msimu uliopita kutoka klabu ya Al Hilal kule nchini Sudan. Hilo tutalizungumza vizuri hapa, ongezeko hilo la klabu ya Azam na kupungua pia kwa baadhi ya wachezaji ambao walikuwa nao msimu uliomalizika. Na kubwa zaidi pia tangazia nini muendelezo wa michezo ya ligi ya wilaya Iringa ambayo ipo katika mtoano, lakini pia ligi zingine mbali mbali pia nje ya mji tutakuja kuzizungumza pia vizuri kabisa hapa, kati finali za michuano wanawake Wafcon 2026 kule Morocco. Timu za taifa 4 zinaingia vitani kuanzia leo mechi za hatua ya nusu finali kuwania mwali yule wa michuano hii ya Wafcon 2026. Kwa utazungumza pia vizuri kabisa hapo deal la Rodri kukamilika kuelekea klabu FC Barcelona kutoka klabu ya Manchester City likoje, lakini pia taarifa yake ya majeraha na kwenda kujiunga Barcelona pia kati wakiwa hayuko fit kwa 100%. Hiyo tutalizungumza pia nalo vizuri sana hapa ndani, wakati leo ni usiku wa UEFA Super Cup, bonge la mchezo PSG usokohusu dhidi ya Aston Villa. Tutakuja kuzungumza pia tathmini kuendea mchezo huo mkali kabisa wa leo. Rashidi yuko hapa, Rashidi Lioa, Peramio Enoch pamoja na Beni Kashililika. Mimi naitwa Frank Vegula. Ni siku ambayo leo kumepoa, lakini siku kubwa kabisa hii. Rashidi hakuja poa, watu mfajizi kweli, nimeona mitaani. Kwa leo kwanza nakuja kazini hapa. Kisha watu wamekula nyuzi kabisa. Simba Yanga wote. Lakini saa Yanga ni mwanakwa ziko nyingi kidogo. Lakini wote. Nilikutana nao. Sisi tathmini eneo mengine. Lakini wote wamevaa jezi na hizi ni jezi mpya kabisa. Watu wanaanikiza kule. Lakini mimi nayo toka kazini akitoka nyumbani hivi hauna nivae tu jezi moja kwa moja. Maana yake nitaunganisha baada na mechi mtaani. Kwa hiyo sina hiyo room ya kwenda nyumbani kwenda kuvaa jezi, sijui kwa mtu toka nao jezi moja kwa moja. Na mechi iko muda saa 2:30 kule. Fikiri muda mzuri pia watu wamepumzika hivi. Na Zenji mara nyingi mechi zao huwa mara nyingi zinapigwa muda huo. Sababu ya mazingira ya wenzetu jinsi ambavyo wamejiwekea utaratibu wao, ndio muda ambao watu wanapua kidogo, sio? Muda rafiki kabisa.
1: Muda mzuri, muda ambao wa kurelax kwa sababu pale hata unajua kule mambo ya ibada na nini yanakuwa yashakamilika muda huo. Watu wanajisogeza tu amani pale kwenda kushuhudia tanange wa wadabi ya Kariakoo kwenye Ngao ya Jamii, ikiashiria ufunguzi wa ligi kuu msimu ambao unafuata
0: kwenye ardhi ya mama Kizimkazi.
1: Ndio. Na nategemea kupata burudani siku ya leo. Nafikiri wewe unasema umekutana na Yanga wengi wamevaa jezi, labda kwa sababu ya confidence nje ya uwanja. Yanga wameonekana wako sawa.
0: Kuna kiri kwamba Yanga wanaingia katika mchezo huu akiwa wanajiamini zaidi mazingira nje ya uwanja kuliko ilivyo klabu ya Simba. Yani mazingira jinsi yalivyo nje ya uwanja. Kwa hiyo Rashid, maoni yako jinsi unavyoona, ni kweli Yanga anaingia kwa anajiamini zaidi kuzidi klabu ya Simba kuanzia nje huko ya uwanja, unavyoona mazingira, mashabiki, mazungumzo ya vijiweni, kuna vitu kama hizo?
1: Yani ni hivyo inavyoonekana.
0: Kumba Yanga anaingia na imani kubwa zaidi mchezo.
1: Yeah, sure. Kwa sababu ya hichi kilichotokea hizi siku mbili hapa. Jana ilikuwa Selemani Mwalimu na nini? Ile ime unaona ili distract kidogo kwa nje, yani kwa watu wa nje, kwenye management kama ya Simba. Unawezekana isiwe kama ilikuwa issue kubwa sana hivyo, kwa sababu watu wenyewe unaona hadi magoli alikuja alizungumza, though ulikuwa unamwona kama amezungumza kwa jazba fulani, lakini yeye alichokizungumza pale alikuwa anamaanisha kwamba kwa wao walivokaa kama management waliona hawawezi kutoa hela hiyo kwa ajili ya kupata mchezaji tena kwa mkopo. At least ingekuwa wanamnunua moja kwa moja, labda ingeswi zaidi. Kwa hiyo wakaamua wa skip to deal waachane nayo, alafu maisha mengine yaendelee. Sasa kwenye taswira ya nje huku
0: Yanga jamini zaidi.
1: Yani sasa kwa mashabiki wa Simba kwa nje huku imeonekana ni kama viongozi wa Simba wanawaangusha sana mashabiki wao.
0: Kwa hiyo na kiasi nini kuelekea mchezo? Hadi nataka urudi pale kwa swali langu la mwanzo kuja jibu kwamba kuna hiyo imani kubwa ya Yanga leo kuelekea mchezo kuliko Simba, na kwa sababu gani?
1: Yes, ndio hivyo kwamba yani Yanga inaonekana wamewini nje ya uwanja. Yani wanaonekana wamefanya kama Simba wawe kwenye malumbano kidogo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwenye dalili hizo hata mashabiki ni kama wamejikita kwenye kulaumu zaidi, tofauti na kuona kwamba ni jambo limetokea kwenye football. Ipo hiyo kwa sababu hata wao Simba walishawahi kumchukua Bernard Morrison kwenye prime kabisa yake. Yani ambayo Yanga ndio ilikuwa inamtegemea. Lakini unaona hadi kesi ilienda TFF pale. Lakini mwisho wa siku Bernard aliondoka, akaenda zake Simba. Ilikuwa hivyo mpaka Yanga kama ikaonekana wana unyonge fulani na nini. Lakini still walicho focus nacho kwenye ndani ya kiwanja kilikuwa kina wapa matokeo.
0: Tuketi kwenye mchezo huu.
1: Kwenye mchezo huu sasa ni hivi. Nje ya uwanja inaonekana Yanga wako stable sana. Sawa. Lakini kwenye pitch itakuwa ni tofauti. Mechi sio ya rahisi hivyo watu ambao wanafikiria. Yani ni mechi ambayo kila hata Simba wao watataka kuprove kwamba bwana wewe sikilizeni, ameondoka huyo alikuwa sio regular, sawa, lakini huko ndani si tuko stable na tunaweza kwenda kucheza mechi na ikaisha vizuri tu kwa upande wao kama Simba. Lakini kwenye confidence Yanga pia sio kitu kibaya kuwa na confidence kwenye kuelekea mchezo mkubwa kama huu, inaweza ikakusaidia kwa namna moja au nyingine kwenye mbinu zako na kuwapa morali wachezaji na mashabiki pia kuisupport timu, uona kwamba wanaweza kwenda kufanya vizuri. Na wakijiangalia hivi, wakiangalia kikosi chao, wakiangalia kikosi cha Simba, wanahisi wana uwezo wa kwenda kupata matokeo mbele ya Simba. Lakini msimu uliomalizika unakumbuka Steve Barker kwenye mechi tatu kamsumbua Yanga kabisa, yani totally sio. Na ilikuwa inatakiwa Yanga apoteze mechi mbili. Bahati mbaya kwenye ile mechi ambayo ya ligi ilitokea controversy ya waamuzi kuto kuelewana pale. Ikaonekana Selemani huyo alikuwa offside, lakini kuja kuangalia kwenye statement iliyotoka kwenye ile kamati ya masasa 72 walikuja kusema goli ilikuwa halali. Mechi ya ngao ya nini ya muungano ilienda kutofautisha kile ambacho Simba
0: alishinda.
1: Ya Simba alishinda bao moja kwa sifuri. Mechi ya ligi ilikwenda kwa sare ya mabao mawili kwa mawili, kitu ambacho hata Simba wenyewe nafikiri ni moja ya mechi ambayo wakikaa hivi wanaifikiria wanajilaumu sana kwa nini ilitokea namna ile ya matokeo. Lakini ndio mpira. Sometime unakuwa na matokeo kama yale. Inawezekana ukawa umedominate mchezo alafu kuna moment chache mpinzani wako akazipata, akazitumia kama advantage kwake, kama wewe ulivyofanya makosa, sio? Kwa hiyo kwenye mchezo wa leo hata Yanga wao pia ni vizuri kujiamini, lakini isiwe kupita kiasi, kwa sababu unaweza ukakutana na surprise alafu ukaanza kujilaumu tena mkarudi kule kule, ah kocha huyu vipi, wachezaji hawa vipi, unaelewa vile. So ni mchezo ambao still
0: 50-50 50-50 tarudi hapa Rashid.
2: Chuo bora cha biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760-290-411 au 0765-920-411 na 0737-715-605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, ni mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yaani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 0754139322 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
11: Wow.
10: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
12: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
13: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
14: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
9: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
13: Wakiniona

0: Tathmini ya kifundi kuelekea dabi ya Kariakoo leo, mchezo mkali kabisa, Simba dhidi ya Yanga pale visiwani Zanzibar. Rashid alianza kutathmini hapo namna ambavyo anaona mchezo huu kiufundi, jinsi mambo yanaweza kuwa. Na Beni tuko naye pia hapa, tuna faida kwa sababu wewe ni mwalimu pia wa mpira, na leo tulisipotajikita kuzungumza kiufundi baada ya kusikia sana mashabiki siku za karibuni ni namna ambavyo wanatamba kuelekea mchezo huu. Kiufundi mchezo huu unaweza kuathiriwa na yale yanayoendelea nje ya uwanja, kwa na kabla ya msimu huu kuanza, kabla hujapinduka, yeah. Simba alikuwa ndo anapewa nafasi kubwa na yupo comfortable sana kutamani dabi muda wote acheze dhidi ya Yanga. Kumbuka msimu jana alivyomsumbua Yanga amecheza mwishoni zile za dabi. Lakini siku kadhaa hapa karibuni unaona mambo yamepinduka kidogo. Imani ya Yanga kuelekea mchezo huu ni kubwa zaidi kuliko tena Simba, kwa sababu ya mazingira jinsi alivyo nje ya uwanja. Wewe kwenye mizania unawekaje ili kuelekea mchezo huu? Bado Yanga tishio zaidi kuelekea mchezo kuliko Simba? Nani underdog katika mchezo? Kwenye kila mchezo duniani kuna underdog na timu ipo nafasi kubwa. Nani underdog katika mchezo?
1: Direct Simba anaingia kama timu ya pili, Yanga anaingia kama timu ya kwanza, kwa tafsiri ya kwamba direct kujibu swali lako, Simba anaingia kama underdog kutokana na mazingira ambayo nitazungumza. Kwanza ni record zao karibuni katika mechi zao 4 mpaka 5. Ukiangalia Yanga amekuwa anapata matokeo mazuri mbele ya Simba. Lakini ameongea Rashid hapa, nje ya uwanja Yanga amefanikiwa pia kumdistract mpinzani kidogo. Tumeona usiku ya jana joto lilikuwa kubwa sana baada ya sele kutoka white and red kwenda green and yellow. Kumekuwa na hiyo sintofahamu kubwa ilikuwepo jana, lakini ni zile siasa za Simba na Yanga. Hilo la pili. Lakini la tatu ni kwenye dirisha hili la usajili pia Yanga anaonekana kufanya vizuri kuliko Simba. Kwa hiyo ina build confidence kutokea nje mpaka wanapokwenda uwanjani. Lakini haya huwa hayaamui nani atakwenda kupata matokeo, ni nani ataperform kwenye dakika 90 ndio atapata matokeo. Lakini tumeweza kuangalia mechi za hapa karibuni. Tumeona Simba wakicheza kwenye Kagame Cup, lakini tumeona Simba wakicheza kwenye kilele cha siku ya Simba Day, si ndio? Tumeona Yanga wakicheza mara moja kwenye siku ya Simba Day. Mechi zao nyingi zilikuwa ni enclosure, wakifanya indoor, hatukuweza kuwaona. Lakini hakuna mabadiliko makubwa unaweza kusema yapo kwenye kikosi cha Yanga zaidi ya maingizo mapya, na unaweza kusema wanaweza wakaanzia pale pale walipoishia. Lakini Simba kuna maongezeko yameingia kwenye kikosi, tumeona wachezaji wapya na wameingia na wakiwa wameclick moja kwa moja kuungana na wachezaji waliowakuta kwenye kikosi. So nafikiria leo itakuwa ni mechi ya mbinu zaidi za walimu na activeness ya wachezaji kwenye kukop nini wameelekezwa kutoka kwa walimu wao. Ndio kitakwenda zaidi kuamua matokeo, si hizi siasa za nje ya uwanja, wala si nani amesajili zaidi. Nitakukumbusha kitu vigumu. Msimu uliopita Simba na Yanga dirisha dogo ndo liliwanusuru wote wawili. Yanga alikwenda na sajili zaidi ya 8 zimefail, ikabidi aziondoe kwenye kikosi dirisha dogo. Simba hakusajili sana dirisha kubwa, lakini dirisha dogo alifanya maingizo ambayo yalikwenda kumbadilisha Simba moja kwa moja. Kwa nini nimekukumbusha hiki? Ni kwa sababu sajili haziwezi kudetermine nani atakwenda kufanya nini. Kuclick au kuto kuclick ni jambo jingine kabisa. Yaani kusajili ni jambo moja na kwenda kufanikiwa ni jambo jingine. So tukirudi leo, nimesema tactically wise ndo timu itakwenda kufanikiwa. Mwalimu gani ana mbinu bora na wachezaji gani watakopwa haraka kwenye mbinu ya mwalimu na kumstudy mchezaji mpinzani kwenye mataifa kwa haraka zaidi. Lakini pia tuliona mchezo wa mwisho wa dabi, Simba alitangulia kupata magoli mawili lakini alishindwa kuyalinda. Kwa hiyo hii inaonyesha ni characteristics gani walizonazo hizo timu wakiamua wote wawili kuwa washindani. So leo ambaye pia ataweza kuyapata matokeo akayalinda bila kujali mwenzake anakuja vipi, yupo kwenye nafasi nzuri zaidi ya ya kushinda mchezo. Mimi naona mchezo kwenye tafsiri ya 50-50. Dabi ya mwisho iliyochezwa kwenye Ngao, Yanga alikwenda kushinda kwa penalti kama tunakumbuka vizuri. Msimu juzi kabla msimu wa nyuma yake ambao Yanga alishinda goli moja bila, na yenyewe ilikuwa ngumu sana. Kwa sababu gani? Dabi huwa inabaki kuwa dabi. So na leo naiona kama dabi, na fikiria kati ya Mangoba Ngiti na mwalimu Steve Barker atakaye kuwa bora mchezoni na wachezaji watakao copy kile ambacho kati ya Mangoba na Steve ndio atakaoweza kufanikiwa zaidi na si siasa za nje ya uwanja.
0: Sawa. Na Peramio, wema uniako hapo yakoje? Kuna hilo kabla kuja kusikiliza kilizungumzwa nini jana kwa walimu kwa jambo hili Simba Yanga yupi mwana nafasi kubwa katika mchezo hii leo na unakiri Simba anaingia kiuoga zaidi kwenye mchezo huu kuliko Yanga?
2: Mchezo siku zote huwa unaanzia nje. Nje ya radheni, baada ya hapo ndio unakuja sasa uwanjani. Ukiangalia timu ambayo huenda ikawa na utulivu zaidi ni Yanga ambao tumeshuhudia namna ambavyo kwa upande wao hawana ile kusema kwamba kuna vitu vya nje ya uwanja ambavyo huenda vikaathiri uelekeo wao wa mechi ya leo. Na kwa upande wa Simba, kitu pekee ambacho huenda kikawa kinawaathiri zaidi namna ambavyo matarajio ya mashabiki na kile ambacho wanakiona juu ya kikosi chao. Lakini ukiangalia in terms of current wise kwa maana ya performance yao bado mwalimu wa Simba ana machaguo mengi zaidi kwa maana ya hakuna mabadiliko makubwa zaidi kwenye kikosi chake ambayo huenda yakawa nampa shida zaidi. Ukimuondoa Selemani mwalimu, hakuna mchezaji mwingine huenda kawa muhimu zaidi kwa kikosi chake. Lakini huenda kitu ambacho kikawa kinaleta ugumu wa mchezo wenyewe ni namna ambavyo makocha wawili wanakutana. Ni makocha ambao wamehudumu kwenye ligi moja kwa maana South Africa, halikadhalika kuna mazingira fulani ambayo ya kujuana kimbinu. Hicho kwa upande wao huenda ikawa kinawapa nguvu zaidi. Lakini kitakachokuja kuleta utofauti ni kwamba wanakutana na mazingira mengine tofauti, rasilimali watu tofauti ambayo huenda kwa upande wao wanaenda kutekeleza mpango kazi uwanjani.
0: Kwa hiyo naipa nafasi kubwa bado Yanga sababu mazingira nje yalivyokuwa sasa hivi kuliko Simba.
2: Kwenye mazingira ya nje ya uwanja bado nawapa faida zaidi Yanga, lakini kwenye kikosi kwa maana ya kikosi ambacho hakina mabadiliko makubwa ni Simba Sports Club. Kwangu pande wangu mimi Yanga huenda wakawa favorite kwenye mchezo.
0: Sawa, nisikie maoni ya Rashidi. 50-50 nasema mchezo huu bila kujali mambo ya nje. Nisikie Beni pia akizungumza kwamba Yanga anaingia kama underdog katika mchezo huu na Peramio. Lakini mimi na mambo mawili ambayo nahisi yanaweza kumnufaisha Simba leo kupata matokeo mazuri kuliko Yanga. Japo neno langu sio sheria, lakini nahisi kuna baadhi ya vitu vinaweza vikamnufaisha Simba kufanya vizuri leo kuliko Yanga. Moja, nafikiri hii pressure ambayo nje wachezaji wameiona, watataka kudhihirisha kwa mashabiki wao kwamba yalotokea yote nje kule wao hayawezi kuathiri, na labda inaweza kaingia hiyo hasira zaidi ya kupambana ukiwanjani. Kuliko Yanga ambao Yanga anaweza kaingia relax kidogo kwa sababu ana utulivu mkubwa kumzidi Simba kuanzia nje ndani ya uwanja. Kingine ninachokiona ni kwamba mwalimu wa Simba kama atasalia falsafa ile ile ya kuwatumia zaidi wachezaji wale ambao walitumika katika dabi mbili tatu zilizopita dhidi ya Yanga na kufanya vizuri. Wale katika fomu nzuri akatumia wale kwa asilimia kubwa bila kuingia mchicheto kutumia wengi wageni. Anaweza kwa faida kubwa kushinda kwa sababu Yanga wengi wale ambao wameingia watapewa nafasi hadabi hawana uzoefu nayo, lakini pia muunganiko hawajaupata kwa uzuri kuliko mwalimu wa Simba ambaye muunganiko nao tangu dirisha dogo lililopita lile. Kwa hiyo imani yangu leo ni ngoda mkika wangu na utandika. Ningempa Simba anapata na ushindi kwenye mchezo huu dhidi ya Yanga. Kwa hizo hoja nilizozungumza. Japo sio lazima, kwa hizo hoja kama
1: na,
0: stakriki.
1: Na kuongezea hoja ya tatu, record pia zinamfuata Simba. Katika idadi ya dabi zini ngao, mechi za ngao zilizowahi kuchezwa, Simba ana record nzuri kuliko timu yoyote kwenye ligi. Yeye akiwa ameshinda mara 10 zaidi. Yanga mara 7 na mara 1-1 kwa Azam na Mtibwa. Kwa unaweza ukaelewa kwenye tafsiri ya records pia Simba yuko ahead na records zinamuita. Kwa hiyo kama pia ataitika leo ni siku nzuri kwake.
0: Tusubiri, lakini kubwa zaidi hii mchezo huu unatupa ishara namna msimu unaweza kuwa Rashidi.
3: Msimu unaofuata huu safari utakuwa mzuri na utakuwa at least kuna ushindani tutauona. Though sio kwa asilimia zote kwa sababu still kuna madaraja ya timu yale tutayaona tu. Kuna zile timu zina madaraja yao tutaendelea kuyaona. Lakini kuna timu hapa at least ziko unaona kabisa kwenye kuimarisha vikosi vyao, wao pia wanapambana huko sokoni. Hasa mimi nawatazama watu wengine wanaokuja kwenye ushindani, labda iwe tu bahati mbaya watakuwa TRA. Ni timu ambayo ukiondoa wale wanne pale wa juu wale kwa maana ya Yanga, Simba, Azam, Black Stars, TRA ni moja ya timu ambayo inafuatia hapo. kuja kuwa ni moja ya timu ambayo pia itakuwa ina ushindani kwenye hizi timu nne hapa.
0: Mm-hmm.
3: Sababu ya investment wanaoifanya wenyewe pia wa kimasos ya kiuchumi wako sawa kabisa. Kwa unaona ni timu ambayo at least sasa unaweza ukapata ile top 5 ikawa ina iko heavy kidogo.
0: Mm-hmm.
3: Lakini msimu huu mimi nategemea Ibenge naye pia anionyeshe vitu vingine vya tofauti kabisa. Azam moja ya timu ambayo natamani ipite katikati ya hawa watu wawili, iwe moja ya timu ambayo
0: ni challenge kidogo
3: hiyo. Ni challenge sana kwa sababu
0: ni hawa wanne wasi relax kama nafasi za kwetu tu.
3: Yeah, sure. Mm. Yaani kwamba hawa wawili wasijione wao ndo lazima hizo wabadilishane wao.
0: Mm.
3: Azam ukiangalia usajili wao wana reflect kile ambacho wanakitaka msimu ambao unafuata. Hatujaona timu yao kiukweli. Ndio kuna swala zima la chemistry hapo kwa wachezaji wapya na nini. Lakini ukitazama kwenye usajili ambao wameufanya, unaona kabisa yes, msimu huu kuna kitu wanakidhamiria kukifanya kwenye ligi ya ndani hata nje, kwa sababu ya ubora wa wachezaji ambao, yani quality ile, kwa sababu ukizungumzia ubora bado kiukweli hatujawaona. Kwa marejeo ya wachezaji wao wa zamani, kwa sababu wale tunawafahamu ubora wao. Imagine una Sila amekuwa introduced siku ya jana, alafu na yule bwana mdogo aliondoka pia tena amerudi. Nani yule?
2: Kipre Junior.
3: Mm. Yes. Unaona hizo ni sehemu ambazo tayari
0: kwa matamanio yako.
3: Yes.
0: Mtu mmoja aje kwa challenge vizuri wawili wajua. Tukoje na wewe mjadala mzuri umeuanzisha hapa, na hii ni ufunguzi, hii ni ishara ya ufunguzi wa ligi eh.
3: Yeah, yeah.
0: Mchezo huu na mechi za weekend tutazocheza ligi kuu soka bara. Tukoje kuzungumza pia hicho ambacho Rashid ulianza kukigusia hapo. Na tukawasikie kwanza, tuwape nafasi kidogo mtaani kule mashabiki wanasemaje kuhusu dabi ya hii leo. Homa ikoje? Homa ikoje kwa pande hizi mbili, Simba lakini pia upande wa Yanga. Kwa hiyo wewe tuandikie pia ujumbe vizuri kabisa hapa, tutakuja kupitia maoni yako. Lakini twende mtaani, tumezungumza na baadhi wa mashabiki wadau kutoka baadhi ya maeneo, wanatuambia nini tathmini yao kuelekea mchezo huu mkubwa kabisa wa leo.
4: Bwana, kwa majina unaitwa nani?
5: Carlos.
4: Carlos mdau wa soka. Leo ni ngao ya jamii, Yanga dhidi ya Simba kule visiwani Zanzibar. Ningependa kujua maoni yako wewe kama mdau wa soka, lakini pia shabiki wa timu moja hapo kati hapo. Unajua uwezo kosa timu moja hapo ya kutamba nayo. Nafasi yako ya ushindi leo unampatia nani na kwa sababu gani?
5: Mimi mechi mtazamo wangu leo naona mechi ni 50-50. Japo Simba na nafasi kubwa kutokana na kikosi chake, hajaongeza wachezaji wengi. Kocha ni yule yule, chemistry bado ipo ya msimu uliopita, performance ya mechi mbili za mwisho zile walizocheza Simba na Yanga, Simba alikuwa top. Alafu kingine, Yanga wameleta wachezaji wengi wapya, then sioni nafasi kubwa ya yeye kushinda. Lakini kwa quality ya wachezaji walionao, kama ataperform mchezaji mmoja mmoja, I think Yanga anaweza kachukua ubingwa. Lakini kwa mtazamo wangu, Simba ana nafasi kubwa kutokana na chemistry ya timu iliyopo mpaka sasa hivi.
4: Ukiangalia katika hesabu zako, unaona Simba anaweza kumchapa Yanga bao ngapi?
5: Amna mechi inaweza kaisha hata matuta, au Simba kama atashinda kwenye dakika 90 moja bila.
4: Mm. Lakini Yanga wamekuwa wakifanya comeback, kama kuna dabi moja ya hivi karibuni Simba alimtangulia Yanga bao mbili, lakini akaja akasawazisha ikatoka sare.
5: Hapo itategemea na quality, kama akina Sharulile waamue mechi, lakini kusema chemistry ya timu kwa Yanga mimi sioni bado. Muunganiko wa kocha na wachezaji, yani muunganiko tu wa timu bado sijaona. Kwa hiyo kama mechi itaamuliwa, kama Yanga atashinda, basi itaamuliwa kwa sababu ya mchezaji nini? Mmoja mmoja, kama labda tuseme Sharulile hivyo waamue mechi. Lakini kusema tukienda kwenye tactics, mimi naona Simba. Kwa sababu Simba na timu yake nzima ni ipo. Umeona? Kwa mimi nampa nafasi kubwa Simba kutokana na kikosi chao bado kipo vile vile, na hakuna mabadiliko makubwa kwa upande wa Simba.
4: Shukrani sana.
5: Ah, sawa.
4: Kwa majina unaitwa nani?
6: Kwa majina naitwa Joseph Eric Garus Mtungi, almaarufu kama Mchicha.
4: Mchicha.
6: Yeah, I'm safe.
4: Mdau wa soka.
6: Ah, kabisa mdau wa soka, soka kiganjani hapa.
4: Shabiki wa timu gani kati ya Simba au Yanga?
6: Da, mimi kinisikia ukiniona tunajua mwana Yanga wewe.
4: Mwananchi.
6: Mwananchi kabisa moja kwa moja Young Africans.
4: Leo dabi kulingana na maingizo mapya kwenye vikosi vya timu ya Simba na Yanga, lakini pia benchi la ufundi kubadilika kwa kiasi kikubwa. Nafasi yako ya ushindi leo unapatia timu gani?
6: Ah, na uwezo wa kuweka GG, lakini Kibonde ninacheza naye. Ni mtu ambaye dhaifu sana, hawezi kujitetea. Na tumeona majuzi kati hapa ametoka kufanywa vibaya na wageni ambao tunawapa nafasi kama wageni, ila wanatumia ugeni wao kuishi kama wako nyumbani. Kwa hiyo sasa mimi niahidi tu kwamba kwa kikosi nilicho nacho na wamekiona juzi hapa, ni balala kutisha. Kwanza leo ni unyama wa kutisha sana. Kuna Shaulile pale ama Piano Stars. Kwa hiyo tuna mtu mwalimu, nahisi kabisa huu msiba mwalimu leo kitakoenda kutokea, sijui nini.
4: Ungapi?
6: Mimi kawaida yangu kumbonda mtani wangu huwa nambonda Hamsa. Hamsa. Yaani kono la nyani. Kidogo akipata afueni kidogo anaweza kala tatu bila tukakumbushia hata TMK enzi hizo, na umeona juzi tumefanya nini? Tumaleta Marigend pale wakafanya burudani kali sana. Lakini kishindikana hivyo, kama alivyoumia mara mwisho, ataumia vile vile kwa bao moja tu.
4: Moja cha muumi
6: kimoja tu yani.
4: Shukrani sana.
6: Asante sana babake.
7: Ah, kwa majina naitwa Emmanuel Kisia. Leo kuna mchezo mmoja maarufu sana ambao tunaitaga dabi ya Kariakoo. Na kwa mechi ya leo ni mechi ngumu kwa sababu dabi ni dabi tu. Kuna muda timu inaingia ikiwa imejipanga vizuri, lakini matokeo yanapinduka. Sasa kwa mechi ninavyoiona leo, inaweza kuwa na magoli machache, lakini direct naona Yanga anaenda kushinda mechi ya leo kutokana na ukubwa wa kikosi chake, upana wa kikosi chake na maingizo mapya aliyoyafanya kwa msimu huu. Kwa hiyo naona ataenda kushinda, lakini si ushindi mkubwa sana kwa sababu hata mpinzani wake bado wachezaji wake ni wazuri. Hana maingizo mengi aliyoyaingiza raundi hii. Kwa hiyo mechi itakuwa ni mechi ngumu, lakini matokeo yatakuwa kwa namna hiyo, Yanga atakwenda kuibuka na ushindi na atakwenda kuchukua hii ngao ya jamii kwa sababu kikosi chake ni imara na kina wazoefu na wanaoifahamu dabi tangu muda mrefu. Kwa hiyo mimi

0: maingizo mapya yale tayari, huko alikotoka ni wachezaji ambao ni wenye klasi ya juu. Kwa hiyo naona hiyo ndio itakayokwenda kuamua
1: mechi moja kwa Yanga.
0: Neno moja leo waende uwanjani wakiwa wanajua kwamba wanaenda kuchukua hiyo ngao ya jamii kwa ushindi mnono kabisa.
1: Shukrani sana.
0: Asante sana.
2: Kwa majina unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Zakayo Samuel Kitosi.
2: Kutoka wapi?
3: Kutoka Future for Iringa Street Children.
2: Bila shaka wewe ni mwana michezo.
3: Ndio,
2: nafuatilia mpira wa bongo.
3: Ndio, nafuatilia sana mpira wa bongo. Hasa hasa ni NBC Premier League.
2: Sawa, leo ni siku ya Yanga dhidi ya Simba, derby. Kombe la ngao ya jamii kuwaniwa kule visiwani Zanzibar. Wewe kama mdau wa soka lakini pia mwana michezo kindakindaki, unadhani nafasi ya ushindi ile unapata mgani kati ya Simba na Yanga, kuzingatia vikosi vilivyopo, maingizo mapya lakini pia mabenchi ya ufundi kwa pande zote mbili namna yalivyo?
3: Mimi nadhani tu ni Simba, kwa sababu kiangalia kwamba licha ya kwamba mimi ni shabiki wa Simba, lakini naamini kabisa Simba ndo atakaye kwenda kuchukua ubingwa, kwa sababu Simba usajili uliofanya umewaridhisha sana wadau. Ni mpira uliotulia sana, kutoka tu nani nafasi ya ulinzi mpaka nafasi ya ushambuliaji. Kwa hapo sidhani kama Simba atashindwa tena kuchukua ubingwa. Kwa mpaka leo nasubiria sana kwa hamu kwenda kuangalia hapo huo mchezo ambao utafanywa leo huko visiwani Zanzibar. Ndo hivyo, lakini tunaamini tu Simba lazima ubingwa achukue, kwa sababu tunaamini kabisa Yanga hamna usajili, kwa sababu mwanzo mpira unachezwa, yani mechi yake ya mwanzo hajaonesha sana wachezaji ambao kasajili. Wapo wachache walioonekana ila hawaridhishi kwenye usajili. Hamna nani, hamna nia kwamba atashinda, kwa sababu ukiangalia sasa tunaenda kukutana timu hizi ngumu sasa pinzani, yani mpira itaonesha kwamba hata kama kutakuwa na madhambi mengi uwanjani, hii inaonesha kwamba kwenye usajili mpya kila mtu anautaka sana mpira, yani kushambulia na kushinda pia.
2: Bao ngapi na mchapa Yanga leo?
3: Ni kama 3 au na kuendelea.
2: 3 bila au 3 mtaruhusu kidogo.
3: Naona kwenye 3 au 1, ambapo tutaruhusu hata 1 tu, ila hawawezi fika 2. Sisi ni 3 na kuendelea.
2: Shukrani sana.
3: Asante.
4: Champion Hearts. Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
5: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

0: mdogo wangu. Haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
5: Vodacom, pamoja tunaweza. Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball, unakosaje, kamata, remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko, chajuzai.
2: Champion Hours.
3: Dakika ya 9 muda huu mchezo wa leo bado upo live Nuru FM kuanzia majira saa 2 leo, kwa hiyo usibanduki kabisa kando ya redio yako. Mchezo tutautangaza moja kwa moja huu wa Yanga dhidi ya Simba, kwa hiyo mchezo tupo live na tutegemeni katika mchezo huu ni jambo la kusubiri, lakini wakati ukiangalia mchezo fahamu unaweza kuwa na fedha yako mfukoni tayari ambao umeshinda kupitia mchezo bomba Nuru Pesa, kupitia buku tu shilingi 1000 katika simu yako unaweza kucheza na ukajisogeza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa, na ziko shuhuda za baadhi ambao wamecheza na kushinda mchezo bomba Nuru Pesa kwa shilingi 1000 tu unaweza kucheza, na vipindi vyetu kadha vimekuwa vikitangaza wale washindi na wakitoa pia wakiweza kutoa ushuhuda wao jinsi ambavyo walicheza na kushinda fedha hizo.
4: Mambo vipi?
5: Safi
4: kabisa. Mimi naitwa Azori Orema natoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
5: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
4: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
5: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
4: Kiesa Lugalo.
5: Ndio ndio.
4: Bosi wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
4: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bosi?
5: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe, nitashangaa hapa message inaingia
4: sasa. Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
5: Ndio ndio.
4: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu na sasa hivi unaamini nini?
5: Nilikuwa nasikia nasema kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja naamini jaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
4: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
5: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda ngoja mimi jaribu.
4: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
5: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza wasikate tamaa.
4: Au sio?
5: Ndio ndio.
4: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
5: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara 2 hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
4: Na umeshinda.
5: Nimeshinda kweli.
4: Bwana, hongera sana. Tukutakie kila laheri. Si umeoa eh?
5: Ndio ndio.
4: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
5: Asante bwana. Shukrani.
4: Tukushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
5: Asante sana na nyie kazi njema.
3: Moja shuhuda ya yule ambaye ameshinda kupitia mchezo ubumba na leo unaweza kutafuta kibunda chako kwa urahisi kabisa ukicheza na Vodacom, Yas, Airtel na Halotel. Wakati tukielekea na michezo kushuhudia mchezo leo wa Simba na Yanga, basi cheza hii draw tuweze upate fedha leo kwa ajili ya dabi. Leo kuna fedha ya dabi inapatikana kupitia mchezo ubumba huu Nuru Pesa. Leo kuna fedha ya dabi tunaitoa ambayo hii utaipeta kupitia mchezo ubumba Nuru Pesa. Kwa hiyo mwana michezo pia tusikize muda huu, cheza leo uweze kuondoka na fedha ya dabi. Yani leo unaenda kucheki dabi yako Azam TV pale, basi unakupona kianzio mfukoni kwa maana ya kuweza kuijoi hata kunywa maji na chochote kile ambacho utakuwa unapendelea, lakini fedha hiyo utakuwa umeivuna kupitia mchezo bomba Nuru Pesa. Vodacom, Yas, Airtel, Halotel, na kama unatumia Halotel muda uchi kwa simu yako ni kuelekeza jinsi ambavyo unaweza kucheza kwa uzuri kabisa. Kwanza naenda katika hatua ya kwanza, Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 la mareli. Pili, ingia hatua ya pili, chagua namba 4 pale, fanya malipo. Alafu ingia hatua ya tatu, chagua 3, kuweka namba ya kampuni, na utaomba namba ya kampuni au biashara hapo kwenye Halo Pesa, weka 55 31 11, ile ile ambayo kila mtandao utakuwa unaweka 55 31 11. Alafu kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889, kiasi shilingi 1000 tu za Kitanzania. Alafu kwa namba ya siri, thibitisha malipo ya buku lako uzuri kabisa. Kama unatumia Airtel Money, ingia katika menu ya Airtel Money kwa maana nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Nenda hatua ya pili, chagua namba 5, fanya malipo pale. Alafu hatua ya tatu, chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11, na hatua ya 5, weka kumbukumbu namba 889, kiasi weka shilingi 1000. Halafu niweka namba ya siri, unathibitisha malipo ya buku lako. Na kama unatumia Yas, pia ingia katika menu ya Yas, Mix by Yas, nyota 150, nyota 01 la Mareli. Hatua pili chagua namba 4 lipa 2. Hatua tatu chagua 3 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11. Hatua ya 5 weka kumbukumbu namba 889. Na hatua ya 6 weka kiasi shilingi 1000. Na hatua ya 7 weka namba ya siri ya kwako ili athibitishe malipo ya shilingi 1000. Na kama tumia Vodacom muda huu, pia chukua simu yako, ingia katika menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 la Mareli. Hatua ya pili chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11. Hatua ya 5 weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 8 9 kiasi 1000. Alafu hatua ya 7 unaweka namba siri, unathibitisha malipo ya buku lako vizuri kabisa. Alafu hatua ya mwisho kabisa unabonyeza namba 1, unathibitisha malipo ya buku. Hapo umaliza mchakato mzima kulipia kwa M-Pesa. Cheza mara kwa mara uwezavyo uweze kujisogeza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Kwa hiyo jukumu lako ni hilo. Na kwa uchache pia tukasikilize hapa, nilikwambia leo ni dabi na mengi yanazungumza ni kuelekea mchezo wa leo, Simba dhidi ya Yanga. Lakini jana kuna vikao na wanahabari upande wa klabu ya Simba, Kibabage alizungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake. Umejiandaaje kumkabili Yanga leo?
2: Mikakati ni kufuata maelekezo ya mwalimu ambayo ametuelekeza kwenda kuyafanyia kazi katika mchezo wa kesho, kuhakikisha tunaweza kushinda. Dabi haina mwenyewe, dabi ni mechi kubwa. Yanga ni timu kubwa, Simba ni timu kubwa. Kwa hiyo na imani itakuwa mechi nyepesi. Kwa hiyo timu itakayokuwa imejiandaa vizuri katika uwanja wake wa mazoezi, na imani inaweza kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Mashabiki waje support timu yao, tunawahitaji zaidi kwa sababu nguvu yao ndio kutupa sisi nguvu zaidi kwenda kupambana uwanjani. Kwa hiyo na imani kesho waje washuhudie mpira safi kabisa.
3: Ni Kibabage upande wa klabu ya Simba kizungumza kuelekea mchezo wa kesho. Lakini Mohamed Hussein Shabalala ni mlinzi wa klabu ya Yanga, naye kwa niaba ya wachezaji wenzake jana kazungumza vile ambavyo wamejiandaa kumkabili mnyama siku ya leo.
6: Maandalizi yamefanyika vizuri na sisi kama wachezaji tupo tayari kwa ajili ya kuanza msimu, na ukizingatia kwamba ingawa jamii ni sisi ambao tunaishikilia, kwa hiyo huu ni msimu mpya na tupo tayari kwa ajili ya kutetea ngao yetu.
7: Tayari kutetea ngao kesho kwa jamii 2026 uwanja wa Amani Zanzibar. Maswali?
6: Kwangu mimi kikubwa ambacho nakitamani kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaamka vizuri. Mwenyezi Mungu atujalie afya, lakini moja ya malengo yetu katika msimu huu ni kuanza na ngao vizuri. Kwa sababu siku zote tunavyoanza mechi ya kwanza ya msimu vizuri, ina maana msimu wako unaenda kuwa bora zaidi. Kwa hiyo na naomba kwa Mwenyezi Mungu tuweze kama wachezaji tuweze kuamka vizuri na tuwe na mechi bora ambayo itatufanya tuweze kutoa ngao kwa mara nyingine tena. Mchezo kesho ni mchezo muhimu, lakini pia ni mchezo mkubwa sababu inazikutanisha timu mbili kubwa. Kwa hiyo hautakuwa mchezo rahisi. Lakini kwa upande wetu sisi wachezaji tunatambua hilo, na moja ya majukumu ambayo wametupatia viongozi wetu ni kuhakikisha kwamba mchezo kesho tunafanya vizuri na tunaweza kutoa ngao ya jamii. Kwa hiyo niseme tu pre-season imeisha, sasa tunaingia kwenye mechi rasmi ambazo ni za kimashindano. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba msimu huu tunafanya vizuri kwenye kila mechi. Moja ya kitu ambacho muhimu kwa sisi wachezaji ni kushinda mechi. Nadhani swala la bonus kwanza, hiyo ni sehemu ambayo viongozi wana play part yao, lakini sisi kama wachezaji part yetu ni kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwenye mchezo husika. Kwa hiyo sisi tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tuna win match, lakini kitakachofuata baada hapo kitakuwa ni bonus kwetu. Lakini cha kwanza ni kuhakikisha kwamba tuna win match, na kila kitu nafikiri kita flow katika nafasi yake.
3: Haya, Mohamed Hussein Shabalala wa Simba akizungumza mechi ya leo saa 2:30 na atakuwa live ya Nuru FM kutangaza mchezo huo. Kubwa tusubiri kuona maufundi ya walimu na wachezaji kwenye mchezo huu ambao wanasema mchezo hauna mwenyewe. Ndio kauli za kwa mtaani hizo, hauna mwenyewe, dabi itabiriki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mchezo muhimu ambao utaweza kutoa taswira ya namna vitu vinaweza kuwa. Msimu jana alifungwa Simba alipoteza
8: bao moja
3: la ndio pakomi le
8: yeah.
3: Ile Simba Fadlu alikuwa
8: Alikuwa Fadlu.
3: Fadlu ndo alipoteza, alifunga ile mchezo, baada hapo hata ligi ya kwenda kurudi kuendelea
8: na kurudi naye.
3: Ndio yule akapata ufa. Casablanca kule. Kwa hiyo yes, kwa mwalimu wa Simba naye mgeni kumbe wa Idabi na Ibini kwenye ngao tu.
8: Kwenye ngao.
3: Kwenye ngao tu. Kidabi zingine chazicheza. Lakini kwa mwalimu wa Yanga yeye ana ugeni wa Dabi.
8: Wa Simba.
3: Kwa Dabi hii.
8: Kwa Dabi.
3: Kwa Simba. Kidabi zingine huko ameshazicheza huko. Sauzi na jina nimsikia namzungumza kwamba na sio mgeni wa Dabi, mechi zenye pressure na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuone nani atashinda ndoa yake ya kwanza ya ngao. Maki wote hawajai kushinda hii. Ngao ya ligi yetu ya hapa nyumbani. Tuko na Vodacom, nasema kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana nitapatia ziada kufikia malengo, kwa maana kuna ile zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Vodacom, pata laini yako ya Vodacom leo kutembelea duka la lolote la Vodacom au wakala wale karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na anatusikia vizuri pia Erasto Kizumbe. Anasema tusikie vizuri. Anasema Vegula, Simba leo tunashinda iwapo marefu watachezesha mpira mzuri. Tuna kikosi chenye wachezaji walozoeana sana na kujiamini sana. Yanga kutawaponza na wakubali sana hapo studio, na tunapata vizuri tukiwa maeneo ya Kidumbi. Erasto Kizumbi, mshabiki na mwanachama klabu ya Simba, huyo akisema anatusikiliza vizuri sana muda huu. Jana pia mwizi alitajwa mchezo huu. Na waamuzi waliotajwa Ahmed Rajiga wa Manyara, na line 1 Mohamed Mkono Tanga, line 2 Leonardo Mkumbo wa Manyara, na Nasiri Sia kutoka Zanzibar. Tathmini ya mchezo Hamis Kitila Singida, match commissioner huyo. Na Ahmed Rajiga alikuwa na kwa kipindi cha miaka kadhaa kwa nyuma shaki kukosolewa na Simba na Yanga pia. Kuna kipindi Yanga shaki kumkataa kusema asicheze mechi yetu. Simba nao baadaye ndio Simba wamekuwa wahanga zaidi wa ujamaa. Mara nyingi wamekuwa wahanga na huyu Arajige, mara kadhaa wameona ujamaa bana kwa imani yao kwamba mechi zetu tumtaki na vitu kama hivyo. Tumerudi kwa waamuzi wetu na sio waamuzi wa kigeni. Dabi mbili za karibuni si kuja Mkenya hapa, mwamuzi mwingine Misri. Hii tumerudi na waamuzi wetu, lakini wakati kuna ile nini inaitwa
8: video
3: support. VR ndogo tunayo. Kwa makosa yote ambayo mwamuzi labda atakuwa hajafanyia vizuri kiwanjani, wanaweza kwenda kuyatazama kwa mara pili kwenye video.
8: Leo wachezaji wajue kuna video support. Kwenye
3: kuna sehemu ya kuomba tu marudio kidogo.
8: So wajiangalie sana hata rafu zao wanazozicheza.
3: Ndio. Tofauti na huko nyuma kidogo. Tulikuwa gizani kidogo baadhi ya maeneo.
8: Kuna rafu ambazo unaweza ukacheza ukahisi ni kawaida. Mtu akienda kwenye video support inaonyesha hii inastahili kupata adhabu, utapata kiukweli. Na wao kama referees wote waangalie jinsi ya kusaidiana still wasipate. Of course kama mechi itakwenda vizuri na mtu akapoteza mchezo, hakukua kuna mistakes, atukatai kwenye mchezo wa mpira kuna mistake za referee kuto kuona matukio kwa haraka zaidi, lakini isiwe too much. Kuna matukio ambayo unaona hapa inaweza ikawa hatari, unaweza ukawa wewe upo pale na uka kwenye eneo la tukio haraka zaidi na wewe ukaweza kutafsiri kwa haraka zaidi. Lakini alikadhalika wale watu ambao wanasimama kwenye vyumba vya video support
3: na wewe unatakiwa kumsaidia
8: ni sana kumsaidia mwamuzi.
3: Lakini mwisho siku na wenyewe ni binadamu.
8: Kwa sababu mechi hizi zinaharibiaga sana watu hizi mechi kubwa hizi. Unakumbuka yule aliyokataa goli huyu line 1 wa huku alikataa goli lile la Selemani Mwalimu. Umeona after pale? Yaani ndio ikawa mwisho wake, yani wa kuonekana kwenye pitch. Na referees wengine wengi tu wamepitia hiyo. Kuna yule ambaye aliwapa Yanga penalti kule Namungo, alafu ya Namungo akakataa. unaona kilifuata kilichofuata pale akashushwa daraja.
3: Eh, ndio.
8: Yaani kuna unaona matukio hayo.
3: Ndio kwanza msimu unaanza. Kwa hiyo waamuzi wenyewe wajue kwamba hii isije kuharibia mechi ya mwanzo tu.
8: Yeah.
3: Kushangaa muondolewa sijui raundi ngapi kuchezesha mechi na hata ligi ijayo.
8: Yeah. So
3: na rajiki ndio top muamuzi kwa nchi.
8: Top kabisa.
3: Ukiacha makasoro mazoezi kibiadamu wazitokee ndio. Lakini top muamuzi kwa nchi hii, sio?
8: Yeah. Yeye sasa yeye inatakiwa awe mfano. Kwenye mechi ya leo hii aangalie yani asimamie kwenye sheria apambane kuhakikisha kwamba mechi inakuwa balanced. Hatuwezi hawezi kupatia kila kitu. Hiyo watu wanatakiwa walielewe hiyo.
3: Mengine yasalie kwa makosa kibinadamu.
8: Yasalie tu ni makosa fulani ambayo yanaelezeka. Lakini kuna makosa yale ambayo mtu anaona hii sasa hii sio kweli. Lakini uzuri kuna video support ambayo naamini itakuwa inapiga engo zote za uwanja. Inaweza ikawa msaada mkubwa zaidi kuelekea kwenye mechi ya leo, na kuna matukio ambayo yanaweza yakaamuliwa ambayo kwa akili za kawaida na kuto kuona kwamba utaharibu mchezo unashindwa kuamua yale matukio. Inaweza ikawa mbaya zaidi.
3: Ibana sawa, tuko na mkuu chuo cha mafunzo misitu na viwanda. Hichi kiko Mafinga pale ni Iringa, na mkuu wa chuo hicho mtangaza nafasi sasa hivi za maombi kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 hadi 3 kwa mwaka masomo 2026/27. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, na kuna kozi ambazo hapo zinatolewa: stashahada ya uhudumu misitu miaka miwili ipo, stashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili, na sifa za mwombaji awe na stashahada ya uhudumu misitu mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau D katika masomo mawili tu, stashahada ya uchakataji wa mazao misitu mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau D ya somo moja kati ya biolojia na kemia. Jinsi maombi kutuma ni maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kujaza fomu ambayo inapatikana katika tovuti ya chuo. Ada mafunzo kwa mwaka wa kwanza na kwa shilingi 560,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Fursa za mafunzo: mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie namba hizi 0763320102. Kwa hiyo unaweza kupiga hapo, lakini nikumbushe wakati huu TCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa hivi unahitaji tena kununua voucher, tena unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo unalipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja: internet nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mtandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa sani TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano 0733600000, wanakumbusha vigezo na masharti kuzingatiwa. Na nyeti kunao vizuri kabisa pia muda huu. Lakini nikukumbushe pia wakati huu Boxer 125 HD bingwa ni heavy duty, na bingwa faida sasa ukuwa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD. Upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer hii inakuja na engine ambayo imeboreshwa mara mbili zaidi, na pia unajipatia warranty ya miezi 18. Miezi 18 hii ni mwaka mmoja na nusu. Sindio? Mwaka mmoja na
8: miwili
3: kamili kasoro. Mingi hiyo.
8: Mingi.
3: Miaka miwili ina miezi 24. 14 kwa hiyo mchezo. Pia boxer hii ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga 0800 710060. Boxer 125 HD bingwa ni heavy, na watu kunao hapa. Baada ya mchezo wa leo wa dabi, manake ishara kwamba ligi itaanza rasmi. Ukiendi tu ligi itaanza.
9: Ligi itakuwa inaanza rasmi siku ya Ijumaa baada ya mchezo wa leo. Ligi kuu Tanzania bara itakuwa inaanza rasmi Ijumaa hii.
3: Kesho kutwa tu hapo.
9: Kesho kutwa kwa michezo mitatu. Mchezo wa mapema utakuwa ni kati ya Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo utakao pigwa CCM Kirumba. Kadhalika mchezo mwingine siku hiyo hiyo ni Mbeya City dhidi ya Geita Gold, utapigwa Sokoine Stadium Mbeya. Kadhalika mchezo mwingine kwa siku hiyo ya Ijumaa ni Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate, mchezo ambao utapigwa Airtel Stadium. Baada ya hapo, manake siku ya tena Jumamosi kuna michezo mitatu Mchezo wa mapema Polisi Tanzania dhidi ya Azam FC majira saa 10 kamili, Sheikh Amri Abedi. Mchezo mwingine ni Coastal Union dhidi ya Mashujaa, utapigwa majira ya saa 12:30 CCM Kwakwani, na mchezo mwingine utapigwa majira ya saa 3 kamili ni Namungo dhidi ya Yanga, utapigwa uwanja wa Majaliwa.
3: Kwa hiyo Simba na Yanga Saudi tuna mechi za weekend.
9: Ni weekend
3: mangapi?
9: Jumamosi ambapo Yanga atakipiga na Namungo, halikadhalika Jumapili Kagera Sugar atakuwa mwenyeji wa Simba Sports Club.
3: Kwa hiyo kuna muda mfupi tu wa kupoa hapa. Jumatano. Kwa timu hizi za safari baada ya mchezo tu.
8: Baada ya mchezo.
3: Kama Solida baada hapo kujiandaa safari za kwenda. Huyu anakwenda Lindi.
8: Kusini.
3: Wote ugenini hapa.
8: Ugenini.
3: Mmoja atakwenda Kagera, mmoja atakwenda Lindi. Uzuri wa hizo teams na hizo zinajiweza. Safari na mwewe wenyewe sio issue, ni kawaida. Lakini kwenye kikosi kiwanjani mwalimu lazima ufanye rotation sasa hivi.
8: Sawa.
3: Wakati Jumatano leo napumzika Alhamisi, Jumamosi. Ngine Jumamosi, ngine Jumapili mechi ta.
9: Rotation zaidi inahitaji kwa sababu gani? Ratiba msimu huu
3: imebana sana.
9: Imebana kutokana na AFCON. Kwa hiyo ndio maana hata tulishuhudia TFF akitoa wazi kuwa timu zisajili wachezaji 40 ili mwisho siku isiwe na sababu timu labda kukosa wachezaji
3: kuna vitu kama hivyo.
9: Kwa ratiba kuwa inabana.
3: Sawa, tutarudi hapa punde, lakini ujumbe na leo una ujumbe nyingi sana, nafikiri sio dabi ya Simba na Yanga. Tutakuja kupitia kila nukta ujumbe. Asante Ibrahim mtangazaji, mtusikize vizuri kabisa. Dani Magelanga mzee wa Simba Sports Club. Na sasa tusikie vizuri sana muda huu.
10: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Semaji mambo.
7: Safi kabisa bwana.
6: Mbona kinyonge?
7: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
6: Nimeiona.
7: Umeamini eh?
6: Nimekuamini.
7: Ilikuwa
6: dakika 90 ngumu mno.
7: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
8: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wanayanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia, uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa 8.

0: Dakika 22 zimesalia. Sisi tutaondoka hapa ikifika majira ya saa 8 pale. Lakini muda upi tuangazie leo jiri mkoa Iringa ambapo ligi ya wilaya inaendelea bwana. Piramiwe na mkoki ingia viwanjani sana kufuatilia ambacho kinaendelea katika ligi ya wilaya na mambo yanaendelea sasa hivi. Ni hatua nusu finali?
1: Ni hatua ya nusu finali baada ya robo finali kuwa imepita na timu ambazo zilifuzu hatua ya nusu finali ni Botafogo, European, Kipigwe pamoja na Muimbi FC. Na ratiba yao imekaa kama ifuatavyo: Jumamosi tarehe 15 itapigwa mechi kati ya Botafogo FC dhidi ya European majira saa 10 kamili uwanja wa Mlandege. Halikadhalika siku ya Jumapili nusu finali ya pili itapigwa kati ya Kipigwe FC dhidi ya Muimbi FC ambapo mchezo utapigwa majira saa 10 kamili ni pale pale Mlandege, shule ya msingi Mlandege.
0: Mechi zote zinapigwa Mlandege.
1: Yes.
0: Na timu nyingi za mjini mjini hapo ambao imeingia tunaiona iko nje ya mji.
1: Nje ya mji ni Muimbi FC. Ila zinazosalia ni timu
0: za mji. Botafogo timu ya mjini, tu mjini yao na Kipigwe pia hivyo hivyo.
1: Ni nayo ya mjini.
0: Tu mjini na nyingine
1: European.
0: European zote zote town town
1: za mjini.
0: Kwa hiyo Muimbi as a surprise.
1: Kwa surprise kama msimu ule msimu jana tulishuhudia Kibena FC kutoka Kibena ndio walikuwa mabingwa wa ligi ya Ulaya msimu jana. Kadhalika msimu huu kwa maana ya timu ambayo inatoka nje ya mji Muimbi huenda pia ikafanya jambo licha kwamba timu ambazo zinatokea mjini zipo nne, zipo tatu. Kuondoa Muimbi FC ambayo inatoka.
2: Na ukiwatazama Muimbi wanavyocheza ni moja ya timu hatari. Yaani
0: haibahatishi.
2: Hawajabahatisha kuwa kwenye kundi la kati ya timu nne. Yenyewe pekee kuwa katika zile zinazowakilisha ile wilaya zamani iliyokuwa
0: vijijini kwa vijijini
2: ambao sasa hizi
0: walimpiga imekuwa yes, walimpiga mtu goli tatu
2: robo walimpiga nzii goli tatu comfortably, goli mbili za free kick nzuri kabisa, goli la tatu setup ya wachezaji wanapasiana 1-2 mpaka wanaenda kuweka goli wa Von. Unaona kabisa ni timu ambayo ni iko organized kuanzia nje ya uwanja
0: kabisa
2: lakini mpaka ndani ya uwanja. Kwa hiyo hii ni rai kwa timu za mjini
0: wasichukulie poa. Na inacheza nani huyo?
1: Next match na Kipigwe.
0: Kipigwe.
2: Kipigwe ambaye group stage walikutana na Kipigwe walipoteza.
0: Kweli mechi kama.
2: Kwa hiyo ni mechi ya marudiano kati ya Muimbi na Kipigwe. Hii inapaswa Kipigwe pia warudie.
0: Tahadhari inayo kutosha.
2: Ingekuwa kuna video za marejeo tungesema warudie video za marejeo ili wasaidie kujua wanafuta vipi makosa aliyozalishwa kwenye mchezo wa kwanza wakapoteza, lakini itakwenda kuwa mechi nzuri zaidi. Botafogo na Europeans ukiwaangalia wote ni mechi ambayo Botafogo anapita. Nakumbuka wakati tunaangalia ile walikuwa wanacheza na wale Fishki nilisema ilikuwa ni mechi ya strikers against defenders. Kwa hiyo inawezekana European kama wanataka kufanya nao kitu mbele ya Botafogo wakafanye kazi kweli, kwa sababu wana ukuta mzuri sana. Nilipenda combination ya mabeki wao wale akina Matias na madogo wengine walikuwa wanapiga kazi nzuri sana kwenye ule mchezo zidi ya Fishki. So tupo kwenye hatua ya kupata timu mbili ambazo zitakwenda kucheza
0: finali.
2: Na tupo kwenye sijinsemaje hatua ambazo kosa moja lina kukosti, kwa sababu hapa
0: kuna mechi ni moja tunataka kujiuliza.
2: Hakuna mechi ya marudiano
0: kabisa. Chocho mazingira na maendeleo endelevu Tanzania IECDS, taarifa njema kwa wahitimu wa kidato cha 4 na kile cha 6 na Tanzania wote wenye ndoto ya kujenga taaluma kwenye fursa katika karne hii ya mabadiliko ya tabia nchi. Chocho mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkoaji ANE mkoaji 031 kinachopatikana Dar es Salaam wilaya ya Kinondoni Bunju B pale kinakutangazia nafasi ya kujiunga kwa mwaka wa masomo 26-27. Chuo hichi ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa ngazi ya shahada na shahada. Kozi zinapatikana ni Environmental Science and Management, kwa maana hii ni sayansi na usimamizi wa mazingira. Alafu kuna ile Environmental Health and Surface Management, hii ni usimamizi wa afya na usalama mazingira. Lakini pia kuna ile Land Survey and Mapping, hii ni upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo field, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Kwa hiyo omba sasa kupitia tovuti ya chuo ambayo ni www.i eds.or.tz au wasiliana nasi kupitia 0719195750 au 0767322971. Wahi sasa nafasi ni chache kulikweli, uweza kupata hii fursa adhimu kulikweli ya kuweza kujiunga na chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania. Nauliza, Selim mwalimu amesajiliwa Yanga, anaitwa Nebu mgeni au Ngoma Igumto? Yupo, ndio yupo Yanga huyu Selemani mwalimu. Faisal mta Simba Bailuru, nauliza Faisal bado zimesalia kwa tetesi akihusishwa sana na klabu ya Simba hiyo. Inatokea Yanga ushindi dhidi ya Simba, hadi ni Fidege yupo Ilula Madizini. Juma Smart Fate toka saini Simba? Hapana, bado. Naitwa Merix, mimi Belozo CM wa Itona Mufindi. Simba na Yanga leo yote atajenda vizuri, atashinda, ila mashabiki na wadau wengi wana uhakika na Yanga. Nataka kujue eti Ismail Mgunda na Faisal mtambulisho Simba bado, na Ismail Mgunda nitaja kwamba anasubiri tutambulisho, issue yake kwa mia Simba tayari imekamilika. Lakini huyu ni Majidi toka Pawage katika hivyo. Wuda boy kutoka Matelefu, ushinde na mpa Yanga goli mbili leo, anashinda dhidi ya Simba katika hivyo. Natokea Yanga ushindi dhidi ya Simba, ida ni Fidegi kuilua Madizini. Simba leo tunashinda japo magoli machache, lakini ushindi lazima. Naitwa Madai Mwaki. Haya, jamaa vizuri ujumbe wako hapa. Vizuri ujumbe, katika vizuri. Simba kuchukua ubingwa ni mpaka mtoto wa Zuchu afike form 4. Naitwa Mwalimu Musa baba zitokee Lula Nyakilombo. Do. Jamaa mbona anamwambia dua baya sana wenzake? Tutazuchu mpaka form 4, jamaa miaka mingi sana eh?
1: Ni mingi sana.
0: Ndio utani wa jadi haya. Katika hivyo Erasto Kizumbi, asante, ndusikie vizuri, kasema kutoka pale mtaa wake Kihudumbi, nasema iko vizuri. Erasto Kizumbi, sawa. Nimeona ujumbe wako, kuna wadau wengi kule kule unasema unatusikiliza pia muda huu kutoka hapo Kihudumbi. Na huyo aliyeuliza Selemani Mwanyisha mjibu. Musa wa baba azitokee Lula Nyakilomo tayari naye. Ujumbe wake nimeusoma vizuri kabisa hapa, na wengine ambao bado wanaendelea kushiriki nasi, tuandikie nasi tunapitia pia kila ujumbe ambao mtuandikia muda huu tuki ondoka hapa nyumbani tukielekea pia katika ile hapa mjiri katika medani za kimataifa.
3: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero. Extra time.

0: Dakika 14 zimesalia, natakia ushinde Simba. Naitwa Balos Munge toka Ilole Madukani pale, mtusikie vizuri. Balos toka Ilole Madukani. Kiufundi Simba atashinda leo kwa goli 3. Haji Mwagama yuko mkimbizi pale. Jamaa yuko mkimbizi, mtusikie vizuri Haji. Asante sana kwa ujumbe wako, na wengine pia wanashiriki nasi, endelea kuandika ujumbe, utapita vizuri hapa kila ambacho unashiriki nasi wakati huu. Katika medani za kimataifa, kwanza nusu finali leo inaanza ya michuano ya wanawake ile ya WAFCON
1: ya
0: Morocco pale. Mechi zina
1: WAFCON
0: chezwa leo, mechi
1: inapigwa leo
0: 12 leo, si ndio?
1: Kuna
0: mechi zinapigwa,
1: kuna mechi ya saa 2 na mechi ya saa 5 kwa
0: timu nne bora.
1: Timu nne bora, Algeria watacheza dhidi ya Malawi saa 2. Mchezo huo utapigwa saa 2, lakini pia saa 5 kutakuwa na mchezo wa Morocco wenyeji dhidi ya Cameroon, itakuwa ni saa 5 kamili usiku. Na kutoka kwenye hawa tutapata timu mbili ambazo zitakwenda kwenye hatua ya finali. Story kubwa imekuwa ni Malawi ambaye amekuwa
0: ame surprise kuingia.
1: Surprise toka hatua makundi, alifanya wonders lakini mpaka kufikia hapa. Leo mapema wao wataanza mchezo wa ufunguzi hatua ya nusu finali dhidi ya Algeria.
0: Sawa, na kuna mchezo wa leo, kwa mchezo UEFA leo
1: Saa
0: 4 kwenye ratiba hapo, sio? PSG na Aston Villa.
1: UEFA Super
0: Cup leo. Bingwa wa msimu jana wa Europa ambaye ni Aston Villa dhidi ya bingwa wa sasa, I mean wa msimu uliopita pia, UEFA Champions League, PSG wanakutana. Ingeza kwa mechi ya Aston Villa na Arsenal. Kama Arsenal angechukua,
1: kama Arsenal angechukua
0: mechi ya EPL,
1: ingekuwa tu afu derby fulani hivi ya London, maisha yangeendelea. Lakini UEFA Super Cup inarudi, na leo maswali makubwa ni kwa mwalimu Unai Emery ambaye anarudi kwenye finali yake ya 5, lakini akiwa hajawahi kushinda finali hata moja ya Super Cup. Nikumbuka akiwa na Sevilla ameshinda mara 3
0: kombe vya Europa.
1: Ameshinda
0: Kwa kitu Super Cup anapigwa.
1: Super Cup akapoteza, lakini pia alishinda akiwa na Villarreal ile finali dhidi ya Manchester United
0: Europa.
1: Europa.
0: Ila Super Cup akapoteza.
1: Nikiwa Super Cup akapoteza, amekuja pia kulishinda kombe hili akiwa na Aston Villa. Kwa hiyo ni mara 3 kwa Sevilla, mara 1 kwa Villarreal na mara 1 kwa Aston Villa. Lakini finali zake zote alizokuwa akikutana na Madrid, alikutana na finali moja alikutana na
0: Manchester. Yaani tafsiri kwa wale wote ambao kushinda UEFA akikutana nao anampiga.
1: Hakuwahi kupata shindo. Kwa hiyo ni swali gumu kwa mwalimu Unai Emery, je, atakwenda kujibu mbele ya Paris Saint-Germain ambao wameonekana kuwa tishio barani Ulaya kutokana na kikosi chake, lakini muendelezo wa kufanya vizuri kwenye michuano ya barani Ulaya na wachezaji wake pia, performance yao kwenye World Cup tumeona ilikuwa ni ya muendelezo. Hapo ndipo swali gumu ambalo Unai Emery atakwenda kujiuliza siku ya leo. Lakini ni mchezo ambao unapigwa pale kwenye dimba la Salzburg majira ya saa 4 usiku, na tunategemea kuona je
0: ni Austria Austria.
1: Hii ni Austria. Salzburg ni Austria.
0: Saa 4 kamili mbungi inaanza.
1: Saa 4 kamili mbungi inaanza. Huku ndiko watu wamewekeza sana kwenye miundombinu ya kisoka. Ukiangalia lile dimba kwa nje tu linakuonesha leo mambo yatakwendaje kufana. Wachezaji wa Aston Villa mbalimbali wamezungumza, nimepata kusikia moja press, lakini wanasema wao wanakwenda kufanya kwa ajili ya record zao ili majina yao yaweze kwenda kukumbukwa. Hii ndio kitu ambacho Paris Saint-Germain anatakiwa kukijua pia, ni kwamba hata vijana kutoka Aston Villa wanajua hiyo ni mechi ambayo majina yao yanapaswa kwenda kukumbuka. Story nyingine kubwa
0: lakini kwenye hiyo hiyo
1: ni referee kutoka Somalia
0: ambaye juzi kachezesha finali ya Sekafa Kagame.
1: Ndio
0: huyu Msomali
1: Msomali ambaye
0: ndio leo anachezesha UEFA Super Cup.
1: Tunasema theme pass yake ilitokana na vitendo visivyo vya kiungwana.
0: Alichaguliwa kuchezesha mechi za kombe la dunia kule. Sio
1: kuzuiliwa visa kutokana na
0: Marekani kule.
1: Kuhisiwa tu
0: issue za kigaidi.
1: Issue za kigaidi kutokana na mahusiano ya mataifa haya mawili kati ya Somalia na Marekani. viliathiri uwezo wake wa kuingia na kucheza michezo, kuchezesha michezo ya World Cup. Ilitangazwa mara baada ya ban ile ya yeye kuingia Marekani, UEFA wataangalia namna kumpa mchezo wa Super Cup, na wiki moja baada ya pale waliidhinisha kuwa
0: muamuzi
1: wa Super Cup. Kwa hiyo anakwenda kuwa muamuzi wa kwanza kutoka nje ya bara Ulaya kuchezesha finali hizi za UEFA Super Cup. Historia inaandikwa kwa bara la Afrika, lakini historia inaandikwa kwa UEFA pia kwa kumpokea muamuzi ambaye anatokea nje ya bara la Ulaya kuchezesha finali zinazohusisha mabingwa wa michuano ya bara ya Ulaya.
0: Sawa, na mechi unaionaje Peramiho?
2: Ni mechi ambayo kwa namna moja nyingine inaenda kufungua taswira mpya ya mashindano. Kuna namna ambavyo tumewashuhudia PSG kwa maana ya performance yao, halikadhalika namna ambavyo wanachagizwa zaidi na athari chanya ambayo wanaipata wachezaji wao, kwa maana ya kuna wachezaji wengi huenda wakawa walipita pale kwa maana ya maligent, lakini hawakuweza kufanikiwa kile ambacho wao wamefanikiwa. Leo ni UEFA Super Cup, kwa upande wao wana kitu cha ziada pia kionyesha.
0: Walishachukua pia iliyopita Super Cup ile?
2: Yes, walishachukua
0: ile ya msimu uliopita.
2: Yes, ya msimu uliopita, lakini hii pia ni na kuna wachezaji pia ambao maingizo mapya kwa upande wao.
0: Wanataka na wenyewe wapate medali.
2: Nao pia wanahitaji kitu at least waanze na historia chanya. The same kwa Aston Villa. Aston Villa msimu uliopita ulikuwa ni msimu wao bora sana. Halikadhalika msimu huu kuanza msimu na kitu chochote, maana yake kunawapa pia workout, kwa maana wanapoanza msimu mpya kwenye EPL, licha ya kwamba hawawezi kuwa title contender kwa upande wa EPL, tayari kuna kitu cha ziada ambacho kwa upande wao watakuwa wamekionyesha nje, kwa maana kwenye michuano ya Ulaya.
0: Kwa mechi 50-50.
2: Mechi ipo 50-50, lakini favorite zaidi ni PSG.
0: PSG, sawa. Haya, Sharifu Msigala anaiombea Simba ishinde leo, kaandika hivyo. Habari za postudio kutoka Mama B kutoka Nduli mji mwema. Natakia ushindi mwema Yanga leo. Mama B kutoka Nduli mji mwema, natakia ushindi mwema Yanga. Natakia kazi njema Nuru FM ipo juu zaidi. Mama B asante kutoka Nduli hapo mji mwema. Anasema natakia ushindi mnono timu yangu ya Yanga magoli mawili kwa bila dhidi ya Simba. Naitwa Madam Lucy Kihuele. Madam Lucy Kihuele yuko Mafinga pale Kinyanambo B. Akitakia ushindi Simba ushinde goli tatu. Bariki Abineli kwa Mafinga Nyanambo. Fadhili Chura baba Esther, Yanga leo mbili lazima kushinda. Naiombea shinde Sharifu Msigala. Sisi Simba zetu dua lote inaweza kutokea Baibuta Luanza tukailula. Mnyama Kaza Butu natakia ushindi wa goli tatu bila. Ila mpira unadunda by Victoria Kinyafu ikuvala ndo kwetu. Simba chama kubwa. Ngesi ni Polumuli na anaandika hivyo ujumbe wake pia. Vima kabisa kati huu. Wale baadhi ya mashiriki nasi. Kwa tusajili barani Ulaya pia zinaendelea baadhi ya wachezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Yeah. Barcelona wamemruhusu Ferran Torres kutokuhudhuria mazoezi.
0: Ili amefanya mazungumzo yake mwisho na
1: kufanya mazungumzo ya mwisho
0: na PSG
1: kujiunga na klabu ya Paris Saint-Germain na mambo yanaonekana kuwa mazuri. Ndio maana klabu yake ya sasa inaomiliki imeruhusu huo mchakato uweze kuendelea, lakini mchezaji ambaye amekuwa kwenye saga kubwa la usajili kati ya Barcelona na Madrid kwa maana Rodri, imeonekana Barcelona wako kwenye nafasi nzuri zaidi mara baada ya kuongeza dau na kufikia 60 milioni kutoka kwenye 50 ambayo ilikataliwa, baadaye kwenda 55 mpaka 60.
0: Dau linapanda sana.
1: Linapanda, lakini Man City wana insist Rodri atauzwa kwa pound milioni 80 na si 50. Kwa hiyo bado kuna deficit ya gap la pound 20 milioni zitakazowafanya Man City waweze kumwachia. Kwa hiyo bado offer iliyotumwa leo asubuhi ya Barcelona iko rejected na Manchester City, na wao wana insist walau klabu itakayofika kwa 80 milioni wao watamlilizi. Dusan Vlahovic amekamilisha usajili wake wa kujiunga na klabu ya Besiktas ya Uturuki, na atakuepo klabuni hapo mpaka Juni 2029. Na taarifa kutoka kwenye vyanzo vyake yeye vya kuaminika ni kwamba asubuhi ya leo alishachukua ndege kwa ajili ya kwenda kwenye kwenda Istanbul kwenye vipimo vya afya na aweze kukamilisha kusajili au kusign kandarasi yake ya kumfanya atumikie klabuni hapo mpaka 2029. Pau Kubas ameonekana kwenye viwanja vya Catalunya akifanya mazoezi ni kuonyesha kwamba Starboy au Golden Boy amerudi kwa ajili ya kujiunga na
0: baada ya mapumziko
1: na baada ya kumaliza mapumziko. Kwa hiyo
0: nimeona Saka juzi jana Saka nimeona pia
1: Saka
0: ina stadi mpya ya kusuka
1: ya ni muendelezo, lakini pia Chavaria amemalizana na klabu yake ya Chelsea, beki huyo mwenye umri wa miaka 28 ambaye alikuwa akicheza Rayo Vallecano ya La Liga amekamilisha mkataba wa kujiunga na Chelsea

0: Endelea kuimarisha eneo hilo ambalo yeye anaona ipo haja ya kuimarisha eneo hilo. Yeah.
1: Nimeona Chelsea, Man City takukuzaba pingu la road kumchukua Enzo eh?
0: Yeah. Yeah, Enzo imekuwa story kubwa.
1: Mwalimu Maresca na push deal hilo.
0: Yeah.
1: Kutoka Chelsea
0: usiku wa jana ndio story ilianza kushika sana moto. Ikiwa wameweka wazi nia ya kumchukua Enzo Maresca, Enzo Maresca akiwa ameweka wazi nia ya kumchukua Enzo Fernandez na kwenda kufanya naye kazi, na uzuri ni kwamba mwalimu ameshaifanya kazi na kijana kwa anauelewa uwezo wa mchezaji vizuri zaidi.
1: Enzo
0: amemfundisha akiwa Chelsea. Maresca
1: amepita. Okay, wakati kwa Chelsea, yes.
0: Amepita akiwa Chelsea pale kwa amefanya wote kazi.
1: Ilikuwa rahisi dogo kushawishi.
0: Mara baada ya Baka kuendelea kuinsist kumhitaji Rodri, sasa inaonekana ni wasawa wa Maresca kuanza kutafuta either mbadala kwa sababu mambo yanatajwa kuwa magumu. Lakini kwa wale mashabiki wa Cristiano Ronaldo, kwa mara ya kwanza ametangaza kufunga ndoa.
1: Imeona picha zile jana
0: na bibie Georgina na
1: baada ya uchumba muda mrefu,
0: lakini baada ya kuulizwa haya maswali kwa muda mrefu ameajibu
1: lini babu
0: bila kuwa na kelele nyingi, as a surprise.
1: Tuna ndoa ya kawaida tu, sio mbombo nyingi,
0: ndoa isiyo na
1: matarumbeta mengi
0: kama ambavyo ingetarajiwa kutokana na ukubwa wa jina lake na yeye mwenyewe aliyofanya kwenye ulimwengu wa soka. Lakini
1: sio Rashid ya kujifunga ndoa matarumbeta, anazunguka na magari sijui Samora huko matarumbeta mengi.
0: Watu wanakutana na picha tu, baba wa watoto saba.
1: Hivi ana saba sasa hivi?
0: Watoto saba. Baba watoto saba. Hatimaye ameweza kufunga ndoa. Kwa hiyo ndoa na watoto ni vitu viwili tofauti ila vinashabihiana.
1: Safi sana.
0: Kipi kinapaswa kutangulia vigu?
1: Nataka unichomeshe, nipigishe shoti. Nipigishe shoti. Kipi kitangulia?
0: Kipi kinapaswa kutangulia?
1: Mimi nicho kitanguliza nitasema nitakisifia hicho hicho. Nitanguliza kwa watoto. Unataka jamani, nataka nipigishe shoti. Kila mtu anapo lakini mara nyingi shauriwa ndoa, si ndio? Kwa hiyo tuliolewa kwa dindini, sio?
0: Kwa hiyo Ronaldo kidogo
1: pata ndoa ndio mwanzo tutafuta.
0: Si a 7 kidogo amepata matakwa yake. Sio matakwa ya miongozo.
1: Ndio.
0: Na wewe
1: itokee
0: saba. Watoto saba.
1: Kwa hiyo yule mwa amezania watoto wawili.
0: Huyu Georgina.
1: Wale mapacha.
0: Na watoto wanne, si ndio? Si ndio? Yaani ukitoa mapacha na yule mmoja.
1: Mmoja alifariki.
0: Watatu kwa Georgina na the rest ni wale ambao
2: kuna achana yule mkubwa na mama yake. Afu kuna wengine wale walifanywa surrogate, yani
1: ndio
2: alibeba mtu mwingine.
1: Yes, unatengenezwa.
2: Kwa hiyo ila yani DNA inakuwa ni ya Georgina
0: na CR7. Unalipwa kwa kubea mtoto.
1: Ndio.
0: Wa CR7 na Georgina.
1: Haya. Alex Dereva bajaje ntusiza vizuri
0: tena. Ndio. Rashid mara tatu.
2: Georgina. Hatari sana. Georgina mtu sana.
1: Sio mchezo.
0: Anaweza kumkuliza mwamba.
1: Karata yako wapi leo kumalizia? PSG na AS Villa.
2: PSG.
1: Piramio. Karata yako leo wapi?
3: Mimi pia nilisema PSG.
1: PSG na Beri.
0: Ngoja mimi mpindue mkeka.
1: Unampa nafasi kubwa Aston Villa.
0: Mimi Aston Villa.
1: Aston Villa.
0: Eh.
1: Mashabiki wengi wa Aston najua kwa nini atataka Aston Villa shinde na
4: Aston Villa. Anashinda.
1: Anashinda leo sana. Haya noma. Tukumia hapa leto Frank Vigula Beni kashirika na Rashid Liwa bila kumsa Peramio. Yeye kashapeni siku sana mchana mwema.
5: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitie hapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndio, imetimia saa 8 kamili mchana.
6: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi.

0: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na endelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na kwa VIP ni 80,000 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
7: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

0: Jam. Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the
2: this
1: gentleman.
2: Is hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: 2026 Kahumo.
1: Tunakumbusha tu kwamba 2026 hakikisha unapiganisha vile ambavyo inawezekana ili uweze kutoboa, uweze kufanikisha malengo yako ambayo umejiwekea au ambayo umejipangia. Saba, that's why Wozu Alikiba, goma linaitwa Gere. Kabla hiyo pia umesikiliza joint nyingine ya Ali K, yuko na Mboso Kani Mshedede, goma linaitwa Buju. Pia umelisikiliza hapa ikiwa dakika 22 saa 8 za mchana. Saba, sasa hakikisha hapo ulipo sauti ya radio inakuwa juu. Tunaondoka wote mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Unafahamu fika vile ambavyo sisi watu tunafanya. Ikifika mida saa 8 kamili mchana mpaka mida saa 10 kamili za jioni, tunakutana hapa kwa ajili ya kuhakikisha ili tinga tunaondoka nalo mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Asante kwa kuwa unaisikiliza 88.9. Asante kwa kuwa unaisikiliza Nuru FM Radio, lakini pia asante kwa kuwa umetuazima sikio mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Na hakikisha hautoki hapo ulipo, na hakikisha auzungushi kidude. Saba, na sasa bwana, kabla tujaanza yote, nikufahamishe mchongo kutoka Vodacom.
2: Yeah.
1: Na Vodacom wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziara kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nao. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. And of course Vodacom pia wanakwambia uachane na mitikasi ya kukwangua kwangua. Sasa hivi mchongo mzima ni M-Pesa. Saba, na sasa hakikisha unatembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe popote pale ulipo. Make sure unamtembelea au unatembelea duka lolote lile la Vodacom. Tuko hapa, mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Niko na Miss Happy and MC Bizo pia tuko naye hapa kwa ajili ya kuhakikisha hizi burudani zinakwenda sawa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Sawa bana.
2: Meleka hapo. Hapo nimekusoma lakini pia kama una usafiri kama mimi,
1: mtembea kwa kila siku una usafiri.
3: Sina usafiri.
2: Yaani kama kila siku
1: baba. Sasa si uzungumze na wao usiku.
2: Sikia sasa.
1: Yaani kama siku una usafiri.
2: Kama una usafiri kama mimi.
1: Sasa
2: kama una
1: usaidiaji.
2: Basi. Kama una usafiri kama DJ Nasi.
1: Sisi tunakusaidiaji.
2: Kama una usafiri kama Miss Happy.
1: Kwa sababu tushajua una usafiri, tukajua labda umefanya namna za usafiri.
2: Na unataka usafiri, unataka chuma, wachuga nasemaga unataka chuma. Basi mchongo ni wako. Box 125 HD, bingwa ni heavy. Bingwa sasa faida okoa mpaka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD.
1: Yeah.
2: Upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD imekuja na starter yenye push, yani push to start nene kabisa, na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0800 710060. Nitarudia 0800 710060. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy.
3: Yeah. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga yeye anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhulumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa pale sasa ni astashada ya uhulumu misitu ambayo inatembea mpaka miaka miwili, lakini astashada ya uchakataji wa mazao ya misitu inatembea mpaka miaka miwili pia. Sifa za mwombaji, basi watakiwa uwe kwenye astashada ya uhulumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Lakini kwa nyangazi ya astashada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya masomo ya somo moja kati ya biolojia na kemia. Jinsi ya kutuma maombi. Maombi yatume kwa njia ya mtandao wa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo, ada kwa mwaka wa kwanza ni shilingi 560,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani kwa awamu ya kwanza itakuwa ni 280,000 na awamu ya pili itakuwa hivyo. Fursa ya mafunzo. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu au kujiajiri yeye mwenyewe.
1: Okay. Ebada sawa, kupitia 0766744292, hii ni nambari ya SMS za kawaida, lakini pia unaweza kutucheki na kupitia account zetu za Instagram, Facebook pamoja na YouTube na mitandao yote iliandika Nuru FM Iringa. Unaweza kuendelea kutufuatilia pale au popote pale ulimwenguni kupitia radio Tadio, usi bwana. Gusa linki iko pale juu na kupeleka moja kwa moja kutusikiliza hata ukiwa nje ya nchi, popote pale una nafasi kubwa ya kuendelea kutusikiliza. Kama mshikaji wetu anaitwa George Magari, yuko Dar es Salaam Tanzania, pale anatusikiliza muda huu hapa kupitia radio Tadio, na wewe pia unayo nafasi kubwa sana. Ukiingia YouTube andika Nuru Digital TV, hakikisha una subscribe ile channel pale ya YouTube, yep, ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata yale matukio. Saba na Carlson Mnyawami pia niambia maana tuko pamoja sana kwa nyumba. Happy kama happy pia anasema tuko pamoja sana kipande hii hapa. Aina nomba kutoka pande hizo hapo. Na huyu mwingine anasema baada ya sauti za radio zipo juu sana kipande hii hapa. Tunakusikiliza mpaka baadaye sana. Sasa wakati huo tunakukumbusha tu endelea kucheza Noro Pesa uweze kuokota mkwanja, uweze kushinda na kupata mtonyo wa Noro Pesa siku ya leo, kwa sababu mida ya saa 9 dakika 55 lazima tuhakikishe watu wanaondoka na mkwanja kupitia mchongo wa Noro Pesa. So kama bado hujacheza, cheza muda huu hapa Noro Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, Halotel pamoja na mtandao wa Yas, uweze kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na kibunda siku leo. Tunakwambia kila kipindi ni hela, ni mkwanja, ni mtonyo,
4: ni pesa.
1: Barani kila kipindi sisi tunahakikisha tunadondosha mtonyo kama mshindi huyu hapa ambaye alipatikana. Hello. Yes, mambo vipi?
5: Poa.
1: Uko fresh pande hizo?
5: Nipo salama, ise.
1: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
5: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
1: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
5: Nimecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
5: Ndio.
1: Naomba nichukue nafasi hii kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
5: Asante sana, ise brother.
1: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
5: Kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
1: Au sio? Haya bwana, tukushukuru sana.
5: Asante sana.
1: Huyu ni mmoja kati ya wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Au sio bwana? Lakini wewe ambao unatusikiliza ukiwa mbali na umejoin kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Naso Kunyumba au DJ Naso Kunyumba, unaruhusiwa pia kucheza Nuru Pesa kwa sababu popote pale simu kwanja tunakuingizia. So kisha unacheza muda huu hapa Nuru Pesa, Zorea, happy kama happy, unaitwa cute kama cute, Carlson Mnyawami, DJ Smigo pia unaruhusiwa kucheza Nuru Pesa, Carlson Mnyawami kutoka Dar es Salaam maeneo ya Gongo la Mboto, naye pia unaruhusiwa kucheza Nuru Pesa. Hapi kama hapi unaruhusiwa kucheza Nuru Pesa, na maelekezo anakupa Misapi muda huu hapa inabidi uyafuate ili uweze kucheza na kushinda mkwanja siku leo.
3: Sasa kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel, basi hatua ya kwanza kabisa, bonyeza nyota 150 nyota 88 leli, then chagua namba 4 utafanya malipo, utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya biashara ambayo ni 553111, kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako. Kama wewe unatumia mtandao wa Airtel, basi hatua ya kwanza kabisa, bonyeza 150 nyota 150 nyota 60 leli, chagua namba 5, fanya malipo, utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kama wewe unatumia mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza, bonyeza nyota 150 nyota 01 leli, then chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, kwa kumbukumbu namba ambayo ni 889, then weka kiasi shilingi 1000 tu, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kama wewe unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza kabisa, nyota 150 nyota 00 leli, then chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, kwa kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi shilingi 1000, then weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kitu pekee ambacho unatakiwa kufanya ni kucheza mara nyingi zaidi ili uweze kuibuka mshindi.
1: Sawa.
4: Bana, leo tuna
1: pambano liko zito.
4: Pambano liko zito sana. Bana, leo ni Simba na Yanga. Yaani wewe Simba, wewe Yanga, basi kama unapenda hizo timu na ujaripia kisimbuzi chako cha Azam TV lipia sasa hivi, basi ngoja niwajuze huu mchongo wa Azam TV. Mashabiki wa soka, habari ni njema.
2: ni kwamba ligi kuu imerudi kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani, matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4. Jiandae kufurahia tamthilia mpya kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, misisimuko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo, Miss Universe Tanzania mwezi huu August pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia sasa kisimbuzi chako kwa shilingi 28,000 tu kwa Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi. Burudani zote bila kikomo. Azam kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Sasa sijui leo nani atafungwa jamani. Jamani.
3: Atapatikana mshindi baadaye.
2: Ila mimi sasa hivi bwana, unajua kama wananiita Bizo aka Selemani Mwalimu, Sele Gomez. Ndio naendaga hivyo siku hizi.
6: Sawa. Utabiri wako ukoje mechi leo?
2: Mechi leo? Ni 2-2. Shasha Boy anafunga zote mbili. Assist moja kutoka kwa Okelo, nyingine kutoka kwa Kongwanda. Game imeisha.
6: Utabiri wako ukoje?
3: Utabiri wangu. 1-2.
6: Anashinda nani?
3: Young.
6: Okay. Sawa. Tunapea bills and tutarudi hapa muda si mrefu.
7: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
8: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
7: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu.

88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma.

0: Bado poa.
1: Bado poa.
0: Noma sana, noma sana, noma sana. Bado poa hii hapa Tori Stop ndani Juve Man ndani au sio bwana? Mdogo wetu anaitwa Dopest pia ndani umeusio bwana anasikika. Goma linaitwa Bado Poa. Linapatikana kwenye digital platforms zote, ukiingia muda huu hapa unaweza kuendelea kuisikiliza popote pale ambapo unakuepo. Unaona nafasi kubwa kwa kusikiliza. Jamani.
1: Au ndo Simba nini?
0: Eh, hey, bwana mambo yanaanza mapema. Eh, hey, bwana. Bwana sio kesi. Kama unatamani kupata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahi internet ya Kas. Na kama unatamani au sio bwana? Eh, hey, bwana.
1: Jamani Simba. Jamani hey, Simba tuoneni huruma.
0: Tuoneni huruma jamani. Ah, mambo gani tena jamani? Nani tena huyu? Eh. Ebara sawa sio kesi. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha au hauna mtonyo, sasa fuata maelekezo haya hapa ambayo mimi nakupa muda huu hapa. Je, unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha? Lakini pia inawezekana.
1: Yeah.
0: Au sio?
1: Yeah.
0: Hauna ule mkwanja wa kulipa mara moja kabisa. Sasa usio na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kabisa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 10 10 kwa maelekezo zaidi au tembelea ofisi zetu kama Fresh Tech and Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali kabisa. Sawa.
1: Sasa hapa nimekupata. Sasa kama unahitaji vifaa vya majumbani vyenye ubora zaidi au vifaa vyako vya sasa hivi havina ubora na unahitaji vifaa vyenye ubora zaidi, basi wana wanaitwa wa Mwaliko Store. Hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi kwenye madirisha na kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua chochote, kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo paka utakapopata bidhaa yako. Tunapatikana au wanapatikana Uwindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store. Yep.
2: Yeah, wahenga wanasema ukiona vinela basi ujue vimeundwa, na ndio na huu ndio msemo. Na huu ndio msemo na ndio maana halisi ya mtandao wa mpya wa mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi pekee. Tunapozungumza mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu pia wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mitandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi ambayo Watanzania wanaostahili. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza, tumefikia viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza pia. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora na wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasi. Jiunge na Yasi leo ujione tu utofauti na uzoe viwango unavyostahili wewe kama Mtanzania.
0: Okay. Leo nisikana ulikuwa unaota ndoto za kukimbizwa hivi. Yaani
2: kwa nini?
0: Ndio ni nyingi sana leo. Yaani kama vita hivi sababu nake nini?
2: Sasa unajua unajua nini nasi? Niliona taarifa moja ambayo kidogo ilinishangaza kwa sababu moja kati ya makundi ambayo huwa wanatemewa kama ni watu ambao wanasumbuliwa sana na stress ni wanaume. Sasa pale Marekani wanaume wao wametenga sehemu kwamba ukiona wewe una jambo lako unataka kulia, hiyo eneo unaona unaenda unapiga kelele, yaani unamaliza majambo yako yote pale. Sasa inawezekana tatapewa kafanya hivyo mzee kwa sababu unajua moja kati ya vitu ambavyo vinasumbua wanaume ni stress. Yaani wanaume wana stress nyingi sana. So kama ikiwezekana Tanzania.
0: Wewe nani kakuambia habari hizo kama sisi tunasumbuliwa na stress?
2: Ah, hiyo iko wazi, iko open kwa nas. Iko open.
0: Sema kuna baadhi ya wanaume, sio wanaume wote wanasumbuliwa na stress.
2: Of course sio wote.
0: Si ndio?
3: Ya kabisa.
0: Ukimwangalia kama Bizo anaonekana sura yake ni mtu ambaye ana stress. Bizo ukiangalia, yani ukimwangalia zewe ambavyo amenyongea nyongea hivi, afya kidogo inapiga chenga. Unajua kabisa kama iko sawa. Sema watu kama kina Bizo wanakuwa na stress. Zungumzia hilo. Ila sio wote. Unaona kama sisi bwana, sisi tuna furaha, tuna shangwe, tumeoa, tuna familia, yani unyama kabisa. Tukiamka bwana ume maji ya moto, umekandakanda, umefanyia vitu vingi.
3: Sasa
0: Bizo ni mtu wa vita za usiku.
3: Sasa mimi siongei sana.
2: Alala kumekucha.
3: Mimi siongei sana.
0: Bizo ni mtu wa usiku, yani
3: unjua nasi naweza nikatoa siri zake.
0: Anaondoka kama mtu wa mawindo. Sasa stress lazima ziwe nyingi sana mzee.
3: Nisije nikatoa siri za nasi.
0: Ngoja tumalizane na mchongo wa happy tuone. Inawezekana umeenda kugusa pazito labda kidogo, lakini sio wote ambao wana hizo stress.
2: Wana hizo stress.
0: Yeah, kuna baadhi hata wanawake pia.
3: Yeah.
0: Wengi sana. Yeah. Watu wanaosumbuliwa na hivi vitu ni wengi, wana stress. Mnaelewa bwana?
2: Lakini wasili sana ni wanaume. Wani wanaume kuwa
0: wanaume si waga tunakaa na vitu. Yaani sisi watu tunakaa na vitu na wengi waga unakuta, ndio maana wengi sasa hivi kuna kitu kimeanzishwa kinaitwa bro to bro. Yaani kama una kitu, msanue hata mshikaji wako yote, tumwambie mimi na mshikaji wangu ni tumweupe outfit au sio bwana. Wanapatikana pale mitaa ya Miomboni pale, mshikaji wangu mweupe kama na kitu, naenda namfuata pale bwana mweupe namshirikisha, wewe mwanangu kuna 1, 2, 3 bwana, mimi wife anazingua kinoma noma, au bwana kuna 1, 2, 3 kuna situation nzito naipitia, usikae na kitu.
2: Yeah, lakini make sure
0: sisi wanaume tunakagana vitu mpaka tunafariki.
2: Unaumia, lakini make sure pia hiyo siri unavyoitoa uitoe kwa mtu ambaye unaona kabisa ni msiri. Unaweza kutoa siri yako ukasema bwana mimi nazinguana na wife. Kikaja kikakulamba.
0: Yakawa matangazo.
2: So mtu akunampa taarifa zako pia unabidi uangalie wewe kama mwanaume kwamba umeona unazemba mbele kushinda.
0: Siri zako hapo unaenda kudondosha kwa DJ Wijo au
2: umesha
0: au Bizo. Sio bwana.
2: Au kwa Bizo.
0: Ni kama umejianika.
3: Hamna Wijo msiri bwana. Wijo na siri zangu kibao. Na mimi pia nikipata stressi naenda kumuona mwanangu Wijo Wijonga. DJ Wijo. Namwambia
0: basi wewe huwa unaongeza stress. Yaani huwa unaongeza matatizo mengine.
2: Tutarudi pale kama una stress.
0: So hizi ipo na sio kwa wanaume.
2: Yaani hata kwa
0: wanawake. Ingawa wanaume wanapewa nafasi kubwa kwa sababu wanaume ndio wanapambania hizi kombe kila kitu. Yaani uwe ndo dingi. Yaani unakuwa kama
2: kuna time
0: ukiwa mwanaume unakuwa kama mtumwa hivi.
3: Yeah, kabisa.
0: Yaani ukirudi home uwe ni hela. Yaani ukionekana nyumbani ni hela. Sikuwa kumenielewa.
2: Tunachuma kwa
0: kwako. Yaani watoto wakiamka asubuhi wakija kuchukua fedha ya nauli ya shule au ya nini, hawataki kusikia kauli ya sina.
2: Yaani wanachokuelewa.
0: Wenyewe wanachojua tu bwana dingi anamkwanja. Si anatakiwa tupe hela.
3: Na kama ukimwambia sina umemnyima.
0: Yaani mwanamke wako akitaka hela ya kusuka, akitaka nini, lazima hela itolewe. Sikama umenielewa. Yaani that's why watu wanapata sana mawazo, stress zinakuwa nyingi. Kuna time mtu anaona noma hata kurudi home, au kuna zile mtu anasafiri tu kimya kimya kwenda kupunguza stress. Na kwa kioko unaenda kupunguza stress, pia unaweza kukutana na ujumbe mzito pia wa mwanamke wako pia akakutumia. Naona unapambana sana na watu wako huko. Bado unaona hivi.
2: Lazima upate moto.
0: Lazima unaona kabisa kama bora kama nachungulia hivi mchongo. Lakini ukiona kitu hautaki kukaa nacho, yani make sure.
3: Yeah, kabisa.
0: Ukiona kitu kuna watu wana shida, watu wanaumwa na nini, lakini anaona sio kumwambia mtu. Tafute mtu mshirikishe, mwambie. Usikae na kitu. Watu tunafariki, watu tunaondoka tukiona vitu vyetu moyoni, zungumza, au sio bwana?
2: Yeah, kabisa.
0: Sasa bwana, wakati tunalisikiliza goma la mshikaji wetu Salu, tunalipambania sana hapa, na of course lazima liende ili, yani kwa namna yoyote. Lazima tukome nalo mpaka liende
3: sana.
0: Sasa Salo alitoa kama challenge watu waifanye. Ya wimbo wake. Lakini mpaka leo anasema bado hajaona ambaye ameimba
3: kwenye ile pitch
0: ambayo ameimba yeye. So Salo yuko hapa, acha tumsikilize.
4: Kuna kauli ndiyo isema kwamba msanii yoyote ambaye atafika kwenye ile pitch ambayo niliimba, basi nitaacha muziki. Kauli ya ilionekana kuwa ni ya majigambo, ni kauli ambayo ilionekana kuwa ni ya kujisifu, pengine ni machenjeo ya matambo ya hapa na pale kwenye muziki wetu kama mnavyojua. Lakini nasikitika sana na nakuja mbele yenu kusema kwamba mpaka sasa hivi bado sijamuona ambaye ameweza kuimba hicho kipande, bado sijaona ambaye amefika hapo. Kwa hiyo kama yupo nitaomba niambiwe jamaa, kama yupo basi msisite kuniambia.
0: Kama ukiona kuna mtu amekamua zaidi ya Salu kwenye kile kipande ambacho yeye alikuwa anakizungumzia, mnaweza mkamsanua mkamtagi pale kwenye akaunti yake ya Instagram. Sema wanaume bana, kweli tunapitia magumu na shida kubwa, tunakufa na tai shingoni. By Mwagito ba Watson, kwa mwanaume kuwa na mawazo kawaida kwa sababu wanategemewa sana na familia, hilo liko wazi. Nadai yani hiyo mara kama mmeniona hivi, yani kama mimi leo by Karizi Rajab Wachangalawe. Hey, bana tunapitia vitu vingi, lakini mdogo wangu Bizo bado hana majukumu. So
2: aweze akaelewa.
0: Sasa hata stress waga anatoa wapi? Yani stress huwa anazitoa wapi bwana Bia?
3: Yaani leo mkubwa. Leo mkubwa anaamua ku
2: anasema hivi.
0: Anasema hapi umefurahi au unatucheka wanaume au vipi?
3: Ah, huyo anatucheka.
0: Oya, alijerasi sauti zipo juu, naomba iguse ngoma Tupac. Inaitwa Dia Mama, ni Fabio Solanga Embeleza, Sere Burudani kwa hewa, Yuda ni Fidege from Ilula Madiziri anatusikiliza muda huu hapa. Hapo studio nawapata vyema sana na kwa utulivu mkubwa hapo. Dia Nase ni enjoy na wimbo wa 20% chunga tamaa mbaya, we maarufu kwa wadogo zetu wa kike wanaopenda anasa kuliko kusoma. Mwaisi pande za Uyanzi pale. Nawafuatilia show likiwa Ndola Isoka Play 3 bila wafikiwa na Yanga, yani tunawafunga dakika za mwanzo tu. Bayalifu Msavange wa Iringa, wapi Joyce Kibasa Mainda, Mama Agi Bonge na Zakalia za X. Hey, wow, watu wanakuaga kama wanaotea hivi vitu. Oyae. Jana si mnatisha ile baya, by Moody Kawaganisa, Simba Dam Kigozile Sombeli, naomba nipigie mbwa 10%. Mama Nema itakuwa poa. Mwisho wa kipindi ukitoaga na ngoma ya Roma na Stamina ya Simba na Yanga, itakuwa poa sana. Arsenal mwakani tena, ila nimeumia kusikia Arsenal wanamtaka Pedro Neto kutoka Chelsea. Simba 2 Yanga 1. Ni Timos kutoka mkoa leo mnyama dimbani, ni burudike na wimbo TMK Family 3 bila. Tukitoka hapo DJ Nasu tutakuja kula wali funza, amini msako wa mnara wa saa bane.

0: kipindi. Hey, bane. Habari za hapo studio Mama B kutoka Nduli mji mwema, tuko pamoja sana na ulifahamu mpo juu zaidi. Naomba wimbo hadi donga sinyolito muendeka kaango Alex Mtafiko akiwa na Alfan Jafari Mwando wa Matalawe. Asante. Wanaume ni rais kuchanganyikiwa, sisi tunatunza familia by Ezekiel Mashilingi from Yano Mufindi. Eh, hey, kawaida sana hivi vitu.
1: Kwangu
0: utavijua tu hivi vitu. Baadaye baadaye.
1: Ni vijua mara ngapi?
0: Utaanza kuvijua.
1: Sasa ni vijua mara ngapi sasa?
2: Utakapokuja kumkutabiza anatembea anaongea peke yake.
0: Eh, sio muda atakutana navyo. Kuna namna kama nasikia amefanya namna same. Kwa hata kutana nazo hizo shughuli.
1: Sasa ndio anamwambia
2: mkubwa.
0: Eh, baadaye ni Fidege from Ilula Madizini, mzuka. Na enjoy sana napokusikiliza Rijanasi na wana hapo MC Bizo Mashilingi kutoka Yano Mufindi. Alon Changa, Makombe Ilinga kwa Yeliko, tumekuona, naomba nipigie wimbo 10%. Piga ngoma Messi, Sayuni Nyenza na wapata kutoka Magunga. Haya bana, sawa, asante kutoka pande hizo hapo na wengine wote ambao waendelea kutucheki mdao hapa. D Baby pamoja na Zalina. Huyu mwingine anaitwa Momo kama Momo, Momo Nilan, asante Black Beauty. Mekuona pia hapa G Nation, Amy kama Amy na wengine wote ambao wanaendelea kujoin kipande hii hapa. Asante, tuko pamoja. Inabidi tupe bills and tukirudi kodi ya mtaa itakuwa inafuata pia muda si mrefu. Stoke wala usiondoke hapo ulipo. Sauti ya radio endelee kwa juu na sisi tunarudi hapa muda si mrefu. Hautaki kuondoka hapo ulipo.
3: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
4: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya

0: afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: kwa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
2: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remove

0: Da Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Sayari ya burudani.

0: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.

0: burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.
0: You're now listening to sayari ya burudani. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya.

0: unakunya damba kamoro.
1: Mtakalia na ndio mtajua kuwa mjui nyio topolo. Nata mumsajili nani bado mtakalia libolo.
2: Nini?
1: FC. Na mbona sisemu na Yanga kama zina rangi sawa?

0: Tunatoboa 2026 kahumo
1: kahumo
2: fanyike we AK mkimbizi au najifu
3: Simba eh Yanga eh wote watani wa jadi Simba eh Yanga eh
4: wote watani wa jadi. Yeah, watani wa jadi. Yeah. Watani wa jadi. Of course, leo ni dabi ya Kariakoo na kama shabiki wa Simba, shabiki wa Yanga, utani wa jadi unaendelea, usio bwana. Na bonge la dabi linapigika leo pale mida saa 2:00 hivi. Kinawaka kinoma noma. Kupitia 0766744292. Time inafuata itakuwa ni time ya kodi ya mtaa. Kufahamisha pia kodi ya mtaa pia anapewa nguvu na washikaji zetu naitwa Betika. Na Betika wanakuambia kwa bashili na Betika ni simple sana. Sio lazima ujue match, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto pia ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya red, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Nakumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, iwe ni Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba ya malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba weka 889. Betika, chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti huwa tuna vizingatia sana. Sasa namba ya malipo na kukumbusha tena ni 54 54 54, alafu ile kumbukumbu namba utaweka 889, sawa? Awa ni Betika na tuko nao hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Lakini pia kiendelea kukumbusha kwamba hii dabi ya leo tunakutana pale Savannah Lounge kwa ajili ya kuendelea kuitizama. Kama wewe ni mshabiki wa Simba, mshabiki wa Yanga, hakikisha unasogea pale Savannah Lounge mapema sana. Game itakuwa inaonekana pale live. Kama unataka VIP, unataka regular au sio bana, popote tu tunaitizama hapa game. Tuna pay bills then tunarudi kuikamilisha kodi ya mtaa siku ya leo.
5: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.
6: Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusupa supa hata kumwagika.
7: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
8: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
7: Ni wapi huko?
8: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
9: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka kumbuka ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. Jila

ofisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Kodi ya mtaa.

Kodi ya mtaa. Tunatoboa 2026 kahumo.

0: inatoboa. 2026 Kahumbo. Kahumbo.
1: Inaitwa jina gani ya kwake Bwana Misosi, moja kati ya ngoma zake mpya, and of course leo alikuwa ana introduce hapa muda huu hapa kwenye kodi ya mtaa Bwana Misosi kama Bwana Misosi, na kwa sababu hii ni ngoma yake mpya, lakini pia Bwana Misosi ni moja kati ya wasanii ambao wamefanya vitu vikubwa sana kwenye game ya muziki wa kizazi kipya, na yeye pia ana mchango mkubwa sana kwenye muziki huu wa Bongo Flava. That's why maswali yalikuwa ni mengi sana. Kwa nini mtu kama Bwana Misosi amefanya track nyingi, ngoma kali, tumuone kwenye miaka 30 ya Bongo Flava, au sio? Ukichukulia ngoma kama Nitoke Vipi, ilikuwa ni ngoma kubwa, Mabinti ya Kitanga na ngoma nyingi sana ambazo zilifanya poa kwenye albamu yake, na ngoma zake pia nyingi zilienda mbali sana, na ni moja kati ya watu ambao wana mchango mkubwa sana kwenye muziki huu hapa wa Bongo Flava. So Bwana Misosi inabidi tumsikilize time hapa, mbali na miaka 30 ya Bongo Flava kutokuwepo, lakini pia anaizungumzia ngoma yake mpya ambayo inaitwa jina gani. Producer ni Mbezi, ndio ambaye ameproducing ngoma hii hapa. Acha tumsikilize Bwana Misosi. Yo Misosi, what's up my brother?
2: Yo, sauti ya ghetto, sauti ya mtaa. Hatuko matangani, msibani atumalize 40 KPI 7 mpaka kiazi akionekane. Wananiita Bwana Misosi hapa. Kwanza nashukuru kupata wasau kuongea na wote wanaopenda muziki mzuri na wote wanaomsupport Bwana Misosi ndani na nje ya mipaka ya nchi. Napenda kuwaambia, kuwapa habari. Goma langu jipya tayari liko hewani, liko kwenye all digital platform. Linaitwa jina gani? Na ni ngoma kali, ngoma ambayo ina new school na old school, watu wataipenda, na nashukuru kweli new school wameikubali, na maanisha Gen Z na old school tunaenda pamoja. Ni bonge la ngoma chini ya producer Mbezi pamoja na Code Master, limefanyika pale Style Record Tabata. Naomba mashabiki wangu wanisupport, waendelee kunisupport, na wasijiulize Bwana Misosi yuko wapi, waingie kwenye Instagram account yangu, wakiandika Bwana Misosi _TZ watanipata. Facebook wakiandika Bwana Misosi TZ hivyo hivyo, TikTok wakiingia Bwana Misosi. Vile vile YouTube kuna official account yangu, ina picha yangu pale. Wa subscribe, wa like, waendelee ku comment. Wasijiulize Bwana Misosi yuko wapi. Na nimepata maswali mengi sana. Kwa nini Bwana Misosi hayupo miaka 30 ya Bongo Flava? Labda na mimi nirudishe swali kwa wadau. Mnahisi kwamba Bwana Misosi sio legend? Bwana Misosi sio msanii mkongwe? Although mimi na kauli yangu moja, wanasema msiba tu ndo haupati mwaliko. Lakini shughuli zingine unaalikwa. Mimi sijaalikwa na nimesikia mdau mmoja wa miaka 30 anasema mapigia simu watu, lakini mimi sijai kupigiwa, lakini without hard feeling. Tuna support muziki mzuri na tunaendelea kufanya kazi. Supportini ngoma yangu mpya, inaitwa jina gani? Salute.
1: Miaka 30 Bongo Flava bila jina la Bwana Misosi. Yeah. Pia umemsikiliza hapa, alikuwa anazungumzia kama hajapigiwa simu na hajawahi kupokea simu ya aina yoyote ile kwa jinsi na namna yoyote ya ushiriki wake kwenye miaka 30 ya Bongo Flava. Wako wengi ambao hatuwaoni pia wakishiriki kwenye hili tukio.
3: Yeah, kabisa. Yeah,
1: wengi sana kina Mike Team Nyaru, wengi hatuwaoni pale, lakini inawezekana labda kila mkoa ambako wanaenda labda kuna wasanii wengine ambao tutakuwa tunawaona kwenye list, kwa sababu amesema mikoa ni mingi ambapo ili tamasha linaenda, so hawezi kwenda wale wale kila siku.
3: Yeah.
1: So tusubiri tuone. Bana, story nyingine inafuata hapa. Miss Happy anaikamilisha muda huu hapa na TTCL wanatupa nguvu ya kwenda kuisikiliza story ambayo inafuata, usio.
3: Okay, TTCL imekupa huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher tena, unaweza tumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu ndani ya router moja, yaani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, utapata dakika za muda wa maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi unavipata kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, na mtandao zikiwa zote ni mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 0060. Nitarudia 0733 600 0060. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa.
4: Yep. Yeah, although najua issue kubwa ambayo inaendelea sasa hivi ni issue ya miaka 30 ya Bongo Flava.
1: Yeah.
4: So unanielewa. Sasa imetoka Mwanza na lala nao tunasubiria itabii introduced wapi, kwamba ambapo mkoa ambapo utafuata miaka 30 ya
3: Fata Dodoma.
1: Yeah. Dodoma inafuata hiyo.
4: Yeah, yeah, so miaka 30 ya Bongo Flava ndio ambayo inaendelea sasa hivi. So TID kwa alikuwa medis, alikuwa amezungumza vibaya ya issue ya miaka 30 ya Bongo Flava, na right now ameamua kumaliza tofauti zake na waandaji wa miaka 30 ya Bongo Flava. Tumsikilize akiwa anazungumza.
5: Habari za saizi, wananita Khaled Mohamed, TID, famous known as Top in Dodoma squeezy. Miaka 30 ya Bongo Flavor, nasikia inakuja Dodoma. Na mimi nikiwa kama msanii kwenye miaka 30 hiyo. Nawakaribisha ndugu zangu wa Bongo Flavor. Najua kulikuwa kuna sintofahamu moja, kuna maneno fulani yalitamkwa kutoka kwangu. Na nisingependa wao waje Dodoma kufanya show kubwa kama hiyo, alafu kuwe kuna tofauti kati yangu mimi na wao. Hapana, hii tofauti naomba kuanzia leo ishe. Mimi safari yangu muziki ni miaka 30, nimepambana sana. Yaani hiyo ndio maisha yangu ya muziki, yameanzia miaka 30 iliyopita. Kwa hiyo ningependa siku hiyo tarehe 22 Dodoma, wakati kundi zima la miaka 30 ya Bongo Flavor, wasanii wakongwe wote, wakali wote, niwe nao, niwa join. Ningependa ni share nao stage, na nisingependa niwe na tofauti na wao. Mimi pia safari yangu ni miaka 30 ya muziki. I need this life, I need my people. Tukutane tarehe 22 Dodoma, miaka 30 ya Bongo Flavor. Asanteni.
1: TID Topi in Dodoma kwa sasa hivi anajiita hivyo, mtoka kumsikiliza ikiwa dakika 45. Sasa story ambayo inafuata inamhusu Ustaz Jumana Musoma na Vinny Nkoromboka, wanatupa nguvu ya kwenda kuisikiliza story hii hapa. Usiwe bwana. Bwana Vinny Nkoromboka, mdogo wangu akisikia Vinny Nkoromboka tu anatabasamu.
4: Anachanganyikiwa kabisa.
1: Simuka. Bwana sisimka kabisa mpaka mwili. Usimcheze.
4: Sasa inawezekana unahitaji Vinny Nkoromboka, na usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu walopo karibu na wewe. Watembeleje Shua Shop mabanda ya CCM, lakini Kipepeo Store, mashine tatu, Mzalendo Store, Mlandege lakini Makoga Store, Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner, Pawaga, Bright Mafinga, Ngote Sawala Mufindi, Mama Mdemu Igohole, Huluma Store, Pawaga Lord. Usikose ladha kipekee ya Vinny Nkoromboka. Fika kwa wakala aliye karibu na wewe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vinny Nkoromboka ni ladha inaunganisha bora na burudani. So, inawezekana sasa hivi tunaenda kuangalia Simba Day na Yanga Day, unanielewa? So ukiwa unaangalia ukijipatia Vinny Nkoromboka itakuwa noma kabisa.
1: Au sio?
3: Nitajipatia.
1: Hakikisha bwana zingatia hii hapa.
4: Bwana Bizu.
1: Ustaz Juma na Musoma yuko hapa na ameona msifie Dudubaya, au sio? Bwana.
6: Za Dudubaya. Japo 200,000 ni si pesa nyingi, ni kidogo, lakini napata nafasi ya kufanya mazoezi na kuonekana kama Dudubaya yupo. Mimi nimefurahia kwa sababu alikuwa na maisha, unajua alifikia toko alikuwa anauza maji, nasikia. Maji ya upako, sio maji ya upako. Alikuwa anauza maji, anachukua maji kule baharini anawapekea watu, anawapea kwamba maji yameshushwa kwa Yesu, ya maji ya upako. Amepewa na nani? Muona si mchungaji gani kampa. Kwa hiyo kashajiingiza huko. Kwa hiyo sasa hivi naona sasa hivi anajiona star sasa hivi, anapata nafasi ya kupiga na mastaa picha, mara amepiga na Mr. Blue, mara na nini. Yaani anapata ile nafasi ya kupiga picha. Ile heshima, tunajua wasanii wenye heshima kama Mr. Blue lazima hivyo kum

0: mtu kweli sauti mtu akacheza kwa feeling kweli, kuna nyimbo anacheza. Hebu niambie,
1: tetemete
0: na kupenda mbezi na kupenda mbe, mtu akacheza kweli kwa feeling kama nyimbo ina
2: oyole. Doto Magari kipindi kile lazima kwa muone Durubaya kama alikuwa ni mbabe kwa kipindi kile cha Doto Magari. Kwa Doto Magari kipindi kile unajua alikuwa yukoje, kile kipindi kile ndio alikuwa kimchukuma hivi tanaanguka kwa lazima kwa muone Durubaya ni mbabe.
3: Sawa, hapa hapa tunaunganisha pia na nyingine. Yaani Durubaya amekuwa kama ni mtu ambaye anazungumziwa sana, amekuwa ni mtu fulani ambaye yaani watu hawezi kuondoka kwenda mjini bila kumtaja Durubaya. Eh, bani maona pia Doto Magari pia amesema Durubaya ni mtu muoga sana.
4: Anaogopa sheria sana Durubaya.
3: Durubaya kimeona kidogo tu bwana huyu hapa Doto Magari.
5: Tumle sikunguru kabisa. Hakuna muoga kama Durubaya. We, Durubaya ukimfanya hivi we, hakuna mtu anaogopa sheria kama yule. Mtu mwenye mdomo yule si muoga. Kwa nikamwambia nini akawa si mnyama anajifanya yeye mkatili katili. Ndio tukamwangalia Simba kanifuata. Ujue mdogo wangu Doto. Kwa nikamwambia sasa mdogo wako mimi na 64. Chai sasa pale akurupuka nono. Kumbe kolo. Hakuna kolo. Anambia Simba kurupuke manondo yote haya mewe.
3: Ibade sawa. Mshikaji wangu ana represent kipande cha Green City Mbeya, anaitwa Mbombo Ngafu. Au Mbombo Boy unaweza kumuita pia, na introduce ngoma yake mpya hapa. Anabidi tusikilize muda huu hapa. Inaitwa okay, saa yeye mwenyewe atatufahamisha hapa hapa, acha tumsikilize Mbombo Boy.
6: Yo bwana, naitwa Mbombo Boy, Mbombo kama Mbombo. Bwana, kama kawa, wadau wangu wa Nyanda za Juu Kusini na popote ambapo mnatusikia kupitia Nuru FM, mimi nimeacha ngoma yangu mpya ambayo ni ngoma ya pili kwa mwaka 2026, ambapo tangu mwaka jana nilipofanya ngoma na Bades pamoja na Chino One Man, ilikuwa inaenda kwa jina la Achana na Mimi. Kidogo nilikuwa nimestop, nilikuwa nimetoka kidogo, lakini nimerudi kwa nguvu zote, na nilikuwa nimetoka yote kwa ajili ya kujipanga, kuandalia Reva mashabiki zangu, kuandalia kitu kizuri, na hivi ndo nimeanza na ngoma ya kwanza ambayo nimeacha wiki mbili zilizopita, inaitwa Sheria, ambayo nimefanya

0: mashabiki zangu wote wa Nyanda za Juu Kusini na popote ambapo Nuru FM inasikika, muingie kwenye account yangu imeandikwa Mbombo Boy, muende mkasubscribe pale YouTube, lakini pia kwenye platform zote mzigo unapatikana. Na shukrani kwa mapokezi yenu makubwa, kwa sababu ngoma mpaka sasa hivi ina masaa lakini imepokelewa kwa ukubwa na ina viewers wa kutosha sana kule YouTube na platform zingine. Kwa hiyo nashukuru sana mashabiki zangu wa Nyanda za Juu Kusini, Mbombo Boy, tupo pamoja sana, asanteni sana.
1: Huyo hapa ni Mbombo Boy analipizea kodi ya 88.9 Green City Mbeya. And of course binaitwa mjukuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Akunyumba au Mgashida au Baba Momo. Bado niko na Miss Happy na MC Bizo. Bado tuko hapa tunaisikiliza joint hapa ya Mbombo Boys and tunakuja kukamilisha na Sports Rebound Hub. Utakio kutoka hapo ulipo baki na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Mwiduka Bendi wanashirikishwa, goma linaitwa Nyumbani Kuna Utamu Wake kutoka Green City Mbeya. Mbombo Boy.

0: Ngoma linaitwa Nyumbani Kuna Utamu Wake. Utakulisikiliza linaitwa Mbombo Kama Mbombo Mbombo Boy. Yuko na Mwiduka Bendi. Ngoma linaitwa Nyumbani Kuna Utamu Wake. Shout out to DJ Bruno kutoka Mafinga Mafingani pale. Usio bwana familia. Mwanetu kabisa mbe bwana tuko pamoja sana kipande hii hapa usio. Aida noma bwana. Ili goma linapatikana ukiingia pale YouTube, ukiingia Boomplay Audio Mac popote pale, andika Mbombo Boy. Afu andika Nyumbani Kuna Raha Yake. Za kitu ambacho ulikuwa ujui inawezekana mdogo wangu Bizo.
1: Yeah.
0: Ili jina la Mbombo Boy mchizi nilimpa mimi, alikuwa anaitwa Ambulance. Nikamwambia mwanangu ajiite Mbombo Boy. Ili Mbombo Boy ndio utaondoka nalo. Kwa jamaa akaswitch amebadilisha na sasa hivi anajiita Mbombo Boy. Anawakilisha Mbeya pale. Au vipi?
1: Tumeona batiza watu wengi sana mkubwa.
0: Ah, wengi sana. Yaani sio nani tu hapa. Yaani mpaka mikoa ya huko. Tunamaliza. So Mbombo Boy huyo hapa tunakamilisha na Sports Rebound Hub na mshikaji wetu chidi yuko hapa na bitu kamilishe. Sports Rebound Hub. Inakuwaje bwana tu?
2: Safi.
0: Vitu vinaenda?
2: Alhamdulillah.
0: Hey, bwana noma.
2: Vizuri.
0: Si mchezo. Unaona siku imefika ya dabi.
2: Bwana. Leo kazi ipo leo. Au vipi bwana? Pale Amani Complex mishale ya 2:30 usiku ni Simba dhidi ya Yanga kwenye ngao ya Jamii. Hii ni uashirio wa ufunguzi wa ligi. Na unajua ligi inarejea weekend hii hapa.
0: Yaani
2: kuanzia hapa wakishamalizana hapa. Alhamisi hapo nafikiri itaanza ligi. Itakuwa Ijumaa tarehe 14 itaanza ligi hapo, ambapo Pamba Jiji atakuwa kicheza na Dodoma Jiji, michezo ya kwanza kabisa hiyo, sawa. Alafu weekend tutakutana tena na watu wazima hapo. Kwa hiyo Azam pia atacheza mechi yake wiki hii, lakini pia Yanga atacheza dhidi ya Namungo weekend hii hapa Jumamosi. Alafu Jumapili Simba atakuwa nakipiga dhidi ya Kagera Sugar kama kawaida.
0: Yaani Yanga anacheza
2: Jumamosi.
0: Ibane.
2: Anapiga na Namungo. Atakuwa ugenini kule Lindi.
0: Alafu anasafiri. Alafu Simba?
2: Simba atakuwa Kagera huko. Ataenda kucheza na Kagera Sugar.
0: Bwana.
2: Kwa hiyo hawa bana hawa ni wakitoka Zanzibar wanaanza kuelekea vituo vinavyofuata. Sawa eh? Na unajua back to back sasa hivi ligi itakuwa haina mapumziko sana, kwa sababu ya tunakimbizana hapa, tuna ratiba ya AFCON.
0: Yeah.
2: So mpaka mwakani nafika hapo mambo yao yamefika mbalimbali kidogo, ili tuende kwenye AFCON tukiwa tuko comfortable kabisa, ligi iwe sehemu nzuri kwa ajili ya kwenda kumalizika, sawa eh? Yes, alafu pia leo usiku kutakuwa kuna ile UEFA Super Cup. PSG dhidi ya Aston Villa. Sasa hapa mshindi wa UEFA Champions League na Europa League wanakwenda kukutana kwenye kikombe kinaitwa Super Cup.
0: Okay.
2: So tunakutana hapo baadaye. Kwa hiyo burudani zinaendelea tu hivyo. Ukimaliza mechi ya Simba na Yanga hapo unaunga na mechi ya PSG dhidi ya Aston Villa, na unajua weekend hii pia ligi za Uingereza itakuwa inarudi, pia La Liga pia watakuwa ligi inarudi. Kwa hiyo ubize unakwenda kuanza. Shikaji zangu wa betting wale nafikiri watakuwa wamemisi sana hivi vitu toka ma World Cup na nini hapa katikati, kama kulikuwa kuna friends match nyingi sana zimepigwa. Lakini pia uanzi wao ligi yao ishaanza muda mrefu kidogo, lakini hii weekend sasa ligi pendwa zinakwenda kuanza. Yes.
0: Bare. Huu ni Chidi kama Chidi Rashidi. Vitu vinaanza sasa, muda kwanza kurudi mida fulani majumbani pia ime bwana hasa tunacheza mangapi? Hasa tunacheza weekend au tarehe 16 itakuwa ni siku gani?
1: Ni weekend tarehe 16. Ni weekend
0: na Man City, si ndio? Bwana tunakipiga bwana mzee wangu, unajisaulisha.
1: Sasa sikwenda tuna
0: shule shule inaanza.
1: Na doctor na wale tena.
0: Bwana tulipoishia ndio kwanza. Si bwana tukushukuru bwana Chidi kwa time yako. Kweli Nyumbani Kuna Utamu Wake, Mawazo Mwagala, kijana babi oya baba momo ametisha sana kwenye sali ya burudani, wazee wa kuna kulala tali sana, Fande Mwando pande za line polisi Ringa Tanzania, tuko pamoja Elias Kidumla au baba Aziza ilula mtua. Bana sema koromboka hiyo ni bana ni tungi mzee wangu. Wana misosi noma, karudi vizuri, sisi wana muziki wa staff tunajua hilo, ni Teloon Locks wa Mwakatundu Garage Mlandege. Simba na Yanga wanacheza saa ngapi? Wanacheza saa 2:30 usiku. Gusa Goba B2K yoyote utakometisha ile mbaya, Dani Fidege from Ilula Madizini. Bana sawa, sio case. Musa baba zimonetu kabisa, unyama ni mwingi, tukunae pamoja muda wapa. Sante wote ambao tulikuwa pamoja kuanzia mida saa 8 kamili mchana mpaka mida hii hapa ambao sisi tunatamatisha umchongo mpaka kesho tena saa 8 kamili mchana kwenye Auri School. Tukutane tena hapo. Hautaki kukosa bwana usio.
1: Yeah.
0: Maelekezo ya Fatu Ombe na Muzio alikuwa na MC Bizo.
1: Yeah, yeah.
0: Miss Happy, mimi naitwa DJ Nas wa kunyumba mgaa shida aka Baba Momo. Tukutane tena kesho saa 8 kamili mchana. Chao chao. Taarifa habari inafuata hapa muda si mrefu.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Viongozi wa vijiji, viongozi wa dini, viongozi wa wilaya Mufindi mkoani Iringa wametakiwa kushirikiana katika kuhamasisha jamii kujitokeza kwa wingi kupata huduma za usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo. Uzinduzi wa Kitonga Marathon unaotarajiwa kufanyika Oktoba 31 mwaka huu unatarajiwa kuwa chachu kukuza utalii, biashara na shughuli mbalimbali za kiuchumi katika wilaya Kilolo mkoani Iringa na maeneo ya jirani. Na katika duru za mataifa mbalimbali utakwenda kusikia mojawapo, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limetahadharisha kuwa nusu ya watoto walio katika kambi za wakimbizi wa ndani kusini magharibi mwa Somalia wanakabiliwa na hali mbaya ya utapiamlo. Katika michezo, mechi ya kuashiria kuanza kwa msimu mpya wa mashindano ngao ya jamii inayokutanisha Yanga dhidi ya Simba inachezwa leo katika dimba la New Amani Zanzibar kuanzia 2:30 usiku. Ni Agosti 12 mwaka 2026. Kujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tandio .co.tz mkwaju Nuru FM na malizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 744 2292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Viongozi wa vijiji, viongozi wa dini, viongozi wa wilaya ya Mufindi mkoani Iringa wametakiwa kushirikiana katika kuhamasisha jamii kujitokeza kwa wingi kupata huduma za usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo. Hayo yamezungumzwa na mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa wakati wa uzinduzi wa kampeni ya usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo uliofanyika katika ofisi ya mtendaji wa kijiji cha Lufana, na kuongeza kuwa cheti cha kuzaliwa ni nyaraka muhimu ambayo hutumika kama utambulisho.

0: rasmi.
1: Mradi mtoto amezaliwa, ameshazaliwa tu, anastahili kupata cheti cha nini? Cha kuzaliwa. Sasa kuna watu ambao labda kwa sababu ya mazingira, labda kwa sababu ya kutokujua, labda kwa sababu ya kuzaliwa labda hospitali au zahanati, tumejikuta watoto wetu au sisi wenyewe hatuna nini? Vyeti vya kuzaliwa. Sasa ukisha kuwa una cheti cha kuzaliwa, unakosa kabisa utambulisho wa kukuonesha wewe ni wa wapi. Tunafahamu nchi yetu ni nchi ambayo ina amani na ina fursa nyingi.
2: Wanaoweza kuwa na
1: tunapata watu wengi wanaoingia kwenye nchi yetu. Si ndio jamani? Wengine wanaingia kinyemela, wanafika mahali wanazaa watoto, tunakuwa na watu wengi ambao wametoka nje. Kitu pekee kitakacho kutofautisha wewe na mtu mwingine aliyetoka nje ni utambulisho wako, ambao moja ya utambulisho wako ni cheti chako cha nini? Cha kuzaliwa.
0: Kwa upande wa baadhi ya wananchi wameshukuru serikali kwa kusogezea huduma ya kupata vyeti karibu, huku akisisitiza hatua hiyo inasaidia pia katika kurahisisha huduma nyingine zinazolazimwa kuwa na vyeti vya kuzaliwa.
3: Nitoe shukrani zangu kwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka hii pamoja na serikali kwa maana ya Mheshimiwa Rais kwa kusogeza huduma hii kwa wananchi. Kwa kweli sisi kama wananchi wa kata Mtwango tumefarijika sana na zoezi hili. Sasa wananchi wanaenda kuwa na vyeti ambavyo vitawasaidia zitawasaidia katika mazingira mbalimbali. Aidha ni wanaokwenda vyuo, wanaomba kazi, vitawasaidia sana. Kwa hiyo tunaishukuru sana mamlaka hii na tuendelee na sisi kama wananchi na viongozi tumejiandaa kisawasawa kuhakikisha tunaweka hamasa ili watu waweze kufanikiwa kupata vyeti vyao kwa wakati.
4: Wananchi wengi kwa kijiji cha Lufuna na kata nzima ya Mtwango walikuwa wana shida sana ya kupata vitambulisho hivi vyeti vya kuzaliwa, hususan pale wanapokuwa wanafuatilia masuala yao ya NSSF, sababu huku tumezungukwa na kampuni ya Unilever na wafanyakazi wengi wanafanya kwenye michai huko. Kwa hiyo wanapoinuliwa mara nyingi wanahitaji vyeti vya kuzaliwa ili waweze kupata mafao yao.
0: Cheti cha kuzaliwa ni uthibitisho rasmi wa kisheria unaotambua utambulisho, umri na asili ya mtu, husaidia katika kupata haki za msingi kama vile elimu, huduma za afya, hati za kusafiria pamoja na ajira. Msikilizaji wa Nuru FM, unayo fursa kuendelea kutuma ujumbe mfupi kwa taarifa hii uliyosikia na nyinginezo ambazo bado unayo fursa kuendelea kuzisikia kupitia nambari 0766 744 4292, nami hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma. Uzinduzi wa Kitunga Marathoni unaotarajiwa kufanyika Oktoba 31 mwaka huu unatarajiwa kuwa chachu ya kukuza utalii, biashara na shughuli mbalimbali za kiuchumi katika wilaya ya Kilolo mkoani Iringa na maeneo jirani. Akizindua rasmi mbio hizo, mkuu wa wilaya ya Kilolo Estomin Kiando amesema Kitunga Marathon si tukio la michezo pekee, bali ni fursa muhimu ya kuchochea shughuli za kiuchumi na kuwawezesha wananchi kunufaika na fursa zinazotokana na utalii pamoja na michezo.

0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya hewa ya Kilolo Bi Siwema Juma amesema lengo la kuanzishwa kwa Kitonga Marathon ni kuifanya Kilolo kuwa lango kuu la biashara pamoja na uwekezaji kuelekea nyanda za juu kusini mwa Tanzania.
1: Leo tunafungua ukurasa mpya wa historia ya wilaya Kilolo. Maono haya yanatokana na imani yetu kwamba maendeleo ya leo yanahitaji ubunifu, ushirikiano na majukwaa mapya yanayoweza kuitangaza wilaya yetu kwa namna ya tofauti. Matarajio yetu ni kuifanya Kilolo kuwa lango kuu la biashara na uwekezaji kuelekea nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Kwa miaka mingi maelfu ya magari yamekuwa yakipita katika barabara ya Mlima Kitonga yakielekea Mbeya, Njombe, Songwe, Rukwa, Katavi, Ruvuma pamoja na nchi za jirani kama Zambia, DRC na Malawi. Barabara hii ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za uchumi nchini, lakini kwa muda mrefu Kilolo imekuwa eneo ambalo watu wanapita bila kusimama. Na hata wanaposimama huwa ni kwa muda mfupi na kuendelea na safari zao. Leo tunaanza simulizi mpya ya wilaya Kilolo.
0: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kilolo Rashidi Nzele Lemela amemshukuru mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kuendelea kuhimiza viongozi na wananchi kutumia fursa zilizopo katika maeneo yao kwa manufaa ya jamii.
2: Jambo hili kwa kuwa linaanza unaweza kuona kama dogo, lakini jambo kubwa sana. Na naamini linaweza likachachamsha maeneo mengi kuona umuhimu wa jambo hili na kupata manufaa kwa huduma wake. Mheshimiwa mgeni wetu wa heshima, ni kuombe pamoja na kwamba kazi yangu ni kukuinua wewe, kwenye salamu zangu niseme yafuatayo. Kwanza kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru sana unayemwakilisha, Comrade Harry James, mkuu wetu wa mkoa wa Iringa. Ndugu zangu, ningeshangaa ninapomtaja Comrade Harry James msipige makofi, ningeshangaa sana. Nataka niwaambie miongoni mwa viongozi ambao Mungu ametujalia kuwa nao Iringa ni huyu ndugu yetu. Tukija hapa kwenye vikao vyake kuna vitu wanatuchochea, kama ambavyo huwa anasema yeye ni mwalimu, huwa anatuchochea tutumie fursa tulizonazo.
0: Naye mhifadhi kutoka Uzungwa Scan Orio Michael amesema Kitonga Marathon inatarajiwa kuongeza chachu ya utalii wa ndani kwa kuvutia Tanzania kutembelea na kujionea vivutio mbalimbali vilivyopo ndani ya wilaya ya Kilolo, ikiwemo maeneo yanayohusiana na hifadhi ya mazingira asili ya Udizungwa.
3: Tumekuwa tukihamasisha utalii, hasa utalii wa ndani, kwa watu kuja kutembelea na kuona vivutio vilivyopo hifadhini, lakini kwa muda mrefu imekuwa haifanyi vizuri. Kupitia Kitonga Marathon itaongeza chachu kwa ajili ya watalii wa ndani kutembelea na kuona vivutio vilivyopo ndani ya wilaya, lakini ndani ya hifadhi ya mazingira asili Udzungwa SCCUP. Wakala wa huduma za misitu kwa maana TFS wamekuwa kiboresha miundombinu mbalimbali ya inayoenda kwenye hifadhi na kwenye vivutio vya utalii. Lakini bado kwa kiwango kikubwa changamoto ya barabara imekuwa ni sehemu ambayo inakwamisha juhudi hizi za kuongeza idadi ya watu katika wanavyotembelea katika vivutio vya kitalii. Mimi naamini serikali kupitia wadau mbalimbali wa utalii wanavyounganika kwa pamoja na kufanya matukio mbalimbali kama Kitonga Marathon na mambo mengine inaongeza chachu, kwa maana mwitikio wa watu utakuwa mkubwa kutokana na matamasha haya yanayoanzishwa ndani ya wilaya.
0: Kitonga Marathon inatarajiwa kufanyika Oktoba 31 mwaka huu, ikiwa ni lengo la kuipa wilaya ya Kilolo taswira mpya kama moja ya maeneo yanayoweza kutumia michezo na utalii kwa pamoja katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mbio hizo pia zinatarajiwa kuwa jukwaa la kuitangaza Kilolo, kuongeza idadi ya wageni, kuchochea biashara za ndani na kufungua fursa zaidi za uwekezaji katika utalii na sekta nyingine za kiuchumi. Wakulima na wafugaji wa halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe wametakiwa kuzingatia ushauri unaotolewa na wataalamu katika shughuli zao ili waweze kulima na kufuga kwa tija. Wito huo umetolewa na mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi katika halmashauri ya mji wa Makambako, Beatrice Talimo, baada ya halmashauri hiyo kutoa mshindo kwanza kikanda kwenye kipengele cha mfugaji bora wa kuku katika maonyesho ya 8-8 na watu wawili kushika nafasi ya pili, ambapo mmoja ni katika nafasi ya ufugaji bora wa ng'ombe ng'ombe wa maziwa na mwingine katika nafasi ya mkulima bora wa mahindi. Afisa kilimo huyo amesema ili kilimo ama ufugaji uweze kuleta tija, ni muhimu kwa wakulima kuachana na kilimo cha mazoea na kuanza kulima kwa tija.
4: Kilimo hakitaki kuwa cha mazoea. Hii kilimo kilete tija, wakulima wanatakiwa kuzingatia sana ushauri wa wataalamu. Lazima wajue kabla hajaenda shambani, wanatakiwa kujua kwanza soko liko wapi. Ili anapolima sasa ajue kwamba soko lake analipata wapi, asije akalima kitu ambacho hakina soko. Lakini pia akishalima, akishatambua soko, lazima aende sasa azalishe kwa tija. Atumie eneo linalofaa kuzalisha mazao mengi kadiri inavyowezekana. Na hivi vyote sasa vitapelekea kutekeleza dira 2050 ambayo inataka uchumi imara, shindani na endelevu. Na huu wote unatokana na wakulima wote kabisa kufanya kazi kwa kushirikiana na wataalamu, ili mwisho wa siku wote tuweze kuwa washindi, sio washindi tu wanane nane wa kushangiliwa, lakini washindi katika nyumba zetu, chakula kipatikane, kipato kipatikane na maisha yawe bora kwa kila Mtanzania.
0: Afisa huyo amesema kutokana na ushindi huo watahakikisha wakulima na wafugaji wananufaika na washindi hao kwa kwenda kupata elimu ya namna ambavyo wanaweza kulima na kufuga kwa tija.
4: Ushindi huu unatupa deni kubwa kama wataalamu, lakini kama halmashauri, ya kwamba kushinda kwenye nafasi tatu tumeweka historia. Na historia hii tunatamani ijirudie. Kwa sababu tunatamani ijirudie, tunao mzigo mkubwa kama wataalamu ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kutoa elimu bora ya kilimo na ufugaji, ili na nane zinazokuja pia tuweze kujipatia nafasi na kuiletea halmashauri ushindi. Hawa wamefanikiwa na hawa wametoka kwenye kata na mitaa yetu, sio wakulima wa kutengenezwa. Ni wakulima ambao vijiji vyao vinawatambua na wapo, na tumekusudia kuwafanya kama shamba darasa, kwamba wakulima wengine waende wakajifunze katika maeneo yao ili waweze kuona jinsi ambavyo ufugaji bora unafanywa na kilimo bora kinafanywa.
0: Mshindi wa nafasi ya kwanza kwenye ufugaji wa kuku Veronica Sanga na mshindi wa pili kwenye ufugaji wa ng'ombe wa maziwa Christina Kasonso wamesema wataendelea kufuga kwa tija, huku wakisema changamoto kubwa ni namna ya kukabiliana na magonjwa ya mifugo.
5: Mpaka sasa ni kuku 6,000. Changamoto kwa mfano magonjwa, changamoto sana sana kwenye uleaji wa vifaranga, kwa sababu vifaranga inabidi nisimamie mimi mwenyewe, sio vijana tena. Inabidi niwe nao makini sana. Wakishakuwa wakubwa na wachia vijana. Mafanikio nayo mengi, nimesomesha watoto, nimejenga nyumba, nua gari, mengi kwa kweli. Wapo walioingia kwenye ufugaji, wameona, wengine wanaamini kwa kweli. Na wathibitishia kuwa na wao wafuge, waingie kwenye ufugaji. Ufugaji ni ajira.
6: Nilianza baada ya kuona changamoto ya maziwa, uchumi na samadi kwa ajili ya shambani kwenye kilimo cha parachichi. Kwa ng'ombe wa maziwa changamoto ni magonjwa ambayo najitahidi kukabiliana nayo kwa 85%, na vijana changamoto unawatumia nauli, unawatoa mbali.
0: Baadhi ya wadau ambao wameshiriki maonyesho ya Nane Nane wamesema maonyesho hayo yamekuwa na tija kwao, hasa kwani wamewasaidia kupata elimu namna ya kunufaika na mnyororo wa thamani unaotokana na bidhaa za mazao.
7: Kweli namshukuru Mungu, kwanza imekuwa ni fursa, kwanza cha kwanza ni kujifunza kwa wajasiriamali wenzangu, lakini pili kutangaza pia bidhaa zangu. Kwa kweli inatija, kwa sababu katika halmashauri ya mji wa Makambako kulima wengi sana kwa mwaka huu wamekuja kujifunza, maana kwamba wakijifunza wakulima walio wengi wataenda pia kuwashirikisha wakulima wengine. Kwa hiyo katika halmashauri yetu ya mji wa Makambako kwa kweli kutakuwa na tija, hususan na uzalishaji wa mazao utaongezeka.
8: Lakini kitu ambacho tumekinotice au tumekipata kutoka kwa wafugaji ni kwamba wafugaji wengi hawana elimu kuhusu hiki kitu, lakini wamekuja na wamenufaika na elimu ambayo tumewapa na wametuahidi kubadilika. Kwa sisi tunachojivunia ni kwamba tumeitangaza halmashauri yetu ya mji, lakini wafugaji tumewafundisha na wameelewa na wamepata elimu.
0: Msikilizaji wa Nuru FM, bado ni fursa kuweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ya 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa ambayo unaendelea kuisikia.
9: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limetahadharisha kuwa nusu ya watoto walio katika kambi za wakimbizi wa ndani kusini magharibi mwa Somalia unakabiliwa na hali mbaya ya utapiamlo. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
9: Akizungumza mjini Nairobi, mshirikishi wa shirika hilo Mechek Sangma amewaambia waandishi wa habari kumekuwa na ongezeko la idadi ya watoto wanaowachukua kutoka Januari na wanaokabiliwa na utapiamlo. Katika taarifa ya shirika hilo lisilo la serikali limesema kuwa mpango wa ufadhili wa misaada ya kiutu kwa Somalia umepungua kwa 40% mwaka 2026 na bado ulikuwa chini ya 1/3 ya ufadhili uliotolewa mwezi Julai. Umoja wa Mataifa umesema katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu zaidi ya nusu milioni ya Somalia waliyakimbia makazi yao, huku watu 9 kati ya 10 ya hao wakikimbia kutokana na ukame. Mkurugenzi mtendaji wa Global Impact Tanzania Silvia Mohamed Mkomwa amesema jukumu la kudumisha amani na usalama si la serikali pekee bali ni wajibu wa kila mwanajamii. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
10: Akizungumza mjini Bujumbura, mkurugenzi mtendaji wa Global Impact Transformation Tanzania Silvia Mohamed Mkomwa amesema mikutano kama hiyo inawasaidia vijana kutatua changamoto zinazowakabili na kupiga hatua mbele katika maendeleo, kudumisha amani na usalama.
11: Kwenye dialogue ambayo nimehudhuria hapo awali, ilikuwa inahusiana pia ushiriki wa vijana katika ujenzi wa amani, lakini nje ya hapo ilikuwa inaelezea jitihada mbalimbali ambazo wadau wamezifanya na wanazifanya na wanaendelea kuzifanya. Kwa nikiangazia kwenye mkutano huu wa sasa, nimeona matokeo ya namna ambavyo watu wamekuwa wakifanya zile ahadi ambazo wamekuwa wakiahidi kupitia hii mkutano, kwa sababu kupitia Mheshimiwa Rais wa Burundi kwa ni balozi wa ushiriki wa vijana katika masuala ya ujenzi wa amani hususan kwa vijana. Kwa hiyo ajenda hii anaiendeleza na tunaona mwaka huu ajenda imekuwa ushiriki wa vijana na wanawake katika ujenzi wa amani. Ameona kuna umuhimu wa kuleta pia ajenda ya wanawake ihusishwe na ile ya vijana, kwa sababu hata sasa hivi mimi ni kijana wa kike lakini mbeleni na mimi nitakuwa ni mwanamke. Kwa hiyo unaona kwamba hili ni swala, it's an intergenerational dialogue. Kwa hiyo when you bring young people you also bring the other generation. Kwa sababu tuko katika dunia moja lakini tunapitia changamoto tofauti kutokana na namna ambavyo tulivyo, umri, wapi tulipo. Kwa hiyo kuileta hii agenda pamoja inaleta tija zaidi, ambapo hata matatizo ambayo yalikuwa hayaonekani mwanzo yataonekana na tutaweza kwenda mbele zaidi. Yes, hii dialogue inaleta impact kubwa. Kwanza ni platform ya sisi kudiscuss agenda ambazo kama taasisi kama vijana tunazisimamia ikiwemo masuala ya amani, lakini pia kitaasisi. Taasisi tunafanya kazi huko kwenye jamii. Sasa wapi tunaleta yale ambayo tunayafanya kule? Ni hapa.
10: Aidha amesema jukumu la kudumisha amani na usalama ni la kila mtu, akitoa wito wa kutengeneza mazingira rafiki yenye usalama kwa jamii.
11: Mimi ninachopenda kuwaambia watu kwamba swala la amani na usalama ni la kila mtu na linaanzia katika ngazi ya familia. Pale ambapo unajitoa kuanzia wewe kama binadamu kutatua changamoto ambazo ziko katika jamii yako, lakini kuhakikisha jamii inakuwa mahali salama, tayari na wewe unachangia kwenye masuala ya ushiriki wa amani. Kwa watu wasione kwamba ajenda ya amani ni ya watu wachache. Ajenda ya amani ni ya kila mmoja wetu. Kwa ni wajibu kwa kila mmoja wetu kutengeneza mazingira rafiki na yenye usalama kwenye jamii.
10: Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
9: Na hatimaye kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeeleza kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ya kudhibiti mlipuko unaopanuka wa virusi vya Ebola aina ya Bundibuyo. Katika taarifa iliyotolewa na Africa CDC, imeipongeza mamlaka ya afya DRC kwa kuendeleza mpango kamili wa hatua za ujasiri na ubunifu wa kudhibiti mlipuko huo. Huku CDC imesema umiliki huu wa kitaifa unatoa mamlaka, kasi na uwajibikaji unaohitajika katika kutoa mwitikio wa dharura kwa kiwango kikubwa. Hatua hizo za mwitikio miongoni mwa nyingine ni pamoja na utoaji chanjo kwa kiasi kikubwa na mwitikio unaozingatia vijiji ili kutambua kila mtu anayeshukiwa na vifo na kuhakikisha kwamba ulinzi, huduma na taarifa za kuaminika zinafikia kila jamii. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni Africa CDC, tangu DRC tangaze mlipuko wake wa 17 wa Ebola Mei 15, nchi hiyo imerekodi jumla wagonjwa 4120 waliothibitishwa na vifo 1887, ikiwakilisha kiwango cha vifo takribani 45.8%.
0: Shukrani sana Telesia Chalamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
12: Habari za michezo.
0: Mechi ya kuashiria kuanza kwa msimu mpya wa mashindano ya ligi kuu Ngao ya Jamii inayokutanisha Yanga dhidi ya Simba inachezwa leo katika dimba la New Amani Zanzibar kuanzia 2:30 usiku. Bwana michezo wetu Fidhi Ali ametuandalia taarifa kamili.
13: Mechi hiyo itakayopigwa 2:00 usiku inazikutanisha timu hizo zikiwa na rekodi bora, ambapo Simba inaongoza kwa kuchukua mataji mengi ya Ngao ya Jamii mara 10 kuanzia rasmi mwaka 2002, 2003, 2005, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020 na 2023. Kwa upande wa watani zao wa jadi Yanga inafuatia ikiwa imechukua ubingwa huo mara 9 ikianzia mwaka 2001, 2010, 2013, 2014, 2015, 2021, 2022, 2024 na 2025. Huku Azam ikichukua mara moja mwaka 2016 sawa na Mtibwa Sugar iliyochukua mwaka 2009. Kuelekea mchezo huo, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limemtangaza muamuzi wa kati Ahmed Arajiga atakayechezesha mchezo huo. Arajiga atasaidiwa na Mohamed Mkono, Leonard Mkumbo, Nasir Sia, Hamis Kitila na Sudi Abdi. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya AS Monaco ipo katika mchakato wa kuvunja mkataba na kiungo Paul Pogba baada ya mchezaji huyo kushindwa kufikia matarajio ya klabu hiyo kutokana na kukumbwa na changamoto za kuumia mara kwa mara tangu alipojiunga na timu hiyo. Uongozi wa miamba hiyo ya Ufaransa umeeleza kuwa mchango wa nyota huyo wa zamani wa Manchester United na Juventus ulikuwa mdogo kutokana na kucheza dakika chache na kushindwa kuwa bora tangu alipojiunga na klabu hiyo kwa mkataba wa miaka miwili mwaka 2025. Ripoti zinaeleza kuwa Monaco na mshindi huyo wa kombe la dunia mwaka 2018 wako mbioni kuachana kwa makubaliano ya pande zote mbili ili mchezaji huyo kuwa huru.
0: Asante Hafidhi Lejun kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
12: Uchumi na biashara.
0: Wakulima wa pamba wilayani Maswa mkoa wa Simiyu wametakiwa kutokubali kuuza zao hilo kwa mkopo, bali kuhakikisha wanalipwa fedha zao mara moja baada ya kukabidhi zao hilo katika vituo vya ununuzi kupitia vyama vya msingi vya ushirika AMCOS. Mwana habari wetu Adelfina Kutika ametuandalia taarifa kamili.
14: Wito huo umetolewa baada ya baadhi ya wakulima kulalamikia kucheleweshwa kwa malipo ya pamba waliokabidhi kwa ajili ya kuuzwa, hali iliyolazimu taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kuingilia kati. Akizungumza katika kijiji cha Jilago wilayani Maswa, mkuu wa TAKUKURU wilayani humo Lucas Kuwingwa amesema mkulima anapaswa kulipwa fedha zake baada ya kukabidhi pamba kwa mnunuzi. Kauli hiyo imetolewa kufuatia malalamiko ya wakulima wa Jilago waliokabidhi pamba yao kupitia AMCOS ya Jilago kwa ajili ya kuuzwa kwa kampuni ya Alliance Gina, lakini hawakulipwa fedha zao kwa wakati. Kuwingwa amesema jumla ya shilingi milioni 10 zililipwa kwa wakulima 25 baada ya pamba yao kununuliwa kwa bei ya shilingi 1240 kwa kilo. Kwa bei hiyo, kiasi hicho ni sawa na takribani kilo 8065 za pamba. Kwa upande wake, ofisa ushirika wilaya Maswa Godfrey Mlanda amewataka wakulima kutokabidhi pamba yao katika vituo vya ununuzi iwapo fedha za malipo hazipo. Amesema hatua hiyo itasaidia kupunguza migogoro kati ya wakulima, vyama vya ushirika na wanunuzi wa pamba, hasa inaposababishwa na kucheleweshwa kwa malipo. Hata hivyo, katibu wa AMCOS wa Jilago Hija Niga amesema fedha hizo zilikopeshwa kwa wakulima kupitia bodi ya Jilago AMCOS, akisema utaratibu huo haukuwa sahihi. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
0: Asante sana Adelfina Kutika. Msikilizaji, kwa kibao hicho cha moyo mashine Benpo kinanipasa kuangazia ujumbe mfupi wa maandishi ambao mweza kutuma kupitia 0766 784 2292. Huyo anasema anaitakia ushindi mwema timu yangu pendwa ya Simba Sports Club hapo baadaye dhidi ya timu ya Yanga huko Zanzibar. Anafahamika kama Mwogope KP, balozi wa Norofem toka soko la matunda Mafinga mjini. Huyo anasema kuhusu vyeti vya kuzaliwa, wazazi na walezi wazidi kupewa elimu sahihi hususan maeneo ya vijijini. Anaitwa Aiden Fidege kutoka Ilula Madizeni. Hakika Nuru FM ni darasa tosha, kwa habari na matukio yaliyojiri katika jamii zetu na duniani. Anaitwa Petro Yunus wa Mafinga Itimbo. Asema jamani, hivyo vyeti mbona tukifuatilia wanatuambia tufuate kilolo, shida ni nini? Baba John kutoka Viwengi. Na Jonas Aluvena kutoka Sawala Mufindi anasema ni kweli kabisa, kuna haja ya wakulima kupewa hela cash ila sio kwa mkopo, kwani wanatumia gharama nyingi mno kulima hilo zao. Na huyo anasema ninawatakia kila la heri timu yangu pendwa ya Young Africans, Simba hamtoboi mbele ya Gomez Selemani mwalimu. Na Rosemary kutoka Ikonongo Mkwawa anaitakia ushindi, anasema anaitakia ushindi mno timu yangu ya Yanga. Mr. Majabali Mkonda Mbagala Wenda anaitakia timu yangu ya Simba ushindi wa goli mbili bila. Nimalizane na kutokea Ilula Mtua anaitwa Teba, anasema Simba ushindi leo lazima. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kwa jioni ya leo, pata wasaa kusikiliza tena muktasari wake. Viongozi wa vijiji, viongozi wa dini, viongozi wa wilaya haya Mufindi mkoani Iringa wametakiwa kushirikiana katika kuhamasisha jamii kujitokeza kwa wingi kupata huduma za usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo. Uzinduzi wa Kitunga Marathon unaotarajiwa kufanyika Oktoba 31 mwaka huu unatarajiwa kuwa chachu ya kukuza utalii, biashara na shughuli mbalimbali za kiuchumi katika wilaya Kilolo mkoani Iringa na maeneo jirani. Katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limetahadharisha kuwa nusu watoto walio katika kambi za wakimbizi wa ndani kusini magharibi mwa Somalia wanakabiliwa na hali mbaya ya utapiamlo. Katika michezo, mechi ya kuashiria kuanza kwa msimu mpya wa mashindano ya Ngao ya Jamii inayokutanisha Yanga dhidi ya Simba inachezwa hii leo katika dimba la New Amani Zanzibar kuanzia 2:30 usiku. Shukrani sana msikilizaji wa Nuru FM kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa habari hii mpaka hapa nilipofikia tamati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii kufikia kwa siku hii ya leo, niliyekusomea langu jina naitwa Nuru John. Asante na uwe na wakati mwema.
15: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
16: Tunajiamini, tumesimama,
15: hatuogopi.
16: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
15: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu, unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi, kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777, au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza. Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
4: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
5: Deiche! Ah, dalali! Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
4: Anaumwa?
5: Ni vihoma tu.
4: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Nitamchumia majani shambani.
4: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
5: Sio gharama?
4: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
5: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
4: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
5: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
10: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
12: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
12: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Mbana, hiyo ni nyimbo ya Alan Walker pamoja na Sabrina inaitwa On My Way. Inaitwa hivyo, On My Way. Ni nyimbo fulani hivi ambayo inaendelea kutuliza jioni yako wakati unaendelea kusikiliza Kiyoyozi kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Na mimi hapa ambaye unaisikia sauti yangu Intelesia Chalamila au Teddy, lakini baadaye tutakuwa na jeshi la zimamoto kwa sababu kama ilivyo ada leo ni siku ya Jumatano, huwa tunakuwa nao hapa kwa ajili ya kuendelea kutupa elimu kadha wa kadha ambazo wamekwenda kutuandalia. Hivi sasa ni saa 10:48, dakika 48 zimepita toka ambavyo imetimu saa 10 kamili, lakini tarehe 12 ya mwezi wa 8 2026 leo pia ni siku ya vijana duniani. Wewe kijana unalijua hilo au ndo tukuache upumzike kwanza, au tukuache uendelee na maisha yako, au tukuache uendelee kuwaso kutafuta maisha kutimiza malengo yako? Leo ni siku ya vijana tarehe 12 Agosti kwenye kalenda inaadhimishwa hivyo, lakini pia nchini Tanzania maeneo mbalimbali yameendelea kuadhimisha. Kuna Dodoma pia wameadhimisha hayo maadhimisho. Siku hii ilitengwa rasmi na Umoja wa Mataifa ili kutambulisha mchango wa vijana katika maendeleo pamoja na kuangazia changamoto zinazowakabili. Lakini ukiacha mbali na hivyo, hapa nchini kwetu waziri mwenye dhamana yake, waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya jamii ya vijana, maendeleo ya vijana, Joel Nanauka amesema serikali itahakikisha inaendelea kutatua changamoto za vijana kupitia maazimio walioyawasilisha, likiwemo la kushirikishwa katika ngazi za maamuzi au ngazi za uamuzi. Kwa vijana, hamjasahaulika, leo ni siku yenu. Kwa sisi vijana tuendelee kupambana, tutafute maisha kwa sababu haya yote yapo. Lakini pia ukiacha mbali na hivyo, leo ni siku ya tembo duniani inayolenga kuhamasisha hifadhi na ulinzi wa tembo. Lakini ukiacha mbali na hilo, leo ni siku ya mtoto wa katikati. Maadhimisho sio rasmi ya kutambua watoto waliozaliwa katikati ya familia. Kwa mtoto wa kwanza, wa pili, alafu upo katikati pale ukiacha mbali na yule last born. Jana ilikuwa ni siku ya mtoto wa kike na wa kiume, leo ni siku ya mtoto wa katikati kwa yule wa kwanza, kwa yule kuanzia watatu. Hapo hivi kama mpo watano, basi watatu na wanne achampa na yule last born. Leo ni siku yao pia. Lakini usiache kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292 kwa sababu wewe na sisi tutajua kwamba tupo pamoja endapo utatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini hata hivyo, leo tutakwenda kuangazia mambo kadha wa kadha. Siku hizi watoto wamekuwa na tabia, mtoto bado mdogo anajua nyimbo za msanii fulani na imba mwanzo mwisho, hajakosea sehemu hata moja. Hapo baadaye utakuja kumsikia RC mkuu wa mkoa wa Njombe amezungumza kwamba changamoto inakuwa wapi. Mtoto mpaka anakuwa anafika umri fulani, mtoto ana miaka 3 anajua kucheza na kuimba nyimbo msanii fulani, changamoto tunakuwa wapi wazazi? Utakuja kumsikia hapo baadaye. Lakini pia moja na kingine ambacho tunacho leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Mufindi, Daktari Linda Salekwa, wakati wa uzinduzi wa kampeni ya usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na kifo, amezungumza kwamba cheti cha kuzaliwa ni moja kati ya nyaraka muhimu sana, hivyo wananchi tuzingatie na kuendelea kuzifuatilia na vitu kama hivyo. Baadaye hapo tutakuja tumsikie vizuri. Lakini kubwa zaidi, tupo na jeshi la zimamoto leo. Tutakwenda kuwasikia na mambo kadha wa kadha, matumizi ya gesi. Wananchi bado hawana uelewa sana, lakini tutakwenda kuwasikia wananchi wenyewe wa mkoa wa Iringa wamezungumza kwa namna gani elimu hii ya jeshi la zimamoto inawasaidia katika kutatua changamoto ambazo wanakutana nazo majumbani kwao. Kwa hiyo tutakuja kuwasikia hapo baadaye. Wewe endelea tu kunitegea sikio au kututegea sikio 88.9 Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi. Na hivi sasa twende tukapata zile tatu kali, alafu baadaye tutarejea kwa ajili ya kuwepo hapa na jeshi la zimamoto. Sasa tuni tukapata tatu kali alafu tunarejea.
1: Tatu kali kutoka Nuru FM. Kiyoyozi. Money on the track, yeah.

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
5: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
4: Anaumwa?
5: Ni vihoma tu.
4: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Nitamchumia majani shambani.
4: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
5: Sio gharama?
4: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
5: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
4: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
5: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu

0: Aminifu Grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Auto check hapa. 0655-11-9152. Au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highland. Don't go anywhere.
2: Kiyoyozi.
3: Naam, na wakati huu tumerejea tena kwenye kipindi cha Kiyoyozi ambacho kinakujia kuanzia saa 10:30 mpaka pale anapokuwa timu saa 2. Na leo bwana utakwenda kusikia hapa mechi ya Simba na Yanga, Ngao ya Jamii itakwenda kutangazwa live na Goal Love Michael. Utakwenda kuisikia hapa moja kwa moja, utakwenda magoli yote utakwenda kuyasikia, lakini pia usiache kutazama kupitia Azam TV kwa yule ambaye ana TV na kingamuzi. Lakini mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine watamthiria katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vicheko na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha 2028. Kuangalia leo Ngao ya Jamii, Simba na Yanga kupitia Azam Pesa, tukupandisha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Lakini kama nilivyokuambia hapo awali, unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Hizo ndio namba zetu za studio ambapo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Upo na Mitlesia Chalamila au Teddy pamoja na Jeshi Lazima Moto, tumerejea hapa tukiwa nao. Karibuni sana.
4: Asante sana, habari ya jioni.
3: Salama kabisa. Grace.
5: Habari za jioni.
3: Ah, okay. Nikajua hatukusikii, kumbe tunakusikia. Nilikuwa nataka nijaribu kidogo. Salama kabisa, habari za majukumu?
4: Ah, majukumu ni mazuri, sijui kwako.
3: Tunashukuru Mungu za tangu wiki iliyopita.
4: Mungu ni mwema, tuko salama, tunaendeleza gurudumu ya kutoa elimu.
3: Hata sisi tunaona pia. Yes. Ah, kwa faida ya msikilizaji, jitambulisho, naitwa nani, kutokea wapi? Ili makusudi tuendelee na kipindi chetu tulichokienda kwa siku ya leo.
4: Okay, asante. Kwa majina naitwa Afisa Adolf Kamea, ni afisa habari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Hapa Iringa. Pia ni mwalimu. Nafanya kazi ya kuelimisha jamii kuhusiana na majanga ya moto. Nini kifanyike ili mwananchi aweze kuwa salama zaidi ya majanga ya moto. Yes.
5: Kwa majina naitwa FC Grace Juma Kuyamba. Ni afisa habari na mtoa elimu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kuzunguka na kutoa elimu kuhusiana na majanga ya moto na kukumbushia namba yetu ya dharura, namba 114.
3: Ah, okay. Sasa tuende kwenye mada yetu ya siku ya leo ambayo umekwenda kutuandalia kama Jeshi la Zimamoto, kwa sababu kila siku hapa tunakuja kutoa elimu kutokana na mada mbalimbali, masuala ya moto, watu waepukane kuchoma labda misitu hovyo holela na vitu kama hivyo. Leo umetuandalia kitu gani?
4: Okay, asante. Moja ni kushukuru kwanza. Kwa nafasi ambayo tunaendelea kuipata kufika hapa redioni. Na pia ni washukuru wananchi ambao wako bega kwa bega kusikiliza redio ya kipindi cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa mada ya leo, kama wiki iliyopita tuomba wananchi angalau tuzidi kuwakumbushia hususan masuala ya gesi. Kwa mada ambayo imeandaliwa, na imani tulishaelezea sana hii mada, kwa hiyo tunatamani tuwasikilize wananchi pia wanaelewa gani kuhusiana madai ya gesi, nini kizingatiwe. Kwa sababu tuna ni operation ambayo inaendelea kitaifa kwamba kila mwananchi atumie jiko la gesi. Lakini kama tutaitumia vibaya, inaweza ikaleta madhara makubwa sana majumbani, pia kwenye maofisi yetu.
3: Kabisa.
4: Kwa hiyo ni bora kila mwananchi apate elimu ya kujikinga na majanga ya moto, hususan kwenye masuala mazima ya gesi. Kwa mada leo itajikita huko kwenye swala gesi, lakini tutajikita kuwasikiliza wananchi wanajua nini, na pia tuta kama watakuwa na maswali tutawajibu, tutawarekebisha, tutatoa elimu kusana usalama wao zidi ya majanga moto kwenye gesi. Kwa ni waombe wawe karibu, waulize maswali, waongee wanachokijua kusana na elimu ambayo tunatoa kila siku. Sipo bado watakosea, nipo kwa ajili yao, tupo kwa ajili yao, kwa ajili ya
3: kurekebisha na kuendelea kuelimishana. Yes. Pia sasa kama alivyosema Adolf Kamea kwamba leo bwana ameandaa mada ambayo inahusiana masuala ya gesi, nini ukifanye kabla na baada ya kuipata hiyo gesi yako kutoka dukani au kutoka kwa yule mtu ambaye anakuuzia hiyo gesi, nini cha kufanya? Tulipata wasaa kuweza kuzungumza na wananchi ndani ya mkoa wa Iringa, watajitambulisha hapo. Wao huwa wanazingatia vitu gani au ni vitu gani wanavifahamu kuhusiana na jeshi la zimamoto na masuala mazima ya elimu ambazo wanaendelea kutoa na masuala mazima ya uokoaji. Ngoja tuwasikie alafu tutarejea.
2: Jina langu ni Manasa John Zungwa, ni mkazi wa mtaa wa Mshindo A, nyumba namba 47, wilaya ya Iringa, mkoa wa Iringa. Ninaposikia jeshi la zimamoto, naelewa kwamba ni taasisi ya ulinzi na usalama ambayo inajishughulisha na uzimaji moto na uokoaji wa mali za wananchi. Ni linashughulika na sehemu mbalimbali, si moto pekee yake, lakini majanga makubwa ambayo yanakabili taifa letu ni masuala ya moto, lakini kuna maji na kadhalika. Kote huko jeshi la zimamoto na uokoaji wanashughulika. Pia swala la gesi ni swala mtambuka kwa sasa, lakini kwa ni swala geni siku za awali, kwamba serikali imejitahidi kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira kwa kutumia nishati safi ikiwepo gesi pamoja na umeme na kadhalika. Napongeza hilo kwa sababu hata ndani ya mtaa wetu kuna wakati ulitokea moto hapa jirani, sikuwepo, lakini waliokuwepo walikuwa kihangaika na moto nyumba jirani tu hapo, lakini watoto wa shule ndio walioambia wazazi pigeni namba 114, ni namba ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Wazazi hao walikuwa hawajui, lakini pasi na kuwapeleka watoto shule ambako ndiko watoto walienda kupata elimu, ambayo na elimu hiyo walipata kutoka kwa askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji, wazazi wakapiga simu jeshi la zimamoto na uokoaji, wakaja na gari wakaokoa nyumba. Hatua za awali mojawapo za kuchukua, upo ndani mlipuko umetokea, kwanza kuna katika kujiokoa inashauriwa angalau kama hali imekuwa unaona kwamba si ya kukabiliana nayo, lala chini, uwe una crawl chini toka nje kwa kutumia viwiko na magoti ili kujio natimia pale ilipotokea, kama ilitokea kwenye chombo ambacho alikuwa anatumia kupikia, anaweza kachua blanketi akalifunika mle ili kuzuia ule moto usisambae. Lakini pia kuna njia ya kutumia vizimio ikiwepo fire extinguisher ambayo ni special kwa ajili ya kuzimia gesi ambayo inatumia poda.
6: Jina langu naitwa Christina Ponciano Mwavira, ni mkazi wa Ilala. Kwanza kabisa siruhusiwi kuwasha moto sehemu ambapo gesi imesambaa. Lakini kitu cha pili, nitafungua madirisha na milango ili kusudi gesi iweze kutoka. Ndio. Alafu kitu cha tatu, nitazima ile valve kama inatoa gesi.
3: Endapo labda moto umewaka ile kwenye ile gesi, hatua zipi inabidi uzifanye makusudi kuweza kuzima ule moto?
6: Kitu cha kwanza ambacho nitafanya, nitachukua nguo nzito au taulo ambalo litakuwa nimeliweka kidogo, afu zeni nitaenda kukandamiza kwenye gesi. Kiukweli jeshi la zimamoto najitahidi kutoa elimu, na elimu inafika kwa kiasi kikubwa, lakini sema tuendelee kusema waendelee kusogeza nini elimu kwa watu wengine ambako kidogo wako mbali na mji.
2: Na shauri kila mmoja anavyotamani kufanya kitu fulani, kuna wataalamu wanasema pasipo utafiti huna haki ya kusema jambo. Sasa ndani yake si tu kusema, tuseme pasipo kujifunza si vema kuanza kutumia kitu bila kujifunza. Tuache mazoea, kwa sababu mazoea ni mabaya. Jifunze, pata elimu, ni namna gani unatumia, inatumikaje, jua faida zake na hasara zake. Hasara zinaanzia wapi? Zinazuiwaje? Faida zipoje? Ufanyaje ili uanze kutumia unemeke na zile faida? Lengo la kuleta hizo gesi ni kwamba watu wanufaike nazo, lakini zikitumika vibaya zitaleta athari kubwa sana kwenye jamii yetu.
1: Kiyoyozi.
3: Gesi hizo zikitumika vibaya zitaleta athari kubwa sana kwenye jamii zetu. Kama mtu hauzingatii elimu ambayo inaendelea kutolewa na jeshi la zimamoto na uokoaji, basi wewe hiyo gesi hautaona faida yake, kwa sababu itakuletea madhara. Huna elimu, utawezaje kutumia kitu ambacho huna elimu nacho? Endelea kusikiliza Kiyoyozi wakati huu kupitia 88.9 Nuru FM Radio ili makusudi uendelee kupata elimu zaidi kuhusiana na masuala mazima ya moto, majanga ya moto yakitokea ufanye nini, nini cha kuzingatia. Na wananchi hapa wamezungumza kwa upande wao namna ambavyo wanaelewa kwamba cha kufanya, kwanza kabisa ukiona moto umewaka ndani, inabidi ulale chini, uscroll kutoka nje kupitia viwiko na magoti. Mwingine akasema gesi kisamba ndani, basi inabidi uzime valve, fungue madirisha na milango na mambo mengine mengi. Sasa FC Adolf Kamea, uendelee kutupa elimu zaidi kuhusiana na hilo, kwa sababu watu bado hatuna uelewa sana na masuala ya gesi. Karibu.
4: Asante. Kwanza ni washukuru wote ambao wamejitokeza kutupongeza. Nikubali, napokea pongezi zao.
3: Kabisa.
4: Pia ni washukuru sana kwa kuendelea kutega sikio, kusikiliza kipindi chetu na kutupokea kule mitaani kwa ajili ya kuwapa elimu. Na imani ya elimu ambayo tushapita kwa hapa wameshaielewa vizuri, na niwaombe pia waendelee kuwa mabalozi kwa wengine, tuendelee kupashana habari kuhusiana na jeshi la zimamoto na uokoaji pia, hususa haya masuala ya gesi, tuendelee kupashana kila mmoja ambaye wako naye karibu wazidi kupashana habari ili kila mmoja aweze kuelewa. Lakini kipekee zaidi nipende kufafanua kwamba nini kizingatiwe kabla, wakati na baada ya matumizi ya jiko la gesi. Nikianza kabla ya matumizi ya jiko la gesi, huwa mara nyingi sana tunaanza kwenye swala la usafiri. Mitungi ya gesi huwa mara nyingi sana tunasisitiza isafirishwe ikiwa wima. Usilaze, isikae horizontal. Hakikisha wale maafisa usafirishaji, madereva bodaboda pamoja na hao ambao wanatumia gari, basi tujitahidi kusafirisha mitungi ya gesi ikiwa imesimama. Na kutokana na miundombinu iliyopo barabarani, lazima kutakuwa na mtikisiko kwenye chombo cha usafiri. Hivyo basi ikifika nyumbani, waelekezwe wale watumiaji kwamba tusitumie kwa muda huo, tusubirie ndani ya dakika 10-15 ili kila kitu kiseto vizuri ndani ya mtungi wa gesi. Mwisho wa siku ndio waendelee kutumia. Lakini kitokea yule afisa usafirishaji ameulaza huo mtungi ambao haitakiwi, ukifika nyumbani haitakiwi uendelee ku connect na kutumia, lakini unashauriwa kusubiria kwa zaidi ya dakika 50 mpaka risani moja, kwa sababu umeusafirisha kwa umeulaza horizontal, kitu ambacho hakitakiwi
3: kabisa.
4: Kwa hiyo kiusalama ni bora zaidi, ni bora usubirie kwanza dakika 50 mpaka risani moja, ili kila kitu kilichopo ndani ya mtungi wa gesi basi kijitenge, na ukianza kutumia kisikuletee madhara yoyote, hususan mlipuko wa gesi. Na hapo ni kabla ya matumizi. Na kwenye kipengele kingine, kwenye swala kabla ya matumizi, kwa tunasisitiza wateja wote ambao wanaenda kununua mitungi ya gesi, tujitahidi tusipende kununua mitungi ambayo imechakaa, yani ina kutu ambayo imeshapitiliza. Mtungi wenye kutu una asilimia kubwa sana kufayaje kutoboka au kuanza kuvuja unapokuwa uko ndani ya nyumba.
3: Kabisa.
4: Kwa hiyo tusipendelee sana, kila mmoja anapoenda kununua mtungi ya gesi, hakikisha unakagua mtungi wako, unachukua mtungi ambao uko safi, uko imara kwa ajili ya matumizi. Imani hapo atakuwa amenisikia na kunielewa. Sasa wakati wa matumizi, kipi kizingatiwe ili kuepuka majanga ya moto au mlipuko wa jiko la gesi? Step ya kwanza, tunajua kwamba lazima ukague ile gesi yako kama haivuji. Yaani wakati wa matumizi sasa. Sasa umesha kagua kwamba kila gesi iko vizuri na iko tayari kwa ajili ya matumizi, unafungua gesi. Sasa kuna tabia ya watu inaenda kufungulia ile gesi, kiberiti hakipo. Anafungua gesi, anaangalia gesi, kiberiti akiona anaingia dukani kuchukua kiberiti. Hiyo sio tabia nzuri, mshauri naweza peleka nini? Mlipuko wa moto.
3: Yani kwa hiyo anafungua gesi, anaacha inatoka, alafu anaenda kukimbilia kununua kiberiti.
4: Yes, anafuata kiberiti. Kwa hiyo nasema kwamba kuna baadhi ya vitu vinafanyika kiuzembe. Kwa hiyo kabla hujaanza kufanya matumizi ya jiko la gesi, angalia je, kila kinachotakiwa kwenye kuwasha gesi kipo? Kama kipo, basi tunasema kwamba chukua njiti ya kiberiti, washa moto. Ukishamaliza kuwasha moto, ndio ufungulie gesi uweke.
3: Sio kuwasha gesi alafu unachukua kiberiti unawasha moto.
4: Wengi sana formula hiyo hawaifahamu, na wanaenda tofauti na inavyotakiwa kiusalama. Kwa mwananchi, unapokuwa unataka kutumia jiko la gesi, chukua kiberiti, washa moto, fungua gesi, washa gesi, endelea na matumizi. Hiyo ndio formula ambayo inatakiwa ukizingatia usalama wa majiko ya gesi.
3: Kabisa.
4: Na ukishaanza kutumia jiko la gesi, huwa mara nyingi sana tunahamasisha uepuke matumizi ya simu. Simu haitakiwi unapokuwa unatumia jiko la gesi.
3: Na hili inabidi msisitizo kwa sababu watu siku hizi teknolojia, mtu anatamani anapika huko anaendelea kuenjoy TikTok, Instagram, kupata habari mbalimbali. Yaani anatamani kupika huko anaendelea kufanya mambo mengine kwenye simu. Hili pia litiliwe mkazo kwa sababu watu ndio wanakoelekea, dunia ndio inakoelekea. Teknolojia imekuwa sana, mtu anatamani muda mwingi awe online, anapika, anafua, anafanya nini, yupo na simu.
4: Yaani ili wastopu hii tabia ya kutumia simu wakati unatumia jiko la gesi. Tajua kwamba Watanzania mara nyingi wanasubiri matokeo, wanasubiri tukio litokee ndo wakome. Lakini jeshi la zimamoto na uokoaji tunaendelea kupambana kuzuia majanga ya moto hususan kupitia kutoa elimu. Kwa hiyo bora kinga kuliko tiba. Kwa hiyo mwananchi yote ambaye anasikiza elimu hii, nadhani usisubiri hadi tukio litokee. Wewe kama unatumia jiko la gesi, ni kombe tu, simu weka pembeni. Umepigiwa simu na unatumia jiko la gesi, nenda mbali na jiko la gesi. Hiyo ndio ambayo inatakiwa kisheria na kiusalama. Sasa ngoja niwaeleze tu mfano au mekanizmu ipoje, kwa nini huwa tunakataza kutumia simu wakati unatumia jiko la gesi. Tunajua kwamba kwenye simu huwa kuna mionzi ambayo ipo pale kwenye skrini ambapo umewasha simu, unakuwa na mionzi ambayo ina uwezo wa kuwasha gesi pale vinapokutana. Kwa hiyo uko TikTok, uko Facebook, uko Instagram, wewe mwenyewe hapo hapo upo karibu na jiko la gesi unapika, na gesi ipo umewasha gesi na waka, na simu yako ipo karibu na hilo jiko la gesi, pale tukitaalamu watu wanasema kwamba kati ya hivyo vitu viwili, kati ya gesi na simu, huwa vinatengeneza kile nasema ama electromagnetic field. Hiyo ni nasema ni kama electrons ambazo zikishia meet zinatengeneza joto. Kwa joto kisha tengenezwa, pale kinachofuata ni mlipuko wa nini, wa gesi. Kwa hiyo unajua kwamba gesi iliweze kuwa inahitaji joto kidogo tu ili iweze kuwaka. Kwa hiyo ile radiations au mionzi ambayo inapatikana kwenye ile simu na kufikia kukutana na ile gesi yenyewe, imesha tayari zimesha vutana kutokana na ile electromagnetic field, nasema ni force of attraction ambayo inaingia kwenye simu. Kwa hiyo kisha meet na hiyo mionzi ya kwenye simu, tayari inakuwa na uwezo wa kulipua nini, hiyo gesi. Kwa hiyo yawezekana wananchi wana tabia hiyo ya kutumia simu au hata wanatumia jiko la gesi, haijawahi kutokea nini madhara yoyote kwenye swala la mlipuko wa gesi. Lakini nikwambie ipo siku itakutokea. Kama unachukulia masiara kwamba hii elimu, mbona mimi kila siku napika na simu, mbona haijawahi kutokea?
3: Mbona haijawahi kulipuka?
4: Acha hiyo tabia, ipo siku itakutokea. Tunasema siku zote miti utere, anasema hiyo sentence hiyo.
3: Hiyo ya nyenye
4: kwamba siku nini, kuna kauli moja watu na tunaitumia kwamba siku zikifika miti yote utereza. Yes. Kwa hiyo usikana ukao na kila siku una mazoea, unatumia jiko la gesi na simu unatumia, lakini siku ikifika unashangaa gesi imewaka na milango tayari, gesi kishawaka ndani kote kunakuwa na moto. Kwa hiyo hautakuwa na uwezo kuona mlango uko wapi, dirisha liko wapi. Utateketea mle ndani ya jengo. Lakini sisi kama jeshi hatupendi mwananchi wetu wa Iringa au mkoa mwingine uanze kuhangaika, upate hasara, upatwe na tukio la moto, wakati sisi tupo tunakuja kupatia elimu bure. Kwa mwananchi ambaye unasikiliza hapa, usikilize na uwe barozi kwa wengine. Naona. Kwa hiyo tuache hiyo tabia ya kutumia simu wakati hatumia jiko la gesi. Hiyo ni namba. Ilikuwa ni point ya pili. Na hiyo ndio mechanism hadithi kwamba kwa nini haturuhusiwi kutumia simu wakati.
3: Sasa hiyo point nyingine ambayo inafuata, tutakuja utuambie baadaye kidogo. kwa sababu kwa sasa tunaenda mapumziko kidogo. Lakini kabla hatujaenda mapumziko mafupi, FC Adolf Kamea anakuambia siku ya kufanyani miti yote huteleza. Kwa hiyo acha tabia ya kutumia simu huku una unapika au unatumia gesi. Sasa tupo na Yasi, mtandao wa viwango Tanzania, na tunasema ni mtandao pekee ambao una kasi ya ajabu, kwa sababu napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu ni wa 4G na 5G, unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaoistahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje hapa? Ni muhimu kujiuliza, kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya miundombinu yetu ili Watanzania wapate huduma na ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
7: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
8: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
9: Vodacom, pamoja tunaweza.

Kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Taifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahisasa nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Ama
2: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu

0: Mwanda Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Kiyoyozi.
1: Naam, na wakati huu tumerejea tena ndani ya Kiyoyozi ya 89.9 Nuru FM Radio. Upo na Mitelesia Chalamila au Teddy, lakini tupo na Jeshi la Zimamoto anaendelea kutupa elimu ambayo amekwenda kutuandalia kuhusiana na masuala mazima ya gesi, nini cha kufanya kabla na baada ya kuwa unatumia hiyo gesi yako ambayo upo nayo. Endelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo, uliza swali, pongezi, chochote kile kuhusiana na Jeshi la Zimamoto, sisi tunakwenda kupokea. FC Arufu Kamia, tunaweza kuendelea sasa. Vitu gani vya kuzingatia unapokuwa unatumia gesi au unafanya matumizi ya jiko lako la gesi?
2: Okay, asante. Unapokuwa unatumia jiko la gesi, nilikuwa tumeshaongelea kuhusiana swala la simu. Lakini pia napenda nisisitize kwa wananchi kwamba tuwashikirie watoto wasitumie jiko la gesi. Yaani sisi jamii hayoni haya, mtoto mdogo wa darasa la kwanza la pili anatumia jiko la gesi, lakini inawezekana mtoto huyo hajui madhara yatokanayo na jiko la gesi baada ya kuwaka. Kwa hiyo niombe wazazi tuchukue nafasi hii kutoa mruhusu mtoto kutumia jiko la gesi akiwa peke yake. Jiko la gesi litumiwa na watu ambao wanauelewa kuhusiana na madhara ambayo yanaweza yakatokea wakati ukienda tofauti na inavyotakiwa unapokuwa unatumia jiko la gesi. Kwa hiyo nasisitiza hivyo, usalama hautaki mtoto atumie jiko la gesi. Lakini kingine pia tani wakumbushe tu wananchi, unapomaliza kupika kutumia jiko la gesi, hakikisha unafunga sehemu zote pale kwenye kwenye koki yenyewe, funga, na pia kwenye kule kwenye sosi yenyewe ya gesi uende ufunge. Kwa hiyo tunafunga sehemu kuu mbili. Pale kwenye valve pia na pale kwenye plate ya nini? Ya jiko.
1: Ya jiko.
2: Funga na huko tena kwenye sosi ya gesi, funga. Ila hata kitokea kuna chochote, basi tujitahidi sana ili mlipuko uzi usihawezi ukatoka kama umeshafunga pande zote. Lakini tunasisitiza pia wananchi tusipende kukaa na jiko la gesi ndani. Jiko la gesi kisheria inatakiwa ikae nje ya nyumba ambayo unaitumia kulala. Na ndio maana huwa tunasisitiza kama una jiko ambalo imejitenga na hiyo nyumba yako, basi utenge gesi ukae jikoni. Lakini kwa wale ambao unakuta nyumba ni moja na jiko liko umo ndani ya hiyo nyumba moja, tungu wa gesi uweke nje, ujenge kwa nje, zeni ule mpira utapitisha kwenye ukuta, utaingia kwenye plate, zeni utaendelea na matumizi vizuri tu. Lakini wa tunasema kwamba haitakiwi mwananchi ulale na jiko la gesi. Swala inakuja sehemu moja, ndugu mtangazaji. Kuna watu wamepanga chumba kimoja na ni lazima atumie jiko la gesi. Hawa tunawasaidiaje?
1: Kina sisi mabachelor.
2: Kama wewe mwenyewe. Mwenyewe ni mfano.
1: Una
2: chumba kimoja, pia unatakiwa utumie jiko la gesi. Nini kifanyike ili uweze kubaki salama unapokuwa unatumia jiko la gesi? Kwa watu kama hao, huwa mara nyingi sana tunawashauri kwamba uzingatie maelekezo yote ambayo yanatolewa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, lengo tu uweze kubaki salama. Lakini kwa wale ambao wana uwezo wa wana nyumba ambayo ina zaidi ya vyumba, chumba kimoja, mitungi kae nje, ijenge tu, weka magrili, weka mtungi wa gesi, pitisha bomba kwenye ukuta, connect na plate, tuanze kutumia gesi yako ukiwa na amani kabisa. Yes, na tunasisitiza sana kwamba ile hose au ule mpira watu tunashauri sana ubadilishwe kila baada ya miaka miwili. Lengo kuu ni kwamba kuepuka uvujaji wa nini? Wa gesi. Kwa hiyo bahati mbaya jiko la gesi limevuja ndani, nini kifanyike? Kama jiko la gesi limevuja ndani, mara nyingi sana watu wanashauri ufungue milango na madirisha. No, step ya kwanza unaenda unaangalia je, ile gesi bado inavuja au imeisha. Kwa hiyo ukishakuta kwamba gesi bado inaendelea kuvuja, nenda unafunga ile gesi yako, inatulia. Baada ya hapo unafungua milango na madirisha, gesi chafu inatoka nje, lakini hewa ya oksijeni inazidi inarudi ndani. Kwa hiyo unasubiria zaidi ya nusu saa zaidi ndio uendelee na matumizi mengine. Lakini kuna mambo mawili ambayo utakiwa kuyafanya kama uko kwenye chumba ambacho kina harufu ya gesi. Cha kwanza ni kuepuka kupiga simu au kupokea simu pale unapopigiwa. Ukifanya hivyo, unaweza kupelekea mlipuko wa moto. Mwisho wa siku kaanza kulalamika umerogwa, umerogwa kumbe ni ukosefu wa nini? Wa elimu.
1: Wa elimu.
2: Lakini hatua ya pili ni kuepuka kuzima taa ya umeme au kuwasha taa ya umeme. Kufanya hivyo pia unaweza kupelekea mlipuko wa moto na nyumba kuteketea yote. Kwa hiyo niombe wananchi tuzingatie hayo yote, lakini kama wana maswali, wana pongezi, tuwakaribishe tu na wao tuwasikie wanasema nini kuhusiana na jeshi la zimamoto na ukuaji.
1: Anasema hivi, jeshi la zimamoto, je, kwa huku Ilula ikitokea kuna nyumba zinaungua watafika kwa wakati kweli?
2: Yes. Tutafika kwa wakati kwa sababu pale Ilula kuna kituo cha jeshi la zimamoto na ukuaji. Kipo pale mjini kati. Kwa hiyo ukipiga hiyo 114 watapokea wa hapo hapo Ilula, utawaelekeza ni sehemu gani, watakusikia ndugu mwananchi na huduma utapata kwa wakati.
1: Lakini anasema Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala Wenda, tunawashukuru sana jeshi la zimamoto na uokoaji kwa elimu mnaozidi kutupatia, hakika mnatufungua sana. Anasema mimi ni sales wa gesi kwa mawakala dukani. Hilo la kuhusu mitungi chakavu tunaomba muasistize mameneja tukienda kujaza mitungi chakavu wasirudishie iende tena mtaani. Yeye ndo anachosema hicho kwamba yeye anaomba muwafikishie hao ambao wanakuwa wanahusika na kujaza hizo gesi, ili makusudi wao wakienda kujaza gesi wasirudishie tena ile mitungi chakavu, kwa sababu hii pia inaweza kuwa ni hatari pia.
2: Okay.
1: Lakini pia unao nafasi ya kupiga simu, tutapokea simu chache hapa kama tano hivi kupitia 0735018440, 0735018440. Unao nafasi ya kupiga simu yako hapa kuuliza chochote kwa jeshi la zimamoto na uokoaji, watakwenda kukujibu hapa moja kwa moja. Lakini wakati huo ambao unataka kupiga simu, nikupe taarifa kwamba mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, Tanzania. Okay, naona kuna simu hapa. Ngoja kwanza nipokee simu alafu nitakuja nikujuze hiyo habari njema baadaye kidogo.
0: Hello.
1: Kwenye nani simu? Hello.
0: Habari za hapo studio?
1: Salama kabisa. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
0: Zungumza na William Kitosi kutoka pande za Lugalo kwa sasa.
1: Karibu sana William Kitosi kutoka pande za Lugalo.
0: Asante sana. Kwanza mimi ni nilipongeze jeshi la zimamoto. Kwa kazi ambayo tunaiona wanaifanya.
1: Karibu.
0: Kwa sababu kutoka sasa ukiangalia tulikotoka mpaka tulipofikia sasa hivi pale zimamoto, kwa sisi ambao tuna kumbukumbu kipindi hicho hata gari kwa amna alikuwa hapo kina mambusi alikuwa kama tuzira pale, ni wazee ambao walikuwa gari kwa amna pale zimamoto, lakini walikuwa wanajitahidi. Lakini sasa hivi teknolojia imekuwa na umetuletea vijana, tunaona kwamba kazi ni nzuri. Sasa kitu ambacho nakiona asilimia kubwa kwenye upande wa gesi, ili haya mambo yapungue kwa utumiaji na watengenezaji. Kwa mfano ukuta mtungi umeharibika, unaonisha kwenye wahusika wale ambao wanachukua huko, alafu yule tena baada ya muda fulani ameenda kumpa mtu mwingine. Sasa lile bado janga litaendelea kuwepo. Nafikiri ushauri wangu, kama zimamoto angekuwa na wasiana na kampuni wanaotengeneza gesi, ili kupunguza hivi vitu vya hivi vitu vibovu viende jumla. Alafu swala lingine, hii elimu iendelee endelevu, hata kwenye mikutano ya siasa, hata waheshimiwa huko waendelee kutoa elimu. Yaani ili iwe kama wimbo, ili kupunguza wimbi la kuungua gesi au nyumba kuungua, hata matumizi pia hata upande wa umeme. Kwa sababu mtu upande mwingine unakuta nani chanzo cha shoti ni shirika la umeme. Unakuta nyayo upande umechoka. Lakini si pia siku unapotokea moto unakuta shoti ya umeme. Sasa hivi nalo wangekaa pamoja na shirika la umeme na wao, ili wanavyoenda kuwafungia wateja wao ili waelimishe hivi vitu, majanga mengi yangepungua.
1: Tunashukuru sana kutokea hapo ulipo.
0: Asante sana.
1: Kwenye laini ya simu, halo? Amekata simu hapo. Amesema yeye ametoa ushauri wake kwamba zamani jeshi la zimamoto lilikotoka ilikuwa ni changamoto sana. Ngoja nipokee simu nyingine hapo. Kwenye laini ya simu, halo?
3: Halo.
1: Nazungumza nani kutokea hapa?
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo. Halo.
1: Kuna changamoto kidogo hapo. Na maana hanisikii au ni mtandao wake ndio unasumbua sumbua kidogo. Lakini ukwenda hiyo simu ambayo imekwenda kukata hapo, amekwenda kutoa ushauri kwamba ikiwezekana mzungumze na hayo mashirika kuhusiana na hiyo mitungi ambayo inakuwa ipo chakavu.
2: Maoni yamepokelewa, tutafanyia kazi.
1: Hauna lingine la ziada la kuzungumza. Ngoja nipokee simu nyingine hapa. Kwenye nani simu, halo?
3: Halo.
1: Nazungumza nani kutokea hapa?
3: Unazungumza na Mgalama kutoka Mafinga Dorezi hapa.
1: Karibu sana kutokea hapa ulipo.
3: Mimi nilikuwa nataka niulize swali kidogo hapo.
1: Karibu.
3: Je, kwa mfano imetokea moto sehemu ghafla, je, hayo magari huwa yanakuwa na maji muda wote au ndo mpaka waende wakachote ndo aje watatue tatizo?
1: Asante sana kwa swali zuri kutokea hapo ulipo.
3: Asante, asante.
1: Anasema ikitokea janga la moto mkapigiwa simu, magari huwa yanakuwa na maji muda wote au ndio mpaka muende mkachote? Napokea simu nyingine hapa alafu tajibiana hilo. Kwenye laini ya simu, halo? Salama kabisa, nazungumza nani kutokea wapi?
4: Usi mwingine sasa Juma Mandani kwa Mingeru kijiweni. Habari zipo mjemboni?
1: Salama kabisa, karibu sana kutokea hapo ulipo.
4: Mimi nilikuwa nauliza hivi, kama nyumba iko sehemu hiyo hapo inaungua moto, hapo hata gari la zimamoto haliwezi kuingia, waga wanafanya ili waweze kusikia ile nyumba na kuzima ule moto kwa wakati.
1: Nashukuru sana kutokea hapo ulipo.
4: Kazi njema.
1: Maswali hayo mawili.
2: Okay, asante. Nianze na swali namba 1. Kwamba je, gari la zimamoto lina maji muda wote? Nipende kukuambia mwananchi, nikutoe wasiwasi. Magari yetu yana maji muda wote masaa 24.
1: Okay.
2: Kwa hiyo pindi tukinapotokea, basi tunawasha gari na kuelekea eneo la tukio. Muda wote magari yana maji. Zani atakuwa amenielewa vizuri.
1: Na swali la pili,
2: na kama haamini, tunamkaribisha kituo cha zimamoto muda wote, iwe ni usiku saa 8 saa 9. Aje ashuhudie mwenyewe, je, gari lina maji au linakaa bila maji. Nampa nafasi hiyo.
1: Lakini swali la pili
2: ni kwamba kuna tukio la moto, lakini gari letu halina uwezo wa kufika eneo la tukio kutokana na tuseme miundombinu mibovu, barabara hamna, si ndio? Ya cha kufanya hapa, mara nyingi sana huwa tuna mipira ambayo tukishafika eneo la tukio huwa tunaunganisha. Kuna baadhi ya mazingira pia of course ni changamoto kwetu sisi. Unakuta gari haliwezi kufika hadi kwenye nyumba ambayo inawaka moto. Kwa hiyo tunatafuta sehemu ya kupaki ambayo panakaribia na hii nyumba ambayo inawaka moto. Zeni tunaunganisha mpira ipo ambayo inaweza ikafika angalau hata mita 150 na kuendelea. Kwa hiyo tukishaunganisha inawezekana tukafika kwenye hiyo nyumba ambayo inawaka moto. Zeni tukazima moto kama inavyotakiwa.
1: Sasa nipokee simu ya mwisho hapa ili makusudi uweze kujibia pia hilo swali kama ni ushauri, alafu tumalizane. Kwenye nani simu, halo?
5: Habari za hapo studio?
1: Salama kabisa, nazungumza na nani kutokea wapi?
5: Bwana, mnaongana Daniel Kiluka aka Dani Mtoto. Napatikanika Mgela Mapinduzi.
1: Karibu sana kutokea hapo Mapinduzi.
5: Mimi kwa kweli kwa upande wa huku kwetu sisi ni kijijini. nashukuru sana ninapofungulia redio hapo nakuta maelekezo.
1: Mm.
5: Napewa seminar na shule.
1: Mm.
5: Na watu wanaishi na mitungi ya gesi naweka chini ya vungu la kitanda.
1: Mm.
5: Yaani kwa kweli hapo mimi nashukuru sana. Tunaelimika sana sana. Hata mpongeze sana huyo mkubwa huyo.
1: Tunashukuru sana kutokea hapo Mapinduzi.
5: Asante sana Dani mtoto. Ciao.
1: Mm. Kuna watu wanaishi na mitungi ya gesi wanaweka mfunguni, mfungu wa kitanda.
2: Semi, nashukuru sana kwa pongezi yake.
1: Mm.
2: Zeni ni muombe tu anapopata hiyo elimu sababu iko kijijini.
1: Mm.
2: Pia awe barozi kwa wengine, awape elimu, awape darasa.
1: Mm.
2: Ili kila mmoja aweze kubaki salama kutokana na elimu ambayo ameipata kutoka kwetu.
1: Na sasa kwa kumalizia Grace FC, Grace, karibu tumalizie.
6: Asante, mimi ningependa kushauri tu.
1: Mm.
6: Wananchi wawe na desturi ya kukagua mitungi ya gesi mara kwa mara.
1: Mm.
6: Mtungi wako umeutumia kwa muda kidogo au hata baada ya siku ngapi unakuwa na ile desturi ya kwenda kukagua.
1: Mm.
6: Zile regulator je, zipo vizuri? Hazina azipitishi, yani hazina matundu ya kupitisha gesi kurahisisha ile gesi kutoka. Na pia kama ina kutu au imechakaa ni vema ukaibadilisha mapema ili kuepukana na majanga ya moto. Pia ni vizuri tukaziweka sehemu yenye hewa. Kwa hiyo hata kama ni jiko lako, hakikisha jiko lako linakuwa na uwezo wa kupitisha hewa ya kutosha. Ili kuiwezesha gesi isiweze kutoa madhara kwa urahisi.
1: Okay, tunashukuru sana kwa hayo kwa jeshi la zimamoto kwa elimu ambayo mnaendelea kutupatia. Hakika inaendelea mnaendelea kutujuza mambo mengi. Na tunaendelea kuelimika pia, tuwashukuru sana kwa wakati wenu. Lakini kabla tujaenda mapumziko mafupi, nikupe habari njema kwa mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa. Anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na chuo mafunzo ya kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level 1 hadi level ya 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa ni astashahada uhudumu wa misitu miaka miwili, astashahada uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili pia. Na sifa za muombaji, astashahada ya uhudumu wa misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D ya somo moja kati ya biology na kemia. Jinsi ya kutuma maombi, maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Na ada ya mafunzo kwa mwaka mzima ni 550,000 na inaweza kulipwa kwa awamu. Inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani shilingi 280,000 kila awamu. Fursa ambazo utazipata endapo utakuwa umesoma chuo hiki. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu 0763320102. Nyote mnakaribishwa katika chuo hicho cha mafunzo hayo. Lakini pia nikupe taarifa njema kwamba Vinkolomboka sasa usihangaike kabisa, kinywaji chako pendwa kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, Mabanda CCM, Kipepe Store, Mashine 3, Mzalendo Store, Mrandege, Makoga Store Kitanzini, Frankie Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Bright Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdemu Igowole, Huruma Store Pawaga Road. Usikose ladha ya kipekee ya Vinkolomboka, fika kwa wakala aliye karibu nawe, ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vinkolomboka, ladha inayokuunganisha na ubora na burudani. Usikose hayo yote.

0: Biza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira ya salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa

0: kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
3: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya Kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
6: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
7: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652-496-465.
8: Ujazo uliokamilika.

0: unaguna tu. Hiyo inaitwa Ogecha ambayo imeimbwa na Davido, na Davido inaendelea kusindikiza. Wakati huu imetimu saa 12 na dakika 14 kutoka ilipotimia saa 12 kamili ya jioni. Lakini wakati huu bwana tupo na Vodacom Tanzania. Wanakuambia Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi kufikia malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutuma mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati na vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pale line yako ya Vodacom, pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na sisi tunakuambia, wakati tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao, endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio kupitia masafa ya 89.9. Kipindi hewani ni Kiyoyozi ambacho kinakujia nami Telesia Chalamila au Teddy, na kuhabarisha mambo kadha wa kadha. Lakini unao nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Leo nina swali moja. Hivi ni tabia gani ambayo unaifanya hutamani mtoto wako aje kuwa nayo? Kuna mwingine ana tabia akiwa peke yake, anaongea peke yake. Hiyo ni tabia mwingine hatamani mtoto wake aje kuwa nayo. Na wewe tuambie kupitia 0766744292. Ni tabia gani ambayo unayo? Na unaiona kabisa hii tabia, yani sitamani kabisa mtoto wangu aje kuwa nayo, hata iweje, hata ije kuwa nini, sitamani kabisa aje kuwa nayo, kwa sababu akiwa nayo itamletea shida. Lakini sasa wakati unaendelea kutafakari hilo, tabia gani ambayo unayo hutamani mtoto wako aje kuwa nayo, tunakuhabarisha kutoka pale mkoani Njombe. Mkuu wa mkoa wa Njombe pale Anthony Mtaka amesema siku hizi watu wanabembeleza mtoto kwe mtu akitaka kumnyosha mtoto uji anakataa, anamwekea katuni, anatulia, anamnyosha uji. Akitaka labda mtoto hataki kulala, anamwekea nyimbo, anatulia. Mtoto akiwa analia kumbembeleza, siku hizi watu wabembelezi. Zamani tulikuwa na bembeleza ni unatembea na mtoto, lakini siku hizi watu hatubembelezi kabisa. Unamwekea mtoto katuni, mtoto naye anatulia, anaangalia katuni na nini na vitu kama hivyo. Tofauti na zamani. Zamani ilikuwa mtoto akitaka kumnyosha uji akigoma, kwanza unambana miguu, unambana pua, aamue yeye anywe uji au aendelee kubanwa pua au aendelee kukosa pumzi kwa kifupi. Sasa mkuu wa mkoa wa Njombe amesema hii ina madhara kwa baadaye, kumbembeleza mtoto kutumia katuni, kupitia nyimbo ya msanii fulani, kubembeleza mtoto au kumnyosha uji mtoto ni anagoma kupitia kitu fulani, kupitia nyimbo. Hii inakuja kuleta madhara baadaye. Mtoto anashindwa kuandika na anashindwa kujua kusoma na kuandika, lakini ukimwambia imba nyimbo ya msanii fulani, anakuimbia mwanzo mwisho. Hakuna simu ambayo atakuwa mama sheria kwanza mpaka ya mwisho. Cheza sijui style fulani, sijui dance ya mtu fulani, anakuchezea. Lakini ukimwambia hesabu 1 mpaka 10, anashindwa, kwa sababu sio vitu ambavyo anavisikia sikia muda wote, au sio vitu ambavyo anajifunza muda mwingi. Muda mwingi anajifunza kuimba nyimbo, mnawekea nyimbo, anakaa kimya. Mnamwekea toka akiwa mdogo. Akifika umri wa miaka 4-5, hajui kusoma, hajui kuandika, mnasema mtoto huyu hajazaliwa na akili. Hapana. Mmemfunza kusikiliza nyimbo muda mwingi, na ndio kitu ambacho kimekaa akilini mwake. Akienda kwa watoto wenzia na kukutana na wale watoto na wenyewe wanacheza hizo nyimbo, anazidi kukariri. Ameenda shuleni, mwalimu anasema anaweka nyimbo. Unaona siku hizi mwalimu anaweka nyimbo, watoto wanacheza. Siku hizi ndio maisha yanakuelekea. Teknolojia pia na yenyewe ina madhara yake. Sasa twende tukamsikie mkuu wa mkoa wa Njombe amezungumziaje kwa upande wa hili swala, au ameeleza nini kingine cha zaidi kuhusiana na haya masuala ya malezi ya watoto.
1: Ulikuwa na mtoto alikuwa anafanyiwa birthday. Alikuwa yuko darasa la 3. Yuko na baba yake na mama yake. Wamemtengenezea pale keki ya ngazi 3. Kwa sababu yuko darasa la 3. Kwa hiyo zile ngazi wamestafsiri darasa la kwanza, la pili, la 3. Na wamekuja pale kama wana familia na baadhi ya marafiki, mnafahamu siku hizi mtoto hata akimaliza la 7 anabana na Joe na michango tunachangisha pia kwenye magrupu. Mtoto wangu alimaliza la 7. Sasa kulikuwa na birthday ya kukatana shoka kidogo. Akaimbiwa pale nyimbo na nini, wakakata keki, wakala pale na champagne. Sasa yule mtoto, ikafika zamu ya mtoto kuperform. Yule mtoto akachukua kipaza sauti kama hiki, akaimba mashairi ya mwanamuziki mmoja mkubwa, kuanzia shairi la kwanza mpaka la mwisho. Alivutia sana watu wengi pale. Wale watu wakamwambia, wakawa wanamtunza pale mtoto zawadi. Ifata hata majirani kwa mekaa pale kwenye meza wanakula chakula, wakamasika kuja kwa mtoto. Wakaambia imba na wimbo fulani, akaimba. Imba na wimbo mwanamuziki fulani, akaimba. Vizuri sana. Na anaigiza zile sauti mwanzo mwisho. Sasa mimi na, nilijisikia vibaya kwa hicho nilichokifanya. Kwa mimi ikasema nahitaji uhesabu 1 paka 50. Afu mimi nitakupa zawadi. Yule mtoto akajui kuhesabu. Hajui kuhesabu. Kila mtu pale nikaona amejisikia vibaya sana. Kiasa mimi kwanza kiongozi, alafu wale pale ni wazazi na yule mtoto ameshakoga nyoyo za watu pale namna anavyoshusha yale mashairi. Afu mimi nimekuja nimetumbukiza kitu ambacho hakifanani na birthday. Sasa mama wa yule mtoto akamwambia, anamwambia count number 1 to 10. Yule mtoto hawezi kuhesabu sasa. Kwa sema 1 3 10 5. Kwani mtoto anasoma darasa ngapi? Sasa kwa kamjada. Kwa nikaona nisiwakwaze wale. Nikaambia na mtoto amepaniki, hakutegemea hili jambo kuulizwa. Mzazi akasema, "Mbona tumemwambia imbo imbo fulani ambao alikuwa hajajua kwamba tume mbona ameuimba?" Nikamwambia mwacheni mtoto. Ya mtoto hesabu 1 mpaka 20. 1 2 5 7 3 9 10. Lakini anaweza kaimba wimbo wa mwanamuziki mwanzo mwisho. Sasa nika get interest. Kwani kitu kinatokea? Mimi kaenda hapa kula chakula, anaonyoka kaenda shughuli zao na nini. Baadaye nikamuita mzazi wa kiume. Kwani mtoto anaweza kaimba vizuri sana, kipaji cha kuimba ni kizuri, lakini anashindwa kuhesabu? Akaambia unajua ni simu, mama na mama yake anampa sana simu, anamsikia. Akaambia hapana. Ndio sasa ikaonekana kwamba yule mtoto alipokuwa mdogo akilia, wakitaka akae kimya, wanamwekea wimbo. Kwa hiyo ni kama ni kitu ambacho kimemlea. Kwa kweli ukimwekea tu ule wimbo ana, kwa hiyo wimbo kaanza kwa wa kwanza kwenye masikio, akamaster. Shura anasoma, mzazi yuko bize, hawezi kufuatilia. Lakini pale kukawa na mtoto ambaye yuko chini, umaki wake wasema watu wao watoto. Mtoto yuko chini ya hilo darasa yule mtoto. Kwa kaja pale, anambia, "We, count number 1 to 20." Akahesabu. Hesabu 1 mpaka 50, akahesabu. Wa darasa chini ya yule mtoto. Kidogo wazazi sasa watu wakabeba ile content. Akambia, "Wewe mtoto unajua kuandika jina lako?" Hajui kuandika. It was a very big embarrassment. Mtoto mzazi wa kiume yupo na mzazi wa kike yupo. Hajui kuandika. Alafu yule wale watoto ambao kule wa chini sasa ikawa kama ni ushabiki. Anakuja, "Ona, mama anaandika, mimi naitwa Ana." Anaandika Ana, anaandika anachukua. Anaandika, umekosea, Ana ina Ana ina double N." Lakini kitoto kwa jaza la kwanza. Nikaambia, "Haya, andika mtafitikoro." Kitoto kinaandika, "Mtafitikoro." Huyu yuko la tatu, hawezi kuandika, hawezi kusoma, hawezi kuhesabu. Lakini anatoka kwenye nyumba ambayo wazazi waweza kwenda kwenye kukata birthday cake, champagne imenunuliwa na nyimbo hizo za Kiingereza anaimba.
2: Kiyoyozi.
0: Mtoto yupo kwenye familia ambayo ambayo inaweza kukata keki ya birthday, keki ya kukata shoka. Na mtoto akafurahia, lakini hawazingatii kumfuatilia mtoto. Je, anaweza kusoma, anaweza kuandika? Na yupo darasa la 3, miaka inazidi kwenda. Anayaweza hayo yote? Au yeye yupo tu pale anahakisha mtoto ni amekula, amevaa, amelala, ameenda shule, amerudi. Hakagui kwamba mtoto yuko shuleni anasoma nini. Mr. Majibali Mkunda kutoka Mbagala Wenda, mtoto wangu asirithi kupata soda mweleka, maana mimi na anapiga sana soda mweleka. Naitwa Daniel Kikula, aka Dani Mtoto, napatikana Mgela Mapinduzi. Kwa kweli mimi mtoto wangu asije akalisi tabia ya kunywa pombe, maana mimi ni mnywaji. Watu wanaeleza tabia ambazo watamani watoto wao waje kuwa nazo hapo baadaye. Sasa tuzingatie sana hili, na pia tusitamani watoto wetu waje kurithi vitu ambavyo havina maana. Tuwapeleke shule, tuwazingatie wakienda shule. Mtoto kaenda shule, amerudi, muulize umesoma nini. Kagua daftari zake, uone nini ambacho amekisoma. Anachokuambia na alichosoma ni vitu viwili. Au ndo hutamani tu aje kurithi tabia fulani, lakini humzingatii kwenye masomo pia, ambacho ni kitu kizuri. Kwa tufuatilie hayo pia, masuala ya masomo. Tabia ninayo nilionayo ambayo sitaki mwanangu kipenzi afate, mtu akinifanyia ubaya huwa namchukia jumla hata awe ndugu yangu. Rosemary kutoka Ikonongo Mkwawa. Nasema tabia yake hiyo. Sasa kama hupendi mtoto wako aje kuwa hivyo, basi mzingatie darasani, kwa sababu elimu ni kitu kizuri. Ni urithi pekee ambao unaweza kumpa. Unaweza kumwachia mali zikapotea, unaweza kumwachia fedha akazipoteza, lakini ukimsomesha, ukimwachia elimu, akizingatia elimu, haiwezi kupotea, kwa sababu hicho kitu kipo akilini. Lakini wakati huu tuende pale Mufindi, tubaki hapa nyumbani kwetu Mufindi. Viongozi wa vijiji na viongozi wa dini na viongozi wa wilaya ya Mufindi mkoa ni Iringa umetakiwa kushirikiana katika kuhamasisha jamii kujitokeza kwa wingi kupata huduma za usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo. Hayo yamezungumzwa na mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Salekwa wakati wa uzinduzi wa kampeni ya usajili wa utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo uliofanyika katika ofisi ya mtendaji wa kijiji cha Lufana, na kuongeza kuwa cheti cha kuzaliwa ni nyaraka muhimu ambayo hutumika kama utambulisho rasmi. Cheti cha kuna sehemu ukienda bila cheti cha kuzaliwa mtu hakuamini. Na haupati nafasi, labda kama ulikuwa na safari haupati nafasi ya kusafiri kwa sababu huna cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo watu wazingatia sana hivyo vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya vifo, ndugu yao amefariki au baba au mama au mtoto au nani, fuatilia cheti chake cha kifo. Au mtoto kazaliwa na miaka mwingine na miaka 20 hana cheti cha kuzaliwa na yupo tu, astuki wala afanye nini. Kuna sehemu ukifika hutaambiwa ingia bila uwe na bila kuwa na cheti cha kuzaliwa. Ukiwa na cheti cha kuzaliwa ndio kila kitu. Sasa tende tukamsikilize Daktari Linda Salekwa, mkuu wa wilaya ya Mufindi, aliyokwenda kuyazungumza hayo akiwa pale Mufindi.
2: Mradi mtoto amezaliwa, ameshazaliwa tu, anastahili kupata cheti cha nini? Cha kuzaliwa. Sasa kuna watu ambao labda kwa sababu ya mazingira, labda kwa sababu ya kutokujua, labda kwa sababu ya kuzaliwa labda hospitali au zahanati, tumejikuta watoto wetu au sisi wenyewe hatuna nini? Vyeti vya kuzaliwa. Sasa ukishakuwa una cheti cha kuzaliwa, unakosa kabisa utambulisho wa kukuonesha wewe ni wa wapi. Tunafahamu nchi yetu ni nchi ambayo ina amani na ina fursa nyingi.
3: Wanaoweza kuwa na uwezo.
2: Tunapata watu wengi wanaoingia kwenye nchi yetu, si ndio jamani? Wengine wanaingia kinyemela, wanafika mahali wanazaa watoto, tunakuwa na watu wengi ambao wametoka nje. Kitu pekee kitakacho kutofautisha wewe na mtu mwingine aliyetoka nje ni utambulisho wako, ambao moja ya utambulisho wako ni cheti chako cha nini? Cha kuzaliwa.
4: Kiyoyozi.
0: Moja kati ya utambulisho wako ni cheti chako cha kuzaliwa, kwa sababu hicho kinakutambulisha ulipotokea, familia yako, wewe ni asili ya mtu wa wapi, Mtanzania au sio Mtanzania. Cheti chako cha kuzaliwa kitatambulisha hayo yote. Lakini kwa wakati huu tuishie hapa kwenye kukujuza yale ambayo tumekuandalia, lakini usisahau kuendelea kuitegea sikio Nuru FM Radio masafa ya 89.9, kwa sababu ikifika saa 12:30 itakwenda kutangazwa mechi live. Na saa 10 na saa 1:30 utakwenda kuwasikia hapa watu ambao watakwenda kutangazia mechi live. Watakuwa na maandalizi hapa ya 1:00 na 2:00, watakujuza vitu ambavyo vinaendelea uwanjani kwa wakati huo. Lakini na sasa hivi twende idhaa ya Kiswahili ya BBC ikifika saa 12:30, na burudani pia ni sehemu ya maisha yetu ya kiyoyoze. Kwa hiyo twende tukapate burudani fupi saa 12:30, tutakuwepo na idhaa ya Kiswahili ya BBC. Saa 1:00 leo tutasikiza Neema na Kweli, lakini saa 1:30 tutakwenda kupata matukio mubashara yanayoendelea uwanjani kupitia hapa hapa. God Love Mike atakuepo hapa. Lakini kuna kuelekea huko, basi mechi itatangazwa mpaka mwisho, mpaka tunaendelea. Kwa hiyo itakuwa imekaa kwa utaratibu huo. Wakati huu tuende tukapate burudani kidogo, alafu tutarejea na idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Kwa 88.9

0: Unaendelea kuitegea sikio Don FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Na ajira zenye staha na elimu bora.
2: Katika waridi hii leo tunamwangazia Sharon Chepkoech anayesumbuliwa na alopecia, tatizo la kung'oka au kunyonyoka nywele linalokadiriwa kuathiri watu milioni 160 duniani.
3: Na bado mimi ni msichana, nataka kusonga kama wenzangu, nataka kukua na nywele mingi, nataka tu kukua na nywele. Unajua venye nywele imeweza kukua kama kii ya urembo. Sasa hivyo pia mimi nataka nywele.
4: Viwanjani, rais wa chama cha soka Rwanda korokoroni, kulikoni na Yanga na Simba kumenyana katika ngao ya jamii. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Lakini kwanza ni taarifa za habari na Misa Bela Mugudi. Familia mbili za Kipalestina bado zimekwama katika nyumba zao baada ya walowezi kuingia katika kijiji chao katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu siku ya Jumapili. Wanajeshi wa kwanza wa Israel waliofika eneo la tukio wamerekodiwa wakisali pamoja na walowezi hao wenye msimamo mkali. Baada ya maafisa wakuu wa Israel kuonyesha hofu, kikosi zaidi cha usalama kilitumwa kuondoa hema iliyosimamishwa katika kijiji cha Kusra kusini mwa Nablus. Lakini baada ya mapigano waliondoka na walowezi wamerejea. Familia hizo za Kipalestina zinasema maji na umeme vimekatwa na akiba ya chakula inapungua. Makazi yote walowezi ni kinyume cha sheria za kimataifa. Idadi ya watu waliopoteza maisha baada ya dau la abiria kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imeongezeka na kufikia watu 44, huku wimbi kali likitajwa kuwa chanzo cha mkasa huo. Taarifa zaidi na Ron Cliff Odit.
1: Jeshi la polisi nchini Zimbabwe limesema watu 44 mpaka sasa wamethibitishwa kufariki baada ya feri ya abiria kupindukia katika ziwa Kariba. Watu 77 wameokolewa. Polisi wanasema chombo hicho ambacho inaarifiwa kilikuwa kimebeba abiria kuliko uwezo wake kilipigwa na wimbi kali. Picha za video zilizosambazwa mtandaoni zinaonyesha chombo hicho kilichopinduka kikiwa kinaelea majini. Ziwa Kariba liko kwenye mpaka kati ya Zimbabwe na Zambia na ni mojawapo ya maziwa makubwa zaidi yaliyotengenezwa na binadamu duniani, likisaidia usafiri, uvuvi na kutoa umeme muhimu wa maji kwa nchi zote mbili.
0: Rais Zelensky amesema kwa Ukraine imeshambulia kituo cha wanamaji katika mji wa bandari wa Novorossiysk ambacho amekieleza kuwa ngome ya mwisho ya meli za Urusi katika bahari nyeusi. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, Rais Zelensky amesema makombora na droni zilishambulia ngome za ulinzi wa anga pamoja na miundombinu kwenye bandari hiyo. Maafisa wa Urusi katika eneo hilo wamesema kuwa majengo na makazi yameharibiwa katika mashambulizi ya usiku kucha na watu watatu wakiwemo mtoto wa miaka 8 wameuawa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Colombia imetangaza siku tatu za maombolezi kwa ajili ya waathiriwa wa tetemeko la ardhi la Jumatatu, huku juhudi zikiendelea kuokoa wale waliofukiwa au kukwama. Rais wa nchi hiyo Abelardo del Espirela amepongeza uokoaji wa mwanamke mmoja huko Pereira, mojawapo ya miji iliyoathirika vibaya zaidi baada ya operesheni iliyochukua saa 7. Kumeshuhudiwa mitetemeko midogo zaidi 100 tangu tetemeko la kwanza litokee siku 2 zilizopita. Takriban watu 240 sasa wanaripotiwa kufariki dunia kulingana na hesabu kutoka kwa maofisa wa maeneo husika. Idadi rasmi ya kitaifa bado iko chini. Meo mji mwingine ulioathirika vibaya kali ni miongoni mwa viongozi waliotangaza tena amri ya kutotembea usiku ili kusaidia kuzuia waporaji. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limesema lina hofu kuwa mpango wa Rais Trump wa kubadilisha mfumo wa chanjo wa watoto nchini Marekani unapinga na ushahidi wa miongo kadhaa wa chanjo iliyofaulu. Amri ya Trump aliyotia saini mapema wiki hii inataka idadi ya chanjo ipunguzwe na chanjo ya surua, matubwitubwi na rubela itenganishwe na kuwa sindano tatu tofauti. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema ushahidi uko wazi kwamba chanjo hizo ikiwemo MMR ziko salama na hazisababishi ugonjwa wa tauhudi almaarufu autism. Awali Trump alielezea pingamizi yake.
2: For a long period of time. Katika visa vingi tulikuwa tukihitaji chanjo 72 kwa watoto wetu wadogo wazuri wenye afya, wapendwa na dhaifu, ikiwemo kuwapa chanjo ya homa ya ini kwa watoto wachanga na wanaozaliwa leo, mbali na chanjo nyingine nyingi. Chanjo hiyo ya homa ya ini haipaswi kutolewa hadi wafikishe umri wa miaka 14 au 15. Walikuwa wakipewa mapema mno. Kuanzia sasa hivi, utawala wangu unatambua mapendekezo bora zaidi ya chanjo ya utotoni kwa ajili ya chanjo kuu 11 pekee.
0: Na taarifa kutoka Sudan zinasema droni nyingi zilishambulia miji mitatu ikiwemo mji mkuu wa Khartoum katika kile kinachoonekana kuwa ni shambulio la kuratibiwa. Mashuhuda huko Omdurman walisikia sauti za makombora ya kuzuia ndege za kivita wakati wa shambulio la droni, huku wakazi katika mji wa kaskazini wa Atbara na El Damer katika jimbo la River Nile wakiripoti milipuko baada ya kuona droni wakati wa alfajiri. Hakuna taarifa kuhusu vifo au majeruhi. Khartoum ambayo ilitekwa tena na jeshi mwaka jana kutoka kwa kundi la Rapid Support Forces imewahi kulengwa na mashambulizi ya droni hapo awali. Hii ni BBC.
3: Naam, hii ni taarifa ya habari za dunia. Msikilizaji, imesomwa kwako na mwenzangu Isabella Mwagodi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ambapo unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu BBC News Swahili, ukurasa wetu Facebook na YouTube, ambazo tuandika BBC Swahili. Unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali kupitia Mwenedu FM, County FM na Milele FM kule nchini Kenya, Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura Uganda. Chini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Lulunde FM, Radio Kwizera kule Ngara, Abode FM, Radio One, Radio Free Africa, DRC, Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Karibu msikilizaji katika matangazo haya ya Dira ya Dunia. Jioni huko nami Skola Kisanga nikiwa studio zetu hapa mjini Dar es Salaam, na mwenzangu Nairobi ni Karo Robi.
4: Asante Skola. Msikilizaji, tunaanza na mzozo wa Mashariki ya Kati, ambako Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuwa Marekani na udhibiti mlango bahari wa Hormuz kwa sasa na itaudhibiti kwa kwenda mbele. Victor Kenani na taarifa zaidi.
2: Akiandika katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Rais Trump amesema wanaudhibiti kamili wa mlango huo wa Hormuz, na kuwa anatafakari kudumisha hilo, akiongeza kuwa jeshi la majini la Marekani linaitwa na kila mmoja kuwa ukuta wa chuma, na hakuna lolote ambalo Iran inaweza kufanya kuhusiana na hilo. Mara kwa mara Bwana Trump amekuwa kidai kuwa Marekani inaidhibiti njia hiyo ya bahari, ambayo ni muhimu katika usafirishaji wa mafuta na gesi na bidhaa nyingine zinazokwenda maeneo mengi duniani kupitia njia ya Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Iran inasema inaudhibiti mlango huo wa bahari na inadhamiria kuanzisha mfumo wa kutoza kodi meli zinazotumia njia hiyo kama sehemu ya kujibu mashambulizi ya Marekani dhidi yake tangu Trump kuanzisha vita nchini humo mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu. Majeshi ya Marekani na Israeli yamefanya mashambulizi makubwa ya mabomu dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Iran na kuwaua viongozi kadhaa waandamizi wa nchi hiyo katika kipindi cha karibu miezi sita ya vita. Vita hivyo vilianza kwa malengo kadhaa, yakiwemo kuishinikiza Tehran kuachana na mpango wake wa nyuklia na hata kuleta mabadiliko ya utawala. Iran imejibu kwa mashambulizi ya makombora dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo, Israel, pamoja na malengo katika nchi za Ghuba zinazoshirikiana na Marekani. Hata hivyo, jibu la Iran lenye athari kubwa zaidi limekuwa kulenga meli zinazopita katika mlango wa Hormuz, hatua ambayo imevuruga kwa kiasi kikubwa njia hiyo muhimu ya kibiashara na kuzua wasiwasi kuhusu uchumi wa dunia. Huku maarufu wake kisiasa ukishuka ndani ya Marekani kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula wa Congress mwezi Novemba, Trump amepunguza vitisho vyake vya kuongeza mashambulizi, akitafuta njia ya kupata ushindi wa mwisho katika vita hivyo. Hali hiyo imeacha vita vikiwa katika mkwamo. Hata hivyo, chama cha Republican kinasema Marekani iko tayari kuelekeza nguvu zake katika kuzuia bandari za Iran, katika mkakati ambao Trump aliambia shirika la habari la Axios kuwa ni wa kufanya mambo kwa utulivu au bila kuchukua hatua kubwa hadharani. Akizungumza na shirika hilo la habari siku ya Jumapili, Trump alisema, na hapa namnukuu, tunafanya mazungumzo na Iran kwa kiasi tu. Tunaiangalia Iran ikiwa na mfumuko mkubwa wa bei na ukweli kwamba haina fedha. Mwisho wa nukuu.
3: Taarifa ya Victor Kenani. Wanajeshi wa Israeli wamekabiliana na walowezi waliohamia kimabavu katika nyumba za familia mbili za Kipalestina katika ukingo wa Magharibi. Wanajeshi hao walijaribu kuwaondoa walowezi hao kutoka kijiji cha Kusra kusini mwa mji wa Nablus, lakini ripoti zinasema walowezi zaidi waliwasili na maafisa wa usalama waliondoka. Familia hizo za Kipalestina zinasema kuwa maji na umeme yamekatwa na chakula kinawaishia. Sarafina Robi na maelezo zaidi.
5: Walinzi wenye misimamo mikali wa Kiyahudi walikuwa wameanzisha ulinzi kwenye kituo kipya karibu na makazi wa Palestina, wakitaka huduma za maji na umeme na kuwazuia wakazi kuingia au kutoka kwenye nyumba zao. Vikosi vya usalama vya Israel vinaripotiwa kujiondoa kutoka kituo hicho cha walowezi wa Kiyahudi kilichoanzishwa Jumapili katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu kufuatia makabiliano. Takriban walowezi 12 wanasemekana bado wapo katika eneo hilo kusini mwa mji wa Nablus, ambako familia mbili za Palestina bado zimekwama ndani ya nyumba zao.
6: I am Kuseya Aburida from the
7: Mimi ni Kuseya Aburidi kutoka kijiji cha Kusra kusini mwa Nablus. Siku nne zilizopita walowezi walifika nyumbani kwetu na kutuzuia kutoka nje. Pia waliwazuia watu wengine kuja nyumbani kwetu. Tumenyimwa mahitaji yote muhimu. Walikata huduma za umeme na maji, na pia tumekosa huduma za afya. Hatuwezi kutoka nje ya nyumba zetu na hali yetu ni mbaya sana. Wanajeshi walifika nyumbani kwetu lakini hawakuchukua hatua yoyote.
6: The soldiers arrived at the house but They did nothing.
5: Tukio hilo linaangazia tatizo linaloendelea la makundi ya walowezi kufanya kinachodaiwa kuwa madhila bila kuwajibishwa, pamoja na kile kinachoonekana kuwa kushindwa au kusita kwa vikosi vya usalama vya Israel kuchukua hatua. Kisa hiki kimevutia hisia kutoka jamii za kimataifa baada ya familia za Aburidi na Hassan kutoka kijiji cha Kusra kutumia mitandao ya kijamii kwa siku tatu zilizopita kuomba msaada. Familia hizo zimesema walowezi walikata huduma za maji na umeme huku akiba yao ya chakula ikiendelea kupungua. Wapalestina waliripoti kwa mara ya kwanza Jumapili kuwa nyumba zao zilikuwa zimezingirwa na kituo kipya cha walowezi.
8: Tunatoa wito kwa mashirika ya kibinadamu kutusaidia, kutulinda na kutupatia chakula pamoja na dawa kwa familia ambazo zimezingirwa na walowezi.
5: Wanajeshi wa kwanza wa Israel waliofika eneo hilo walionekana kwenye video wakisali pamoja na walowezi. Makazi yote ya walowezi wa Israel katika maeneo ya Palestina yanachukuliwa kuwa kinyume cha sheria za kimataifa, huko vituo vya walowezi maarufu outposts vikijengwa bila idhini rasmi ya serikali ya Israel. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, wa Palestina 76 wakiwemo watoto 18 wameuawa katika ukingo wa magharibi tangu mwanzo wa mwaka huu mikononi mwa vikosi vya usalama vya Israel. Israel au walowezi. Katika kipindi hicho Waisraeli watatu akiwemo raia mmoja waliuawa katika makabiliano na Wapalestina, na katika kile kinachodaiwa kuwa shambulio la kugonga kwa gari lililotekelezwa na Mpalestina katika ukingo wa magharibi. Umoja wa Mataifa unasema kuwa tangu Januari mwaka 2023 jamii 127 za Wapalestina katika ukingo wa magharibi zimelazimika kuhama kabisa au kwa sehemu, huku jamii 47 zikihamishwa kikamilifu, jambo lililoathiri zaidi ya Wapalestina 6,390. Aidha, Umoja wa Mataifa umerekodi kuwa mwaka 2026 takriban Wapalestina 3,800, karibu nusu yao wakiwa watoto, wamepoteza makazi yao kutokana na mashambulizi ya walowezi, ubomoaji wa nyumba na kufurushwa.
4: Ni Sarafi Nairobi huyo msikilizaji. Colombia imetangaza siku tatu za maombolezo ya walokufa na kuathiriwa na tetemeko baya la ardhi lililotokea nchini humo siku ya Jumatatu, huku juhudi zikiendelea kuokoa walionaswa kwenye vifusi vya majengo. Watu kadhaa ambao nyumba zao zimeharibiwa na tetemeko hilo kwa siku ya pili mfululizo wameendelea kulala nje, huku wengine wakipata hifadhi kutoka kwa serikali. Zaidi na Halima Nyanza.
9: Shangwe na nderemo zikisikika baada ya waokoaji kufanikiwa kuokoa mmoja ya watu waliokwama kwenye kifusi kufuatia tetemeko hilo kubwa lililoikumba Colombia. Vikosi vya wazimamoto, wanajeshi na watu waliojitolea wanaendelea na juhudi za kuokoa manusura wa tetemeko.
10: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para.
9: Rais wa nchi hiyo ametoa pongezi za kuokolewa kwa mwanamke mmoja, Daniela Sanchez, katika mji wa Pereira, moja ya miji iliyoharibiwa vibaya na tetemeko hilo baada ya operesheni iliyodumu kwa saa 7.
10: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para.
11: Serikali ya kitaifa iko hapa kushughulikia janga hili ipasavyo wakati huu wa majonzi mengi. Niko hapa pamoja na waathirika wote pamoja na familia zao. Maumivu haya makubwa yanatuathiri sana sisi pia katika serikali ya kitaifa. Janga kama hili linaingiza Colombia nzima katika maombolezo.
9: Matetemeko mengine madogo 7 yametokea baada ya tetemeko hilo kubwa. Mpaka sasa watu 240 wameripotiwa kufa. Hiyo ni kwa mujibu wa hesabu za maafisa wa nchi hiyo. Hata hivyo, takwimu rasmi kitaifa bado iko chini. Na hawa ni baadhi ya waloguswa na tetemeko hilo.
12: Ilikuwa na kaa ghorofa namba 302. Kama unavyoona, jengo limeteketea kabisa. Mke wangu alikuwa ndani ya nyumba. Kwa bahati nzuri, binti yangu aliondoka mapema na mimi nilitoka mapema kwenda kazini. Na sasa angalia tulichokikuta. Hatukuweza kumuokoa. Hatujui kama yuko hai au amefariki.
13: Ya no queda nada. No queda nada. Creo que llegamos al límite.
14: Tunaomba Mungu atubariki na kutulinda. Tunaomba Mungu atusaidie na kutupa nguvu kwa ajili ya wale waliopoteza wapendwa wao na mali zao. Natumaini hatutapoteza imani. Tuendelee kusali.
15: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos.
9: Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo ameonyesha mshikamano wake na wahanga wa tetemeko la ardhi lililoikumba Colombia lililotokea siku ya Jumatatu.
15: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos.
16: Niko pamoja na dada na kaka zetu wa Colombia ambao wamekumbwa na tetemeko la ardhi lililosababisha vifo na watu wengi kujeruhiwa pamoja na uharibifu mkubwa wa mali. Wakati nikiomba Mungu wape pumziko la milele na ziombea pia familia zao na wale wote walioathiriwa na janga hili. Napenda pia kuwashukuru wale wote wanaoshiriki katika shughuli za uokoaji na kutoa msaada kwa waathiriwa.
15: 1920 kata dal nersi de lavoro. Pater et filius et spiritus sanctus.
9: Katika hatua nyingine, meya wa mji mwingine ulioathiriwa vibaya wa Kali ametoa amri ya watu kutotoka nje usiku ili kuweza kukabiliana na tishio la uporaji. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC.
3: Naam, shukrani Halima Nyanza. Leo ni siku ya vijana duniani, siku inayotambulika na Umoja wa Mataifa na imewekwa ili kuangazia mchango wa vijana katika maendeleo na changamoto wanazokabiliana nazo. Kauli mbiu ya mwaka huu ni mazingira tofauti, matarajio yanayofanana. Licha ya vijana kuishi katika mazingira tofauti ya kijamii, kiuchumi na kiutamaduni, wanashiriki ndoto zinazofanana, ikiwemo kupata elimu bora, ajira zenye staha, kushiriki katika maamuzi yanayowahusu na kujenga mustakabali endelevu. Muda mfupi uliopita nimezungumza na vijana Ochek Msuva kutoka shirika la Bridge for Change Tanzania na Simeon Maranga, kiongozi wa vijana kutoka nchini Kenya.
17: Siku hii ya vijana ni siku ambayo inaadhimishwa hapa Kenya katika vitengo vyote vya kiserikali, mada ya mwaka huu ikiwa mazingira tofauti na matarajio ya pamoja, kwamba vijana wengi tunakuwa katika njia tofauti, mazingira tofauti, lakini matarajio yetu sote kama vijana ni kwamba ingawa hali hizi za maisha ya kila siku zinatofautiana, sisi kama vijana kila mahali tunatafuta heshima, fursa, nafasi na ajira zenye staha na elimu bora katika nchi zetu mbalimbali. Hasa hapa Kenya wakati huu tunalenga kama vijana, tunahisi wakati mwingine kwamba tumetengwa, na katika mazingira haya magumu ya nchi hizi zetu za huku zinazoendelea, hizi changamoto zipo, lakini sisi kama vijana tuko na mazingira tofauti ambayo tuko ndani, lakini matarajio yetu sote ni kwamba tupewe heshima, tupewe nafasi, tupewe fursa na ajira zenye staha na elimu bora katika taifa letu.
3: Naam, asante Simeon. Nitakuja kwako Ochek Msuva. Mazingira tofauti lakini matarajio ni mamoja. Serikali zetu unadhani zinasaidia kiasi gani hawa vijana kuweza kufikia kile wanachokitamani wakitoka katika mazingira tofauti tofauti?
18: Ukizungumzia afua za uwezeshaji kiuchumi kwa mfano, unaweza ukaongelea kwamba kuna hali fulani ya usawa inayoweza kuwa inaonekana, kwa maana ya programu zile zinazotengenezwa zinakuwa zinajaribu kufikia makundi tofauti, japokuwa sio usawa ulio kamili. Lakini ukizungumzia kwenye afua za uongozi, pengine ni eneo ambalo litakuwa ni changamoto zaidi kwa vijana wengi, pamoja na kwamba idadi kuwa kubwa ya vijana lakini wasionekane kama wapo. Na pengine ni lazima kutambua kuwa kwamba hata miaka pengine 20 na ambayo siku hii ya vijana duniani imeanza kutekelezwa mpaka leo, sababu ya msingi ya kuanza kutekelezwa ilikuwa ni hiyo, kujaribu kuleta huo usawa katika maeneo mbalimbali ya utekelezaji. Ukiangalia hali za vijana wa mijini na wale wa vijijini hazilingani, lakini vile vile ukiangalia hali za vijana waliosoma na wale wasiosoma hazilingani. Na teknolojia pengine imekuwa ni moja kati ya vitu vinavyoleta utofauti wa makundi ya vijana, kwa sababu zinafungua fursa lakini hazifungui fursa kwa vijana wote kwa usawa. Lakini mifumo ya kisera na ya kisheria inayokuja, kuna kundi ambalo sera inaikuta yenyewe kundi hili likiwa kama limeandaliwa kwa namna fulani, na yako makundi ambayo yanakutana katika mazingira ambayo sera na sheria unakuta zimewaacha mbali zaidi, zinakuwa kinyume chao badala ya kuwa upande wao.
3: Simeon Maranga, wakati huu tunapoadhimisha leo siku hii ya vijana, mambo gani vijana wanahitaji sana kwa sasa, si kwa Kenya peke yake, hata tuangalie pia Afrika Mashariki na hata Afrika kwa ujumla wake?
17: Hapa Afrika haswa vijana wanahitaji tupewe ubunifu fulani wa kidigitali ili tuweze kupata hiyo nafasi ya kuchangia katika kuchangia kwenye taifa na pia katika uongozi. Kwa sababu ya kukosa hela inakuwa kwamba hatuwezi kupata nafasi nzuri kule juu. Leo kuna Vision 2060 ambayo imezinduliwa na rais huku Kenya, ambayo ni ruwaza ya Kenya miaka 30 ijayo, na vijana wameshirikishwa tuweze kushirikiana ku deal na zile changamoto za nchi, kwa mfano climate change, unemployment, kukosa kazi kwa vijana, kujenga taifa sote pamoja hadi kiafya, ili tuweze kuwa na nchi nzuri.
3: Naam, sasa Ocha Kimsuva, unasikia hapa Maranga anasema vijana wajumuishwe. Unaona vijana hao wana uwezo huo, wana ueleli huo? Moja kati ya mambo ambayo vijana sasa hivi wamekuwa wakipigania ni kupata nafasi za juu, hasa zile za kisiasa. Lakini cha kujiuliza, pengine nafasi zipo, je, tunampa nani uwezo huo? Wana utashi? Wanao
18: vijana wenye utashi wako wengi, na ushahidi uko wazi, kwa sababu tunaona vijana walioanzisha biashara na wakiweza kusimamisha biashara zao, wakionyesha uongozi mahiri kabisa katika shughuli zao za kibiashara. Lakini changamoto tulionayo kubwa, wako liko kundi pia kubwa la vijana ambalo hawana uwezo wa kutekeleza wajibu wao, kwa sababu hawajajengewa uwezo huo. Mfumo wa ulezi ama mentorship ya vijana kuingia kwenye uongozi kwenye nchi nyingi za Afrika imekuwa ni jukumu kama zimeachiwa taasisi za aina fulani. Inakutikana kwamba katika nafasi zile za juu za uongozi wako tu watu wazima, na vijana ambao wanapaswa kurithi hiyo mikoba hawapo. Na kama vijana wanaopaswa kuchukua majukumu hawapo sehemu ya uongozi, maana yake wakati wanapostahili kupewa nafasi wanaonekana hawana uwezo. Si kwa sababu hawana uwezo, lakini kwa sababu hawakupewa nafasi ya kuangalia na kujifunza na kupata taarifa sahihi ambazo zinawawezesha kutekeleza vizuri zaidi.
3: Maraga, sasa ni karne ya 21 ya masuala ya utandawazi. Teknolojia, unadhani ni kwa kiasi gani wa vijana wamekuwa wakitumia kujinufaisha wenyewe, pamoja na masuala mazima ubunifu, lakini na mitandao pia?
17: Teknolojia tumeitumia, hata wewe hujaona juzi hapa Kenya tumepeana msichana kwenda kule Tanzania, ameolewa msichana wa rais, ameolewa na ndugu wa Isaya Yunge kutoka Tanzania.
3: Teknolojia imeingiaje hapa Maranga?
17: hapo ndio teknolojia imetufanya kwamba hata Afrika hatuna mipaka, na ndio tunaomba sasa serikali zetu ziweze kuwekeza pesa nyingi katika enable vijana kupata programu za serikali za kidijitali, ili tuweze kupata elimu, ili tuweze kuzitumia kufanya ubunifu wetu, ili tuweze kufanya those innovations zinaweza kuuzwa nchi zingine na tukapata hela, tukaanza kubadilisha taifa letu. Sisi kama vijana wa 21st century, hii karne 21, teknolojia ndio itaweza kuvunja mipaka ya umaskini. Ndio sauti za hata za kike zinaanza kusikika, wanawake wanasikizwa, vijana wanasikizwa.
18: Serikali za Afrika lazima kuamka na kuleta programu ambazo zina ujumuishi wa makundi yote, au wanaopata fursa na wasipopata fursa, litaendelea kukuza zaidi manunguniko na malalamiko ambayo mwisho wa siku yanakuwa yanaharibu zaidi mifumo yetu ya utawala na uchumi kwa ujumla.
4: Vyovyote vile hali ilivyo na changamoto zilizopo, lakini na hakika kwamba kuna fursa. Ongereni vijana kwa siku yenu hii ya leo, ambayo maoni ninayoona hapa kwenye ukurasa wetu wa Facebook miongoni mwayo ni hayo ya siku ya vijana duniani. Kasmiri Malendeja wa Geita, Tanzania, anasema vijana hatuna nafasi katika uongozi na masuala yanayohusu vijana. Unakuta kiongozi wa masuala ya vijana na miaka 60. Na Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania, anasema vijana wanapaswa kujitambua na kujituma ili kujenga maisha yao ya baadaye. Junusi Kivike wa Udeko wa Iringa, Tanzania, anasema tuko pamoja hadi tamati. Asante sana. Huko Ngalama Maluta wa Isolo Magu, Mwanza, Tanzania, anasema kila laheri ulimwengu katika maadhimisho ya vijana, lakini vijana wanaonekana kulalamika sana. Hayo ni maoni ya Ngalama Maluta. Lakini Alimrangi Gigiri Mresa wa Mabibo Vina, Dar es Salaam, Tanzania, anasema rais wa Marekani anachokifanya kiukweli ni sifa tu kama magari ya mwendo kasi. Said Makusanya anasema vijana wahitaji ubunifu kwa kweli, na Isaya Sambo anasema ni vyema kazi na ajira zikazalishwa nyingi zaidi katika kubadili uhaba wa ajira na kazi kwa vijana kwenye mataifa mbalimbali. Tuelekee viwanjani kwa Kivebu Chana.
19: Barabara kabisa, nianzie nchini Rwanda. Rais wa shirikisho la soka FERWAFA Shema Ngoga Fabrice amekamatwa na kuzuiliwa jana mamlaka ya upelelezi nchini Rwanda. Kupitia msemaji wake Murangira Thierry, imethibitisha kuwa kiongozi huyo anashikiliwa katika kituo cha polisi mjini Kigali wakati uchunguzi ukiendelea. Wapelelezi wanasema kwamba uchunguzi wa awali unajikita kwenye kosa la kutoa hundi hewa, na kuwa kuna makosa mengine ambayo hayajatangazwa ambayo bado yanaendelea kufanyiwa uchunguzi kuhusiana na faili hili. Shema Fabrice alichaguliwa kuongoza FERWAFA mwaka jana. Chini ya uongozi wake anasifika kuwa alikuwa ameanza kunyoosha mpira wa miguu, kujali maslahi ya marefa na kuondoa aina fulani ya upendeleo miongoni mwa vilabu. Twende Tanzania, miamba wa soka Yanga na Simba uso kwa uso kufungua pazia la msimu. Omar Mkambara anavaa jezi nambari 9 mgongoni.
20: Timu hizi mbili kutoka mitaa ya Kariakoo wanakutana kwenye mchezo wa ngao ya jamii utakaopigwa leo kwenye uwanja wa New Amani katika visiwa vya marashi ya Karafuu, Zanzibar.
21: Timu itakayokuwa imejiandaa vizuri katika uwanja wake wa mazoezi na imani inaweza kupata matokeo.
22: Moja ya malengo yetu katika msimu huu ni kuanza na ngao vizuri.
20: Hii si dabi ya kawaida kama ilivyo kawaida. Timu zote zinaanza msimu mpya zikiwa na sura mpya na matarajio makubwa. Hivyo macho yote sasa yako kwenye silaha mpya ambazo zinaweza kuamua nani ataondoka Zanzibar na kicheko cha ushindi. Wekundu wa Msimbazi Simba umesajili nyota wapya wa kimataifa kama Keleso Mahalwa kutoka Afrika ya Kusini. Pia kuna Ibrahim Jabbar kiungo kutoka Stellenbosch FC pamoja na mshambuliaji Ibrahim Dumbia. Lakini kuna wachezaji wazawa kama kiungo Kevin Nation, Nathaniel Chilambo na Bakari Msim, wote wakitarajiwa kuleta nguvu mpya ndani ya kikosi cha Simba. Na wananchi Young Africans wamefanya usajili wa majina makubwa. Miongoni mwa sura mpya ni Selemani Mwalimu Gomez ambaye awali alitambulishwa kama mchezaji wa Simba kabla ya jana kutambulishwa na Yanga kuwa mchezaji wao. Lakini pia kuna ongezeko la nyota kama Peter Shalulile, Sheikh Ibrahim Toure, Hussein Zokwani na Albert Kangwanda. Msimu uliopita Yanga ndio ilitoa ngao ya mii baada ya kuifunga Simba kwa bao moja kwa bila, bao pekee likifungwa na Pakome. Sasa leo ni nafasi ya Simba kulipa kisasi ama Yanga itaendelea kutawala mbele ya wapinzani katika mchezo wa ngao. Baada ya mchezo huu pazia la Ligi Kuu Tanzania Bara litafunguliwa rasmi huku michezo ya kwanza ikichezwa Agosti 14.
19: Kwingineko Ulaya inapigwa finali ya Super Cup kati ya Paris Saint-Germain bingwa mfululizo wa Ulaya na Aston Villa iliyotoa kombe la Europa, ambapo Unai Emery anasaka kombe lake la kwanza la Super Cup. Lakini je, lina umuhimu? Bosha Nyanje Junior.
23: Unai Emery ni mfalme wa Europa League akishinda taji lake la tano akiwa na Aston Villa mnamo mwezi Mei. Ushindi dhidi ya Freiburg ya kutoka Ujerumani huko mjini Istanbul ulimaliza ukame wa mataji ya miaka 30, lakini taji la Super Cup limeendelea kumkwepa kocha huyo. Leo usiku huko Salzburg, Unai Emery atajaribu tena kwa mara ya 4 kushinda taji hilo, wakati Villa itakapokutana na washindi wa Champions League Paris Saint-Germain. Msimu uliopita Emery alitangaza kuwa anataka kujihakikishia nafasi ya tatu katika ligi kuu ya England kwa sababu alikuwa bado hajafikia akiwa na Villa. Kumaliza katika nafasi ya 4 haikuwa kufeli, lakini ilikuwa inamkera sana Emery ambaye ni mtu anayependa ukamilifu katika kila jambo. Itakuwa hivyo pia katika Super Cup. Lakini je, mashindano haya ni mechi ya kweli?
24: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipo

0: biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa Mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya afya mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini, Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu.

miyako kila siku. Ama je, umechoka kutumia sim kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelefo. Sisi ndo professional electronics and accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefo, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelefo. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelefo, we are the best.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
6: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
5: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
8: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
5: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
5: Lakini bado tumesimama imara.
6: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
5: Si tunaipenda.
6: Hey.
5: Oh, tunajivunia pia.
6: Awe, he.
5: Tunaenda mbali zaidi.
6: Mbele kule.
5: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
6: Hey, ilambiruti.
10: Nuru FM
11: 88.9 Nuru FM. FM.
12: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
13: na kati ya vitu ambavyo ibilisi anapiga vita sana ni eneo la kunena kwa lugha. Ibilisi kuna mambo matatu anayachukia. Kitu cha kwanza ni kunena kwa lugha, kitu cha pili ni habari ya uponyaji, na kitu cha tatu ni habari ya ustawi ama mafanikio kwa Kristo. Hayo ndio mambo ambayo anayachukia. Kwa hiyo tutaangalia habari ya kunena kwa lugha katika kipindi hichi, pia tuone tutafika wapi. Kumbuka tu tunapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge. Kuna grupu la wanafunzi wa Kristo tuunganishwe. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango mmoja kwa mmoja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema ishara za muamini. Na hapo jana tulikuwa tunaangalia ishara moja hapo ambayo ni kusema kwa lugha mpya, na tumeshaangalia mambo kadhaa ya kimsingi kabisa. Kama ukuweza kusikia somo la jana, tafadhali fanya hivyo, litakusaidia kwa ajili ya yale ambayo tutazungumza siku ya leo. Maana eneo hili la kunena kwa lugha mpya limekuwa ni eneo ambalo lina changamoto, na kati ya vitu ambavyo ibilisi anapiga vita sana ni eneo la kunena kwa lugha. Ibilisi kuna mambo matatu anayachukia. Kitu cha kwanza ni kunena kwa lugha, kitu cha pili ni habari ya uponyaji, na kitu cha tatu ni habari ya ustawi ama mafanikio kwa Kristo. Hayo ndo mambo ambayo anayachukia. Kwa hiyo tutaangalia habari ya kunena kwa lugha katika kipindi hichi, pia tuone tutafika wapi. Kumbuka tu tunapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu kasema niunge. Kuna grupu la wanafunzi wa Kristo utaunganishwa. Namba ni 0789500242. 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye unanisikiliza na ambaye umekuwa ukifanya ukifanya hivyo kila siku na kuwa masiye kile waweze kusikiliza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa Pindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, nasema asante sana. Na mwisho ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, na kwa sadaka yako ya upendo ya kila mwezi, basi unachangia gharama ya kupeleka injili kwa njia ya redio na watu wengi zaidi wanafikiwa. Kumbuka sadaka yako ya upendo inaleta tofauti katika maisha ya watu wengi. Kumbuka kitu hichi rafiki, kila unapotoa na kuchangia gharama kupeleka injili kwa njia ya redio, kitu cha kwanza unakuwa umeshinda roho ya uchoyo, na jambo la pili unakuwa umeshinda hofu, na jambo la tatu unakuwa umeshinda umaskini, na jambo la nne unadhihirisha kwamba kweli wewe ni baraka. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana sana. Na kama haujafanya maamuzi basi ya kuwa partner wa Vipindi vya Neema na Kweli, na kukaribisha, ni fursa. Tunapenda kuona ushiriki wako ili nawe uweze kushiriki katika kazi hii ya kueneza ufalme wa Mungu. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuende moja kwa moja kwenye somo letu. Kumbuka tukua tunaangalia katika Marko 16 mstari wa 17 na 18. Bwana Yesu anawaambia mitume kwamba na ishara hizi zitaambatana na wao waamini, kwa jina langu watatoa pepo, lakini pia watasema kwa lugha mpya. Na tukua tunaangalia habari ya kusema kwa lugha mpya. Na tuende moja kwa moja basi kwenye Matendo ya Mitume mlango wa pili. Tulikuwa tumesoma mstari wa kwanza mpaka ule wa 4, tukaona kwamba Roho Mtakatifu alikuja, na mstari wa 4 anasema wote, yani wale 120 waliokuwepo siku ile ya Pentekoste, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Wote. Na kipindi kilichopita nilikuonyesha kwamba wote walinena. Wote walijaa, wote walinena. Tuliona kwenye Marko 10 ndivyo, kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 10 ndivyo hivyo ilivyokuwa, katika Matendo ya Mitume mlango wa 19 ndivyo ilivyokuwa. Wote waliojazwa, wote walinena. Sasa niseme kitu kimoja hapa. Kuna baadhi ya watu kwa sababu ya wao kushindwa kunena kwa lugha, na kinachowasumbua ni kutokuamini zaidi, wamekuwa wakizunguka na kupiga vita habari nzima ya kunena kwa lugha, kwa sababu tu wao hawawezi kunena kwa lugha. Nimeiona hii. Nimeona hata kwenye baadhi ya vituo ambavyo tumekuwa tukijihusisha navyo, kwamba mtu anakuja anafura povu, na wengine anakutana ni mtumishi kabisa, kwa kuwa hawezi kunena kwa lugha anapiga mpaka vita la maombi kwa ajili ya agenda zake mwenyewe. Hili tatizo lipo. Na hawa ndio ambao wanaeneza mafundisho mabovu, wanasema kwamba haturuhusiwi kunena kwa lugha, ama huruhusiwi kunena kwa lugha kanisani. Sasa leo nataka tuweke mambo sawa. Lakini kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba yako mambo matatu ambayo ibilisi anayapiga vita. Swala la kwanza ni habari ya kunena kwa lugha, swala la pili ni habari ya uponyaji, na swala la tatu ni habari ya ustawi, prosperity. Kwa sababu ibilisi anajua Wakristo wakistawi, wakawa wako loaded, wakawa na fedha za kutosha, injili ya ufalme wa Mungu itahubiriwa, ukarimu wao utasababisha mamia kwa maelfu ya watu pia kumgeukia Mungu kwa sababu ya kuona wema wa Mungu katika maisha ya Wakristo. Kwa hiyo ibilisi anapiga vita sana, lakini pia anapiga vita sana habari ya watu kupona, kwa sababu kati ya kitu kikubwa ambacho Bwana Yesu alikitumia kusababisha watu kuingia katika ufalme wa Mungu ilikuwa ni eneo la uponyaji na kuwafungua watu katika vifungo vya ibilisi. Ndivyo na mitume pia walivyofanya. Kwa hiyo ndio maana ibilisi anapiga vita sana. Lakini pia cha tatu ni habari ya kunena kwa lugha, kama ambavyo nitakuonyesha, kwa sababu siri ya nguvu ya Mungu iliyoko ndani mwako kutenda kazi iko katika wewe kunena kwa lugha. Kwa hiyo ibilisi anapiga vita sana. Na kwa bahati mbaya kuna Wakristo wamekuwa ni nini? Vyombo vya propaganda vya ibilisi. It's a shame, kwa kweli ni jambo la aibu sana. Jambo la aibu mno. Sasa tuiache hayo. Kwanza tupige hatua. Niseme hivi, kunena kwa lugha walau kuko kwa aina tatu. Kuna ya kwanza ndio hii tulikuwa tunaizungumza tangu kipindi kilichopita, kwamba unanena kwa lugha ikiwa ndio uthibitisho wa kwanza wa awali wa wewe kujazwa Roho Mtakatifu ama kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Sawa? Alafu kuna aina ya pili ya kunena kwa lugha ambayo ni wewe kujijenga. Na kuna aina ya tatu ya kunena kwa lugha ambayo ni kuleta ujumbe ama kutoa unabii. Maana yake ni kwamba either wewe mwenyewe unanena kwa lugha alafu mwingine anafasiri, ama wewe mwenyewe unanena kwa lugha na kufasiri. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo ziko alau aina hizo tatu. Kwa hiyo ngoja tupite tuziangalie chap chap. Kwa hiyo kama nilivyosema, wote walikajazwa Roho Mtakatifu na wote wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyojalia kutamka. Nadhani kuna somo lilishafundisha habari ya kujazwa kupokea Roho Mtakatifu. Unaweza kulitafuta sio kwenye YouTube, sio kwenye podcast, kwenye nini, kama unataka kujaza Roho Mtakatifu. Nimeeleza vizuri sana, utaenda pale utasikiliza, utajaza Roho Mtakatifu, utanena kwa lugha, lakini garantii ni kwamba yeyote anataka kujaza Roho Mtakatifu lazima ajazwe, na yeyote anataka kunena kwa lugha lazima anene kwa lugha, kwa sababu hilo ndilo ambalo Bwana Yesu alisema. Kwa kama unamwamini Yesu Kristo, kujazwa kwa Roho Mtakatifu ni haki yako, ni halali yako. Kunena kwa lugha mpya ni haki yako, ni halali yako. Na sababu kwamba labda haunene kwa lugha ni kwa sababu tu umefundishwa vibaya, kwa sababu hapa anasema wote wakanena kwa lugha nyingine kama Roho Mtakatifu, Roho alivyowajalia kutamka. Kwa hiyo maana yake nini? Wao waliojazwa walikuwa wanatoa sauti, wanasema, Roho Mtakatifu anawapa maneno. Kwa hiyo ushirikiano ndio partnership ya Roho Mtakatifu na mwanadamu, ndipo ilipo ilivyo. Kwamba mwanadamu anafungua mdomo kwa nia ya kusema, kuongea. Kwa nini? Kwa imani. Kwamba sitazungumza kimachame, sitazungumza Kiswahili, sitazungumza Kiingereza. Naamini nitakapofungua mdomo na kuanza kuzungumza na kuanza kunena, basi Roho atanijalia maneno ya kutamka. Kwa hiyo mimi naanza kusema. Unasema naanza kusema nini? Hicho kitakacho chukua. Sasa nisema tafuta ile message itakusaidia. Kwa hiyo ilikuwa ni aina ya kwanza ambayo tuliangalia. Kwa hiyo nataka tuende kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 14. Of course kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 kati ya labda tusimame tuende kwa kwanza 14 moja kwa moja. Nitaanza mstari wa kwanza. Tutasoma mambo kadhaa hapa. Anasema hivi. Paulo anawaambia hivi, ufuateni upendo na kutakasana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Kuhutubu maana yake ni kutoa unabii. Sasa sijui kwa nini anasema kuhutubu, wengine wanasema kutabiri, wengine ngoja angalia kwenye neno anasemaje. Anasema fuateni upendo na kutakasana karama za rohoni, hasa karama ya unabii. Yes, kutoa unabii. Tuko sawa sawa? Ehe. Kwa hiyo anasema sasa, mstari wa pili, sikiliza hii. Anasema maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali usema na Mungu, maana hakuna asikiae, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Kwa hiyo anasema ninaponena kwa lugha nyingine ama ninaponena kwa lugha mpya, maana yake ni kwamba ninazungumza na Mungu. Eh? Anasema maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiae, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Kwa anasema ninaponena kwa lugha, maana yake ni kwamba ni roho yangu inazungumza na Mungu mambo ya siri. Ni roho yangu inazungumza na Mungu mambo ya siri. Sasa tunapokuwa nanena kwa lugha, maana yake kuna ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza mlango ule wa pili na nani mstari ule wa 6 na wa 7, anasema kwamba iko hekima tunayonayo katika siri. Kwa hiyo kuna wisdom, kuna hekima ambayo nakuwa naipakua kutoka kwa baba yangu ama kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo ninapokuwa nanena kwa lugha, sasa sikiliza hii kitu ambacho watu wengi hawaelewi. Unapokuwa ukinena kwa lugha, kumbuka ni Roho Mtakatifu pamoja na roho yako wanakuwa wanaomba ama wanazungumza. Na wakati mwingine, kuna wakati ukiwa unanena kwa lugha, itakuwa ni wewe unazungumza na Mungu aliyoko sirini mambo ya siri. Lakini wakati mwingine unaponena kwa lugha hivyo hivyo, ni Mungu anazungumza na wewe. Sasa hapa ndio unisikize vizuri. Kwa lugha nyingine unaweza kuwa, natoa mfano, sasa sema ndivyo ilivyo, lakini nisikilize. Naweza nikawa anaenda kwa lugha, labda kwa dakika 7 za mwanzo ilikuwa ni mimi nazungumza nanena tu nanena. Kwa dakika ya kwanza mpaka ya 7 ilikuwa ni roho yangu inazungumza na Mungu mambo ya siri. Alafu kuanzia dakika ya 8 mpaka ya 10 ni Mungu ananipa majibu mimi kupitia kunena kwangu huko kwa lugha. Na ndio maana nitakuonyesha mbeleni kwamba Paulo anasema basi mtu anamnaye aombe apewe kufasiri, kwamba ili usikie Mungu anakujibu nini. Sasa hiyo ni achia hapo kwanza. Kwa anasema nikinena kwa lugha, maana yake ni kwamba mimi nazungumza na babangu aliyeko sirini. Sasa hapa inakuja hoja nyingine. Kuna hoja ambayo imepita na nafahamu ipo inazunguka, kwamba mapepo nayo yanaweza kunena kwa lugha. This is absurd. Ni hoja ya kijinga kabisa. Sorry to say, naomba mnisamehe. Na kwa sababu kwa sababu maneno mazuri, ujinga sio tu si ni kwamba ujui. Kwa sababu kitu cha kwanza angalia anavyosema hapa. Anasema maana yeye anenaye kwa lugha anasema na watu, hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiae, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Kwa hiyo ina maana ni roho ya huyu mtu ndio inayozungumza na Mungu. Sasa tuende taratibu. Na tunafahamu Wakorinto wa kwanza 6:17 inasema yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Kwa hiyo ina maana roho yako wewe ulizaliwa mara ya pili imekuwa kitu kimoja na roho ya Kristo. Tuko sawa? Sasa anasema kunena kwa lugha huwa ni roho yako ndio inaongea. Si? Okay, ngoja turekebishe hapa. Hebu tuteremke tena mstari wa 13. Hapo hapo kwa mlango wa 14 mstari wa 13. Anasema hivi. Anasema kwa sababu hiyo mstari wa 14 anasema maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba lakini akili zangu hazina matunda. Kwa hiyo anasema ninapoomba kwa lugha, ninapoenda kwa lugha ni roho yangu ndiyo inayoomba. Sasa kumbuka Wakorintho wa kwanza 6:17 yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Kwa hiyo ina maana roho yako na Roho Mtakatifu ama Kristo mmekuwa kitu kimoja, mmekuwa mmoja. Sasa naomba unisaidie kitu. Wewe ambaye unasema kwamba mapepo yanaanza kunena kwa lugha, naomba unisaidie kitu. Kwa hiyo unataka kuniambia jini, mzimu, pepo linaingia ndani ya roho yako. Kwa hiyo kwenye roho yako kuna wewe, alafu umeungana na Roho Mtakatifu ama Kristo, na hapo hapo umeungana na pepo. Hakuna rekodi kwenye Biblia ya kuonyesha kwamba roho yako inaweza ikakaliwa na mapepo pamoja na Roho Mtakatifu wakati mmoja. Hakuna hicho kitu. Sasa unasema lakini mbona nimeshawahi kuona mtu ananena kwa lugha alafu baadaye ana switch nasikia mapepo anaongea. Nitakueleza nini kinatokea ili kusaidie. Kitu cha kwanza kumbuka, ulipozaliwa mara ya pili, roho yako wewe inafanana na Kristo. Hilo ni la kwanza. La pili, roho yako imezungushiwa seal, imezungushiwa muhuri, imezungushiwa uzio na Roho Mtakatifu. Ndio maana anasema uko ndani ya Kristo, au uko nje, uko ndani ya Kristo. Hilo ni la pili. Tuko sawa sawa. Jambo la tatu, pepo anatenda kazi katika maisha ya Mkristo kwenye nafsi yake na kwenye mwili wake. Kwenye mwili kwa maana ya ugonjwa, kwenye nafsi kwa maana ya kwamba anakuwa na ushawishi kwenye nafsi yako. Kwa anaweza kaa kwenye nafsi yako, ndio maana anaweza kaongea kupitia mdomo wako, anaweza akarusha, akapiga, akafanya nini, akatumia mwili wako. Kwa sababu anakuwa ameshika mwili na anakuwa ameshika nafsi yako, sio roho yako. Sasa utakuta mtu amezaliwa mara ya pili, kabatizwa, kajaza Roho Mtakatifu, lakini kwa sababu moja ama nyingine, kwa sababu ya kutokuwa na maarifa na ufahamu, then huyu mtu kwa lugha moja ama nyingine yuko chini pia ushawishi wa mapepo. Kwa lugha nyingine nafsi yake na mwili wake uko chini ya ushawishi wa mapepo. Kwa hiyo ukiwa unamwombea huyu mtu, kuna wakati mwingine roho yake inakuwa inaomba, inazungumza. Kwa hiyo utamsikia akinena kwa lugha. Na kuna wakati mwingine ana switch, nafsi yake inaanza kuzungumza, na kwa kuwa nafsi yake iko chini ya ushawishi wa mapepo, unasikia mapepo yanazungumza. Kwa hiyo kinywa kimoja, lakini roho anazungumza, lakini wakati huo pia akinyamaza mapepo yanazungumza, kwa sababu mapepo yanazungumza kutoka kwenye nafsi na roho anazungumza kutoka kwenye roho. Kwa hiyo ndio huwa inachanganya watu, wanasema kwamba huyo ni pepo alikuwa anena kwa lugha. Si kweli. Kwa hiyo lielewe hilo rafiki. Hakuna huo ushahidi kwenye Biblia. Sawa rafiki. Kwa hiyo sikiliza, ukiona mtu ananena kwa lugha alafu baadaye anaswitch unasikia pepo anaongea kupitia mtu huyo huyo, jua kilichotokea ni kwamba kuna hii kwamba dakika moja yuko rohoni, roho yake inaongea, ananena kwa lugha, dakika nyingine amerudi katika nafsi mwilini, maana yake kwamba nafsi yake inaongea, na kwa kuwa nafsi yake iko chini ya ushawishi wa mapepo ama majini, ndani majini anaongea kupitia yeye. Lakini haina maana kwamba majini ndio alikuwa akinena kwa lugha. Alikuwa akinena kwa lugha ni roho ya huyu mtu. Shika hilo sana rafiki. Usije ukakubali ukadanganywa na hao watu wasiojua. Na watu wanaopinga hivyo ni kwa sababu hao watu ni propon nini ni wapinga kunena kwa lugha, kwa sababu wao wenyewe either hawawezi ama hawajui ama hawaelewi umuhimu wake. Na bahati mbaya wengine wamesoma, wana ma doctorate na ma PhD pamoja na kwamba nyingine za kununua. Tuko sawa? Kwa hiyo turudi pale, mstari wa pili tulikuwa. Anasema maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiae, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Kwa kitu cha kwanza unaponena kwa lugha, ni kwamba unakuwa unazungumza mambo ya siri.
3: Lakini pia jambo lingine la pili ambalo ni la muhimu katika kunena kwa lugha ni lile ambalo tuliona katika Matendo ya Mitume mlango wa pili. Ngoja twende tutarudi hapo kwenye Korinto ya kwanza 1:14. Twende tuko kwa Matendo ya Mitume mlango wa pili tena. Anazungumzia habari ya Wakirene na Wakinini nini. Mstari wa 11, Matendo ya Mitume 2:11. Anasema Wakrete na Waarabu tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Kwa hiyo ina maana unaponena kwa lugha maana yake ni kwamba unatangaza matendo makuu ya Mungu, unatangaza mambo ya sifa. Tunakuwa na sawa sawa. Na ukichukua kwenye Matendo ya Mitume ule mlango wa 10 pia nadhani kwenye mstari ule wa 46 anasema kwamba tunawasikia wakimwadhimisha Mungu Wewe tukasome pale. Tena Matendo ya Mitume 10 alafu mstari ule wa 40 nitasoma 44 hadi 45. Anasema hadi 46. Anasema Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. 46. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu, na kumwadhimisha Mungu ama kumtukuza Mungu, na kumwadhimisha Mungu ama kumtukuza Mungu. Ngoja niangalie kwenye Biblia neno linasemaje. Linasema nao asiba kumwadhimisha. Biblia barani chana sevi, maana waliwasikia wakiongea kwa lugha mbalimbali wakimtukuza Mungu. Hapo Petro akasema. Naona hawa metafsiri ile iko sawa na akili zao. Kwa hiyo kuna kumsifu Mungu. Kwa hiyo ina maana naponena kwa lugha natangaza matendo makuu ya Mungu. Sasa ukisoma kwenye Matendo ya Mitume ile mlango wa pili, anavozungumza kwamba Roho aliwajalia kutamka, kwamba akaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Lile neno kutamka kwenye lugha ya Kiingereza anasema wanasema ni neno utterance. Sasa neno utterance nataka nikuonyeshe kitu kimoja. Anasema neno utterance. Ile neno utterance ni neno la Kigiriki, of course la Kiyunani ni ngumu kulitaja, apothegomahe. Anasema hivi, to speak out, speak forth, pronounce, anasema ni kuzungumza, kutangaza, not a word of everyday speech but one belonging to dignified and elevated discourse. Sio maneno ya kawaida ya kila siku, bali ni maneno ambayo yaliyotukuka na ya kuheshimika, yaliyo juu sana, elevated. Anasema not a word of everyday speech but one belonging to dignified and elevated discourse. Kwa lugha nyingine, unawezaje ukamsifu Mungu, kumtukuza Mungu, kumwadhimisha Mungu, kutangaza matendo makuu ya Mungu kwa lugha ambayo unaitumia kumtukana jirani yako, kumsengenya mshirika mwenzako, kudharau watu wengine, alafu unataka kutumia lugha hiyo hiyo kumsifu Mungu? Haiwezekani. Ndio maana ukitaka kumsifu Mungu inavyotakiwa uende ndani, uende katika viwango vya juu, uende uzungumze maneno yaliyotukuka, unaingia unanena kwa lugha. Maana yake unavyonena kwa lugha hiyo sio lugha ya kibinadamu, sio lugha ya kawaida. Uwezo katoka umetoka kumwambia mnani jirani yako mpumbavu, wewe umetoka kumsingizia mpendwa mwenzako, umetoka kumsengenya mchungaji wako, alafu unataka kutumia lugha hiyo hiyo kwanza kumsifu, kumtukuza, kumwadhimisha Mungu. Ni impossible. Haiwezekani. Kwa hiyo nini? Mungu anakupa lugha ya kwake kupitia Roho Mtakatifu, lugha ya hali ya juu, lugha iliyo tukuka, ndo unaitumia hiyo. Sasa ndio maana anasema anayenena kwa lugha anazungumza mambo ya siri na Mungu. Maanake ni kwamba hiyo ndio lugha ambayo inakuruhusu uweze kuzungumza na Mungu, mkazungumza vitu vya kiutu uzima. Uweze ukatumia lugha kawaida. Kwa hiyo hiyo ilitakiwa ikusukume, ikutie moyo, ikupe usongo, uanze kuona kwa nini ibilisi anataka utumie lugha unayotumia kutukana nayo watu, kuwasengenya watu, kuwapinga watu, kuwadharau watu, kusema uongo. Anataka utumie lugha hiyo hiyo kuzungumza na Mungu. Wewe uone kwamba kuna mtego hapo. Hataki utumie lugha yako ya mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu anajua ni lugha iliyotukuka. Ina maneno ambayo sio ya dunia hii. ina maneno ya uwanda mwingine, ina maneno ya ulimwengu mwingine, ina maneno ambayo, na zaidi anasema kwamba unaponena kwa lugha unazungumza na baba yako aliyoko siri, unazungumza mambo ya siri. Kwa lugha nyingine pia ibilisi hawezi kusikia, hawezi kuelewa yale ambayo unayazungumza, hawezi. Hata angetaka vipi hawezi, ni impossible. Kwa nini? Kwa sababu unapiga vitu vya kiutuzima, unapiga vitu vya majuu. Sasa sielewi kwa nini mambo mazuri namna hiyo ukataa kunena kwa lugha. Wanza sema lakini no.
13: Ah, turudi kwa Korinto. Nisije nikafyatuke hapa. Tuende kwa Korinto 14. Yaani tutapaa nini kwa lugha na muhurumia kwa kweli. Kama unaneni kwa lugha na kuhurumia, I feel pity on you. Kwa kweli, I feel pity. You are missing a lot. Yani unakosa mambo mengi mazuri. Ndio maana Ukristo wako ni Ukristo yoyo. Ngoja nikwambie, kati ya kitu cha kwanza tunachofanya, watu wanapokuja kujiunga na sisi, kuamua kuabudu pamoja na sisi, kitu cha kwanza tunacho drill na kuingizia watu ni umuhimu wa kunena kwa lugha. Na kama uneni kwa lugha, tunabanana na wewe mpaka uweze kunena kwa lugha. Tunakusaidia. Kwa sababu tunafahamu ni muhimu mno. Ni muhimu mno. Uwezo ukaomba muda mrefu kama ujui kunena kwa lugha. Utaomba nini? Utaanza kurudia rudia maneno haya hayo, alafu itakuwa ni kupayuka payuka. Bwana sasa msipayuke payuke. Kwa namna pekee unaweza kuomba muda mrefu kukaa katika uwepo wa Mungu ni kunena kwa lugha. Sijui kwa nipate urafiki. Okay, tuko kwenye Wakorintho wa kwanza ule mlango wa 14. Alafu mstari wa 3 anasema hivi. No, sio mstari wa 3, mstari wa 4. Anasema yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali autubu ya manetoa unabii hulijenga kanisa. Kwa anasema sababu nyingine ya kunena kwa lugha ni kwamba unaponena kwa lugha unajenga nafsi yako. You are edifying yourself. Unajijenga, unajenga umtu wako wa ndani, unajiimarisha. Ni kama vile unajenga superstructure. Kwa unaponena kwa lugha, rafiki, manake ni kwamba unajijenga. Unajijenga. Hiyo ni sababu nyingine kwa nini ni muhimu wao kunena kwa lugha. Mwione rafiki, kwamba mmoja unazungumza na baba yako mambo ya siri, mbili unamwadhimisha na kumtukuza Mungu, tatu unajijenga. Unajijenga. Ndio maana wale wanafahamu ukiingia ukanena kwa lugha nusu saa sali moja, ukitoka pale unatoka huko charged, huko juu, huko matawi. Na unapokuwa ukinena kwa lugha akili yako inakuwa sharp, uwezo wako wa kupambanua mambo, uwezo wa kuona mambo, yani inakuwa iko sharp, inakuwa iko matawi. Sikuja kwambie, wengine mnanisikiliza na wafundisha kila siku nawaletea message, nasema jamaa mbona vitu haviwezi kuisha, kwa sababu unaponena kwa lugha napakua kutoka kwa baba yangu aliye mbinguni, napakua mambo mapya. Hata kama kwenye kwa mfano kipindi hichi tu ambacho na rekodi hapa, tayari kuna mstari nimesoma, wakati nazungumza na wewe kitu A, tayari roho ameshanyosha kitu B. Kwa hiyo nasubiria tu nikimaliza hapa. Naenda kukaa, naenda kusherehekea hicho ambacho roho amenyonyesha. Alafu nini, naanza kukiona katika maisha yangu ya kila siku. Naanza kuona uhalisia wake. Kwa sababu nimekiona. Na kwa kuwa nimekiona, manake nitakiishi. Na kwa kuwa nitakiishi, manake nitakifurahia. Na kwa kuwa nitakifurahia, manake kitamletea babangu utukufu. Kwa hiyo ni muhimu sana rafiki ukanena kwa lugha. Usikubali ibilisi akakudanganya. Usikubali ibilisi akakuzuia. Wala usikubali ibilisi alivaa ngozi ya mwanadamu akakuzuia. Don't. Anakunyima, anakunyima uhondo, anakunyima utamu, anakunyima wewe kuoperate katika viwango vya kiungu. Kwa sababu gani? Kunena kwa lugha ndio siri, ndio mpango mzima. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
14: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
15: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
12: Umekuwa ukisikiliza kusikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kufollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
16: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
6: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
16: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
8: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo nafigongo. Ino tugita ndani.
16: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, bi, watu ya gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
16: Lakini bado, tumesimama imara.
6: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
16: Si tunaipenda.
6: Hey.
16: Oh, tunajivunia pia.
6: Awe, he.
16: Tunaenda mbali zaidi.
6: Bele kule.
16: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
6: Hey, ilambiruli.
16: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
17: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda
16: kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
18: Manchester City are still alive here. Balotelli.
19: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
20: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
16: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
21: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
22: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
23: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Chinga que me esconde mi oscuro.

0: Burudani kadhaa ambazo umeendelea kuzipata ndani ya 88.9 Nuru FM, ambapo tumerejea tena leo na tulikufahamisha kwamba tutakuletea matangazo ya moja kwa moja ya mechi ya Ngao ya Jamii, Simba dhidi ya Yanga, ambayo ina mechi hii inachezwa kule Zanzibar, ambapo utashuhudia mambo mengi sana burudani, lakini pia na zile ladha za kifootball ambazo umetamani kuendelea kuzipata. Karibu sana, mimi naitwa God Love Michael, lakini pia siko peke yangu mwandani leo, niko na wachambuzi ama wasaidizi wangu, niko na ndugu yangu, karibu sana bwana Evansi. Nadhani wewe kwa kawaida ni mwenyeji, si mgeni sana, tutakuwa naye katika dakika 90 za mechi leo, lakini pia niko na Carson Beni, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Karibu sana Nuru FM.
1: Nashukuru sana.
0: Tunatamani kuweza kufahamu pia kwa wale wanaosikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, unaweza kututumia message kupitia nambari ya 0766744292. Unaiombea mema timu gani? Kama ni Young African ama ni Simba, basi utatuma message kupitia nambari hiyo 0766744292. Ni mechi kubwa, mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu. Ufunguzi wa msimu mwingine tena 2026-2027, Evans.
2: Sahihi kabisa.
0: Ni mechi ambayo kila shabiki na kila mdau wa mpira aelewi yupi bora na yupi si bora, kwa sababu tumeona kila timu imeleta maingizo mapya.
2: Sahihi kabisa. Ni mechi ya ufunguzi wa msimu mpya wa 2026-2027. Kila timu ina maingizo mapya kiukweli. Huwezi kutegemea kitu kikubwa sana kwa siku ya leo, kwa sababu ndo game za kwanza na ni game ngumu sana. Kwa hiyo tunatarajia kuona vitu vipya, vitu vya kitofauti kabisa kwenye mechi ya leo. Sitegemei kama kuna mtu anakuwa ameenda na matokeo ya moja kwa moja kabisa.
0: Ni mechi nyingine ya Ngao ya Jamii. Kihistoria kila mmoja anaitaka hii beni, na kila mmoja anatamani kuona namna gani anaendelea kutengeneza rekodi. Ukitazama, kila moja anaona umuhimu wa mechi hii. Unadhani kwa matarajio yako, yupi ambaye anaitamani na kujaribu kuweza kuzifikia rekodi za mwenzio katika mechi hii ya leo?
1: Kwa ukiziangalia mechi zote, timu zote, kwa mechi ambazo wamecheza hata nyuma kwa msimu ambao umepita, utaona kabisa kila moja alikuwa na kiu ya kuweza kupata matokeo. Sasa ukiangalia kwa siku ya leo, kwa namna wanavyoenda kuingia wote, kwa sababu walikuwa kwenye pre-season. Kwa hiyo wamefanya maandalizi japo muda ulikuwa hautoshi sana. Sasa kwa sababu wote wameingiza maingizo mapya wachezaji, kwa hiyo hapo inakuwa ngumu kujua, lakini hii inaipa 50-50, kwa sababu ukiangalia timu zote mbili, kuna sehemu zina ubora na kuna sehemu utakuta kuna dhaifu, lazima timu yote duniani. Kwa hiyo kanavyoangalia leo mwalimu wa Simba ameamua kuingia na typical number 9. Unaona kwamba anahitaji nini? Kwamba ana uchu wa kutaka kuchukua matokeo. Lakini the same pia kiangalia hao Yanga na wenyewe walivyoingia, na wenyewe wameingia kivingine kwamba anahitaji matokeo. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba wote walimu, Master Buck lakini pia na Mangoba Nleti, wote wamekuja kujaribu kuona kwamba natumia madhaifu ya mwenzangu ili niweze kupata matokeo.
0: Tulikuwa tuna mengi ya kueleza, lakini kutokana na muda, moja kwa moja twende tukaingie kwenye mechi hii ya leo. Tukitazama, kila timu imeweza kudisplay kikosi ambacho anaenda kuanza nacho. Si kawaida yake na hatujamzoea hivyo kocha wa Simba Beka kuingia na typical number 9. Mara nyingi tumeona anaingia na force 9 advance. Unadhani kipi amekiona leo? Na ukitazama kwa namna ambavyo ilivyo kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia sehemu mbalimbali, Dumbia ni kama hajaingia moja kwa moja kwenye mioyo ya mashabiki wengi wa Simba, wengi wakiwa na ukakasi na kiwango chake. Kwa nini imekuwa hivi?
2: Unajua watu wengi sana, nadhani matarajio yao leo yalikuwa ni kuanza na force 9, kwamba tulizoea Mpanzo ataonekana leo, si ndio? Kwa hiyo matarajio ya watu wengi sana yalikuwa kwenye upande huo, lakini imekuwa surprised naona kuona kumuona Dombi akaanza kama striker halisi pale katikati. Ni kitu kipya na kocha nadhani ameamua kuto kukalilika. Kocha ni mtu ambaye anaishi na mchezaji, kwa hiyo yeye ndo anaona ubora wa hii mechi, ugumu wa hii mechi, ameona Dombi anastahili kukaa leo pale na kuanza kuitetea nembo ya Simba.
0: Ina maana kwamba mimi natamani kufahamu kitu kimoja. Ni inawezekana amejaribu kuwapoteza kwenye direction, kocha pamoja na benchi la ufundi la Yanga, kwa sababu tumeshuhudia mara kadhaa tunaona kwamba kuna wale wasomaji wa mechi kadhaa zilizopita ambao wanaenda kuangalia video za mifumo ambayo kocha huwa anaitumia, wanampa faida leo kocha wa Yanga Mangoma, si ndio? Yeah, yeah. Jina lake utata kwa kweli. Hebu litaje Vance. Atajaje? Ni jina ambalo hata mashabiki imekuwa tatizo kwao kwamba kujaribu kwenda kuwapoteza wale benchi la ufundi ambao walidhani yeye ataingia na vile ambavyo tumeendelea kumkalili.
2: Yaani sahihi. Na hiyo ndio kitu ambacho kiko wazi kabisa. Yaani ndio nimesema matarajio ya wengi yani tulitegemea kwamba Mpanzu ataanza kama false nine, hatukutarajia hiki kitu kilichotokea. Kwa hiyo lakini ni moja ya mambo ya kimifumo tu. Kwa hiyo kocha ameamua kwenda hivyo na ana imani nadhani wachezaji wake, ndio maana kama kwenda hivyo.
0: Mimi nadhani Beni huwa inakuwa kwamba kile ambacho unamuofa kocha ukiwa katika mazoezi ndicho ambacho anajaribu kuweza kwenda kutaka wewe ukionyeshe. Si kwamba Dumbi anaweza kama amemuofa vyema kocha na yeye akaamua kufanya hiki ambacho amekifanya, na kama unavyojua kumekuwa kuna ni kama mambo ambayo yamewatoa kweli kweli makocha mashabiki wengi wa Simba, Selemani mwalimu Gomez kuweza kuondoka kwenda Yanga, na wengi waliamini Dumbia hawezi akachukua nafasi ya Selemani mwalimu, lakini leo kocha ameamua kumuanzisha katika kikosi katika mechi ngumu, mechi kubwa kama hii, na kwa muamini. Sio kwamba anamuofa kile ambacho anakitaji beka katika sehemu ya mazoezi.
1: Hiyo pia inaweza kaoja, lakini mimi binafsi naona hoja kubwa. Unajua kila mechi huwa tunasema kuna approach. Yeah. Kwa hiyo approach ya mwalimu kwa leo ametaka amejaribu kwenye uwanja wa mazoezi kwamba basi mimi kwa kuwa nilikuwa nimezoeleka kucheza na force 9, sasa leo nakuja na surprise ya kucheza na typical number 9. Kwa sababu unajua kwa nini nasema approach? Hizi mechi za derby mara nyingi huwa zinaamuliwa na vitu vidogo vidogo tu. Unaona? Kwa hiyo mwalimu wale wanaofanya analysis anaweza kaanalyze kwamba nina beti kwa sababu nimekuwa nikikutana na mwenzangu katika mechi zilizopita alikuwa akicheza na force 9. Sasa anaweza kaja hivyo hivyo pia, lakini na huyu wakati anafanya analysis na huyu anafanya. Kwa hiyo mimi huyu anaweza kamenizoea kwamba mimi nakuja na force number 9. Sasa leo nahitaji nije na typical number 9 ili niweze kumsurprise, kuweza kumbeat, kwa sababu hizi mechi zinaamuliwa na vitu vidogo dogo. Kwa hiyo katika kufanya analysis unaweza ukakuta Dumbia kwa sababu ni mchezaji ambaye ni mgeni, unaona hajapata mechi nyingi kucheza, hajacheza kwenye ligi ya yetu, amecheza hizo mechi za pre-season. Kwa hiyo ni ngumu kumfanya analysis kwamba anaweza kaa ni mtu hatari kwa sababu hajaonesha, hatujamuona zaidi. Kwa hiyo hiyo pia inaweza ikawa ni sababu kwamba mimi game approach yangu ninaenda na number 9, si ndio? Kwa hiyo ni game approach kwa sababu kila mechi ina game approach yake. Na ya approach kwa namna hii na ya approach hivi.
0: Lakini mara nyingi unapokuwa umemtazama mpinzani wako na benchi lake wanacheza vipi, kwa sababu hatujamuona Mangoba akipanga kikosi. Yaani hatujamuona kwenye zaidi ya kwenye ile Yanga Day ambapo ile watu maanishi kwamba mtu amepanga kila machia na kile. Bado tujajua first 11 ambayo yatakuwa anaitumia. Unadhani kwamba inawezekana hii inaweza kama imebeka bado ametumia kama iwa surprise Yanga?
1: Yes, kwa sababu mchezaji ambaye hujawa na muda mwingi kumuona akicheza kwenye mazingira kama haya ambayo yeye ni mgeni.
0: Okay.
1: Inakuwa ngumu kumjua kwa sababu unaweza ukawa ulikuwa unamfuatilia akiwa mbali. Unajua kuna utofauti kati ya kumuona mchezaji hapa uwanjani sasa live na kumuona akiwa ni unaangalia video zake. Unajua mchezaji akiwa anacheza ukawa unamuona hivi uwanjani, ni rahisi kujua kwamba huyu kumbe vitu nilivyokuwa naviona akiwa zikiwa ni video labda zile clip sio kweli, si ndio? Kwa hiyo hata walimu wanajua kwamba mimi huyu atakuwa mchezaji wangu alikuwa namuona vile kula alivyokuwa anacheza kwenye timu B. Sasa kwenye timu A. Sasa kwenye timu B ambayo ndio timu yangu hawezi kumjua moja kwa moja 100%. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo havijui mimi, ni labda kwenye mazoezi nimeweza kumbadilisha kwa muda mfupi.
0: Sawa. Msikilizaji, basi tutakaporudi pia tutahamia upande mwingine ambapo tumeona na Young African wameanzishwa wachezaji ambao ni wapya, wameingia katika dirisha hili la usajili la awamu hii, wameaminiwa ambao wakiwepo Shashaman Shalulile, si ndio? Lakini pia tutakuja kuzungumza mambo mengi, kutazama vikosi. Tulikuwa tunamzungumzia kwa uchache tu Dumbia, inawezekana watu wengi wamekuwa kimbeza. Utakuja kunieleza Evans tutakaporejea, inawezekana kocha alimuita pembeni akasema na kuanzisha leo ili uwazime midomo mashabiki. Lakini tutaangalia kwa upande wa Yanga inakuwaje. Tarejea hapo.
3: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku. Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 1-7-5, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-970.

0: 21 wa hisasa nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: 26. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia yeah. Na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa

0: zile burudani ambazo umeendelea kuzipata ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love, na kama nilivyokueleza leo tunakuletea kabumbu moja kwa moja. Mechi ya Ngao ya Jamii ni Simba dhidi ya Young Africa. Niko na wenzangu hapa wachambuzi, naye Ben Carson, lakini pia naye ndugu yangu Evansi. Ndio bwana, tumeona kikosi tayari. Yanga wame display kikosi, lakini pia Simba nao wame onyesha kikosi chao rasmi ambacho Beka anaondoka nacho. Tuanze na kocha Mangoba ambacho ameamua kuweza kuamini baadhi ya wachezaji, maingizo mapya wameamua kuaminiwa.
1: Yaani sahihi kabisa, Mangoba Ngete bana kaingia kwa tofauti kidogo. Maingizo mapya yamekuwa ni kama matatu hivi. Ambapo kuna Kangwanda, kuna Shalulile pamoja na Zakouani. Kwa hiyo nadhani pia amekuja kama kwa surprise fulani hivi. Golini ameanza Diala kama kawaida, ambaye tunadhani tunamfahamu Diala ubora wake. Ubora wake ni mkubwa sana.
0: Ambaye alikamwe alikiri pia juzi wakati anamtambulisha, akaomba na mashabiki wanyenyuke kwa mabila, huyu inawezekana tusingenyanyua ndoo nyingi sana. Okay?
1: Na nadhani amesinya miwili tena. Kwa hiyo kwenye safu ya ulinzi pia kuna Yao Kwasi upande wa kulia, Boka upande wa kushoto, Mwamnyeto na Baka kama ilivyo kawaida, kati Abuya kama ilivyo kawaida pia, Mudathiri Haya, Kangwanda, Shalulile, Maxi na Zakouani.
0: Okay. Katika kikosi inaonyesha kwamba ameamua kuanza na 4-4-2. Na maana kwamba ameanzisha double striker, ambapo Zakouani pamoja na Shalulile wao ndio kama wanasimama pale juu, ikiwa kwamba wao ndio ma striker pale. Tukimtazama Shalulile ni moja kati ya wachezaji ambao wamepewa matumaini makubwa sana na mashabiki, lakini pia na ubora ambao ameendelea kuonyesha na pale Yanga, mashabiki wote jicho lipo kwake. Unadhani kocha wa Yanga, ikipo kitu ambacho anakitegemea kutoka kwa Shalulile? Evans.
1: Yeah, anategemea, ana vitu vingi sana ambavyo nadhani anategemea kutoka kwa Shalulile ambavyo vitamfavor sana. Uzoefu, uwezo wa kuhimili pressure nadhani kwa Shalulile, yani ni jambo ambalo ni dogo sana kwake. Haliwezi kumpa pressure kubwa sana. Kwa hiyo kocha kumweka Shalulile, kwanza lengo lake ni kuwapa mashaka mabeki. Mabeki wa timu pinzani.
0: Ina maana kupeleka pressure.
1: Kupeleka pressure. Shalulile hata kama asipocheza, jina lake tu linaweza likakutisha kidogo, kwa sababu ni jina ambalo linafahamika, limefanya mambo makubwa sana pale South Africa. Kwa hiyo kocha kumweka Shalulile amelenga kitu kikubwa sana. Huenda ukaenda kwa lengo la kufanya marking kubwa sana kwa Shalulile, lakini Zakouani akawa ndo mtu pekee ambaye anaweza akakuadhibu zaidi.
0: Kumekuwa kuna mashaka pia, hata mikimbio inawezekana ni moja kati ya vitu ambavyo vimeendelea kutengeneza ubora, lakini pia na kujiposition. So kwa namna moja au nyingine anaweza kaleta tabu kwa mabeki Ture pamoja na Duroka ambao bado kocha wa Simba ameendelea kuamini. Lakini tunaona sasa leo ameanza na Zakouani, naye ni moja kati ya wachezaji wazuri, wachezaji bora kweli kweli, ambaye yeye ni maingizo mapya kwa wakati huu. Hatujamuona direct kwenye mechi. Ina maana wengi ambao wanafuatilia Yanga inawezekana hawajamuona akiwa anacheza. Unadhani kipi ambacho amekitazama kocha wa Yanga na kuamua kumweka yeye pamoja na Shalulile pale juu?
1: Kama unavyosema, nadhani wengi hatujabahatika kumuona Zakouani uwanjani japo kwa upana sana, ila kwa japo kwa udogo ambao tumeweza kumbahatisha kumuona. Zakouani ni mchezaji mzuri, siwezi kumbeza sana. Mchezaji mzuri ambaye pia ukiangalia takwimu zake kidogo sio nzuri sana, lakini huwezi kumbeza. Kwa hiyo ninategemea kocha alichokiona pale mbele zidi ya Shalulile na Zakouani kuwatengeneza ile combination moja, inaweza ikawa changamoto pia kwa mabeki wa Simba endapo hawatokuwa makini. Ila kocha na uhakika ametengeneza bomu ambalo lina matokeo mawili. Kama mabeki wa Simba watafanya mistake, especially Delac pamoja na Tule, basi ile bomu litawalipukia. Lakini kama watasimama imara na kuwa na uelewano mzuri, nina uhakika Tule na Derek wana uwezo wa kuadhibiti Zakouani na Shalulile.
0: Hakuna aliyetegemea kama leo Kelo anaweza kaza bench. Lakini tumeona amekalia mbao ndefu. Kipi ambacho inawezekana kocha amekiona ama kumeanza kutokuaminiwa? Kwa sababu wako baadhi ya makocha akija, yule mchezaji ambaye alikuwa anaaminiwa, yeye anaona kabisa haingii kwenye mfumo ambao anautaka yeye.
1: Kama nilivyosema pale awali kwamba kocha ndo mtu pekee ambaye anaishi na wachezaji wake na anajua.
0: Kwa inawezekana bado kuna vitu hajamofa.
1: Yes, huenda kuna vitu bado hajamofa ambavyo kama sisi ambavyo tumezoea kumuona Okelo na tunavyotarajia. Kwa hiyo na mifumo pia, nadhani mfumo alioenda nao 4-4-2 ni mgeni kidogo kwa Yanga. ni mgeni kidogo kwa yangu. Kwa hiyo kwa kocha kwake naona ameona ni bora aondoke na Kangwanda pamoja na Max na Zakowani. Kwa hiyo Max na Zakowani naamini watakuwa wana rotate. Yes, mikimbo yao wote wanaweza kukimbilia kutokea pembeni, lakini Max anafaa pia kama namba 10. Kwa hiyo na uhakika Max na Zakowani wanaweza kumuofa kitu kizuri kuliko Okelo naona kwa siku ya leo.
0: Ina maana pale chini katika safu ya ukabaji Mudathiri pamoja na Abuya, moja kwa moja Duke Ogabuya ni moja kati ya watu ambao sasa ndio wamepewa jukumu kubwa la kuhakikisha tunaenda kuattack na kuondoka na mipira.
1: Yeah, Abuya ndio tunayemtegemea, anayetegemewa pale kama kiungo mkabaji wa chini. Sawa, Mudathiri, Mudathiri ni mtu ambaye box to box midfield. Kwa hiyo mda mwingine anapokuwa ameenda kuongeza nguvu ya mashambulizi, basi chini lazima abaki Abuya ambaye ndio kama mtu anaye control dimba la kati pale.
0: Inawezekana uwepo wa wachezaji wengi katika kikosi inawezekana mpa shida. Tumeona leo ameanza Boka na simu Ahmed Hussein tena, kama ambavyo watu wengi huamini kwa inawezekana Boka hawa wameendelea kuwa na yani performance kama zinaendana hivi. Kuna wakati Mohamed Hussein anaonyesha uwezo, kuna wakati Boka anaonyesha uwezo.
1: Mpaka saizi mimi nasema Boka ndo ana uhakika wa nafasi ya kuanza
0: kwa nini?
1: Mohamed Hussein. Performance ya Boka ni nzuri zaidi kuliko Mohamed Hussein toka Mohamed
0: Hussein. Kwa kuchukua takwimu zipi? Evans.
1: Nikiangalia mimi naangalia kitu anachoniofa mchezaji uwanjani. Boka namuona ni mchezaji ambaye anakupa kitu kizuri katika
0: wakati unaenda kufunga, wakati mnazuia.
1: Anakupa kitu kizuri unavyoenda kushambulia, lakini ni bei aina ya beki ambaye ana uwezo wa kurudi haraka kukava majukumu yake. Kwa hiyo tofauti na Mohamed Hussein ana uwezo wa kudefense, lakini kwenda kushambulia hawezi kukupa kitu bora, na hata akienda pia ni mtu ambaye ana delay sana upande wa kurudi.
0: Sawa. Tunampa nani leo? Tumemaliza na Evans kwenye upande wa Yanga. Mdes mrefu tunakuja na Beni hapa. Tunaondoka na nani hapa?
1: Mimi naondoka na Simba.
0: Haya bwana, sawa. Beni, tumeona kikosi cha Simba ambacho kocha Beka ameamua kukianzisha. Maingizo mapya ni wachezaji wawili, si ndio? Dumbia pamoja na Jabali Nigeria huyu. Unadhani tutegemee nini? Watu wengi tuliamini inawezekana pale Maema ama Inolwemba ambao ndo watawekwa, kwa sababu ni wachezaji ambao wameshaingia kwenye mfumo kwa muda mrefu, lakini amebadilika, sio Steve Baker yule ambaye watu wengi tunamfahamu.
2: Ah, ni kweli. Unajua mwalimu kuna vitu anaviona kwenye uwanja wa mazoezi, lakini pia na tunasema game plan. Kuingiza maingizo mapya ya Ibrahim Jabbar pamoja na Dumbia pia ni silaha mojawapo kuweza kumbiti mpinzani.
0: Okay.
2: Umeona? Ukisema ucheze na Maema, manake timu wakati unajua kwenye kucheza kuna kuwepo na vitu viwili.
0: Okay.
2: Ambavyo kuna kuwepo na build up pamoja na transition. Kwa sasa wakati timu inashambuliwa, Maema hakuofi vitu ambavyo Ibrahim Jabari anaweza kukuofa
0: kwenye kwenda kuattack.
2: Yeah, lakini pia hata katika kuzuia. Unaona? Ibrahim Jabari tunasema ana elements au ana characteristics ambazo unamtofautisha na Neo Maema, ndio? Wakati timu inashambuliwa, Ibrahim Jabari ana uwezo wa kuchukua mpira kirahisi kuliko Maema. Kwa hiyo mwalimu kuna vitu anaviangalia kwamba nikienda na huyu ataniofa vitu zaidi kuliko Neo Maema. Lakini ukija kwa upande wa striker kumchezesha typical number 9 kumwacha false 9. Ameangalia kwamba huyu mpinzani yawezekana labda anawini sana kwenye mipira, labda anaweza kaamua kwamba mimi nahitaji nimbeat aidha katika kutumia mipira ya juu, labda zile akipata set pieces kwamba nahitaji kupata matokeo haraka. Sasa nitafanyaje? Nikimtumia Erin Panzo anaweza siniofe hicho kitu. Sasa mimi aidha mwanzo wakati nalianza mechi kipindi cha kwanza mpaka dakika kadhaa, nahitaji wachezaji wangu mimi mnipe kitu kwa kutumia huyu mchezaji ambaye anafuti ana kimo kirefu kuweza kukompiti na mabeki wa Yanga. Inawezekana akaangalia hivyo vitu akasema basi mimi naingia kwa staili hii.
0: Inawezekana si mtego ambao ameweka Steve Baker kwa Yanga.
2: Yeah, pia ni mtego kwa sababu kila kocha ana mtego. Anakutega kwamba kwa sababu huyu hujacheza naye, uwezi ukamwangalia sana kwamba ukamzingatia kwamba anaweza kafanya chochote. Na of course hajacheza hapa tukamuona labda unaweza kufikiri labda huyu ana partnership nzuri au chemistry na wachezaji wenzake, lakini ukiangalia Simba wenyewe maingizo ni machache, tutakuta ni wachezaji wawili.
0: Wawili, yeah. Lakini tofauti na Yanga ambao wachezaji kadhaa wameaminiwa hapa.
2: Yeah.
0: Akiwepo Shalulile,
2: yeah.
0: Zakwan, lakini pia Kangwanda,
2: yeah.
0: Wameaminiwa kwa mara nyingine tena.
2: Yeah. Mm. Kwa hiyo pia hiyo ni silaha mojawapo ya kuweza kumbiti, kwa sababu mchezaji hajapata muda mwingi wa kucheza na wenzie, maana yake chemistry inaweza ikawa shida kwake kuweza kujua kwamba je, Mdathi atapiga wapi pass kwa sababu hajakaa naye muda mrefu.
0: Mm.
2: Yeah. Kwa hiyo vile ni vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikaiathiri mechi.
0: Sawa. Yeah. Na tukufahamishe tu kwa Simba, wao wameanza na goalkeeper Kasali, lakini pia yuko mchezaji ambaye ameendelea kuwa ni chaguo namba moja kwa kocha Steve Barker, ambaye ni David Kameta, lakini pia Nixon Kibabage, Rushine De Rock, Ismail Ture, lakini yuko pale Yusuf Kagoma, Ribasi Gwea, Clatus Chama, Anset Aula, wakati huo yuko Ibrahim Jabal. Tunaamini kwamba kwa namna ambavyo mechi hii inaenda, inawezekana hiki ambacho amekiweka leo Steve Barker, kocha wa Simba, kinaweza kikampa matunda yale ambayo tunategemea watu wengi kuweza kuyaona. Ukitazama na namna ambavyo kocha wa Yanga ameingia, Carson.
2: Yes, ni kweli. Anaamini anaweza akachukua matokeo. Kwa nini? Ni kwa sababu yeye yuko na wachezaji muda wote katika uwanja wa mazoezi wakati anafanya maandalizi.
0: Okay.
2: Kwa hiyo yeye hawa wachezaji ambao ameanzisha either kule katika uwanja wa mazoezi ameweza kuwatest. Ametesti kikosi labda kwamba nikicheza na force 9 ananipa nini, lakini nikicheza na typical namba 9 ananipa nini. Kwa hiyo ameona kwamba mimi hapa nikienda na kikosi hiki naweza nikambiti mwenzangu.
0: Sawa. Kwa dakika moja, inawezekana kocha Steve Barker kamuita Dombi akamwambia, umeona mashabiki ambao hawakuamini, naomba uwaonyeshe kwamba ni bora kwenye mechi leo.
2: Yeah, exactly.
0: Uwe inatokea hiyo.
2: Sahi.
0: Sawa. Basi msikilizaji, tukirudi moja kwa moja tunaenda kwenye matangazo ya moja kwa moja ya mechi kubwa sana leo, ni Simba dhidi ya Yanga, Ngao ya Jamii. Karibu sana kupitia namba ya 0766744292. Nitumie message, wewe ni chama gani na unaitakia mema chama gani? Mimi naitwa God Love, lakini pia kwenye mic hapa namba 2 tutakuwa naye ndugu yangu Evans. Baada ya half time tutarudi pamoja na Ben. Usiondoke.
3: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
4: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi wa mkuu wa wilaya amekwenda.
3: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu. Manchester City is still
5: alive here. Balotelli. Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
6: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
3: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Ni kama nilivyokueleza, ni kama tulivyokujulisha kwamba tutarejea hapa kukuletea matangazo ya moja kwa moja ya mechi kubwa, mechi dume. Ni mechi ya wanaume 22 uwanjani, kila mmoja anasali kwa imani yake. Kila mmoja anaabudu kwa vile ambavyo nadhani inaweza kuwa bora. Karibu sana, mimi naitwa God Love Michael. Leo ni shangwe kwa mashabiki wa Simba, ni shangwe kwa mashabiki wa Yanga, lakini pia ni kueleze tu wako mashabiki ambao leo wanafurahi kweli kweli, akiwepo jamaa wangu mmoja, yeye ni shabiki wa Simba kweli kweli, anaitwa Sinde. Yeye anasherehekea birthday yake leo, huku akimtakia mema mnyama, akisema bwana, leo mechi hii ya leo naipeleka moja kwa moja kama dedication kwa ajili ya siku yangu ya kuzaliwa. Happy birthday kwako mnyama Sinde. Lakini pia yuko shabiki wa Yanga mwanangu, anaitwa Eliza, yeye anatokea pale Dodoma, anasema God Love, leo siku kama ya leo, siku ya tarehe 12 ilikuwa ni siku ambayo nilivalishwa pete, kwa maneno leo mechi hii ninaidedicate moja kwa moja kwenye siku yangu ya harusi. Karibu sana, karibu sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Niko na Evans. Evans, mechi ni ngumu, mechi kubwa, mechi ya wanaume 22, unatazama vipi hii Evans?
1: Ni mechi ambayo ni ngumu sana, ni mechi ambayo huwezi kuitafsiri katika hali ya kiushabiki sana. Inahitaji kujua mpira na kuelewa vizuri sana. Ni mechi ambayo kila timu imejiandaa vyema kabisa, na tunategemea kwenda kuona mechi ngumu, mechi yenye ushindani, na mechi ambayo itakuwa na matokeo ya kikatili sana. Sitarajii kutoa kuona goli nyingi kwenye mchezo. Kwa hiyo nategemea kuona goli chache sana, kwa sababu kila timu imeenda ikiwa imara zaidi ya imara.
0: Kule Zanzibar ni shangwe, kule Zanzibar ni furaha, Zanzibar imesheheni nyekundu na kijani, watu wanashangilia, watu wanafurahi. Ni kueleze tu kwa upande wa Simba, golikipa Kasali yupo pale kama kawaida, Duchu Kibamage Ture Dirok, lakini pia ameendelea kuaminiwa Kagoma Yusuf katika masuala mazima ya ukabaji. Jabal, huyu ni moja kati ya wachezaji ingizo jipya katika kikosi cha Simba. Chama Ulibasi Gay Dombia pamoja na Aura. Lakini pia kwa upande wa Yanga yuko Diara Boka Baka Mamnyeto yao Mudathiri Abuya Max Nzegeli, lakini pia Kangwanda Shalulile Zakwani. Karibu sana, karibu sana katika show ya Kibabe mwanangu. Moja kwa moja tunaenda pale Zanzibar, namuona refa Lee yule ambaye ameendelea kuaminiwa, amepuliza kipenga na tayari kabumbu limeanza. Wameanza Simba pamoja wakiwa na jezi yao nyekundu, uwanja umesheheni mashabiki kweli kweli. Mali wanayo Simba, wanaanza sasa, anaondoka, anacheza vyema Aura, anamtafuta Duchu. Karibu sana, mimi naitwa God Love Michael, karibu katika matangazo haya. Wanaondoka Simba, anaingia Pachama, anafanya nini? Lakini anaweka pale Dumbia, wanakataa Yanga, wanaondoka na mali sasa. Max anaondoka na mali za kwani, lakini anacheza vibaya na mpira unakuwa ni wa kurushwa kuelekea katika lango la Yanga. Imeanza kwa presha kidogo mechi.
1: Ya mechi imeanza kwa presha kubwa sana.
0: Yes.
1: Ya, na inaonekana Simba wanapeleka mashambulizi zaidi kwa dakika hii ya kwanza ya mchezo.
0: Na tayari sasa mpira umetoka, wanachukua Young African kwa ajili ya kurusha. Mali anayo Boka, namuona kocha wa Yanga Magoba akiwa ameshika mikono. Ni moja kati ya makocha ambao jina lake limekuwa likileta ukakasi kweli kweli, mashabiki ni wengi. Zanzibar imesheheni, Abed Aman Karume sheheni, namuona Steve Baka, moja kati ya makocha ambao Simba wameendelea kumwamini. Ni kocha ambaye ameshawapa ile ni moja kati ya furaha ambayo waliipata kwenye mashindano yale ya FA, si ndio? CRDB Cup wamewapa ubingwa na wameondoka na kombe
1: na muungano.
0: Yes, na muungano. Wanao mpira sasa Simba. David Kameta anarusha lakini wanakataa Yanga, anaondosha Tule, anafanya nini hapa? Wanakataa Simba, wanaondoka, lakini refa Lee anasema kuna madhambi yamefanyika, lakini advantage mpira wanao Yanga. Diara ameanzisha kwake yao akiona bridge kichwani, amekuwa vyema kwenye ile mechi ya siku ya Yanga Day, alicheza vyema na mashabiki walimwamini kweli kweli. Captain Baka Mamnyeto pale, Mamnyeto ndiye ambaye anaongoza kikosi cha Yanga leo. Wanaondoka sasa Simba, anao pila Boka, weka ndani Boka, lakini anapiga na anaizuia ni Ture yule, na inakuwa ni kona ipigwe kuelekea katika lango la Simba. Namuona Shalulile akiendelea kuhamasisha, moja kati ya wachezaji ambao wamekuja na wametumainiwa kweli kweli na wachezaji na mashabiki wa Yanga, wanamwamini kweli kweli. Na tayari mpira ule ni wa kona, yuko mchezaji ambaye watu wengi wameendelea kuonyesha mapenzi kwake, nikimaanisha mchezaji ambaye amekuja kwa pressure kweli. Shalulile yuko ndani na mwana Max naye ameshatengeneza engo kujaribu kuona anafanya nini, piga kona za kwani anafanya nini, lakini anakataka Salim Mnyeto, wanaondosha madhambi Maxi Mudathiri Yaya. Lakini mali wanayo Simba, sasa anaondoka Ura, kaanzisha kwake Jabal Dumbia, Fajadiri Dumbia anaondoka lakini anakataliwa na Bakali Mamnyeto. Ni imekuwa ni mapema sana, Mamnyeto anafanya madhambi lakini refa aliyemwambia calm down, inabidi ucheze kwa nidhamu na heshima kubwa kwa sababu huu ni mchezo wa kiungwana. Alikuwa anaondoka Dumbia,
1: yeah, nilikuwa ni shambulizi la ghafla ambalo alikuwa anatengeneza Simba pale, lakini Mamnyeto kaona aibebe team tu.
0: Yeah, okay. Na mali wanayo Simba sasa, captain Mamnyeto amefanya madhambi na mwana Diara kama kawaida yake anaweka maelekezo, na mali anayo Chama, atafanya nini Chama? Anaangalia aanze wapi. Ameanza kwake Kibabage, kapiga back pass kumtafuta Rushine Durok, atafanya nini? Kaanza kwa Kasali, anaenda kupresha pale Shalulile. Yusuf Kagoma kaanzisha kwa Keture, Kagoma piga back pass kwa Keture, Kasali fanya nini? Kasali kama mimi Kagoma kaanzisha kwake Ture, wanaondoka Simba mdogo mdogo, wanajaribu kuona namna gani wanafungua zile njia za Yanga, lakini anapiga pasi ndefu wanakataa Yanga. Ni Duke Abuya yule ameenda kutengeneza penetration na mpira umetoka, wanaanza la kalaka hapa Simba, kaanzisha mali Duchu lakini anazuia yule ni Duke Ogabuya, na mpira unaenda kurushwa, anaokota Duchu. Ni mechi imeanza kwa pressure, kila mmoja anamtafuta mwingine, lakini kwa hizi dakika ni kama Simba wanalinyemelea nyemelea hivi. Analusha mali Duchu, anafanya nini? Refa Ali anasema pana, hiyo ni fair challenge, hatuwezi kufanya nini. Anaondoka za kwani, anakataliwa na Atule. Ni moja kati ya wachezaji ambao wameaminiwa leo na kocha wa Yanga ni za kwani, yuko kule anamenyana kweli kweli na Tule, kama alivyosema mchambuzi hapa Evans. Leo Yanga wameanza na mastreka wawili, fanya nini hapa za kwani na Duchu, anawai mpila Kagoma, Jabal Ture cheza vyema lakini anapiga back pass kwa Keture, wanaenda kwake Kasali, atafanya nini? Ajaribu kuminya lakini anaondoa ile mauzauza katika lango lake. Wanaondoka sasa Simba, yao yao mchezaji bora kweli kweli anaenda pale kuingia Ura, lakini yao yao anamkatalia, anaondoka yao Kwasi, fanya nini? Yao Kwasi anaondoka na mpira, kafinya ya kwanza imekubali, Mudathiri cheza fyongo kweli kweli Mudathiri hapa, kazi kubwa ambayo imefanywa na mchezaji huyu ya Ukwasi, lakini Mudathiri anaenda anacheza fyongo kweli kweli. Jabal cheza vyema, oh nzuri nzuri, huyu anaondoka lakini tayari refa Ali anasema ameshafanywa madhambi. Utulivu upo kwa Jabali, ni kama mchezaji ana kitu hivi.
1: Ya Jabali ni mchezaji mzuri sana na anaonesha ana kitu kikubwa sana, utulivu, uwezo mkubwa alionao, ana kama hivyo alikuwa anaondoka pale.
0: Ni kama mechi na pressure hivi Evans, ukiangalia hata Mudathiri ile pasi ambayo ametoa ni bado hakuna utulivu.
1: Mechi na pressure kubwa.
0: Jabal fanya nini Jabal, lakini cheza fyongo kweli kweli. Ni kama amekuwa na confidence kweli kweli. Anaondoka hapa Libasege lakini anafanywa madhambi na Duke Abuya. Na referee anamuita na tayari wachezaji wanaenda. Ni kadi ya mapema sana Evans anapata Duke Abuya.
1: Hii na hii kadi inakupata tafsiri halisi ya huu mchezo. Ukitizama kwa dakika hizi sita za mwanzo, Yanga ameonesha kukosa utulivu kabisa.
0: Ni kama wana pressure hivi,
1: wana pressure kubwa sana.
0: Alikuwa anaondoka Libasege lakini ni bora amefanya hivyo kwa sababu kulikuwa kuna tukio la ajabu linaenda kutokea, kwa sababu ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na mikimbio lakini na mwenye uwezo mkubwa wa kufanya zile dribbling za kuondoka na mpira huku anaenda kwenda kushambulia.
1: Ya, kwa Duke hilo atushangae.
0: Imekuwa ni mapema sana, ameingia katika kitabu cha mwamuzi. Ni moja kati ya wachezaji ambao tegemezi katika swala zima la ukamaji. Duke Abuya amepata kadi ya njano, imekuwa ni ya mapema sana. Mpira wanao Simba, Jabal cheza vyema kweli kweli lakini wanaendelea kuzuia hapa Simba. Anaondoka Libasege, fanya nini? Anaondoka na mali, chezewa madhambi tena lakini bado mpira anao Simba. Chama amehamisha lakini inakuwa si sahihi kwao. Anaondoka na mali sasa Ura, Kibabage fanya nini? Kibabage anaondoka, Kibabage na mali kamwachia Ura. Wow, nzuri kweli kweli, anafanya nini lakini wanakataa hapa. Yanga ameondosha ile Bakali Nondo Mamnyeto, lakini Tule naye anaosha ile pasipo kuwa na utulivu. Yao yao kaamsha ile kutoa male mazingizingi ambayo anakuwa anatokea katika lango lao. Ni kama Yanga bado kuna utulivu fulani haujapatikana.
1: Utulivu unakosekana. Hakuna maelewano kuanzia kwa beki, viungo mpaka safu ya ushambuliaji.
0: Wanaondoka na mali Simba sasa. Simba Kagoma amechop vyema Jumbia. Lakini inakuwa ni mbaya ile. Fanya nini ya Paula? Anaanguka mwenyewe Mudathiri. Anaenda Dumbia kujaribu kwenda kwa attack, lakini ni Ola huyo anaingia. Jaribu kufinya kwanza Ola. Ni moja kati ya wachezaji wazuri kweli kweli Dumbia. Cheza fiongo kweli kweli hapa Dumbia. Bado na yeye imani ile. Mashabiki bado wanahitaji kuona hata moja na mbili akifanya.
1: Dumbia anaonesha ana pressure kubwa sana.
0: Yes. Ni mechi ya Ngao ya Jamii, ni Simba dhidi ya Yanga. Dakika ya 8 mpaka sasa kuna aliyepata chochote. Mudathiri finya vyema, lakini anafanya nini? Cheza back pass kwa captain Bakari Nondo Mamnyeto toka Tanga huyu. Cheza vyema hapa Baka Mamnyeto, jaribu kuonda kwa, lakini Kagoma ameenda kuchukua mpira. Wanaondoka sasa Simba, wanafika kwa haraka sana Simba na kushindwa kuwapa nafasi wachezaji wa Yanga kuamua chochote ambacho kinaweza kikawa bora. Cheza kwa KDR, fanya nini? Diara anapiga mbali, lakini mpira unakuwa fiongo. Bado wameendelea kutoonyesha utulivu Yanga. Tuone itakuwaje. Dakika ni ya 8 mpaka sasa kuna alipata chochote. Asante sana Nancy kutoka pale Iringa University, umesema na wafuatilia vyema. Asante kwa matangazo haya, lakini pia asante Galus kutoka pale maeneo ya Dodoma, unasema wanafuatilia vyema. Anaondoka kibabage, lakini anazuiwa vyema kabisa. Wanaondoka sasa Simba, wako na mali, wanacheza vyema. Nataka kupiga kisigino, lakini Kagome amemgomea ile. Fanya nini hapa Bakali Nondo Mamnyeto? Wao cheza vyema kweli kweli. Mudathiri anakataliwa, wanao mali sasa. Ula fanya nini? Anataka kuondoka, lakini cheza uongo. Wanaondoka sasa Simba, ni Ture anao mali. Mudathiri Duke Abuya Livasege Chama kamwachia sasa Livasege. Wanaondoka sasa Livasege, wanaondoka, lakini anawahi kwa haraka Boka. Fanya nini hapa? Alikuwa anachoma, alipiga back pass, alikuwa ni Duke yule. Nini hiki?
1: Ni
0: mechi ina pressure kwa kweli. Walikuwa wanaondoka, wakacheza uongo kwa kweli. Duke jaribu kupiga back pass, ikawa ni fiongo, na alikuwa anaenda kuleta madhara Ura. Wanaondoka sasa Simba. Dumbia cheza uongo. Wanaondoka sasa, wana drive team ni Yanga. Anakataliwa vyema kabisa na Tule. Cheza. Wanaondoka Yanga. Anakataliwa hapa Shalulile. Shalulile na Ducho, lakini wanachukua mali vyema Simba. Kaanzisha kwa Kekatus Chama. Anaondoka na mali Chama. Chama cheza vyema hapo Ula. Kataliwa na Yao Yao Kwasi, lakini anamwambia pana brother, atucheze hivyo. Wanaondoka sasa Simba. Chama lakini wanakataa. Alikuwa anamwekea Dumbia. Imekuwa ni vyema kwake Diara kuweza kuwa yule mpira kwa haraka sana. Wanaanzisha sasa mpira ni Yanga. Yuko na mali Maxi. Piga back pass kwake Boka. Anao mali ni Baka yule. Diara Mamnyeto, yuko na mali Mamnyeto. Atafanya nini? Tuone itakuwaje. Bado ana drive ball ile. Anaona hapana huko kuendeka, anapiga back pass kwake DR, moja kati ya makipa ambao wameaminiwa. Bado hawajapata zile njia za kufungua vile vizingiti ambavyo Steve Barker ameviweka kwenye upande wa Simba. Yanga bado anatafakari kuona atafanyaje.
1: Bado plani yao inaonekana bado haijaweza kufanya kazi kwa kiwango kikubwa kabisa, na nadhani ubora wa Kagoma bado na pale katikati umeweza kuwapoteza kabisa Mudathiri pamoja na Maxi. Ndio maana Maxi unamuona muda mwingi uko chini sana.
0: Okay, anakuja kuchukua mali kutoka chini. Nikueleze tu, ni bonge moja la mechi linapigwa hapa. Hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Nikufahamishe tu, ni mechi kweli kweli inapigwa. Ni mtu huyu Jabal anachezewa madambi na Zakwani acheza uongo kweli kweli. Hile ni sio mpira, sio football ile advance.
1: Ya, amempiga kiwiko, kwa hiyo ni kitumba, na nilitegemea labda refa atatoa kadi ya njano, lakini naona ameamua kuimeza.
0: Yes, baadhi ya watu wanasema ukiona mtu amekabidhiwa namba 8 huyo ni fundi advance. Ukiona mtu amekabidhiwa mali amekabidhiwa jezi namba 8 basi ujue analijua boli kweli kweli. Ni mechi yenye pressure kweli kweli. Zakwani huyu namuona jezi namba 11. Wanaondoka sasa Simba. Livase cheza kwake Duchu Libasege fanya nini? Anajaribu kuondoka kwa drive team kumtafuta Duchu, lakini anakataliwa vizuri sana na Boka. Fanya nini? Na refali anasema mpira unakuwa umetoka na mali waanzishe Simba. Bado hatujaona plani ambayo amekuja nayo kocha wa Yanga Mangoba. Unadhani kipi ambacho anapaswa kufanya?
1: Nadhani anatakiwa kuongea na wachezaji wake kwa haraka sana, kwa sababu makosa yamekuwa mengi sana ya muundo tofauti na yanajirudia yale yale. Ni pressure kubwa ipo kwao. Yaani wanaonesha wana pressure kubwa sana. Kwa hiyo nadhani wakati Mangoba anafikiria namna gani anaweza kuliboresha hilo, lakini pia Beka anatakiwa kuongea na wachezaji wa Simba ili waweze kuzitumia nafasi hizo, kwa sababu mpira unabadilika.
0: Mpaka sasa dakika ya 13 kuna watu wanatamani kumuona Shalulile akifanya chochote, lakini mpaka sasa hakuna alichomofa kocha. Lakini tuone mpira una dakika nyingi sana. Ana mali sasa Ura Tule, cheza vyema hapa, lakini cheza Fiongo Mudathiri Yahaya ya Kwasi. Fanya nini? Jaribu kuangalia weke wapi, aoni, weka mali kwa Duke Abuya. Cheza Fiongo kweli kweli. Duke wanaondoka sasa. Ula kampunguza wa kwanza. Ula cheza vyema. Kibabage Jamal amewaacha pale, anaondoka sasa. Jamal fanya nini? Cheza vyema hapa. Ula Ula lakini bado kwenye boxi. Kibabage fanya nini? Kibabage weka ndani, anakata hapa. Mwamnyeto ametoa mali. Simba wanatoka na mpira. Simba Chama Libasege, Libase kaiweka kwake Duchu. Dumbia Libasege atafanya nini? Kaiweka Libase kwake Jabal. Ura wanatafuta boxi. Ura kaiweka ndani, lakini anakataa pale. Bakari Nondo Mamnyeto, mali bado anayo Simba. Refali anasema tucheze. Kibabage Jabal Chama Kagoma, lakini anacheza Fiongo. Ni kama Simba wameondoka na mchezo.
1: Mpaka saizi Simba na umiliki mkubwa sana wa mchezo. Ukiangalia kama nilivyokuambia hapo awali, makosa ya Yanga ni yale yale yanajirudia. Utulivu umekosekana, hofu iko ndani yao, wanacheza kwa presha kubwa sana.
0: Ni bado kama Duke Abuya kwenye lile box pamoja na Mdathiri, kama bado hawajajua ni kitu gani ambacho wanapaswa kufanya. Mara kadhaa wanapoteza pasi ambazo zinaenda kuleta madhara. Ubora wa ukuta ambao Yanga wanao inawezekana ndio ambao unawaweka salama mpaka dakika hii.
1: Yeah, maelewano mazuri baina ya Bakari Nondo Mamnyeto pamoja na Baka nadhani yanaleta faida mpaka saizi pale kati.
0: Sasa mali wameanzisha Yanga, wanaondoka sasa. Yanga fanya nini? Lakini anacheza Fiongo. Kibabage anaondoka na mali. Kibabage Yusuf Kagoma kaanzisha kwa Keula, mali anayo Chama. Sasa Chama fanya nini? Chama kamwamini Duchu. Duchu atafanya nini? Anaondoka Duchu. Duchu kaiweka ndani kumtafuta Dombia, lakini wanakataa. Bado anayo mali Simba. Oura kaanzisha kwa Kibabage. Oura Yusuf Kagoma. Jabal cheza vyema kulikweli hapa. Simba kaamsha kule kwake Duchu. Atafanya nini David Kameta? Lakini mpira unakuwa ni mrefu sana na kumshinda beki ambaye ameendelea kuaminiwa kweli kweli, David Kameta. Duchu ni bonge moja la mechi. Asante sana Jeni kutoka Lula Mtua, anasema watu wewe, watu woyo, ni mechi ambayo ina pressure kweli kweli. Vansi, kila mmoja anatamani kuona timu yake inafanya vyema, lakini tunaona mpaka sasa Simba ni kama amechukua mchezo hivi. Boka anaanzisha mali, wanaondoka sasa. Piga pale kibao kata, lakini kimegoma kile. Ni kama Yanga bado hawana utulivu. Oura anaondoka na mali. Oura lakini wanachukua mali sasa. Yanga tufanya nini? Piga back pass Duke, lakini wanakataa. Yanga anaondoka. Max anaondoka sasa. Mudathiri yao cheza vyema kwake Max Nzegeli. Max finya ya kwanza ya pili, kapiga back pass kwake Duke Abuya. Boka fanya nini? Boka piga back pass. Boka angalia huku aweke wapi, lakini kama haoni hivi kamwamini Boka. Tufanya nini? Boka Maxi piga back pass, waanze na moja. Ni Baka yule kapteni. Bakari Nondo Mamnyeto fanya nini? Merudi tena kwake Baka. Maxi kamwanzishia Duke. Maxi ni kama bado hawajaona njia sahihi ya wao kuweza kuona anafanya nini. Mamnyeto anajaribu kuambia tundeni kwao. Piga ile pasi ndefu chukua sasa yao yao, anayo mali Kwasi Mudathiri. Mudathiri atafanya nini? Kaiamsha kumtafuta Boka, amechukua mali Boka, anaondoka na mali. Sasa ni Maxi, Maxi jaribu kwenda Maxi, lakini unakataa Simba. Wow, cheza vyema sana. Ni Libasege atafanya nini? Mzuri katika mipira hii, anaondoka Libasege, anaondoka lakini anachezewa madhambi na Mudathiri Yahaya. Ni kama kuna kamtego wanakaweka Simba pindi ambapo, lakini kuna namna ambayo kocha wa Yanga kuna kitu bado hajajua kile ambacho kimeendelea kuwashinda wachezaji wake katika nafasi ya kiungo.
1: Yaani sahihi kabisa, na ukiangalia mchezo mpaka muda huu Simba wana dominate sana kwa eneo la kati pembeni, bado wanatawala mpira. Kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni makosa ya Yanga. Ukiangalia pressure iko kubwa kwao. Simba wanatumia nafasi hii ya pressure kwa Yanga kujaribu kuwavuta na kwenda kufanya mashambulizi ya kushtukiza.
0: Iko namna ambayo Duke Abuya inatakiwa cheze kwa uangalifu kweli kweli, kwa sababu mpaka sasa ana kadi ya njano na kuitazama mechi kama hii na pressure kweli kweli. Ura wanayo mali Simba sasa, kanzisha kwake Yusuf Kagoma. Diroka piga back pass kwake Kasali. Cheza vyema kwake Jabal. Fanya nini? Ibrahim Libasege wanaondoka sasa na mali. Wanaondoka Simba. Kamtafuta Ura. Fanya nini? Wanaondoka Simba. Ura kamwamini Kibabage. Fanya nini? Lakini anashindwa kuweza kulisivu ile mali na inakuwa ni kona ipigwa kuelekea katika lango la Yanga. Ni mechi ambayo ina pressure kweli kweli. Alikuwa ni Maxi alienda kujaribu kwenda kuattack kuchukua mali kwa Kibabage, lakini akamwambia pana brother, sio rahisi kama unavyodhani. Mzee akujitutumua, akajaribu kuziba nafasi, akashindwa kuondoka na mpira. Max na umetoka, inapigwa kona kuelekea katika lango la Yanga. Yuko na mali Katus Chama, jezi namba 17, moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuwa kivutio katika kikosi cha Simba. Muda mrefu amecheza kwa kweli. Tuone itakuwaje. Inapigwa kona kuelekea katika lango la Yanga. Yuko na mali lakini referee anawafata na kuambia tunahitaji mcheze kwa akili na nidhamu kubwa sana. Mimi naona kwa macho yote, ninatazama kila ambacho kinaendelea. Tuone itakuwaje. Yuko na mali hapa Clatous Chama akiwa na uzi mwekundu, jezi namba 17. Weka Chama ndani, atafanya nini Chama? Lakini inakuwa ni mali nyepesi sana kwa kipa nambari moja kutoka katika kikosi cha Yanga. Referee anamuita Ture na kumwambia cheza mpira, acha janja janja. Ture akiwa na bridge kichwani. Bonge moja la mechi linapigwa hapa Zanzibar katika uwanja wa Bedman Amani Kalume. Mechi inapigwa hapa. Diara ameanzisha mali kwa kichap chap sana kwake ya Kwasi. Piga mali ndefu, anaingia hapa za kwani, atafanya nini? Jaribu kuweka lakini inakuwa haina faida yoyote na unatoka. Ni kama utulivu, mara kadhaa Evans amezungumza na kusema kwamba ni kama utulivu bado haupo kwa wachezaji wa Yanga. Fanya nini? Anachezewa madhambi ni Libasege, anafanywa madhambi na Boka yule. Ni kama bado kweli utulivu haujawa ni kitu muhimu kwa Yanga.
1: Yani sasa ukiangalia kabisa unaona hata maamuzi wanayoyafanya kama alichokifanya hapo sokwani, haikuwa na ulazima. Shaluli alikuwa ameshaingia ndani pale, haikuwa na ulazima wa kufanya kile alichokifanya. Ni wazi inaonyesha wana pressure kubwa kiasi gani.
0: Anatafakari na kuona tunafanyaje. Ni kama bado hajaona kile ambacho yeye anatamani wachezaji wake wafanye, ni kama bado hajakipata. Acheza vyema hapa Kibabage. Wow. Lakini wanaenda kuchukua mali Yanga. Wanaondoka sasa Max. Anaenda kucheza vyema Jabal. Ni moja kati ya wachezaji ambao ni ingizo jipya kutoka Simba. Ni Mnigeria huyu Jabal, jezi nambari 8. Amecheza vyema mpaka dakika hii. Na mpaka sasa Yanga wamefanya madhambi mara 7 wakati Simba wao wamefanya madhambi mara 1. Ya Kwasi. Cheza kwa Keduke. Fanya nini Duke Abuya? Yuko na mali anatizama weke wapi. Kamwamini Boka. Yuko na mali Boka. Cheza back pass kumtafuta Baka. Yuko na mali Diara. Wanaondoka Yanga, wana drive mali Yanga. Yuko na mali Diara. Lakini ana cheza sasa Baka. Alikuwa ni Mamnyeto yule. Sasa Baka anamrudisha tena Mamnyeto. Atafanya nini? Yao yao. Tizama weke wapi mali. Lakini wanakata Simba. Ni kama yale magep hawayaoni hivi. Ni bonge moja la mechi mwanangu. Mpaka sasa Shasha Boy sijamuona. Sijajua Evansi labda umemwona, lakini mpira ni kitu cha kusubiri, tutaona itakuwaje kwaje. Mpaka sasa Shalu lile hakuna mali yote ambayo amepewa.
1: Yeah.
0: Anaondoka na mali hapa. Lakini alikuwa anapewa ikamkataa. Ni kama bado,
1: yani ni wazi kabisa ukiona kuanzia eneo la beki za kati mpaka viungo wa Simba wameweza kuadhibiti na kuwapoteza kabisa wachezaji wa Yanga. Kwa hiyo Yanga wanajaribu kutumia mbinu za pembeni, kutumia
0: Kouane
1: pamoja na Kangwanda.
0: Okay.
1: Kwa, lakini bado wanafeli kabisa ukiangalia. Kwa hiyo ngoja tuone.
0: Anaanzisha mali Duchu Jumbia, wanaondoka sasa Simba. Amegia kwa haraka sana Jabal kwenda kujaribu kumpresha Max Nzegele, na mpira umetoka uelekea katika lango la Young African. Anasema mpira urushwe pale, anafuata David Kameta. Duchu ni moja kati ya wachezaji ambao walisha kuwepo katika timu ambayo inatokea Iringa Town Lipuli kitambo sana. Ilikuwa ni moja kati ya mabeki ambao tuliwathamini na kuwapenda kipindi ambacho Suleiman Matola alikuwa katika mbao, nikimaanisha kwa mabenchi na ufundi. Duchu naye tulikuwa naye kipindi hicho, marehemu Ali Mtoni, tutaendelea kumkumbuka kwa kweli. Moja kati ya wachezaji visiki ambao wametangulia mbele ya haki. Nikizungumza hivi, wachezaji na mashabiki wa mpira kutoka Iringa wanamkumbuka Ali Mtoni, moja kati ya mabeki walikuwa bora kwa kweli. Sasa wanaondoka na mali Yanga Zakwani yao yao. Kuna walichokipata nafanya nini? The Rock kanzisha kwake. Kasali ameondoa yale mauzauza, anaona hapana brother. Kibabage Zakwan yao yao. Kwasi cheza vyema sasa kwake Max Nzegele. Wow, piga back pass kumtafuta Baka Duke Ugabuya. Huwa anakwambia siwezi choka, siwezi choka brother. Boka yuko na mali. Boka fanya nini hapa? Duke Abuya ana kauli yake moja. Evasi anakwambia siwezi choka, nina watu wengi nyuma wananitegemea brother, so ni lazima nitoe jasho. Na ndicho ambacho unaona anakifanya Bakari Nondo Mwamnyeto. Ni kisiki kutoka Tanga kitambo kidogo, cheza pale Coastal Union. Wanaondoka na mali sasa. Yanga bado wanatafuta njia, wone wanafanyaje. Anao mali Kangwanda, nafanya nini? Lakini anajaribu kwenda Kagoma na inakataa. Duke Abuya, ni kama bado Yanga wanaendelea kuhangaika kuona tunafanyaje, hawaoni zile njia. Duke Abuya ukwake. Boka kaweka ndani Majalo Boka, lakini anakataa Kibabage. Wanaondoka na mali sasa. Oura kamwamini, lakini anacheza fiongo, alikuwa akimtafuta Chama, lakini mpira nao sasa Yanga. Maxi Nzegele, Duke Abuya, fanya nini? Duke ajaribu kuskani kuona anaweka wapi mali, kaona kwake yao yao. Kwasi fanya nini? Yao jaribu kumpima hapa tumzima. Ora anamwambia pana brother, atuende kirahisi. Cheza fiongo, unaondoka sasa Yanga, unaondoka Yanga. Lakini mali walikuwa wanaondoka Simba wale, lakini mali wameichukua Yanga sasa. Na sasa mali wanayo Yanga ni Baka yule. Mwamnyeto cheza penetration pass. Wow, Duke piga back pass kwa Kidiara. Mpaka sasa ball possession 55 kwa Simba, naona wako juu, ni kama wamewacha. Na ukitazama mechi, yes, ina deserve kuwa hivyo.
1: Yeah, mechi ina deserve. Mpaka saizi uwanja umeegemea upande mmoja na ubora wa Simba unazidi kujidhihirisha. Ni kama timu ambayo, yani maingizo mapya ni kama wako pamoja mtoka msimu uliopita.
0: Yes, mpaka sasa sijamuona Sharulile Shashaman. Sijamuona mpaka sasa. Sijamuona, inawezekana bado midfield za Yanga sijapata mwanya. Fanya nini huyu? Kasali lawama hizo brother, tatafuta na ubaya na watu. Confidence ni kama ilizidi, alijaribu kuminya,
1: alijaribu kuminya kwenye eneo la hatari.
0: Wakati huo Shalu lile ndio alikuwa anaenda kuattack. Tutaona na wabaya. Wakati huo Steve Barker anatazama na kuona nyee silete masihara hapa. Bonge moja la mechi linapigwa, ni Ngao ya Jamii 2026, ni Simba dhidi ya Yanga. Dakika ya 27, hakuna yeyote aliyepata chochote, si Simba wala si Yanga. Uwanja wa Zanzibar umesheheni mwanangu nyekundu na nyeupe, wakati huo njano kijani ikiwa imesheheni hapa. Mpira na Uduchu kanzisha kwake Clatous Chama. Chama fanya nini? Anapiga back pass kwake Ture. Ture cheza kwa kichama vyema. Kamwamini Duchu, fanya nini Duchu? Jaribu kuingia kwenye box kama chama. Chama Libase Gay, fanya nini? Libase Gay jaribu kupunguza ya kwanza. Kaweka majalo, watu watafutane Dumbia. Ni moja kati ya mipira ambayo wanaamini hii ndio faida ya kuwa na striker mrefu. Iliwekwa ndani, isinge kwa umakini wa Baka na Mwamnyeto pamoja na yao kuweza kwenda kufanya kumdisturbance, kumleta disturbance moja kati ya washambuliaji ambao mashabiki wanasubiri kuona akifanya chochote ingeweza kuleta madhara.
1: Sahii, nadhani approach ya Dumbia ni kumpa mpira mirefu, lakini bado nadhani hajapata ule mpira sahihi ili aweze kuutumia vyema.
0: Wanaondoka sasa Simba, lakini anatoa mali ile Yusuf Kagoma na mali inaondoka sasa, wanachukua Da Young African kurusha kuelekea katika lango la Simba. Mali anayo yao. Unamwona kocha Mangoba, ndugu yangu Carson anakuambia unavyotaja ile jina kidogo inabidi kwa sababu pasipo hivyo unaweza kaleta kashkash kwa watu hapa na watu wakakuuliza Godi umetaja nini hiyo? Kidogo jina lake limekuwa lina utata. Ameniambia ndugu yangu unapotaja Mangoba, moja kati ya jina ambalo watu wanawekewa fedha wataje na bado inashinda. Aura anaondoka na mali Dumbia, lakini anatolewa kirahisi sana na Mwamnyeto. Fanya nini hapa? Chama anaondoka, Libasigi pamoja na Baka, fanya nini yao? Cheza vyema kabisa hapa, alikuwa ni Chama yule, lakini anamfuata Lazman na kumwambia bwana kama umeongopa cheza uongo sana. Chama analalama, anaamini kwamba kile kilichotokea ilikuwa ni janja tu ya Baka. Ni moja kati ya mechi ambayo inapigwa hapa, watu wanasubiri kuona itakuwaje. Piga mali ndefu sana hapa, Mudathiri Zakwani atafanya nini? Tuone Zakwani na Kibabage, piga vyema. Maxi tafuta hapa Kangwanda, ni jaribio. Ilikuwa ni jaribio la kushtukiza, ilipigwa pasi ndani ikamkuta Maxi, akaamua kumwamini Kangwanda na akajaribu kuweza kupiga, sema tu haikukaa kwenye target. Ni kama kuna vitu ambavyo Yanga wanajaribu kuvitegatega vinaweza vikakubali endapo Simba akiendelea kudelay kama ambavyo wanafanya.
1: Ya, kuna kosa lilifanyika la viungo pale, anapokea pasi Maxi akiwa yuko free kabisa.
0: Okay. Sasa mali wanachukua Yanga, ni mpira wa kurushwa kuelekea katika lango la Simba. Yao yuko na mali ya Kwasi, piga vyema kwake Max Nzegeli, meka back pass kumtafuta Baka, cheza vyema. Wanaondoka sasa Yanga, Boka fanya nini? Boka kamuamini Albert Kangwanda,

0: kwanza ni Albert Kangwanda, wamefungwa hapa Simba.
1: Nadhani
0: ilipigwa pasi wakawekea nani Maxi na Boka, wakadilei hapa, aliweka Boka kwa Maxi, Maxi akamwekea Boka, ikawekwa ndani kamkuta Kangwanda kiwa peke yake. Wanachakaa hapa Simba, wanapata goli la kwanza. Yanga ni Albert Kangwanda, nini hiki? Wanakufa hapa Zanzibar, wanapata goli la kwanza Yanga. Evans,
1: nadhani ukiangalia kwa dakika 4 hizi mchezo ulivyokuwa, uwanja tayari ulishahama ukao upande wa Simba. Simba wameruhusu kushambuliwa sana, wameruhusu kusogelewa sana kwenye eneo lao la hatari. Sio kitu kigeni, nitarajia kuona hatari yoyote inaweza kutokea hapo.
0: Wanapata goli la kwanza Yanga kupitia kwa mchezaji wake ambaye ni ingizo jipya, Albert Kangwanda anawapa goli la kwanza. Wanaondoka tena Yanga, wanaondoka tena Yanga, anakataa pale vyema ni Jabal. Wanaondoka Simba, lakini bado ni kama wameshtukizwa hivi.
1: Ya hatukutarajia, pia hatukutarajia kwamba Simba kwa jinsi alivyokuwa anashambulia, alivyokuwa anapeka mashambulizi ya kasi, anamiliki mpira, kama angeruhusu goli la namna hiyo tena mapema hivi.
0: Uwanja umesheheni shangwe kutoka kwa mashabiki wa Young African. Mali wamekaa nao wao, lakini goli wamefungwa wao. Ni Yanga sasa wanaongoza, walibaki wakishangaa tu. Tule hakuelewa nini kimetokea. Wakati huo Albert Kangwanda yeye akawa anakimbia kwenye kibendela kwenda kushangilia. Wanaongoza kwa goli moja ni Yanga hao. Yanga hao brother wamepata goli la kwanza. Mali wanachukua tena Yanga. Maxi cheza vyema, wow. Anaondoka na Mali Boka. Piga back pass kwa Kebaka. Boka cheza vyema hapa. Ni kama amejipata hivi Yanga. Sasa Simba yeye ndo amekuwa mtumwa kwa dakika hizi. Mpira wacheze wao, kufungua ufungue wao. Wanasema si aka, wala tuna shida na hiyo, hivyo vyenga ambavyo matupiga sisi hatuna habari navyo. Sisi tunachotaka ni goli. Wanaongoza goli moja Yanga. Wameshafungwa, wamekubali kufungwa Simba. Tuone itakuwaje. Dakika 34 Yanga anaongoza kwa goli moja. Anaambiwa amefanya madhambi Albert Mangwana. Ni kama ile ofa ambayo ameendelea kuionyesha uwanjani Kangwanda ni kama imemthaminisha na kumuonyesha kwamba yes, nilistahili kuanza hii mechi.
1: Ya ni mchezaji mwenye uwezo na anaonyesha jitihada ndani ya uwanja. Anastahili.
0: Wanayo mali sasa Simba. Tuone itakuwaje. Wanasema hii haishi mpaka ishe. Yanga wanakuambia tuchekeshi brother. Cheza mali hapa Ture. Fanya nini hapa? Anaondoka Chama. Chama na mali. Jaribu kupunguza Chama. Fanya nini Chama? Weka ndani Chama. Lakini wanakataa hapa. Wamecheza nini pale Dumbia? Ni kama alidanganya. Wanaondoka sasa Yanga. Shalu lile. Cheza hapa kwa Kezaka man. Weka ndani hapa Majalo. Lakini pila unazagazaga na kutoka. Shalu lile anamwambia brother, bwana nimekupa kopendo. Ilibidi upige V. Ni kama Simba wamepotea hivi kwa hizi dakika kadhaa.
1: Pressure imehamia upande wao sasa. Naona Simba sasa wanaanza kupata pressure.
0: Wanasema kwamba aishi mpaka ishe, sisi ndio Yanga. Lighton Vitu Simgimwa anakwambia kumiliki mpira sio kushinda. All the best wanangu Yanga. Anasema mbona niliwaambia mapema kuna mpira, mwacheza nyewe ushindi tupata sie. Huyu anaitwa anasema Mangoba, tuna imani na wewe. Wanaondoka Yanga sasa. Cheza nini hapa, cheza uongo. Zakomana anafanya nini? Piga hapa vi. Lakini wanaondoka Simba sasa. Oura. Oura. Anaondoka sasa Oura. Finya ya kwanza ya pili. Oura. Lakini mpira unakuwa umetoka na urushwe kuelekea katika lango la Yanga. Wanaongoza Yanga goli moja. Huyu anasema asante Yanga. Macho mbele. Jailos Kanzugara kutoka Mafinga anasema godi. Mimi nilijua tu hao Simba hawana uwezo wa kutufunga. Sawa. Mali anayo sasa. Rushine De Rock, fanya nini kibabage? Weka mali, anaondoa yale mazungezunge ambayo alikuwa akiwandama Dumbia. Chizoa madambi hapa na Mamnyeto yuko chini ya kigagaa. Wakati huo kocha wa Yanga anasema pana, sio faulo, sio faulo. Na Bakari Nondo Mamnyeto

0: wakati huo kocha moja kati ya viongozi katika benchi la ufundi la Yanga anapata kadi ya njano na kwenda kutulizwa. Ni kama pressure imeanza hivi, mechi imesha kwa dume, watu tayari wako moto, damu zimechemka kweli kweli, hawaelewi nini ambacho kinaendelea. Alienda akaruka mamnyetu, yes, dhahiri ni kama alienda akafanyia disturbance na kumsukuma ile, na referee akasema pana, hiyo ni foul. Piga vyema hapa Rushai, wanakataa, nakataa Yanga, pila wanao sasa. Yanga cheza hapa Kagoma, anakataliwa lakini referee anasema tayari kuna madhambi yametendeka hapa, mpira upigwe kuelekea katika lango la Simba. Tukisema Simba wana goalkeeper wanabisha, Yanga wachakazeni au Simba warudi kwao kwa mtumbu. Yanaitwa baba Nathan kutoka pale Ugute. Ni mechi inapigwa hapa mwanangu. Wanaondoka na mali sasa Simba, lakini mali wanachukua Max Nzegeli. Fanya nini hapa? Lefari anasema pana, we ni muongo. Wanaondoka na mali hapa Libasegei, lakini anatokea moja kati ya mabeki visiki kweli kweli, Sergeant Baka, akaenda kutoa kile ambacho Yanga walikuwa wanapanda. Mbona kapteni Bakari Nondo Mamnyeto anamfuata referee na kumwambia, mbona kama upigi filimbi, uone kama ni madhambi yamefanyika. Tunatizama hivi ni kama Yanga wamebadilisha mchezo. Evans,
1: yani sasa hivi kwa umda ambao baada ya kupata goli kwa Yanga wamepata kujiamini zaidi na wameanza kumiliki mpira kwa kiwango kikubwa sana. Tunaona pressure imehamia upande wa Simba sasa. Kwa hiyo Simba wanahitaji utulivu, otherwise itawaletea shida kwa sababu Yanga shuti moja on target ndo goli, hawana shuti jingine lolote. Kwa hiyo imewapa kujiamini zaidi na naona wanapata utulivu sasa.
0: Yes, naona referee Arajiga anasema madhambi yalifanyika, anaondoka sasa. Libasi Gay piga back pass kwa Keture. Jabal wanaondoka na mali sasa Simba. Tufanya nini? Jabal wanapiga back pass kwa Ke Rushine. Anaangalia, anaskani aweke wapi mali. Anaondoka na mali sasa Ula, lakini referee Arajiga anasema hao ni madhambi. Mali anayo Kagoma. Zisha kwa Ke Libasi Gay, jaribu kukata uwanja. Chukua mali sasa Kagoma. Kagoma kamwamini Duchu. Tufanya nini? Duchu kaweka majalo ndani, lakini wanakataa sasa Yanga. Boka cheza vyema, wow, imekubali ile brother, imeenda kuchukua mali. Dumbia The Rock cheza vibaya hapa. Shalulile cheza nini huyu? Nini hiki? Alikuwa yeye tu, walipotezana Ture na The Rock, alikuwa na maumiza hapa Shalulile. Shashaman ulimshinda nini kile Evansi?
1: Halo, ukiangalia Shalulile amekosa utulivu, nadhani ni ile pressure pia, kaonesha pressure kubwa, anahitaji goli la mapema ili aweze kukaa kwenye ramani nzuri.
0: Nadhani moment ambayo atashindwa kuisahau katika maisha yake Shalulile ni yeye na Kasala, lakini akashindwa kufanya kile ambacho mashabiki waliamini atakifanya. Inawezekana ni pressure hii.
1: Ya, ni pressure.
0: Nadhani
1: kwa nafasi ya dhahabu kama ile tulitegemea goli pale kwa Shalulile, lakini nadhani pressure pia ameshindwa kuhimili hapo. Kafanya kitu cha tofauti kabisa.
0: Ni kama walipoteana, Shalulile akachukua advantage, lakini ni kama sio professional hivi, kwa sababu unakosa goli kama lile, hata mashabiki wao ukija baadaye ukifungwa utawaeleza nini?
1: Yaani nafasi ya dhahabu ambayo Shalulile kama matokeo yataweza kuwa tofauti analo kujibia. Na
0: hakika
1: atapokea mengi kutoka wananchi.
0: Shashaman ni kama yeye mwenyewe aamini kile ambacho amekifanya. Alikuwa yeye tuna goalkeeper, lakini akashindwa kuamua kile ambacho wengi walitarajia. Mali anayo sasa Maxi. Maxi wanayo sasa Yanga. Zakwan jaribu kufinya Mudafiri. Cheza hapa Zakwan, punguza ya kwanza, wow, cheza vyema lakini anakataliwa na Aura. Naondoka Aura, unaondoka sasa Mudafiri, anajaribu kuweka majaro, wanakataa. Amesema niamini Yanga yangu, Simba wajiangalie kura tano tena. Anaitwa Evans Mgova kutoka pale Mafinga, anasema Simba mbona kama weupe sana leo, tunawapiga tatu, tulikuwa tunawasoma tu. Inawezekana pia kwamba Yanga walikuwa wanasoma plan ya kocha Sibaka.
1: Hapana, pale ni wazi walikuwa bado hawaja plan yao bado iko nyuma sana. Na walitawaliwa kwa zile dakika 15 hadi 20 za kwanza.
0: Ameendelea kubaki katika kiwango bora kulikweli Albert Kangwana, kwa sababu mipira kadhaa amekuwa akileta hatari na hata goli ambalo umeona ameenda kulipata ni moja kati ya kuonyesha kwamba yeye ni mchezaji ambaye anajua thamani yake, lakini pia anatambua nini ambacho kifanyike. Ni kama Simba hawachezi tena kile ambacho watu walikuwa wanatazama. Wanaondoka sasa Simba Aura. Ndoka na Malik Babage. Kamwachia hapa Chama, jaribu kuchapu lakini wanakataa. Yanga anaosha ile, ni Mudathiri lakini mali wanayo Simba. Jabal fanya nini? Jaribu kuweka kumtafuta Clatous Chama, punguza lakini anakataliwa. Duke yao yao kaondoa kabisa yale mauzauza katika gore lao. Mali wanayo Simba, cheza vyema kumtafuta Libasi Gay. Wanaondoka sasa Simba. Aura fanya nini? Aura jaribu kupunguza, kaweka pale ndani kumtafuta Dumbia, lakini bado hajao na madhara yale ambayo inawezekana kocha Steve Barker alitarajia kuyapata kutoka kwa mchezaji ambaye ameamua kumwamini.
1: Ni kama anatapatapa pale mbele, yani ni kama anatapatapa kabisa, haelewi nini afanye. Dumbia, nafasi zinawekwa zinatengenezwa, lakini ni yeye anashindwa kuzitumia.
0: Duchu ni kama ana kazi ya ziada kule kwa Kangwanda. Anaondoka na mali sasa Dumbia, ni kama ana wait kweli kweli huyu. Anaondoka hapa Chama. Aura fanya nini? Aura punguza ya kwanza, lakini anakataliwa vyema na yao yao Kwasi. Cheza hapa vyema kabisa Mudathiri, lakini tayari naambiwa kwamba ule mpira ulikuwa ume kuna madhambi ameshafanyika hapa. Kuna mchezaji tayari ameingia kwenye kitabu cha Aragija, ni Jabal. Kocha anasema alienda akasinya kisigino. Yes, dhahi ni sahihi na ni dhahiri kwamba amefanya madhambi.
1: Yaani kadi sahihi kabisa ambayo imetolewa baada ya kufanya madhambi kwa Jabal. Amefanya madhambi ambayo yangeweza kumletea shida mwenzie, kwa ana staili kupata kadi ya njano.
0: Ni kama zile flow ambazo alikuwa anaonyesha Simba kwenye midfield kama zimezimwa kwa dakika hizi.
1: Ya baada ya kupata goli tu Yanga mambo yameweza kubadilika kwa pande zote. Sasa Yanga amekuwa anamiliki mpira, anaonesha anacheza kwa kujiamini na kwa mkakati zaidi. Simba ni kama sasa haelewi nini anakitafuta.
0: Ni kama wamepewa kama hii shalulile nini hii brother?
1: Nafasi ya wazi kabisa, atawaambia nini wananchi?
0: Ni nafasi ya wazi kweli kweli ambayo Simba wao walikuwa wamejichanganya. Ni mchezaji ambaye amenunuliwa kwa thamani, lakini pia usajili wake umekuwa na pressure kweli kweli. Sasa inapotokea Mr. Kamaiz, japokuwa ni football, ni mpira. Inaweza katokea. Huyo amesema anaitakia Simba ushindi mwema, anaitwa Richard kutoka Kaning'ombe. Mali wanayo sasa Yanga. Yao yao amekataa hapa Ture. Ondoka na mali Mudathiri, piga back pass. Tafuta yao yao. Yao anaondoka na mali, jaribu kufinya. Lakini wanakataa hapa Simba. Maxi cheza vyema Boka. Ondoka na mali Boka, kaweka ndani nyingine tena Boka. Fanya nini? Ni kama wanapelekewa mashambulizi ya kushtukiza hivi. Kuna kitu kama amekisoma hapa Yanga kujaribu kuweka zile majalo Evans.
1: Yanga wanatumia vizuri pressure wanayo ambayo wako nayo Simba size. Kwa hiyo wanapeleka mashambulizi ya kushtukiza ambayo pia yanakuwa na pressure ndani ya wachezaji wa Simba. Ndio maana unaona alichofanya hapo Rushine ni pressure ya kuwa na mashaka kwamba kusio kwa kuna kitu cha hatari nyuma. Lakini bila kwa kuwa wamekosa maelewano sahihi na goalkeeper wake pia Kasari.
0: Wako na mali na muona Zakwan pamoja na Albert Kangwanda wako pale kujaribu kuangalia wanafanya nini. Mpaka sasa Yanga wanaongoza goli moja. Weka ndani hapa Kangwanda. Kini anakataa yule goalkeeper. Livase fanya nini hapa, amechoma. Ni kama mambo si mazuri pande wa Simba kwa dakika hizi.
1: Alichokuwa anafanya Libase pale, hakuna namna unaweza ukamtetea wala kumbeba pale. Kwa uchezaji, mchezaji professional kama Libase huwezi kufanya tani kama ile. Wakati kuna mtu yuko mbele ana nafasi unaweza ukampa pasi.
0: Nikukumbusha tu hii ni 88.9 Nuru FM, matangazo moja kwa moja kutoka Iringa, Tanzania. Ni mechi kubwa, mechi dume. Ni Simba dhidi ya Young Africa. Mpaka sasa Yanga wanaongoza kwa goli moja likifungwa na Albert Kangwanda. Mpaka sasa Simba wanahaha, hawaelewi itakuwaje brother. Inapigwa kona sasa, ni kona, yuko Albert Kangwanda kwa ikandani pale. Fanya nini? Wamekataa hapa. Nini ile? Refali anasema kuna madhambi amefanyiwa Kasal na anafatwa. Kuna anaingia kwenye kitabu. Ni yule yule sergeant paka anapata kadi ya njano. Nini kimetokea pale? Ilipigwa kona, ni kama kuna janja ameifanya pale. Ilipigwa kona, akajaribu kumdanganya refa kwa mkono, ile ni dhahiri ni kadi ya njano.
1: Anastahili kupata kadi ya njano, alitaka kumlagai refa na nadhani ni kawaida yake baka. Sina kubeni sana hili.
0: Wanaondoka sasa Simba, yuko pale Libase Gay Kagoma kumwanzisha kwake Jabal. Tufanya nini? Kibabage ondoka na mali hapa, Ora chama kwake Kibabage. Fanya nini? Aragija anasema pana, acha janja brother. Mudathiri na mpira ni mapumziko. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekatika. Wakati huo Yanga wanaongoza kwa goli moja likifungwa na Albert Kangwanda. Kona nzuri ambayo ilipigwa na Boka ikaenda ndani moja kwa moja na kwenda kuwaletea madhara moja kwa moja Simba. Mpaka sasa Yanga wanaongoza kwa goli moja. Ni mechi Ngao ya Jamii 2026. Simba mpaka sasa hawajapata kitu, wakati huo Yanga wanaongoza kwa goli moja. Mimi naitwa God Love Michael, tunaenda break, nikirejea niko hapa na Ben Carson, usiondoke.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
2: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
2: Si tunaipenda.
8: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, ilambiruti.

0: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, ni mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yaani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama tatu. Hebu tumuite baba tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
6: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
8: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
9: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
10: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
11: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
10: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
12: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
10: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
13: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
10: Tunahabarisha.
14: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
10: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
15: Tumerejea tena katika uchambuzi na kuangalia vyema mechi hii ambayo mpaka sasa Young African wanaongoza kwa goli moja. Ben Carson, tumetazama ni kama Simba wameucheza mwingi lakini hakuna chochote ambacho wamekipata.
16: Ni kweli mwanzoni mwa first half Simba waliushika mchezo wakawa wameweka mgongoni, lakini kilichokuja ku watu wa Simba mchezoni nadhani ni connected kati ya viungo wa shambuliaji pamoja na mshambuliaji ambaye ni namba 9. Huyu Dumbia hayuko connected, yani lanzi zake nyingi anazozifanya anakuwa nje ya box, ambavyo inakuwa sasa hiyo haiwezi kuwaletea matokeo Simba. Kwa kuna muda Simba walikuwa wanalazimika sasa kumtafuta yeye amejificha, kwa sababu kuna mipira kama mitatu imepigwa yeye yuko nyuma ya migongo ya wa mabeki wa Yanga, ikawa yote anaichukua goalkeeper. Lakini pia Simba wao baada ya kufungwa goli wametoka mchezoni, inaonekana kabisa katika kiungo pale midfielders wamekuwa wakiangalia, yani mchezaji unaona kama mdathiri anakuwa sehemu ambayo yeye yupo kwenye open play, yani anaweza kafanya chochote, na hiyo ndio imeenda kuja kusababisha goli. Kwa hiyo baada ya kufungwa goli kabisa ndio wameparanganyika, ubao kama umeegemea sehemu moja sasa ya uwanja. Kwa hiyo hapo naona hiyo ni baada ya kufungwa goli. Kwa hiyo lazima pale coach afanye kitu, kama anaweza kufanya super sub moja ili kuweza kubadilisha mchezo.
15: Ni kitu gani ambacho kocha wa Yanga amekisoma kwa haraka kimeenda kumletea mabadiliko?
16: Pale alichokisoma kwa haraka, unajua kwenye dakika 45 kuna dakika 15 tatu. Kuna dakika 15 za kwanza, lakini kuna za pili, bado kuna za tatu. Mara nyingi kwenye dakika 15 za mwanzo makochi huwa wanaanza kusomana. Yaani wanaambia sisi tunahitaji kwanza kusoma mchezo. Mwenzetu anaanzaje? Kwa pale kochi wa Yanga Master Ngoba Ngeti amewaambia wachezaji wake kwamba bwana hawa mnaona watakuja wana press na watahitaji matokeo dakika za mwanzo. Na ni kweli imeonekana kwa sababu Simba walikuwa na umiliki mchezo mwanzo. Akamwambia nyie mnahitaji mzibe zile nafasi ambazo wanazitumia hasa kwa hawa wings, kwa sababu Simba ukiangalia uhatari uko kwenye hawa winga left na right. Wakati winga akiwa na mpira zile fullbacks zinahitaji kuongeza idadi, kuongezeka sasa kwenye ile zone ya Yanga. Kwa hiyo sasa amemwambia bwana, ebu jaribu kuziba hizi hawa wings.
15: Libasegel na Ura.
16: Yeah. Libasegel na Ura. Kwa hiyo wamefanikiwa katika hiyo mbinu. Walivyomaliza kufanikiwa katika hiyo, akamwambia basi mnahitaji kutumia madhaifu yao ambayo wanayafanya, kwa sababu imeonekana wamezoea sasa kwamba wao wanaweza kukamiliki mchezo. Kwa hiyo zilivyosha dakika 15 za mwanzo, Yanga wakaanza kubadilika. Naona. Kwa hiyo pia ni mbinu ambayo Ngoma Ngiti ameweza kuitumia kuweza kuwabiti Simba.
15: Nini kifanyike kwa Yanga ili waendelee kuchukua mchezo?
16: Yanga kwa sababu wao ni making, Simba tunaweza kusema ni watumwa kwa sababu wamefungwa goli. Yanga wanaendelea kuwa mchezoni. Kwa hiyo sasa wanafanya nini? Tutakiwa kukifanya ni kuendelea kujiamini na kutumia makosa ya Simba kuweza kuadhibu.
15: Okay.
16: Yeah.
15: Lakini na Steve Barker sasa kocha wa Simba, kipi ambacho anapaswa kufanya hapa Ben Carson?
16: Kocha wa Simba yeye anachotakiwa kufanya naona afanye sabu.
15: Ipi?
16: Afanye sabu huyu mshambuliaji Dumbia. Anatakiwa aende nje ampishe Elie Mpanzu ambaye ni force number 9. Lakini wakati huo Ibrahim Jabari naye afanyiwe sabu.
15: Okay.
16: Yeah.
15: Lakini pia tunaona Yanga nao wameshafanya sabu hapa, na tukibaki hapo, unadhani kwamba mpaka sasa Jabari abaki mchezoni?
16: Ibrahim Jabari naye afanyiwe sabu kwa sababu kwanza ni risk. Ana kadi ya njano ambaye yeye ni kiungo pia, na anatakiwa wakati timu inashambuliwa na anahitaji kuzuia. Leo hii umeona huyu amefanya sabu, amemuingiza striker. Maana yake anahitaji ushindi. Ya Ture. Kwa hiyo hapa anatakiwa kuweka kuingia mchezaji ambaye ana yuko comfortable kuweza kucheza na kuweza kutafsiri matukio kwa usahihi.
15: Ni kama ulivyosema, tayari sabu imefanyika, ameingia Mpanzu na Dumbia ameenda kwenye bench. Tutegemee mchezo aina gani kwa dakika moja Ben Carson?
16: Sabu zilizofanyika zote ni technical sabu, naweza nikasema, kwa sababu hapo Simba wanaenda kuspeed up mchezo. Sababu ukiwa na Elie Mpanzu utahitaji kufanya quick reactions katika utafsiri matukio.
15: Okay.
16: Tofauti na Dumbia. Kwa hiyo zitapigwa penetration pass ili kuweza kuadhuru Yanga, angalau kuweza kubalance mzani sasa.
15: Sawa. Msikilizaji, nilikuwa naye hapa Ben Castle, mmoja kati ya wachambuzi ambao wanaendelea kudadavua wakina Gaubaga. Mechi ambayo inapigwa leo ni Simba dhidi ya Yanga. Nimerejea tena sasa uwanjani, niko na Evans ambaye tunaendelea kutazamia mchezo huu. Tutarejea baadaye Ben Carson, lakini kwa sasa tunaendelea kutazama mechi hii. Mechi imeanza na tayari Yanga wamefanya mabadiliko, wamemtoa Zakwani ameingia Jack Ture. Lakini pia Simba wamemtoa Dumbia, ameingia Elie Mpanzu. Wanaondoka na mpira sasa Arbet. Wanaondoka na mpira sasa Yanga. Ni Duke Abuya Boka. Fanya nini Boka? Na referee Alagija anasema amefanywa madhambi Boka. Na mpira upigwe kuelekea katika lango la Simba Sports Club. Mechi imeanza. Evans, ni kama alivyozungumza Ben Carson, kama sababu za kifundi zimefanyika. Zakwani anaondoka anaingia Chek Ture.
17: Ya, ukitizama kwa namna sabu zilivyofanyika, ni sabu zinaonyesha makocha wametuza akili na ni sabu ambazo ni za kiufundi kabisa. Kwa upande wa Yanga ametoka Zakwani ameingia Chek Ture. Kwa hiyo unaona bado anaenda kuzidi kushambulia zaidi. Anataka azidi kupeleka pressure upande wa mpinzani. Na kwa upande wa Simba ameweza kutoka Dumbia kama unavyomuona pale bench, na ameweza kuingia Mpanzu. Kwa Simba naona ina faida kubwa sana, kubwa sana. Na naamini Mpanzu ataenda kuweka kitu cha utofauti kabisa pale uwanjani.
15: Ndio, lakini naona leo Suleiman Mwalimu Gomez hayupo kabisa katika mkakati wa kocha Mangoba. Yupo jukwani kabisa kule. Naona Ture yuko pale, uchebe umekubali kweli kweli. Lakini nilimsikia Ben Carson akisema kwamba upo muhimu wa kocha Simba kuweza kumtoa Jabari na kumuingiza Ino Lwemba.
17: Ya, kwa faida ya timu, kwa faida ya timu, kwa sababu tayari Jabari ana yellow card, na kwa mechi kama hii ambayo ina pressure kubwa sana, na viungo wa Yanga kwa saizi ukiwatizama wamechachamaa pale kati. Kuna Maxi anaonyesha bora mkubwa sana. Kwa hiyo inaweza ikapelekea pressure kufanya makosa mengine ambayo atafanya Jabari akaigarimu timu kwa kupata red card. Kwa hiyo ina faida kumtoa Jabari na kumuingiza Ino Lwemba.
15: Inamuona rais wa TFF Wallace Kalia yuko pale jukwani, wakati huo Boka anaendelea kutazama tazamo kigangwa gangwa baada ya kufanywa madhambi na David Kamete. Lakini pia namuona Shalo lile wanamuita Shashaman yuko pale. Albert Kangwanda yuko na mali amezungumza hapa. Evans ni mmoja kati ya wachezaji mabingwa kwa kweli wa kupiga mipira ambayo inaenda kuleta hatari. Karibu sana, mimi naitwa God Love Michael. Karibu sana, hii ni 88.9 Nuru FM toka Iringa Tanzania. Nikufahamishe tu hii ni mechi brother. Mali wana Yanga. Arbet Kangwana anatazama weke wapi? Weka ndani majalo. Fanya nini unakata hapa? Ni David Kameta ameondoa yale mauzauza ambayo alikuwa akiwaandama. Yuko pale Duchu. Ameendelea kuaminiwa mara kadhaa na kocha Steve Barker. Kwa mechi za hivi karibuni ameendelea kumweka kwenye maundefu Shomali Kapombe. Ni kitu ambacho watu wengi hawakutarajia, lakini tumeona Duchu ameaminiwa kweli kweli na Steve Barker. Wana Mali sasa Yanga. Maxi ameamisha uwanja. Pila nao sasa ni yao. Tizama weke wapi, piga back pass. Anaondoa yale mauzauza Bakari Nondo Mamnyeto. Na mpira anaenda kuokota sasa golikipa wa Simba Kasal. Ture. Fanya nini Ture? Kamwamini Jabal, piga back pass. Lushain. Mali anayo Jabal. Fanya nini Kagoma Yusuf? Tizama sasa fanya nini, kaweka Mali vyema. Oura. Wanaondoka na Mali sasa. Libase game imepigwa. Amewahi David Kameta Duchu. Libase game. Cheza vyema kabisa hapa ni Kagoma, lakini Mali inaenda kunyang'anywa. Chama ameshindwa kubaki na Mali. Sergeant Barker. Cheza Mali lakini wanakataa hapa Simba. Cheza vyema kabisa ni Yusuf Kagoma. Alikuwa anaondoka Libase game lakini akachezwa madhambi na Mdathiru Yaya. Na namnyanyua na kumpa fair play, anamwambia brother nyanyuka. Hii ndio maana halisi ya wanaume. Mali wanayo sasa Simba. Chama. Libase Gueye anatazama weke wapi? Fanya nini? Lakini hapana. Cheza kwake Yusuf Kagoma. Libase Gueye cheza vyema kumtafuta Duchu. Duchu cheza back pass. Libase Gueye. Jabal cheza vitu fani hivi, punguza moja mbili, watu wamekubali, kaachwa mtu. Lakini Ture ni moja kati ya wachezaji wana mili kulikweli. Ameenda ndani, ni kama sharu lile amewekwa kuweza kwenda kutokea pembeni.
17: Yani sasa ukiangalia size eneo la kati amestiki zaidi Ture, kwa hiyo tunasubiri tuone.
15: Mpira nao sasa Duchu. Fanya nini Duchu? Lakini wanakataa hapa Yanga. Wana drive team sasa. Shashaman Shalulile yuko na Mali. Shalulile Jabali anakimbia mikimbo yake, lakini anapiga back pass Shalulile kumtafuta Mudathiri. Lakini Mali wanayo yao. Fanya nini yao? Kamwachia Shalulile Mudathiri ya haya. Mudathiri weka Mali pale, lakini inakuwa ni Mali nyepesi, anaiokota sasa Kasal. Wakati huo mchezaji wa Yanga yao Kwasi yuko chini akigagaa pale, na orefali anambia calm down, tutazame tuone inakuwaje. Ni kama Shalulile amepelekwa pembeni na Ture amebaki juu.
17: Ya ukitazama saizi Shalulile anatokea pembeni upande wa kulia, anakabiliana na Kibabage. Kwa hiyo na anaonyesha kuimudu hiyo nafasi kwa sababu anakimbia, ana uwezo wa kucheza vizuri pia.
15: Mpaka sasa Simba wanaongozwa kwa goli moja likifungwa na Albert Kangwanda, moja kati ya wachezaji ambao wameaminiwa. Huyu anasema Yanga jamani mtatupa raha. Anaitwa Mama Devota kutoka Isimani. Madenge Oscar au Mr. Usekese kutoka pale Kibengu. Mechi nzuri sana. Huenda kuna surprise kwa Simba. Ngoja tusubiri. Huyu anasema mimi naitwa Rebecca, natokea hapa Iringa University. Simba lazima watapata goli. Fanya nini hapa? Lakini ilipigwa back pass na Kagoma. Kasari kujaribu kwenda kuchukua. Ni kama Simba bado
17: amerudi na pressure ile ile. Yaani bado utulivu hakuna baina ya kiungo wa chini na kiungo wa juu. Kwa hiyo bado hatujapata mechi bora kwa upande wao kwa kipindi cha pili.
15: Ni kama kuna kazi ya ziada ambayo Steve Barker anayo hapa kuhakikisha timu inarudi katika mstari. Inapigwa kona, wanaenda pale kwa madaa kulikweli, ni Albert Kangwanda yule. Anaenda kuchonga kona nyingine. Tuone itakuwaje. Unaweza kuendelea kunitumia message kupitia namba ya 0766 742. Niko hapa God Love Michael, lakini pia naye Ben Carson pamoja na ndugu yangu Evansi, tunaendelea kukuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka 88.9 Nuru FM. Kangwanda yuko na Mali, weka ndani, piga vyema hapa, lakini inakuwa ni Mali ngumu kweli kweli kwa Boka. Na mpira wanachukua sasa Simba Sports Club. ameendelea kuwa vyema katika mipira kama hii.
17: Yao, Yanga katika mipira ya juu ni mipira ambayo inaonyesha uhatari na huenda ni moja ya game plan yao, nina imani hiyo, kutumia mipira mirefu mipira ya juu.
15: Wanaondoka sasa Simba. Jabal kazisha kwa Keula, wana pressure lakini anafanywa madhambi na tayari alishakuwa amefika pale Ture. Ni kama ana uchu kweli kweli na magori. Anasema Simba hapo hapana golikipa, kama ameshindwa kusajili golikipa basi bwana. Wanjanda huo anaitwa Nasibu Rubava kutoka Igowore. Cheza vyema hapa. Ni kama kuna kitu bado Simba hawajakipata. Kasal ameondoa yale mauzauza. Cheza vyema hapa. Lakini anaambiwa ni Aura yule kafanya madhambi bila wa kichwa yeye kaweka mguu na anaingia katika kitabu cha maamuzi Aragija na kumweza kumpa kadi. Yuko chini ya kigagaa Atoura ya ukwasi akiwa anaugulia maumivu. Nini ambacho kimeendelea kwa kigumu kwa upande wa Simba Evans?
17: Nadhani ukiangalia bado utulivu ni tatizo. Simba hawajui nini wafanye. Yanga wamekuwa imara zaidi katika kila eneo kwa dakika hizi dakika 10 za kipindi cha pili. Wamezidi kuwa imara katika eneo la ulinzi, eneo la kiungo mpaka eneo la mwisho. Wana press kwa nguvu mipira yote ambayo inawalazimisha mabeki wa Simba kufanya makosa na viungo pia.
15: Huyu anasema naiombea Simba ushindi wa goli mbili. Ni mimi Jafari Muhando kutoka Matalawe Kigamboni. Yanga tamu ima Malangalila kutoka pale Mafinga. Naitwa Yohana Moto kutoka Takanya Chipogoro. Simba jamani mnisubiri. Naona amesimamishwa Karesto Karetso, moja kati ya wachezaji ambao ni ingizo jipya. Ni mabadiliko haya.
17: Ya ni sabu pia kiufundi sana. Nategemea nadhani anaweza akampunguza Ola.
15: Ola. Yes. Sawa. Basi tutazame tuone itakuwaje. Evans anasema Karetso anaweza kaja kumpunguza Ola. Sawa. Yanga ametumia lugha si ya kistaa sana hii. Cheza nini hapa Ture? Lakini inakuwa mali nyepesi sana kwa goalkeeper Kasal. Tizama aweke wapi? Aoni kazisha kwa Keka Goma. Anaweka mbali Kasal. Kata hapa tu ni yao yao Kwasi. Ana drive team sasa Kwasi. Cheza vyema kwake Shashaman Shalu lile. Jaribu kwenda kumzuia. Shika mpira na referee anasema mpira sio mwepesi hivyo brother. Yusuf Kagoma. Lakini wanakataliwa hapa. Fanya nini Yusuf Kagoma? Cheza vyema lakini mpira bado umetoa kwake. Atula yao yao Kwasi. Naondoka hapa. Lakini wanakataa. Cheza hapa. Wanaondoka sasa Simba. Fanya nini anafanywa madhambi anavutwa na Maxi Nzengeli. Anaingia naye pia kwenye kitabu cha maamuzi. Maxi Nzengeli na kona njano. Tayari mechi imekuwa na kadi kweli kweli Evans.
17: Ya mechi imekuwa na kadi nyingi sana kwa vipindi vyote viwili mpaka hivi sasa.
15: Ni mechi ambayo kila mtu hataki unyonge brother. Maxi Nzengeli naye ameingia katika kitabu cha mwamuzi. Tuone itakuwaje kwaje. Ni mechi inafanyika sabu hapa anatoka Chama. Anaingia Kaletso. Ni sabu ya kusurprise hii.
17: Ni wazi ya tukutegemea.
15: Yeah.
17: Ya tumebaki na mshangao. Ni sabu ambayo imekuwa ni ya kutushangaza sana. Kwa sababu uwezi kujua kwa nini amemtoa Chama. Lakini ngoja tuone. Labda kuna kitu kocha mwenyewe amekiona pale.
15: Okay. Yes, lakini wanaondoka tena hapa Yanga lakini wanachukua Simba. Wanaondoka Paula. Cheza vyema hapa Kibabage. Cheza nini yule? Ni kama amemsetia hivi shalu lile. Cheza hapa Shashaman. Jaribu kuweka pasi lakini alikuwa amedanganya. Yes, ni kama mechi hii ina kasi sana na the way ambavyo Chama amekuwa anacheza ni mtu ambaye amekuwa anacheza kidogo slow. Sasa kutokana na mechi hii na kasi hivi inawezekana kocha Steve Barker anahitaji wachezaji ambao wenye kasi na ukitazama Kaletso ni moja kati ya wachezaji ambao wana kasi kwa namna ambavyo wanacheza. Wanachambulia Simba lakini kataa. Cheza mali hapa Mudathiri. Tule na Lushan Dirok lakini tayari kuna madhambi. Kwa namna ambavyo mechi inaenda nadhani kocha ameona hii mechi ina kasi kweli kweli na Chama ni kama yuko down.
17: Ni sahihi, inahitaji mchezaji ambaye ana uwezo wa kukaba na kushambulia kwa nguvu kubwa sana. Chama ni mzuri, anakofa kitu kizuri akiwa anamiliki mpira. Nje hapo nadhani uwezo wake wa kukaba uko chini sana. Kwa hiyo Aniseola ame switch kuingia kati na Kereso Kanga kaenda pembeni zaidi.
15: tuone itakuwaje brother, ni mabadiliko ambayo Steve Barker ameyafanya. Amemtoa Clatous Chama na ameingia Kaletso, kuone inakuwaje kwaje hapa mali anayo Barker. Boka lakini anakata ile Livase Gay. Ni kama bado Simba hawajapata kitu chochote. Ni kukumbushe tu kwamba ni mechi ya Ngao ya Jamii 2026-27, ni mechi ya Simba dhidi ya Yanga. Ni ufunguzi wa msimu mpya wa NBC Premier League, ambapo mpaka sasa Yanga anaongoza kwa goli moja. Mali anayoboka cheza hapa, tafuta ni Ture, lakini mpira anasema wekwe pale ndani. Alikuwa ni Arbet Kangwanda yule, jaribu kwenda kufanya mashambulizi lakini wanakaa vyema Simba. Ture anaangalia weke wapi mali. Ture bado ana drive ball, cheza hapa kumtafuta Libase Gay, lakini refali anasema Boka umefanya madhambi na mpira upigwe kuelekea katika lango la Simba. Mwamba huyu hapo Boka umeendelea kuwa imara kweli kweli katika safu yake. Evans anakwambia anashambulia, lakini pia anakuja kukulendia kile ambacho umemtuma. Wanayo mali sasa Simba, watafanya nini? Tusubiri tuone. Ni bonge moja la mechi linapigwa, cheza pa back pass, mondoka na mali Ture, lakini anacheza kwa Rushan Durok. Ture fanya nini? Cheza vyema hapa Oura, Oura lakini cheza uongo kweli kweli Yusuf Kagoma. Ni kama Simba hawajajua nini kinaendelea uwanjani. Naona watu mbalimbali mashuhuri, namuona naibu waziri Mwana FA yuko pale, lakini pia namuona mwigizaji nguri kweli kweli JB yuko uwanjani anatizama mechi. Elewelewe hapa, cheza mali hapa Ture, kile anakataliwa hapa, wanaondoka na mali tena. Ni Yanga yao yao, cheza nini Ture yao yao, cheza kwa Kemax Nzegeli, cheza vyema kwa Sergeant Barker. Boka Ugabuya fanya nini? Boka cheza vyema, lakini anakataliwa Ture na Lushai De Rock, moja kati ya wachezaji visiki kweli kweli. Kapteni ameanzisha haraka mali ile, cheza hapa Kibabage na cheza fyongo. Ni kama Simba wamekosa plani.
17: Pressure inawazibu Simba, mpaka sasa wamekuwa watumwa zidi ya Yanga. Wamekuwa na maamuzi yasiyokuwa sahihi, makosa ya kujirudia sana kwa kipindi chote cha pili toka kilivyoanza.
15: Unadhani kwa matarajio yako Steve Barker kocha Simba, na kipi ambacho wanapaswa wafanye?
17: Lazima atulize akili na anatakiwa kufanya mabadiliko ya kiufundi zaidi ili asiweze kumletea shida, kwa sababu yupo nyuma kwa goli moja na anahitaji tena kushambulia ili aweze kupata goli la kusawazisha.
15: Wanaondoka na mali Simba, lakini anafanywa madhambi na Yusuf Kagoma. Ni Max Nzegeri, ni mechi ambayo imekuwa na pressure kweli kweli. Wachezaji wanaugumi hawa wamenuna hapa ndani, hawaelewi. Huyu anasema Yanga pigeni yao. Aiden Fidege kutoka Edu la Madizini. Naitwa Noki Lejuna kutoka Wase Kungo. Yanga piga hata nane hao. Anasema ni bonge moja la mechi, lakini pia Simba ni kama hamna kitu hivi. Ni mechi kweli. Ni mechi ambayo watu hawaelewi kile ambacho wanakiona hapa.
17: Ni mechi ya wazi, ni mechi dume sana. Ni mechi ambayo Simba walionyesha kila kitu mwanzoni, lakini kwa sasa naona wamekubali kuwa nyuma. Subiri tuone, labda mabadiliko yatakuwepo kwa dakika zijazo.
15: Yes, kongole kwao Simba, kwao Yanga, kwa sababu kila anachokifanya ndicho ambacho mashabiki wengi walitarajia kuweza kukiona. Cheza hapa Karetsu, anaingia Kibabage. Kibabage na Baka. Cheza vyema hapa Sergeant Abdar Baka. Mzenji huyu. Cheza vyema hapa. Wanaondoka Simba. Fanya nini hapa? Lakini anakataliwa. Alikuwa ni Elim Panzi yule. Aliwekewa ndefu na wakaikata hapa. Mali anayo Diara. Mali anayo Diara, tuone itakuwaje. Moja, mbili, tatu. Kanzisha. Naondoka Ture. Chezaji kweli kweli. Mudathiri. Kataliwa hapa. Ture na Mudathiri. Boka. Toa mauzauza yale. Kata Ture. Yusuf Kagoma. Cheza vyema kabisa kwa Kikaretso. Kibabage. Kaletso. Kaletso na yao yao Kwasi. Kaletso na yao yao, lakini amefaulu mtihani ule. Fanya nini hapa? Wamedelay. Cheza hapa Jabal, lakini alikuwa ni Duchi yule. Ah no, ni Jabali yule, jezi nambari 8.
17: Jabali.
15: Yes. wanaondoka sasa. Aula amewini lakini anazuiwa njia, anazuiwa njia na referee Arajiga, anasema ni madhambi hii, inatakiwa iwekwe hapa hiyo mali na iwe faida kwa Simba. Ni kama mchezo umebadilika tofauti na vile ambavyo alidhani. Wakati tuko mapumziko, Benny Carson alitueleza kwamba kuna zile 15-3 ambazo makocha hutumia kuplani mechi. 15 ya kwanza tujaribu kuwatazama wapinzani, ya pili tushambulie, ya tatu tuone inakuwaje. Na naona plani hiyo Steve Barker ni kama imekubali hivi. Tule kwake David Kameta, cheza back pass kama wale changanyana hivi, anayo mali Tule. Jaba tufanya nini? Cheza vyema hapa, wana flow Simba, weka pale kumtafuta kibabage, lakini nakataa hapa yao yao. Wanaondoka sasa Yanga, naingia sasa Shalu Lile, weka ndani Majalo Tule, fanya nini? Lakini tayari ilishakuwa ni offside, walikuwa wanashambulia, ilikuwa ni hatari nyingine. Alikuwa ni Albert Kangwanda, kwa mara nyingine ni kama Yanga wamechukua mchezo.
17: Yaani sahi kabisa ukiangalia, na hapo viungo wa Simba wameonyesha makosa makubwa sana kwa uwazi. Ukiangalia mechi inaelemea sana upande wa Simba mpaka sasa.
15: Ni nini ambacho wanakifanya? Na tena tayari kona, lakini ni kama wanachokicheza hawakijui hivi.
17: Ya ni wazi kabisa inaonesha wanachokicheza ni kama hawakijui. Hawajui nini wanatafuta Simba mpaka muda huu. Ukitizama huelewi wana mfumo gani, huelewi wana mbinu gani, wanacheza ili mradi wanacheza. Yanga anazidi kuonesha ubora wake zaidi.
15: Moja kati ya sajili ambazo inawezekana zimewin na zimekubali, basi huyu Albert Kangwanda ni moja kati ya wachezaji ambao wanaonyesha namna gani wamekuja Tanzania kufanya kazi. Ya, ni moja kati ya wachezaji ambao wametoka mbali mbali mbali. Kuja kuonesha yale ambayo Watanzania wengi wanatamani. Ni kona nyingine wanapata Yanga. Kona ya tano wakati Simba na kona moja. Tuone itakuwaje. Kangwanda weka pale mali, anayokota golikipa Kasal. Cheza nini lakini anakataliwa na Tule. Lefali anagija na mambia tuende tucheze bori. Wanaondoka na mali sasa Tule. Yusuf Kagoma, cheza kwake Duchu. Naondoka sasa Libasi Gay, ameshindwa kutamba. Anakwambia tamba pande zako, pande zetu utambi. Boka huyo memzia vyema sana Libasi Gay. Mali wanayo Yanga, mali anayo Diara, mali anayo Diara. Tony itakuwaje? Piga ndefu sana kumtafuta Albert Kangwanda, na mpira urushwe kuelekea katika lango la Yanga. Wakati huo kocha Mahoba anafoka kwelikweli na kuona kama ameonewa. Sema nini? Mbona kama mpira ulikuwa wetu ule? Cheza hapa kataa Bakari Nondo Mwamnyeto, wanachukua mali. Naona Baka naye kama aelewi. Inawezekana kwamba kile ambacho waelekeza wachezaji uwanjani wao wakaja kufanya kingine.
17: Ya inawezekana. Inawezekana kabisa kutokana na aina ya mchezo. Pressure imekuwa kubwa kwa Simba. Kwa hiyo kocha ana haki, sura yake tu inajieleza kwamba nini watu wako tofauti na maelekezo yake.
15: Wanaondoka sasa Simba, lakini wanakataa Yanga. Jabal Mudathiri mekataliwa pa vyema, lakini wanayo mali Simba. Lushain Jabal ndoka na mali bado. Jabal anaskani aweke wapi? Hajaona bado. Weka penetration pass, ndoka na mali Mpanzu jaribu kuskani kuangalia afanye nini. Yusuf Kagoma kwa Jabal, weka mali, punguza vyema Jabal. Kuna baadhi ya vitu anavifanya Jabal kama vihitajiki kwenye wakati huu.
17: Jabali amekuja kuwathibitishia wachezaji wengi waliotoka Nigeria na kuja kwenye ligi yetu, wengi sana wamefeli. Jabali okay, anaonyesha kitu cha tofauti sana.
15: Ni kama ameendelea kuonyesha namna gani anahitaji kufanya jambo. Anaondoka sasa Mpanzu, wanakata hapa Yanga, wana drive team. Tule Kangwanda lakini anaenda pale. Kangwanda atafanya nini? Piga pale mali Shashaman, fanya nini Shashaman? Jaribu kupiga back pass Maxi Nzegele, cheza kwake Atola ya Ukwas, anaangalia weke wapi, tafuta weke wapi mali, kamtafuta Baka, cheza kwa Keboka, Duke Abuya, Duke jaribu kufanya nini? Duke Boka, cheza vyema Boka, lakini mali anaondoka nayo, lakini anafanya madhambi. Jamani, kama mchezaji ambaye yuko kwenye kitabu cha mwamuzi, kuna namna ambayo inabidi atulie. Kuliko nimonge moja la mechi linapigwa hapa, ni kama Yanga wanaondoka, wanasema tunze tu brother. Watu yuko hapa, kocha wa zamani anatazama, Gamond yuko anatazama mechi kuangalia nini ambacho kinaendelea, anaangalia waajiri wake wa zamani. Nondo cheza kwake yao Kwasi, Shashaman Shalulile, Mudathiri cheza back pass kwa yao Bakali. Nondo Mwamnyeto yuko na mali, kajaribu kupiga mbali, anakataa Paduchu, wanaondoka sasa. Boka, Boka yuko na mali, fanya nini Boka? Jaribu kupunguza, shafika hapa Duchu, weka Boka, lakini nakuwa ni mali nyepesi sana kwa Kasal. Kuna namna ambayo Simba wanacheza ni kama wamepotea kwenye ramani hivi.
17: Simba bado wako nyuma sana, yani wanacheza mpira mgumu sana ambao mpaka saizi hawajui, yani hakijulikani nini wanachokitafuta, na ni kitu ambacho naona kabisa kinaweza kikawa gharimu kama hawatokubali kubadilika mapema sana.
15: Wanaondoka wamechoma hapa Simba, ni kama wanajitafutia adhabu wenyewe. Kuna vitu wanavicheza Simba ni kama hawaelewelewi hivi. Wanaondoka sasa Yanga, Oula, Oula, wanaondoka sasa Simba, wanaondoka Simba, Karetso, Karetso, fanya nini Karetso? Cheza fiongo kweli kweli. Wanaondoka sasa Yanga, anaondoka pa Shalulile, lakini anafanywa madhambi na Karetso. Ni kama wanaume Yanga wamechukua mechi, hakuna wanachokifanya Simba kikakubali advance.
17: Yanga anacheza kimkakati sana kwa kipindi cha pili. Ukiangalia
15: naona mwanaume kiatu kimevuka hapa, anamwambia kocha bwana, anamwambia refa, tazama hii mpaka kiatu kinavuka, hakuna mpira wa hivi brother.
17: Yaani ukiangalia kiuhalisia kabisa, lilikuwa ni kosa ambalo Tule amelifanya bila kufikiria, lingeigharimu timu ya Simba. Nadhani ni busara tu za muamuzi hapo ndo kaweza kutumia, ndo maana hajafanya maamuzi. Sijui anaitwa, kuna nini anaenda kuangalia, labda
15: kuna namna ambayo benchi la ufundi la Yanga limekuwa na pressure na kudhani kwamba kuna namna ambayo hawatendewi haki. Hivyo refa ameenda na kumweleza, tazama hawa, tujaribu kuona kitu ambacho tunaweza tukawafanya watulie hapa. Ni mechi, lakini naona pia Ali Kamwe kanyanyuka na kusema bwana tuelewi kama mikakati hivi. Wanaondoka na mali sasa Yanga, ndoka pa Kangwanda, Boka, Duke, Kangwanda jaribu kupunguza, ya kwanza imekubali. Wanaondoka Simba, Livase Gay cheza fiongo, ni kama wamekamatwa yale makali ambayo wamekuwa nayo Livase Gay na Oura,

0: Simba ni kama wamekubali na wamekubali kweli.
1: Ya inaonesha dhahiri shahiri. Yaani ukiwatizama Simba wanavyocheza ni mgonjwa aliyejikatia tamati yale. Inafikirisha sana.
0: Hata hii ni busara za refa tu watu wanasema. Lakini tuone mali wanayo Simba sasa. Cheza vyema hapa. Baka. Ametoa mpira. Mali anachukua Simba. Ura. Duchu Kameta. Cheza uongo. Yusuf Kagoma. Wanaondoka tena Yanga. Toa mali ile Boka. Cheza vyema hapa Tule. Tule. Kuna Tule wawili hapa. Kuna Tule mshambuliaji na Tule beki.
1: Ya ni sahihi.
0: Yuko na mali Kasali. Dakika zinakimbia, dakika 72. Simba hajapata kitu wakati Yanga wanaongoza goli. Baada tu ya Yanga kupata goli ndipo ambapo Simba walikuja wakapotea na kutokuelewa nini ambacho natakiwa kufanya. Wanaondoka na mali sasa ni Ture. Oura. Jaribu kupunguza Oura. Oura atafanya nini kamtafuta Kaletso lakini inakuwa haina faida yoyote. Kibabage dondoka mwenyewe. Hayuko na mali. Hoi. Michoka kweli kweli. Yuko hoi. Choka kweli kweli. Na refa Ali anasema hapana brother. Boli lichezwe. Naondoka sasa. Yaukwas. Mudathiri. Hey. Cheza vyema. Yuko chini Kibabage. Hoi. Wenye wanasema ngoma nzito. Wanakwambia imbombo ngafu. Yuko chini Kibabage.
1: Anaonesha ni kama ameshindwa kabisa kunyanyuka. Subiri tuone kama itakuwa ni mabadiliko lazima au kutakuwa kuna matibabu tu.
0: Hii inamaanisha nini?
1: Inamaanisha inaonesha ni jinsi gani Simba wanapelekewa pumzi ya moto. Ni wazi, niko wazi kabisa dhahiri shahiri kwamba Yanga amemiliki mpira kwa kikubwa, pressure anayopeleka kwa upande wa Simba ni pressure. Japo inaonekana ni msuli.
0: Ni msuli ule, yes, ule mkamata.
1: Anajaribu kucontrol mpira, msuli wa paja umemkamata, ameshindwa kusimama kabisa.
0: Ni dakika 73 msikilizaji unasikiza radio. Hii ni 88.9 Nuru FM, niko na Ben Castle lakini pia niko na Evansi. Huyu anasema naiombea Simba ushindi, najua tunashinda. Anaitwa Jafali Mhando wa Matawale Matalawe Kigamboni. Bwana DJ Jingwa paifunda God Love upo poa sana. Amesema God Love jana tulikuombea na kweli leo umepona. Mungu ni mwema, Mungu anaweza sana. Tunaitazama mechi ya namna gani Evansi?
1: Ni mechi ambayo mechi ngumu sana yenye ushindani na ni mechi ambayo inaleta taswira kwa kila timu kuelekea msimu ujao. Ni mechi ambayo inafungua macho kwa wachezaji, kwa timu husika kujua nini kipo kwenye timu yao, wanatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni ngumu kwanza. Mechi ngumu, mechi ya heshima. Kwa hiyo nafikiria tutarajia kuona matokeo ya mwisho ndio atakayotupa picha halisi. Kwa uwanjani tunaendelea kuona hapo.
0: Wapi amewini Yanga na wapi amefeli Simba?
1: Kwa kipindi cha pili kocha wa Yanga amekuja kutawala mpira. Nadhani ametumia akili kubwa sana. Bado anahitaji ameumiliki mpira, amewini nadhani. Kwa sasa ameweza kuitumia pressure ya Yanga vyema kabisa na kweli pressure ya Simba, sorry. Ameweza kuitumia pressure ya Simba vizuri kabisa na inamlipa kwa upande wake.
0: Wanaondoka na mali sasa Yanga, mpira umeanza. Wakati huo Kibabage bado yuko nje akigangwa gangwa. Tuone itakuwaje mwanangu, karibu sana kwenye flow kali ya Kibabe. Mechi dume, mechi wanaume 22 wako uwanjani wanaendelea kuona namna gani wanaondoka kila moja akiwa kile. Anasema Yanga jamani naipenda, sio siri. Anaitwa Kaka Paruko. Huyu anasema mimi naitwa Deus kutoka hapa Ipogoro. Tupo hapa maeneo haya tunakusikiliza mwanetu God Love da. Natisha sana hapo mjengoni. Ni mechi amenyanyuliwa mrigo. Tuone itakuwaje. Lakini mechi ambayo kwa kweli Yanga tuwape kongole.
1: Ya wameonesha uwezo mkubwa sana. Wameonesha nini maana ya timu kubwa na namna gani ya kucheza mechi kubwa kama hizi. Pressure wameweza kuibalance na sasa wamecheza mpira mzuri sana kwa dakika zote baada toka walipopata goli dakika 30 ngapi. Kwa hiyo nadhani wana mchezo mzuri leo mpaka hivi sasa.
0: Wana drive ball sasa, anaondoka ni Boka Junior. Jaribu kufanya nini, piga penetration pass lakini anakataliwa. Anaondoka yule ni Albert Kangwanda. Wow. Kwa penetration moja pasi hatari sana. Anaondoa kizaazaa sasa. Wanamali Simba. Cheza vyema Libasige. Punguza vyema Duchu. Weka mbali kumtafuta Elim Panzu.

0: lakini anacheza vyema hapa Baka pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Cheza vyema kwake Atura ya Ukwasi, Maxi Nzegeli, Duke Abuya, ndoka na mali Duke. Cheza kwake Kangwanda Shalulile, lakini amechoma mali ule. Cheza nini hapo?
1: Ukiangalia Simba ni kama wamekubali. Ni kama wamekubali issue. Yaani wanavyocheza mbele kwa watu wachache, unamwona Mpanzo ana stick peke yake, timu haipeleki mashambulizi. Ni wazi kwa mashabiki wa Simba, najua hii inawakatisha tamaa kabisa, na muda uli uko dakika za jioni kabisa.
0: Ni mabadiliko yanafanyika hapa, anaingia Anthony Mligo. Wakati huo anatoka Nixon Kibamage. Namuona pia Msindo Jeyara. Msimu Jeyara anatoka Libase Ge. Tuone itakuwaje. Ni sababu ambazo zimeendelea kufanyika. Kibabage ameshindwa kuendelea kabisa, ananyanyuliwa na Machela hapa. Hali imekuwa pevu kweli kweli. Inawezekana moto anaopelekewa na Shalulile. Ndoka paka Litso. Msilu. Msimu yule. Lakini yuko chini. Amefanyiwa madhambi na Bakari Nondo Mwamnyeto. Refalia Rajiga anamwambia hapana, tusianze kwa pressure. Inawezekana kunaweza kukaa kuna faida yoyote wanaipata Simba kwa mabadiliko.
1: Mpaka saizi sijaona faida yoyote ya mabadiliko aliyoyafanya. Kwa sababu ukiangalia badiliko la kwanza lilikuwa la Mpanzo. Hapewi nafasi. Hakuna kitu chochote. Hana shuti, hana nini. Kwa hiyo hakuna faida ya mabadiliko aliyofanya Simba kwamba yakawapa matokeo ya aina yote. Lakini kwa Yanga imemlipa, ila kwa Simba bado imekuwa ni ngumu kwa upande wake. Mabadiliko hayajawa na faida yote. Labda tusubiri tuone kwa dakika 12 zilizosalia hizi.
0: Imefanyika saba na toka Albert Kangwana anaingia Mohamed Hussein. Inamaanisha nini?
1: Yanga tayari amesharizika. Anahitaji kulinda alichonacho. Alichonacho hicho goli moja ni faida kubwa sana kwake. Kwa hiyo kumtoka Kangwana na kumuingiza Shabalala inaonyesha ni dhahiri shahidi kwamba anahitaji kujilinda ili mpinzani Simba siweze kupata nafasi ya kurudisha ile goli.
0: Yuko na mali Kaletso, ni faulo ile imepigwa. Yuko pale na mali Kaletso. Tuone itakuwaje kwaje. Weka ndani Kaletso, anafanya nini? Lakini anaikataa ile. Fanya nini hapa? Wanakataa. Wanakataa Yanga. Cheza Paduchu. Yusuf Kagoma piga mali ndefu sana kwa goalkeeper Kasal. Wanachukua mali sasa Simba. Cheza kwake Yusuf Kagoma. Amekuwa kwenye mchezo bora sana leo.
1: Ya Yusuf Kagoma amekuwa kwenye mchezo bora sana. Na kwa sababu muda mwingi kutokana aina ya viungo wa Yanga walivyobadilika, inamlazimu muda mwingi kucheza chini sana. Na ameonyesha uimara sana kwa dakika zote alizokuwa uwanjani.
0: Walikuwa wameshaondoka na mali Simba, lakini wanasema kuna madhambi amefanywa Mdathuri Yaya na Jabal, na wanaenda kumsonga. Refa anakumwambia bora kama unachezesha kiupande upande. Anajisachi Aragija, na yuko chini Maxi Nzegele akiendelea kugagaa, na Diara naye anaenda kwa refa kwenda kufuata ule mpira. Ilipigwa ile na wakabaki wakitazamana hapa. Lakini pigwa kichwani kabisa ile.
1: Ukiangalia hiyo kikawaida, ilikuwa nadhani refa alikuwa anahitaji utulivu kwenda kuiangalia pia kwa sababu ya madhara.
0: Anaenda kutazama. Zipo teknolojia ambazo zimewekwa hapa kwa ajili ya kwenda kuangalia matukio yale ambayo inaombwa na kocha, na kwenda kuangalia, na tayari imeitwa kwenda kutazama na kwenda kufuatilia kile kilichotokea. Ni kama ulivyosema Evansi, inawezekana lolote likatokea kwa kile ambacho kimefanyika pale.
1: Tutarajie lolote.
0: Tuone itakuwaje.
1: Ukiangalia kwenye marejeo ni kama aliupiga mpira. Inaonesha alimgusa kichwa sasa.
0: Tuone refali anasemaje hapa. Refali Arjiga anasemaje kutokana na kile alichokiangalia, anafanya nini? Anafanyaje? Inazungumzwa kutokana na lile, na anasema no. Hakuna faulo yoyote. No faulo. Iliitwa ile, lakini anafuatwa sasa Boka na kwenda kutazamwa kile ambacho kipo. Aliwini mpira direct. Yes. Na hakuna ambacho alikifanya, na imeenda kutazamwa, na moja kwa moja inaonekana aliwini mpira ukitazama katika zile video za marejeo. Ni mechi ambayo ina pressure kweli kweli.
1: Ya, ni wazi kabisa ni mechi ambayo ina pressure kubwa sana kwa pande zote mbili, na kwa muda uliobakia ni muda mchache sana ambazo kila timu inahitaji kuwa makini. Simba anahitaji kuwa makini kulinda na kuweza kutafuta namna kusawazisha goli, lakini Yanga pia anahitaji kulinda hicho alichonacho. Kwa hiyo ni game ambayo ina wakati mgumu kwa hizo dakika zilizosalia.
0: Lakini Boka anaingia katika kitabu cha mwamuzi, nadhani kutokana na zile bishabishana naye na refa, yeye anasema yeye ndio mwenye maamuzi. Piga mali hapa, unakataa Simba. Mali wanayo ni Mudathiri, yao yao Maxi Nzengeli, lakini wanakataa na mpira unaenda kurushwa kuelekea katika lango. Bado dakika 8 tu hapa kuweza kuhitimisha mechi leo.
1: Ya bado dakika 8, ni kwenye mpira ni dakika nyingi, so lolote linaweza likatokea. Endapo Simba wataamua kubadilika pia, lakini Yanga pia wakiwa imara hivyo tutegemee.
0: Tuone itakuwaje. Mali anayo Ture, jaribu ku drive mali, yao yao cheza vyema. Max Duke Ugabuya, Boka Junior kaweka ndani, kuone na kuaje kuaje Max, lakini anaenda ura na kuleta pressure. Duke cheza vyema hapa, Baka. Boka anaondoka na mali, wanaondoka na mali sasa. Simba Duchu anauliza niweke wapi. Cheza uongo kulikweli hapa, lakini mali wanaondoka nayo tena. Yanga ni kama kuna namna ambayo Simba kama unavyozungumza hawaelewi wacheze vipi.
1: Ya, ni wako nje, yani wako nje kabisa. Sidhani kama wanachokifanya hapo ndicho walichoelekezwa na mwalimu Beka.
0: Wanaondoka sasa na mali, ni Silu. Refali anasemaje? Urushwe kuelekea katika lango la Young Africa. Panzu cheza vyema kwake Jabal, anawafukuza hapa the lock, wanaambia twende. Wanaondoka sasa Kaletso, punguza ya kwanza anafanyiwa madhambi, anaambia ipigwe kuelekea katika lango la Young Africa. Yuko na mali, kuna mwingine anasema mimi siamini kama Simba hii inaweza kaja kumfunga Yanga. Cheza vyema hapa Ture. Jabal cheza penetration pass, ora tafuta hapa David Kameta, punguza ya kwanza Kameta, cheza vyema, lakini inakuwa ni kona. Wanapata kona Simba, tuone itakuwaje kwaje. Dakika ni ya 84 mpaka sasa Young African wanaongoza kwa goli moja lilofungwa na Albert Kangwanda ambaye yuko nje, anaenda kupiga kona. Kaletso anasogeza kidogo vifaa vile ili kuweza kupata nafasi bora ya kuweza kupiga kona hiyo, anaweka ndani sasa Kaletso, lakini wanakataa hapa Yanga. Fanya nini Ruchu? Cheza bure kweli kweli. Sidhani kama kuna matumaini yoyote ya Simba kuweza kuambulia chochote hapa.
1: Kwa pressure wanayoonyesha Simba, kwamba wametawaliwa na pressure kubwa kiasi gani, wanafanya inawapelekea kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Kila tukio wanalolifanya linakuwa halina usahihi wowote. Kwa hiyo tutegemee lolote. Naona mechi inaenda kulala hivi hivi.
0: Ila mpira wanakuambia haishi mpaka iishe. Chochote kinaweza kikatokea wakati wowote. Pila dakika 90. Wanaondoka na mali sasa Simba. Mali anayo Duchu, weka mali kumtafuta Oura, wanarusha mpira, ni kama Jabali anacheza chini sana.
1: Ya Jabali ameshuka, ukiangalia pana pengo kubwa la wazi linaonekana pale katikati. Sasa hii kwa timu inayotafuta matokeo juu inaonyesha watu uhaba wa washambuliaji, haileti maana sahihi kabisa.
0: Mali wanayo Simba, Duchu weka mbali kumtafuta Ali Mpanzu, ni Msilu yule, fanya nini hapa, lakini referee anasema kuna madhambi yametendeka. Alikuwa ni Msilu Jeyala yule kamfanyia Sergeant Baka. Tuone itakuwaje kuwaje. Bado mambo ni magumu kweli kweli. Si Mpanzu wala Ura, hakuna anayeonyesha kuleta matumaini katika kikosi cha Simba. Anaingia Okero, wakati unaona Morris Abraham naye yuko pale akijiandaa kuingia. Watu wengi wamekuwa na imani na ni mashabiki, mitazamo yao Inolwemba lakini Baka hajai kumwamini.
1: Ya, inaonesha wazi kocha, naudia tena, kocha ndo mtu ambaye anaweza akaona mchezaji anampa kitu gani. Kwa hiyo kumnyanyua Morris inaita maana nyingine pia. Kwa hiyo nadhani wale tuliotarajia kuhisi kama Loemba anapata nafasi, na hisi kocha ameona hawezi kumpa kitu ambacho anastahili kwenye mechi.
0: Yanga wanatoa kitu, anaingiza kitu, anatoka Shalulili anaingia Okello. Ni moja kati ya mechi ambayo ni watu wanashindwa kuamini kwa sababu kila mmoja amekuja kuonyesha sajili zake, lakini kwa uchache mpaka sasa Evans, yupi ambaye sajili imekubali?
1: Yanga. Ya, Yanga sajili kwake inaonekana kwa sababu wachezaji wote aliowapa walioanza na wanaoingia ambao ni maingizo mapya wanaonyesha kitu bora zaidi tofauti na hawa Simba.
0: Tutasikiliza baadaye kwa mchambuzi Ben Carson, yeye atatueleza kwa mtazamo wake anatizama vipi hili, lakini mpaka sasa Simba wako nyuma kwa goli moja, na ametoka Yusuf Kagoma, ameingia Morris Abraham. Kocha aoni haja ya kuendelea kujilinda, fanya nini hapa Yanga? Simu Jayara yuko pale, Karetso, fanya nini Morris? Nikona amejaribu kunyosha Morris Abraham, lakini imekuwa ni mali nyepesi sana, imeguswa na wachezaji wa Yanga na imeenda kupigwa kona, na anayepiga kona ni Karetso. Tunaita kwaje? Karetso kaweka ndani kutafuta kitu pale. Fanya nini? Amekataa hapa Diara. Ilikuwa ni chupu chupu.
1: Isingekuwa umakini wa Diara pale, tungekuwa tunazungumza mengine hivi sasa.
0: Alicheza vyema. Ni Msilu Jayara yule.
1: Lakini ukiangalia kama kuna mkono pale.
0: Tuone uzuri mambo yote haya. Yamekaa kiteknolojia zaidi. Wanaondoka sasa. Mligo kaweka mali, lakini inakuwa ni mali nyepesi sana kwa Diara. Na anawafukuza na kwambia tondoke, tondoke, tondoke brother. Tondoke. Mali anayo Diara. Tuone itakuwaje, anahesabiwa 1 2 3. Kifika 8 basi ni mambo mengine hiyo. Ni mechi ambayo mpaka sasa wanaondoka sasa. Simba anafanywa madhambi.
1: Simba ni kama wamejaribu kuamka, wanajaribu kufufuka upya tena.
0: Ni kama
1: dakika zilizosalia wanaonyesha ushapu wa kila tendo.
0: Ni kama Yanga wamepunguza mshambuliaji na kumuingiza Mohamed Hussein Shabalala, inapelekea wafikie kwa karibu sana.
1: Yaani sahihi kabisa. Inamaanisha kule juu kuna kuna upungufu wa watu, kwa
0: wanaondoka sasa Yanga Evans. Ndoka Yanga, lakini Okello inakuwa ijamkuta pale. Mali cheza hapa, Kasal Jabal Ura, anaondoka Ura sasa. Ura refa anasema ni madhambi yamefanywa na mchezaji ule wa Yanga. Dakika 89, muda unakimbia kweli kweli. Yuko chini Ura akigagaa. Shuri imekuwa pevu.
1: Shughuli imekuwa ngumu sana. Shughuli imekuwa ngumu sana kwa muda uliosalia. Simba sijui afanye nini, lakini shughuli imekuwa mpevu kibaya.
0: Kibaya zaidi ni kwamba dakika zinayoyoma kweli kweli. Yaani dakika zinayoyoma kweli kweli. Na mpaka sasa Simba hawajapata chochote. Wanaondoka sasa Max. Zimeongezwa dakika 5 za kumaliza mchezo wa leo. Ana flow Max. Mohamed Hussein na mdogo wake hapa Shabalala wamecheza timu moja. Maxi Boka wanaondoka sasa Simba. Mfanyaji anaambiwa kwamba ulushwe kuelekea katika lango la Yanga. Mali anayo Ture. Fanya nini muda unayoyoma kweli kweli? Anaambia mabrother, twende mbele, twende mbele, turuhusi kubaki nyuma. Wanaondoka sasa. Mali anaichukua Diara. Diara anacheza kwa anaelekeza, moja kati ya kitu ambacho anacho na watu wengi wameendelea kumpongeza ni hii aina yake ya uchezaji. Anacheza huko anaelekeza.
1: Ya, ni kiongozi, ni kiongozi katika timu, anaonesha uimara wake zaidi.
0: Wanaondoka sasa Yanga. Duchu yuko na mali. Cheza kumtafuta Anthony Mligo. Kalitso, lakini cheza kitu ambacho mwenyewe hajajua fanyaje. Diara anaondoa yale mauzauza. cheza vyema hapa Lushine Drock. Molis Abraham anakata hapa Yayao, anaenda Ture, cheza back pass hapa, wanaondoka tena Simba. Ture ameendelea kuwa mtumwa Simba kwa hivi karibuni, mechi kadhaa ameendelea kuwa mtumwa kweli kweli.
1: Ni sahihi kabisa kwa mechi mbili za, yani kwa mechi za Ngao ya Jamii, nadhani Simba bado amekuwa mtumwa. Katika michezo mitano ameweza kupata ushindi mchezo mmoja tu.
0: Anaondoka na mali sasa Molis, cheza kwa Kameta. Fanya nini Kameta? Pila umetoka urusho kuelekea katika lango la Young African. Mali anayo Ture. Fanya nini Ture? Kaweka ndani. Tafuta hapa. Msimu! Fanya nini? Imekuwa nje. Walikuwa wanatafuta kupata kitu pale. Alikuwa ni Msimu Jayara. Lakini wameendelea kubaki salama. Jaribu kupunguza. Lakini kwa bahati nzuri akawai Sergeant Baka na kwenda kuzuia yale ambayo yalikuwa yanatakiwa kutokea. Ni kona nyingine. Simba kwa dakika hizi wanafika mara kadhaa sana kwenye goli la Young African.
1: Yanga amekubali kubaki nyuma kulinda alichonacho kwanza. Inamlazimisha Simba kuwa kwenye eneo la Yanga zaidi.
0: Anapiga kona sasa. Ni Kaletso ameweka ndani. The Rock bado mpira lakini umetoka, na wanaambiwa mali waanzishe Yanga. Muda unakimbia kweli kweli. Lefali Arajiga anawaambia kwamba tazama mali hiyo, mnapoteza muda. Na dakika zinakimbia, namuona Selemani Mwalimu Gomez yuko na uzi wa Yanga wakati yuko jukwani. Mchezaji ambaye amepokonywa mwishoni, mashabiki miwani ile ina mbwembwe kweli kweli. Mashabiki wa Yanga wanasema ndo sisi vidume. Simba waelewi. Cheza hapa Ture. Kataa hapa Boka. Cheza nini hapa Ture? Anton Molis. Cheza vyema hapa Duchu. Molis Abraham. Wakati wale ndugu zetu wa Kitasengwa, ndugu zetu wa Kalenga wanaendelea kuondoka hapa. Cheza nini hapa? Lakini anacheza vyema kabisa Bakari Nondo Mamnyeto. Dakika zinayoma, bado dakika moja tu,
1: tunahesabu sekunde. Sekunde chache kabisa hapo.
0: Mpaka sasa Simba hakuna alichoambulia,
1: na hali ni mbaya kwa upande wake.
0: Hali ni tete kweli kweli. Cheza nini? Lakini wanaondoka sasa Young African. Okelo Max cheza vyema back pass. Yao Atura cheza, mpoteza mali. Ondoka sasa Simba, punguza pa The Rock. Ni vitu ambavyo havitakiwi sasa kwa Simba, kwa sababu muda uruhusu kabisa.
1: Wanaonesha Simba ni kama wajui, wanafanya vitu visivyo kwa lazima.
0: Kashikashi imetokea pale. Ni Anthony Mligo alienda akamsukuma Atora yao Kwas, kwa vile alivyokuwa anazuia wao waanzishe mali, kaenda kuzuia ile kuzuia mashambulizi, kaenda kumpush na kumwambia ondoka hapa. Ameingia katika kitabu cha maamuzi Anthony Mligo, lakini pia na yao Kwas, wote wameingia katika kitabu cha maamuzi. Sasa maamuzi yamebaki kwa refa ya Rajiga. Yeye ndio anayeamua. Namuona Mangungu yuko pale akitazama. Haelewi. Pigwa mbali hapa. Kata hapa. Na refali anamaliza mpira. Ni Yanga kwa mara nyingine tena. Wanaondoka na ndoa hii ya Ngao ya Jamii. Kwa mara nyingine tena. Diara anawaambia ni mimi brother. Tumetizama ndugu yangu Ben Carson. Mechi imekuwa mechi. Mambo yamekuwa mambo kweli kweli.
2: Ni sahihi, hii mechi ilikuwa ya kimkakati. Umeona kabisa katika
3: zile dakika 15 ambazo ni sita katika dakika 90 wamezigawa kila mmoja kwamba mimi nahitaji kucheza wakati Simba wanajaribu kuweza kusawazisha na Yanga ndipo walipokuwa wanajibu mapigo. Kwa Simba wakajitahidi kwamba tunahitaji tusawazishe baada ya kuingiza wachezaji ambao wanaweza kuspeed hapo mchezo. Ukiangalia ameingia Morris Abraham lakini Elie Mpanzu Kibisawala Mligo unaona lakini Yanga wakacheza kimkakati kwamba sisi tunatoa mtu ambaye anashambulia tunaingiza mtu ambaye anaweza kulinda ili tuweze kubaki na hiki hiki ambacho tumekipata. Kuna muda ambao kochi anasema mimi tayari nimeshapata goli na mtaji wa goli moja, kwa hiyo siwezi kuendelea kufunguka kuendelea kucheza, inawezekana mwenzangu akajibu mapigo. Kwa ndio maana kaweza kuingiza mchezaji ambaye anaweza kuzuia Mohamed Hussein, kamtoa mchezaji ambaye anashambulia. Lakini Simba wameonekana kwamba fitness level yao ipo chini nilivyoangalia. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamekata moto huku wachezaji wa Yanga wakiwa wanaendelea kupeleka moto. Though timu ambayo inakuwa na ushindi mara nyingi inakuwa na morali. Yaani ukishafungua goli wewe unakuwa mtumwa. Lakini yule ambaye ameshinda amepata goli anakuwa kwenye morali muda wote kwamba anaweza kaongeza goli la pili wakati wewe una struggle uweze kujiondoa kwenye ule utumwa. Yeye anaongelea kugongelea msumali.
0: Msumali mwingine yes.
3: Unaona eh? Kwa hiyo Yanga lazima tuwape pongezi. Kuna kitu wamekifanya cha ziada, matokeo zikupatikana bila kusweat. Kuna sehemu ambazo wamezikamata hasa katika wings za Simba zikutembea kiasi kwamba wakaweza kuwini eneo lile na nikukumbushi kochi Mangoba Ngeti ameweza kuwasoma Simba kwamba wanapokuwa wanatengeneza mashambulizi yao yanaanzia wapi. Wakati viungo wakichukua mpira huwa wanaangaza kusikani kuangalia wings ziko sehemu gani za Simba. Kwa hiyo lile ni eneo ambalo ni hatari ambalo huwa analitumia Steve Buck kuweza kuadhibu opponents. Hivyo Yanga leo kaja na approach kwamba sisi tunahitaji kuwazuia hawa katika hizi wingi sisiweze kutembea. Yes, walivyokuwa wanakaribia katika zone 14 Yanga wanapokamari wanawahi kupiga pasi na kuweza kuwataki katika eneo la Simba.
0: Yeah. Unadhani Steve Barker kwa mara kadhaa kashindwa kuwini Yanga. Unapotizama bado ana nafasi ya kuone kwa sababu ukitazama mechi timu hizi mbili mara nyingi ambapo unapokuwa umeshindwa kumwini mtani unaonekana kama wewe una sifa hata kama umeshafanya vizuri mechi nyingine. Anayo nafasi ya kuendelea kuaminiwa na kikosi cha Simba?
3: Yes, anayo nafasi ya kuendelea kuaminiwa kwa sababu baka kabla ya mechi hii hajawahi kupoteza mechi yoyote tangu afike katika hii ligi ya Tanzania. Na ameplay role kubwa sana kuweza kukibadilisha kikosi cha Simba kuwa katika hali ya kiushindani ambayo ikuwepo before. Kwa sababu kumbuka msimu uliopita katika duru ya kwanza Simba alipoteza mechi moja na Azam. Lakini Simba wakaendelea kustruggle kupata matokeo. Walikuwa kipata matokeo kwa kustruggle. Lakini Steve Buck alivyofika akaweza kubadilisha Simba ikawa timu ya ushindani hasa ikishindana na mpinzani wake, mtani wake Yanga. Kumbuka msimu uliopita katika mechi zote alizokutana na mtani wake Yanga hakufurukuta. Naona ukirejea katika mechi ambayo alifunga goli likakataliwa, lakini kuna na mechi zingine zilizofuatia na mechi ambayo alishinda pia. Kwa hiyo Simba leo hii amefungwa kwa sababu ya vitu vidogo vidogo,
0: ikiwa kama
3: kuna individual brilliance. Maana yake uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Kuna wachezaji ambao Yanga wamewasajili wana uwezo. Kwa mfano ukiongelea kama Kangwanda ni mchezaji ambaye ameonyesha kwamba ana kitu cha ziada cha kwake binafsi, the way alivyokuwa anaweza kucheza kuingia katika nafasi sahihi, lakini katika kudribble mpira, lakini pia katika kutafsiri matukio kwamba anahitaji nifanye nini. Unaweza ukaona ni mchezaji ambaye ana package nyingi, anaweza kukusaidia katika kucheza michezo mpira ya set pieces endapo mtapata faulu, lakini ambapo mtapata kona na anapiga insulin kona ambazo zile zinaingia katika boxi la mpinzani, endapo kama mpo chonjo mnafunga. Unaweza kuona mpira ambao ameufunga imepigwa kama mzamza tu, imekuja cross akaweza kujiposition same sahi na kuweza kuscore.
0: Yeah. Ziko sajili ambazo amezifanya Baka. Mmojawapo amemwamini Jabal.
3: Yes.
0: Unaamini anaweza kaja kumpa matunda kwa mchezo ambao amecheza leo?
3: Yes. Exactly. Ukimwangalia Ibrahim Jabal ni mchezaji ambaye ana package nyingi. Ana vitu vingi. Kwanza mchezaji ile aweze kucheza inabidi awe na confidence. Unaweza ukamuona anaweza anachukua mpira katika dimba kwa sababu yeye ni box to box midfielder. Maana yake anaweza kachukua mpira kutoka dimba la chini akapandisha timu au akaamua hapa sipigi pass. Natembea na mpira nipunguze mmoja wawili kwa sababu yeye anatakiwa kupeleka mpira ili uweze kufika kwa wing au uweze kufika kwa strike. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye atakuja kumuofa vitu vingi. Kwanza ni mechi yake ya kwanza, hatuwezi kumfanyia analysis kwamba labda ameferi. No.
0: Lakini wataalamu wanakuambia mchezaji mzuri ukimtazama mechi moja tunamuona, kwa sababu kuna wakati tuko tunaona kama anacheza chini sana.
3: Alikuwa anacheza chini sana kwa sababu gani? Kumbuka Simba alizidiwa. Hiyo ieleweke tu kwamba Simba alizidiwa. Hakuna namna ambavyo angeweza kupandisha timu wakati huo Yanga anashambulia. Yeye alitakiwa kurudi kumsaidia Kagoma. Kagoma ilionekana pumzi zimekata. Na ndio maana nikasema mwanzoni Simba kuna wachezaji hawako fit. Yaani fitness level yao iko chini. Unaweza kaona moja wapo ya indicators ni misuli kubana. Eh? Yaani mtu ananguka peke yake, misuli unamtight, anatolewa nje. Kwa hiyo muda mfupi wa kujiandaa pre-season inaonekana Simba bado kuna baadhi ya wachezaji ambao bado na unaweza kaona mara nyingi walikuwa nakabia macho. Hiyo ni moja wapo indicator inakuonesha kwamba timu haijakamilika 100% ya kuweza kukompiti. Sio kwamba Simba ni wabovu. No. Watu waelewe kwamba Simba sio timu mbovu, isipokuwa tu kuna vitu vidogo vidogo tunasema. Tunasema watu wanaziita line margins ambazo huwa zinaamua mechi kama hizi za maamuzi. Yeah.
0: Okay. Na kwa upande wa Yanga, moja kati ya sehemu ambayo unaweza kupongeza kwa kocha Mangoba alichokifanya ni nafasi ipi?
3: Ni hasa nafasi. Unajua kuna mtu ambaye ametoa surprise na watu hawakuamini. Leo Boca alikuwa na mechi nzuri. Hiyo lazima tumpongeze. Boca amefanya vitu vingi. Kwanza ameweza kuzuia winga ambaye ni Ribasegea Stembe ambaye ni mchezaji hatari. Yaani kwa Steve Bach, mchezaji ambaye huwa anamtegemea aweze kumletea vitu, kumletea matokeo mara nyingi ni Ribasegea.
0: Okay.
3: Kwa hiyo Boca ameweza kumzuia Ribasegea, na unapokuwa umemzuia Ribasegea maana yake nini? Simba ataanza kustruggle kuangalia njia mbadala ya kuweza kufanyaje kumbeat opponent. Kwa hiyo tuwapongeze, lakini bado kuna eneo la ushambuliaji. Hapo tunaongelea winga za Yanga. Mwangalie Kangwanda anachokifanya. Ana operate vitu vingi sana katika uwanja. Lakini bado unaweza kaona ameweza kumbiti wapi? Alivyoona kwamba yeye alishapata ushindi. Kamtoa, kamua muondosha Rurire, si ndio? Kamuingiza ambaye ni typical namba 9. Kumbuka Sharurire sio typical namba 9. Yule ni force, anaweza kacheza anatokea side. Kwa hiyo ikabidi amwekee mtu ambaye ni striker aweze kuwa disturb mabeki wa Simba. Kwa hiyo ameweza kumwini katika njia hiyo. Naona. Lakini pia kuna mtu anaitwa Duke Abuya. Yule anakimbia kilomita nyingi uwanjani. Though leo Mdathiri akuwa na mechi nzuri. Amekuja kuonekana baadaye baada ya kufanyaje? Baada ya kushinda goli. Simba si wakatoka mchezoni. Ndio Mdathiri akaja kuonekana, lakini lazima ujue Duke Abuya ndo alikuwa na react katika matukio mengi wakati Simba wanafanya transition. Yeah.
0: Mara kadhaa tumeona kwamba pindi ambapo Yanga anafungwa na Simba wana uwezo wa kurudi na wakapata matokeo. Yeah. Lakini Simba wakishafungwa shughuli imeisha. Hiyo ni ishara ya nini?
3: Yanga kuna spirit ambayo huwa wapo nayo. Nadhani ni ile shauku. Yaani unajua kwenye mpira kuna form za wachezaji, kuna vitu vingi. Kuna fitness za wachezaji, kuna saikolojia, kuna mentality. Kuna vitu vidogo vidogo ambavyo huwa vinaamua mechi, lakini kuna spirit. Spirit ya Yanga ndio huwa inawasaidia katika kupata matokeo endapo wakifungwa. Spirit huwa inaongezeka kupambana. Kwa hiyo ni kitu ambacho Simba nafikiri waige. Unajua kuiga vitu vizuri sio baya. Kwamba wachezaji wetu inabidi tuwape spirit. Kwa mfano ukiangalia leo Simba ulikuwa unashindwa kuelewa kwamba wanajibu vipi mapigo, kwa sababu Yanga walikuwa wanauliza maswali mengi katika lango la Simba. Kwa hiyo spirit walionao Yanga lakini qualities walizoziongezea, unaweza ukaona wachezaji kama mawings walichokuwa wanakifanya leo kwa kweli mechi wameishika, japo sio kwa asilimia zote, lakini mechi wameishika, wameweza kuzuia Simba wasiweze kufanya mbinu yoyote ile ya kuweza kufurukuta kuweza kupata ushindi.
0: Tunaona kuna baadhi ya wachezaji ambao mashabiki wanaamini ni bora, lakini Baka hajaendelea kuamini. Mfano Ino Luemba hajaaminiwa kabisa na Steve Baka.
3: Ni sahihi. Tumesema mwanzoni kwamba kuna game approach. Tumekuwa tukishuhudia Roemba amekuwa akicheza, lakini leo hatujamuona akicheza ni kweli. Nadhani mwalimu kuna kitu amekiona kwamba amuofi anapocheza, kwa sababu ijulikane katika preseason.
0: Lakini katika mechi ambayo alicheza kule uwanja ule wa Generali Samuel, alionyesha kitu, na watu hata kwenye mechi ya Simba Day kuna kitu alikionyesha, na watu wanajiuliza kwa nini achezi.
3: Roemba amekuwa ni mchezaji ambaye amepewa nafasi, lakini tunasema kupa na kujaa. Yaani ni mtu ambaye anaingia anatoka. Anapewa majukumu, kuna majukumu baadhi ya timizi. Wakati timu inahitaji kushinda, Roemba kuna sehemu nafikiri alikuwa anaikwamisha kwenye hata mechi za preseason. Imeonekana kwa sababu kampa nafasi kacheza, lakini ulikuwa unaona kuna vitu amuofi. Though Roemba sio mchezaji mbovu. Nadhani kwenye mechi ya leo halitakiwa, kwa sababu kuna mipambano ya mipira, tunaweza tukasema kuna duo balls, kuna aerial balls ambazo huwa anaziwini akiwa pale katikati. Maana yake viungo wa Yanga wanakuwa wako comfortable. Sasa ukicheza na Ibrahim Jabari, inabidi awe na mtu ambaye mwenye kimo, ambaye anaweza kushindania mipira ya juu. Na ndio maana ulikuwa unaona Yanga wanaiwini mipira ya juu pale katikati, kwa sababu hapakuepo na mtu ambaye alikuwa na kimo kama cha zaidi ya wale. Kwa hiyo nadhani kochi kuna muda, wakati mwingine yeye anavyoiona mechi, sisi sivyo tunavyoiona.
0: Sawa. Tunaona sasa pressure inazidi kwa viongozi wa Simba. Wakati wanahitaji wachezaji muhimu hawawapati. Na mashabiki wanaenda kuipressure management nzima ya Simba. Mfano mwalimu ameondoka, wamefoka na kuwaka kweli kweli. Hii leo tena wamepoteza mechi. Ni hali gani ambayo unaiona ndani ya kitu gani wakifanye management ya Simba kuhakikisha, kwa sababu timu ni mashabiki. Yeah. Lakini kwa sasa mashabiki hawaelewi uongozi, hawaelewi kabisa kabisa kabisa. Na hivi juzi tu mwalimu ameondoka, ameenda kupata furaha, leo ameshinda. Unadhani kazi ipo nayo viongozi wa Simba?
3: Simba inabidi watulie kwanza. Watulize pressure. Unajua ukiwasikiliza mashabiki unaweza ukapotea katika malengo yako. Kwa hiyo kuna muda, unajua mpira ni sayansi.
0: Okay.
3: Ya mpira ni sayansi, lakini pia mpira ni uwekezaji. Simba huwezi kusema kwamba hawajasajili. Unajua mashabiki sisi tulivyojiwekea utaratibu, mashabiki wa Simba na Yanga hapa Tanzania, sisi kama watu wa ambao tuko hapa tunakuwa tunaangalia mpira hii ya Simba na Yanga, tunaamini kwamba mchezaji yule ambaye huwa tunamtaka basi afike sehemu fulani. Unaona eh? Kwa hiyo Simba nafikiri watulize akili, kwa sababu ukiangalia kuna bado wana nafasi, bado muda upo wa kuweza kujipanga, kuweza kuziba mashimo, kwa sababu ukiangalia pale kuna nafasi na namba 9 striker, imeonekana kabisa kwamba amepewa nafasi aoneshe kitu hajakionyesha, kwa sababu kuna mechi kazicheza preseason, tumeona leo ulikuwa unaona na ikaba timu muda mwingine. Kwa hiyo inabidi watulize akili waweze kumuongeza mshambuliaji ambaye anaweza kuwaofa vitu zaidi ya Dumbia. Umeona? Lakini pia watulize akili waweze kumuongeza kiungo namba 10 ambaye ana CV kubwa kuweza kusaidiana na Kratos Chota Chama.
0: Na okay.
3: Yeah.
0: Sawa. Evansi, mambo yameisha, ngome imekuwa hivyo, watu hawaamini. Ukimaliza unadhani kipi ambacho Simba wanastahili kukaa chini na kukitatua?
1: Hello, kiukweli ukitizama mchezo kwa dakika 90 unajieleza Simba changamoto iko pande gani. Nadhani wanatakiwa warudi kwenye vyombo vya kubadilisha nguo, warudi kwenye viwanja vya mazoezi, Cha kwanza kabisa watengeneze chemistry ya timu. Timu iwe na muunganiko mmoja. Yaani timu ikiwa na muunganiko mmoja hata mkiwa nyuma kwa goli mbili mna uwezo wa kwa kuwa mna muunganiko mmoja mnaweza kurudi uwanjani na kucheza mkaskoa na mkapata matokeo. Lakini pia wanatakiwa kurudi dukani. Yaani warudi dukani tuseme sokoni kwa ajili ya kuangalia striker mwingine. Sio tu striker hata namba 10. Yaani kwenye eneo lao la mbele limekuwa butu sana. Ukifuatilia katika michezo mitano ya mwisho Simba wamefanikiwa kupata goli mbili ambazo walizipata kwenye Kagame Cup. Kwenye mechi takribani mechi tatu hawajapata goli lolote. Kwa hiyo hii inaonyesha ni picha gani ipo kwenye timu ya Simba. Wanatakiwa viongozi wajitathmini, warudi chini, waangalie wanaweza vipi kwa muda uliobaki huu wakaongeza watu ambao watakuwa bora kwa ajili ya kuipeleka timu kwenye nafasi nzuri. Wana mashindano ya kimataifa hapo siku zijazo, swala la ligi. Kwa safu hii ya ushambuliaji ilivyo butu, sitegemei kuona Simba watafika pote. Otherwise, warudi sokoni, waangalie wachezaji ambao wataendana na klabu yao, waweze kufanya sajili zilizokuwa bora, naamini wanaweza kufanya kitu. Changamoto ni hiyo tu kwenye eneo la ushambuliaji. Warudi sokoni waboreshe eneo lao.
0: Kongole kwa Yanga kwa kila ambacho amekifanya. Unadhani wanastahili kuendelea kuboresha au kila kitu pale kipo full?
1: Yanga bana, kwa mechi nilivyoona wamejitosheleza. Hawa jamaa ukiwaangalia kwenye eneo lao la ushambuliaji ni hatari. Ni hatari sana. Ukiangalia kwenye eneo lao la kiungo ni hatari sana. Sidhani kama kuna haja ya kuongeza kitu kingine. Otherwise, labda wanaweza wakaboresha tu namba 10 zao pale, lakini nje hapo kwenye eneo lao la ushambuliaji wako vizuri sana, viungo vyao vizuri. Timu imekamilika, wana deserve kucheza hivyo. Na hata leo wanastahili kuwa mabingwa wa Ngao ya Jamii. Kwa hiyo ni mara ya 10 wamefikia rekodi ya Simba. Wanastahili Yanga na tunawapa pongezi nyingi sana.
0: Kocha Baka endelee kuaminiwa.
1: Baka. Yeah, Baka anastahili kupewa nafasi pia. Bado muda anao.
0: Wampe
1: tu anachostahili Baka, yes.
0: Sawa. Tumalize sasa na la mwisho ndugu yangu Evansi. Tunaamini timu hizi zinaenda kushiriki pia mashindano ya kimataifa. Unadhani kuna kitu watatupa Tanzania tutafai? Mfano Simba.
1: Ukiangalia Simba ni timu nzuri sana, lakini changamoto inapokuja wana vitu ambavyo wanahitaji kuviboresha. Kama wataviboresha hivyo vitu kwa haraka sana na kufanyia kazi, nina imani wataenda kutupa kitu kimoja kizuri sana. Lakini kama watajiamini hivi walivyo wakaisi wanaweza kwenda na kufanya kitu, basi tutegemea aibu jingine tena kwenye taifa.
0: Sawa, tukimaliza kwa Ben Carson.
1: Yes.
0: Unadhani Simba na Yanga wako vizuri kwa ajili ya kutuwakilisha kimataifa?
3: Yeah, absolute. Kwa sababu hizi ni mechi za mwanzoni, lakini haziwezi kukupa mwanga moja kwa moja kwamba wamefeli. Ni timu ambazo zinabadilika kila kukicha, kwa sababu kumbuka wao wana mashindano mengi. Wanaenda kucheza klabu bingwa wakati huo huo wanacheza ligi kuu na mashindano mengine. Kwa hiyo bado ni mapema, hatuwezi kuhukumu kwamba wanaweza kufeli, kwa sababu pia hata wapinzani wao wanaokutana nao na walikuwa kwenye pre-season wamejiandaa hivi. Kwa hiyo naamini Simba na Yanga wataenda kutuwakilisha vizuri kimataifa.
0: Sawa. Mimi ninashukuru sana Ben Carson kwa ushiriki wako hapa, lakini pia nakushukuru sana ndugu yangu Evans katika dakika 90 zote na uchambuzi ambao umetalala de kweli kweli. Kumbuka nilikuwa na Ben Carson lakini pia na Evans tumeweza kukuletea uchambuzi. Baada kufika hapo tumefikia mwisho, lakini mwisho wa matangazo hayo sio mwisho. Vipindi vingine ninaenda break, nitarejea tena kwa sababu nitakaporudi hapa nitakuwa na Ivigo kwa ajili ya kukuletea matangazo moja kwa moja. Mimi naitwa Love Michael, nilikuwa na Ben Carson. Nashukuru sana, lakini pia ubashiri wa Evans kama umeenda kombo ulisema unampa Simba.
1: Ya nilikuwa nimeondoka na Simba, lakini naona hali imekuwa mbaya sana.
0: Ben Carson yeye alikaa neutral bwana, akasema mpira uache upigwe. Ninawashukuru sana ndugu zangu. Asante sana. Basi naenda break, mimi nitarejea tena.
4: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
5: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
4: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
6: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
4: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
4: Tunahabarisha.
8: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima Hawa watu mtawadhibiti vipi?
4: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na daktari bora kabisa hapa akiwa anaongozana na mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo, ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo nikusii nikukaribisha sana msikizaji. Karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji, utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
1: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa. Kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapeleka kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Wenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanyiwa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto ya aina yoyote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05 na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kismapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mji Mwema kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi, pia pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jirani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic na uchunguzi wa afya mwili mzima, kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu, ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema kufika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1 mpaka 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house. Kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
2: Ndio,
1: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri, kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
2: Ndio.
1: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia kuna external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
2: Ndio.
1: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
2: Ndio.
1: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
2: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba
1: ndio
2: ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri, kwa sababu
1: ndio
2: bawasiri ziko za aina nyingi.
1: Ndio.
2: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
1: Sawa.
2: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa message za kuuliza maswali.
1: Ndio.
2: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
1: Naam.
2: Yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
1: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Lectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda. Na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhoids. Na hii mara nyingi inaweza kuambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza. Na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa. Na hali hiyo inaweza kuambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa. Na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kupelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema ina hit, kwa maana inatanuka. Inapotanuka na inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina harakati wa kujisaidia, inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kapelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani. Hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi kisha kuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation. Ndiyo. Kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni. Huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza kuwa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa, inaanza kupata ile fractures kwa maana ya mpasuko na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
2: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi ndio unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa. Na imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka nafikia stage anavaa pampers.
1: Ndio.
2: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
1: kubwa.
2: Wana wengi wanakimbilia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
1: au kutoa maji maji sehemu ya haja.
2: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
1: Yani sahihi. Tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05 0752 0752.

0: uzito, kama ni kwa mwanaume upelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo amezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya Vigo Herbal Clinic Dr. Petro Malimigoha, hii bawasili ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasili inapelekea upungufu wa damu, ukondefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasili hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana ya mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Kwa na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angalau kwa ameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadri linavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasili. Muhimu tunachokifanya Ivigo Herbal Clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasili, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasili hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasili ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufike pale Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
1: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 10 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
0: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ama infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
0: Juzi tulizungumzia changamoto ya monorea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema daktari, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
0: Hatua ya kwanza, kuvimba kwa uume maana yake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: Amesema hivi, bawasiri na kuaje, ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na muda mwingine unajisaidia damu?
0: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
0: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema unaweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
0: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, la ya sigara?
0: Hatuna.
1: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message, msikilizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Nambari ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
0: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samahani,

0: mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio. Shida ni nini dokta?
1: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigobo Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
0: Sawa, lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume je?
1: Ni lazima kwanza tupime, tuone changamoto ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukisha kuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
0: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
1: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zinakufa, zimekufa. Ni ikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
0: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 151005, 0752 151005. Lakini pia kuna mama moja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali akasema mnaweza mkatuma dawa.
1: Huu inategemea baada ya kugundua tatizo la mtu, inawezekana ukatumiwa. Lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
0: Okay. Na maana kwamba tuweze tukatuma dawa pasipo
1: uwezi ukatuma dawa kabla hujajua changamoto
0: inayomsibu.
1: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza kumtumia dawa.
0: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
1: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni na ni kila siku huduma zinatolewa.
0: Kuanzia saa 1 asubuhi
1: mpaka saa 1 jioni.
0: Mpaka saa 1 jioni.
1: Naam, kila siku.
0: Sawa. Na kwa wale watu ambao wame paralyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
1: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapisti inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya mazoezi.
0: Okay.
1: Na
0: sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwengi, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha.
1: Huu inatokea kitaalamu tunasema gamsi. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
0: Kutoa usaha?
1: Yes. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigobo Clinic tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo. Ni shilingi 20 tu dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
0: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi mitano.
1: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini hasa madini ya folic acid ama madini ya zinc hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kwa kadiri mimba inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigobo Clinic uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye kupata ujauzito mwingine, ili atakaponasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
0: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibiwa hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
1: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda viponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari ama kinga ya mwili kawa imeshuka, pia inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong ndo jeraha linapona haraka ama kidonda kinapona haraka.
0: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
1: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
0: Asema dokta, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
1: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Itategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
0: Dr. Tikuashwa, kwenye kichwa cha ume dalili za ugonjwa gani?
1: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic atasaidiwa changamoto hiyo.
0: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
1: No, hapana.
0: Samahani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic atatibiwa changamoto.
0: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
1: Ni mshauri afike Vigobo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
0: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
1: Naam.
0: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
1: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
0: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini daktari?
1: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza ikapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza kaashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kupelekea maumivu.
0: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
1: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mlete pale Vigobo Clinic atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
0: Anasema daktari, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
1: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
0: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
1: Sijajua anatokwa na damu sehemu gani ya mwili, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
0: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
1: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigobo Clinic atapata msaada.
0: Sawa. Huyu amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
1: Anakosa kujiamini.
0: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pili nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
1: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata msaada.
0: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
1: Yeah, inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu kwa maana ya Murerian. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
0: Anasema samani, mimi natokwa na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini daktari?
1: Afike Vigobo Clinic, inawezekana kawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
0: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
1: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kopo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata hiyo tiba.
0: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
1: Inawezekana, lakini lazima hiari, kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
0: Okay. Naam. Sawa. Naona muda si rafiki daktari, tuna dakika mbili hapa. Kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
1: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini, wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kikabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa hiyo ni washauri wafike pale Vigobo Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05.
0: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka kliniki Vigo. Ni kutajia nambari yao kwa mara nyingine ni 0752 15 10 05 0752 15:05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa moja tayari milango inakuwa wazi, nenda pale. Wameshatoa maelekezo, lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Wanaitwa Vigo, ni clinic bora kwa Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetemo ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 175, Kampala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

Maini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patron Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Miami. South Beach bringing the heat.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Zaga Watts.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Yeah.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: It's bizarre.

88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.